0: В ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50%

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера Плюс».
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу від Вашингтона до Варшави. Тож, чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989-го, і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерендорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом. Уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AFD перетворилися на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель, за 77-річну історію республіки не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AFD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, Федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AFD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав, сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AFD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії «Полюсі» перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AFD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалоги, спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AFD та ліворадикальної партії «Ділінке», їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AFD у землях Саксонія-Ангельт і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати із риторикою фашистських агітаторів, щуроловів». Звідси є акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор – Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: У нас є лічені дні. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про резонансні заяви Трампа та Кушнера щодо України. Чи піде Трамп на заборону передачі розвідданих Україні? Заява Кушнера про необхідність вивести українські війська з Донбасу та заява Трампа про те, що ціни на дизель у США ростуть через удари українських дронів по російських НПЗ – це пролог до великої сварки, якою може завершитися зустріч Трампа з Зеленським. Почати потрібно з того, що заяви про НПЗ – це чиста маячня. Протягом останнього місяця Трамп кілька разів пробував натиснути на власних виробників, щоб тримати ціни на пальне на внутрішньому ринку, але цей тиск ні до чого не призвів. У серпні Трамп уже атакував ExxonMobil і Chevron, звинувачуючи їх у тому, що вони заробляють надто багато на високих цінах на паливо. Американські ЗМІ писали, що 1 вересня він провів закриту нараду з нафтовиками, але це ні до чого не призвело. Простіше кажучи, всесильний Трамп сів у калюжу і побоявся публічно жорстко атакувати головних спонсорів своєї партії. Заяви Кушнера та Трампа, судячи з усього, це частина нової передвиборчої стратегії. Узагалі все, що ми бачимо найближчими тижнями, буде виключно виборчою стратегією. Це дуже важливо для аналізу ситуації. Все це не прогинання перед Путіним, не складний розрахунок. Усі заяви Трампа, його оточення стануть частиною виборчої тактики або стратегії. Виходячи з цієї нової стратегії, головна загроза для нас – можлива сварка Зеленського і Трампа під час майбутньої зустрічі та втрати розвідданих та тієї допомоги, яку надають США. Але на відміну від ситуації, що склалася після сварки в овальному кабінеті, ми маємо значно складнішу історію, бо Європа матиме значно обмеженіший вплив, ніж це було півтора року тому. І тут, як і після Анкориджа, ключову роль будуть грати американські ЗМІ та настрої виборців. Для нас украй важливо зараз зробити все від себе залежне, щоб перехопити ініціативу саме в американських ЗМІ. Бо саме від них залежить майбутня поведінка Трампа. У тому числі і під час переговорів не лише з Зеленським, а й з Сі Цзіньпіном. У нас є лічені дні, щоб нав'язати свою гру. І, як на мене, це можна зробити. Але для цього потрібна системна робота. І потрібно об'єднати зусилля і влади, і опозиції. І головне – наступити на горло своїм амбіціям. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 11 вересня як шлях до війни в Україні. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи. 11 вересня 2001 року, коли я, професор історії Східної Європи у Єльському університеті, проводив своє третє заняття, то знав, якою має бути тема – провокація. Російські імперські спецслужби, а згодом і радянські, довели до досконалості мистецтво переконувати супротивників робити те, що їм потрібно, змушуючи їх при цьому думати, ніби вони діють за власним бажанням. Коли стається щось жахливе, як от того дня, страждання, хоча ті, хто їх спричинив, безперечно їх і прагнули, не є самоціллю. Головне – ввести вас у такий психологічний стан, який змусить вас вчинити щось таке, що завдасть вам іще більшої шкоди. Історія сповнена актів терору. Справжнє питання, як я сказав студентам того дня, полягає у тому, що ви робитимете далі. Неможливо запобігти кожній жахливій трагедії, але ваша свобода починається із вашої реакції. На жаль, ми, американці, відреагували саме так, як того і хотіли терористи. Ба більше, ми, ймовірно, перевершили їхні очікування, зробивши світ значно гіршим для нас самих і для усіх інших. Очевидною реакцією на події 11 вересня мала б стати відмова від викопного палива. Якби ми не залежали від нафти, то взагалі ніколи не втягувалися б у конфлікт на Близькому Сході. Якби ми інвестували кошти у джерела чистої енергії, то могли б запобігти глобальному потеплінню, уникнути нових воєн на Близькому Сході та не допустити появи вуглеводневої олігархії президента Росії Володимира Путіна. Але цьому не судилося статися. Президент Джордж Буш-молодший, безпорадний нащадок нафтової династії, не був зацікавлений в активізації пошуку безпечних джерел енергії. «Терористи напали на нас», – стверджував він, – «тому що вони ненавидять наші свободи». Проте наш власний уряд тоді вжив заходів, що обмежували нашу свободу. Нове Міністерство внутрішньої безпеки об'єднало під єдиним керівництвом низку відомств, зокрема прикордонну службу, розглядаючи їхню діяльність виключно як питання безпеки. Це створило підґрунтя для внутрішньої політики, яка поділяє людей, що живуть в Америці, на легальних і нелегальних, на нас і їх, і веде до створення концентраційних таборів. Ще небезпечнішим було поняття батьківщини – «homeland», що перегукується із нацистським захопленням терміном «heimat». На той час це була екзотична назва для урядового відомства, яка не цілком вписувалася ні в американську англійську мову, ні в інституційні традиції. Проте відтоді це слово набуло суто фашистського забарвлення. За адміністрацією президента Дональда Трампа головними вважаються внутрішні загрози, що походять від тих, хто насправді не належить до цієї країни. Міністр оборони під Гексет розглядає збройні сили як поле культурних війн. Чоловіки проти жінок, білі проти темношкірих. Майбутнє завдання військ – оборона батьківщини. Збройні сили мають перетворитися на особисту міліцію правителя, яку використовуватимуть для придушення опору Трампу. Безумовно, однією із головних причин приходу Трампа до влади стало вторгнення США до Іраку у 2003 році. Війна за власним вибором, що стала найгіршою із можливих зовнішньополітичних відповідей на події 11 вересня. Ця війна залишила американців травмованими і вразливими перед кандидатом, який міг би використати цю проблему для захоплення влади, лише задля того, щоб розв'язати нові війни і зробити нас вразливими перед новими терористичними атаками. Вона також зміцнила політичну економіку, у якій домінують військові витрати та борги. Замість того, щоб вирішувати проблеми нерівності у розподілі багатства, соціальної нерухомості та відсутності сімейної стабільності, ми проливали кров переважно чужу і марнували ресурси. Як народ ми діяли за сценарієм, який могли б написати самі терористи. Гірше того, наші обрані лідери стали співавторами цього сценарію. Адміністрація Буша вигадала зв'язки між Іраком і терористами, причетними до подій 11 вересня. Це, зрештою, призвело до втрати довіри американців до власного уряду, що й дозволило прийти до влади такій людині, як Трамп. А ці вигадані приводи створили підґрунтя для порушення найважливішого принципу міжнародного права – заборони неспровокованих агресивних воєн. На цьому завершилася епоха демократичного відродження після Холодної війни 1989-91 років. Готуючись до вторгнення в Ірак, американці стверджували, що так само, як визволення стало можливим у Східній Європі, воно можливе і на Близькому Сході. Ситуація, звісно, була зовсім іншою. Одна річ – скинути диктатуру із середини, і зовсім інша – зробити це за допомогою іноземного вторгнення. І якщо посткомуністичні лідери Європи мали уявлення про те, що буде далі, то американці в Іраку його не мали. Вони вважали, що просте знищення поганого режиму призведе до появи кращого. Було б неправильно стверджувати, що вторгнення в Ірак під проводом США стало причиною вторгнення Росії в Україну понад 10 років по тому, у 2014 році. Проте американська війна, безумовно, полегшила життя Путіну, який дійшов висновку, що великі держави можуть вторгатися в інші країни, використовуючи надумані й брехливі виправдання. Однією із причин, через які я у 2013 та на початку 2014 року попереджав, що Росія може вторгнутися в Україну і захопити Крим, була сюрреалістична пропаганда, розгорнута у російських ЗМІ. Як і американська пропаганда 2002 та початку 2003 року, вона не мала жодного сенсу. Американці стверджували, що для боротьби з тероризмом необхідно повалити режим, який хоч і був жахливим, стримував ісламізм – силу, що стояла за подіями 11 вересня. Росіяни довели цю маячню до абсурду. Усі українці були або геями, або нацистами, або євреями. Їхньої держави, як такої, не існувало, натомість панувало лише гноблення росіян. Попри те, що сама Росія була авторитарним режимом, вона збиралася принести демократію в Україну, хоча та там вже існувала. Невдовзі після початку вторгнення я взяв участь у публічній дискусії у Празі. Емоції сягали межі. Один чоловік у футболці із російським фашистським гаслом взяв мікрофон і запитав, чому Росія має дотримуватися будь-яких правил, якщо американці цього не робили в Іраку 2003 року. Я відповів, що правила є правила. Американське вторгнення було незаконним, але два неправильні вчинки не роблять один із них правильним. Це запитання ілюструвало підхід, що випливав із внутрішньої логіки олігархічного режиму, але якому також сприяли США. Не існувало ні правди, ні правильного і неправильного, ні правил. Наприкінці 2021 та на початку 2022 року, коли Росія готувала друге вторгнення в Україну, над ситуацією все ще тяжіла тінь Іраку. За два десятиліття до того США збрехали щодо підстав для вторгнення в Ірак. Тепер же вони казали правду про плани Росії вторгнутися в Україну. Загалом США не вірили, хоча факти були очевидними. У 2022 році було лише поставити під сумнів слова американців через брехню, яку вони поширювали у 2002 році. У результаті, коли почалася Велика війна, як її називають українці, усі виявилися менш підготовленими, ніж могли б бути. Піддавшись на провокацію у 2001 році, Америка відреагувала саме так, як того прагнули терористи, сприяючи створенню світу, у якому тероризм став настільки буденним явищем, що ми ледь розуміємо, коли доречно вживати це слово. Путін і Трамп використовують його для таврування своїх ворогів, хоча самі є державними терористами. Трамп фактично нормалізував тероризм, намагаючись у січні 2021 року силою утриматися при владі. Тим часом злочинна загарбницька війна Путіна проти України супроводжується масовими зґвалтуваннями, викраденням дітей та стратами активістів на окупованих територіях. Проте найочевиднішим проявом тероризму є щоденні запуски безпілотників і ракет, спрямовані проти мирного населення України. Я пишу це у підземеллі у Харкові, де ввечері вже втретє лунають сирени повітряної тривоги. Українці збивають більшість дронів, але ракети просто падають, вибухають і вбивають, оскільки американці вирішили відмовити їм у постачанні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Частково це відображає солідарність терористів. Посланці Трампа днями відвідали Москву, де схвально відгукувалися про цілі Путіна. Це також побічний наслідок приреченої на невдачу війни проти Ірану, яку Трамп обрав сам. США безглуздо витрачають на Близькому Сході боєприпаси, що могли б врятувати життя в Україні. Війна Трампа з Іраном уможливлює війну Путіна в Україні. І все ж війна Трампа вкрай непопулярна і, вочевидь, програна. Він продовжує її навіть попри наближення проміжних виборів у США, можливо, тому що сподівається, іранський режим зробить йому послугу, завдавши удару по території Сполучених Штатів. Тоді він зможе спробувати призупинити вибори або розгорнути додаткові американські війська у більшій кількості міст США і залишитися при владі на невизначений термін. Це один зі способів побажати терористам перемоги, вести масштабну війну на Близькому Сході, виснажувати власну оборону і очікувати найгіршого. Іран може клюнути на цю приманку, вчинивши кривавий напад, або ж Трамп може просто заявити, що це сталося. З огляду на всі провокації, брехню і терор, що мали місце після 11 вересня, було б нерозумно не сприймати цей сценарій серйозно. І якщо це станеться, відповідь буде такою ж, як і у 2001 році. Ваша свобода починається із вашої реакції. Насамперед, не робіть того, чого від вас хоче терорист. Сидячи тут, у темній передсвітанковій годині, я згадую українців, яких бачив вчора ввечері. Вони зібралися у підземному приміщенні на громадську подію, усміхалися, пили вино і обговорювали ідеї, не роблячи того, чого прагнуть терористи, не піддаючись їм і не підлаштовуючись під них, а самостійно розмірковуючи про майбутнє. Саме це мають робити американці сьогодні, у ці жахливі роковини. Не піддавайтеся на провокації, не занурюйтеся у ментальний світ терориста. Мисліть самостійно. Лише тоді ми зможемо сподіватися, що наступна чверть століття буде кращою за попередню. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Дональд Сі, ви готові? Експрес-аналіз виступу Путіна на Валдаї. Віктор Шлінчак, засновник, голова правління Інституту світової політики. Окрім традиційних і вже заїжджених фраз про першопричини війни Росії проти України, розширення НАТО, вигнаного з України Януковича і злобну Європу, яка хоче вбити янгольську Росію, Путін описав, як він бачить майбутній світ. І це хоч щось нове з усього цього потоку старечої свідомості. Перше і головне, Путін фактично сказав: не чекайте швидкого повернення до якоїсь нормальності. Конфлікти триватимуть, а світ увійшов у довгий період перебудови. Чому це важливо? Бо це означає, що Москва більше не продає світові ілюзію, що найближчим часом ми побачимо предметні мирні перемовини. Росія житиме в новій реальності, і це намагатись воювати і погрожувати або ні усіма видами зброї, включно з ядерною, бо рушниця може вистрілити. Сподіваюсь, у Вашингтоні це почули. Друге важливе. Путін знову говорить про кінець західної гегемонії, намагається представити Росію не як країну, яка просто воює із Заходом, а як один із центрів майбутньої системи. Тобто меседж такий: не треба домовлятись з Росією про Україну, треба домовлятись з Росією про те, яким буде подальше життя світу. Бо що? Якщо не будете домовлятись, дивись пункт 1, ми застосуємо всі наявні сили і засоби, аби примусити світ до визнання нас суб'єктами Великої безпекової угоди. Для мене тут нічого, правда, нового не було, бо я в своїх ефірах постійно кажу, що через війну в Україні Путін прагне домінування над слабкою Європою і не тільки, куди дотягнуться руки. Вперше, цей масштаб претензій був артикульований самим Путіним, тобто питання 20% Донецької області, які нібито стоять на заваді миру, це абсолютно оманливий міф у порівнянні з тим, що хоче Москва досягти глобально. Дональд Сі, ви готові? Третій момент. Путін знову говорить про реформу Організації Об'єднаних Націй та про більшу роль Азії, Африки та Латинської Америки. Тут можна, прости господи, з ним погодитись, що організація у цьому вигляді себе вичерпала, але є велике але. Москва хоче перегляду міжнародного порядку, не переглядаючи власного уявлення про право сильного. Тобто це заявка на проведення нової Ялти з Китаєм і Штатами, де в цій історії Європа неважко здогадатись. Цікаво, що думає про це Макрон, Мерц і прем'єр Британії. Ну і очевидно, всі у нас вслухались в те, а де тут Україна? Повторююсь, щодо нас майже нічого нового, жодного плану завершення війни, жодної нової тези про компроміс, жодної нової пропозиції. І це зрозуміло. Політтехнологи Путіна взагалі писали весь текст його виступу так, наче нас не існує в принципі. Бо воює ж він не з нами, бо ми ж, як каже Путін, управляємось Заходом. Тут хочеться сказати, якби ж то. І я дійсно переконаний, що в його розмовах іде більше торгів про своє місце за столом Трампа і Сі, аніж про те, що він планує по Україні. Питання, чи вони готові до цього і чи розуміють наслідки. Тобто в голові царя одне – де він, де схиляння голів перед російським нашестям і де визнання його як лідера світу. За це він зараз і воює, вбиваючи сотні тисяч життів. Чи не завелика ціна за велич бандита у підворітні?
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: У нас є лічені дні. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про резонансні заяви Трампа та Кушнера щодо України. Чи піде Трамп на заборону передачі розвідданих Україні? Заява Кушнера про необхідність вивести українські війська з Донбасу та заява Трампа про те, що ціни на дизель у США ростуть через удари українських дронів по російських НПЗ – це пролог до великої сварки, якою може завершитися зустріч Трампа з Зеленським. Почати потрібно з того, що заяви про НПЗ – це чиста маячня. Протягом останнього місяця Трамп кілька разів пробував натиснути на власних виробників, щоб тримати ціни на пальне на внутрішньому ринку, але цей тиск ні до чого не призвів. У серпні Трамп уже атакував ExxonMobil і Chevron, звинувачуючи їх у тому, що вони заробляють надто багато на високих цінах на паливо. Американські ЗМІ писали, що 1 вересня він провів закриту нараду з нафтовиками, але це ні до чого не призвело. Простіше кажучи, всесильний Трамп сів у калюжу і побоявся публічно жорстко атакувати головних спонсорів своєї партії. Заяви Кушнера та Трампа, судячи з усього, це частина нової передвиборчої стратегії. Узагалі, все, що ми бачимо найближчими тижнями, буде виключно виборчою стратегією. Це дуже важливо для аналізу ситуації. Все це не прогинання перед Путіним, не складний розрахунок. Усі заяви Трампа, його оточення стануть частиною виборчої тактики або стратегії. Виходячи з цієї нової стратегії, головна загроза для нас – можлива сварка Зеленського і Трампа під час майбутньої зустрічі та втрати розвідданих та тієї допомоги, яку надають США. Але на відміну від ситуації, що склалася після сварки в овальному кабінеті, ми маємо значно складнішу історію, бо Європа матиме значно обмеженіший вплив, ніж це було півтора року тому. І тут, як і після Анкориджа, ключову роль будуть грати американські ЗМІ та настрої виборців. Для нас украй важливо зараз зробити все від себе залежне, щоб перехопити ініціативу саме в американських ЗМІ. Бо саме від них залежить майбутня поведінка Трампа. У тому числі і під час переговорів не лише з Зеленським, а й з Сі Цзіньпіном. У нас є лічені дні, щоб нав'язати свою гру. І, як на мене, це можна зробити. Але для цього потрібна системна робота. І потрібно об'єднати зусилля і влади, і опозиції. І головне – наступити на горло своїм амбіціям. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Військовозобов'язані можуть змінити підставу чинної відстрочки через ЦНАП. Для цього потрібно особисто звернутися до ЦНАП із документами, які підтверджують право на відстрочку за новою підставою. Перелік документів залежить від цієї підстави. Рішення про переоформлення ухвалює комісія районного або міського ТЦК ТСП, де військовозобов'язаний перебуває на обліку. Якщо переоформлення погодять, попередня відстрочка припинить діяти лише після внесення до реєстру оберіг інформації про відстрочку за новою підставою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, у якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймають чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Пєскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось каже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню, як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сварити зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: для довідки.
1: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть «Резерв Плюс», авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій «Резерв ID» у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік уперше.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На світанку російські терористи атакували столицю безпілотниками. В Оболонському районі виникло займання на даху навчального закладу внаслідок падіння уламків. Пожежу вже ліквідували. Також рашисти атакували один з мостів у Запоріжжі. Через пошкодження рух мостом перекритий. Про це повідомила місцева влада. П'ятеро людей постраждали, а у Харкові відомо вже про 6 загиблих, на жаль, та 59 поранених внаслідок атаки КАБів на Слобідський район напередодні. Президент Володимир Зеленський анонсував нові домовленості з міжнародними партнерами щодо постачання озброєння. За його словами, йдеться про амуніцію для бойової авіації, зокрема F-16, додаткове фінансування виробництва дронів і ракет, а також спільні з Європою виробничі проекти. Крім того, під час наради з військовим керівництвом глава держави визначив нові завдання для українських далекобійних операцій. Нардепа Олексія Гончаренка виключили з фракції «Європейська солідарність» через ідеологічні нерозбіжності, йдеться у заяві поліцили. Там пояснюють, причиною стали публічні заяви нардепа про завершення війни та майбутню архітектуру безпеки України. Раніше він опублікував колонку під назвою «Мирний план Гончаренка. Як зупинити війну крок за кроком». Його тези спричинили критику у соцмережах, зокрема нардеп пропонував подати Росії сигнал про готовність України говорити про нейтральність щодо НАТО. Інші поступки, за його словами, мають стосуватись мови та віри. Також Гончаренко пропонував поетапно домовляти з Росією про припинення ударів по інфраструктурі, поступово звузити бойові дії до Донецької області і зупинитись на нинішній лінії фронту без її юридичного визнання. Сполучені Штати не евакуйовуватимуть посольство з Києва попри російські погрози. Таку заяву зробив держсекретар Марко Рубіо. Він не вважає ці погрози чимось незвичним. Рубіо уточнив, Держдеп щодня аналізує безпекову ситуацію у кожній країні, де перебуває їхнє дипломатичне представництво. Якщо загроза виникне, США ухвалять відповідні рішення. Державний секретар також додав, що дипломатів уже кілька місяців попереджають про необхідність виїхати з Києва. За його словами, атаки на українську столицю для них не стали несподіванкою. Ну, а я вам нагадаю, посольства країн ЄС також запевнили, що залишатимуться в Києві попри погрози Росії. У Польщі через технічну помилку попередження про загрози отримали жителі іншого регіону. Повідомлення, що мало надійти жителям Люблінського воєводства, помилково отримали люди в Любузькому воєводстві на заході країни. Урядовий центр безпеки перепросив за збій. Ну, а тим часом через російську атаку на Україну польська авіація підіймалась у повітря. Варшава також планує розмістити батарею «Петріот» у Люблінському воєводстві. А у Росії після атаки безпілотників палає нафтобаза Володарське у Московській області. Це найбільша нафтова нафтобаза та диспетчерський пункт магістральних нафтопродуктів у Московському регіоні. Місцеві кажуть, горять два резервуари з паливом. Ця російська нафтобаза, даруйте, постачає авіапальне до великих московських аеропортів. Ну і на сам кінець твори Тараса Шевченка включили до шкільної програми в Литві. Цього року вони матимуть статус рекомендованих, а з наступного навчального року стануть обов'язковими для вивчення. Поезію Кобзаря вивчатимуть у межах теми романтизму восьмикласники та гімназисти третього класу. До переліку рекомендують заповіт та «І мертвим, і живим, і ненародженим». Однак вчителі зможуть обирати інші твори на власний розсуд. У Міносвіти Литви зазначають, це сприятиме інтеграції українських дітей та зміцнить культурні зв'язки між країнами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх. Вівторок, 6 жовтня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке. А який меседж ви побачили за закликами певних українських політиків до миру? Перший варіант, як вони і кажуть, закликають до миру. Варіант номер два, швидше так виглядає, що хочуть нашої капітуляції. Ну і третій варіант, це лише про потенційні вибори. Іншого змісту там немає. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ну і в наступній годині закликаю телефонувати нам за номером 044-237-0353. Будемо говорити з вами наживо і розбиратися, а це заклики справді до миру чи заклики до капітуляції. Як ви це розрізняєте? Що нам, як суспільству, про це розуміти? З 9.05 будемо спілкуватися з вами по телефону. Зараз же підключаємо до розмови нашого гостя, ветерана російсько-української війни, колишнього командира роти у батальйоні Айдара, нині директора Національного антарктичного наукового центру Євгена Дикого. Пане Євгене, вітаю в ефірі «Слава Україні».
5: Героям слава і добрий ранок.
4: Отже, Гончаренка таки виключили з Європейської солідарності. Новина від учорашнього дня, але останніми днями я вам теж поставлю питання, те саме, що ми ставимо аудиторії. А що ви побачили за цими закликами до миру? Бо якось вони так кучно пішли. І Гетьманцев, Гончаренко, Терехов, ну і ще там цілий хор не тільки ботів, а й реальних людей.
5: Дуже добре, що вони спалились, ці реальні капітулянти. От це дійсно було, ну прям, скажімо так, цікаво спостерігати, от як вони, як на той момент ще євросолідарний Гончаренко і зелений слуга Гетьманцев, от як вони буквально штовхались ліктями за те, хто очолив парад нашої капітуляції. От, і я не думаю, що ці люди настільки, скажімо так, інтелектуально не розвинені, що вони не розуміють про те, що мова саме про капітуляцію. Оце, ну, це дуже, дуже треба чітко акцентувати. Будь-які заклики нібито до миру, от хто б що нас... От давайте чітко розставимо крапки над «і». Це не те, мова не про те, що українці хочуть воювати, аби воювати. Хочуть воювати навіть там зараз ради справедливої помсти, покарання військових злочинців, воювати до перемоги тощо. Знаєте, якби це залежало від нас, було б поле для дискусії. Чи дійсно треба воювати до перемоги, чи дійсно треба воювати аж допоки кремлівський режим впаде, чи можливо варто все-таки домовлятися і аби зупинити війну хоча б так, як вона зараз є, але аби вона припинилась по нинішній лінії. Так от, якби це залежало від нас, ця дискусія, в принципі, могла б вестись і мала б сенс. Але це абсолютно не так. От є чітка установка нашого ворога. Наш ворог абсолютно не збирається з нами домовлятись. Якщо комусь до того це було незрозуміло за 4,5 роки, то бункерний дід на Валдаї настільки розставив всі крапки, що я не знаю вже, як треба старатись, щоб його не зрозуміти. От він був більш ніж зрозумілий. Його не цікавить ніяке зупинення війни, крім як шляхом повної нашої капітуляції. Тобто він впевнений наразі в своїй перемозі. От він впевнений, що раніше трошки, пізніше трошки, але він її отримає. І тому він не має жодної мотивації для того, щоб з його точки зору відмовитись від цієї перемоги. А натомість він має дуже потужну мотивацію воювати до переможного кінця. Бо він достатньо добре знає російську історію. Російським, власне, цим царям їм пробачали будь-які звірства, будь-які злочини. Це все нормально. Ти можеш там загеноцидити половину своєї країни, і тебе дуже шанобливо потім називатимуть Грозний. От натомість слабкість не пробачали ніколи. І програні війни не пробачали ніколи. А з точки зору Кремля, власне, зупинитись зараз, після 4,5 років повномасштабки, після того, як він вбив сотні тисяч росіян, ну окей, українці не рахуються, але сотні тисяч вбитих росіян, повністю завалена економіка країни, і після цього просто зупинитись на нинішній лінії, ну для нього це програш. Тобто якраз те єдине, чого московити своїм царям не пробачають. Тому в нього є і дуже потужна мотивація вважати, що він переможе. От в нього є дуже потужна мотивація боятись будь-яких проміжних варіантів. В нього є абсолютно чітка нова парадигма, як він саме бачить цю перемогу над нами. А він її бачить тепер не як перемогу на фронті. Тут, скажімо, до них вже дійшло, що ЗСУ їм пробити не вдається. Але тепер в них є бачення, що вони паралельно пробивають нас оцими ракетними і дроновими ударами, нас, тобто український тил. Що вони завалюють український тил, тут знищена інфраструктура, тут абсолютно нестерпні умови для життя, але тут тим часом демократія. Якраз те саме, що вони в себе випалили каленим залізом, буквально. Вони в себе демократії не допускають. Але демократія у ворогів їм подобається, бо з їхньої точки зору це дуже класний інструмент. Отже, вони закошмарюють нас з вами, тобто український тил, а далі цей український тил виходить на вулиці і користується демократією, щоб вимагати капітуляції. Отака

0: І ця стратегія виключає будь-які подібні компроміси, навіть тимчасові. Може виникнути питання, ну чекайте, так самі ж росіяни страждають. Так, а коли це зупиняло російський режим? Справа в тому, що страждання росіян з точки зору Путіна не є проблемою. Ну, точніше, є незручністю, не більше того. Ми говоримо про людину, яка навіть заради своїх перших виборів просто взяла і підірвала декілька будинків саме з росіянами. І вбила кілька сотень людей просто як суто виборчий, ну, як елемент виборчої технології. Ну, взяти, вбити кілька сотень своїх громадян. Ну, подумаєш. От, а тепер ця сама людина вбила на війні сотні тисяч росіян. Ну, і ви думаєте, що йому важливо, що у них якийсь час не буде бензина? Ви думаєте, що йому важливо, що в них будуть перебої з постачанням якихось товарів, або розориться дрібний бізнес? Ну, розориться дрібний бізнес, так піде на СВО заробляти, контракт підпише. От, з точки зору Кремля, росіяни, якщо треба, будуть терпіти будь-які трудності і лишення заради перемоги в цій війні, а потім, після перемоги, все одно ще йому подякують. Як вони, до речі, дійсно дякують всю історію Грозному, Сталіну і так далі. Вони переможці там пробачають все, будь-які страждання. В цьому сенсі Путін дійсно добре знає свій російський народ. От, тобто в нього розрахунок такий, що от зараз вони хоч траву будуть жерти, от потерплять, а потім після перемоги всі ще в ніжки вклоняться і скажуть: о, великий государь, собиратель земель. От в цьому концепті нема місця ніяким навіть тимчасовим енергетичним перемир'ям. Там, ну, про зернове це окрема історія. Яка мотивація? Треба взагалі вміти дивитись очима свого ворога. От ми подивилися очима свого ворога на страждання росіян, а тепер давайте глянемо на зернову історію. От, ну от що його мотивує відкрити Чорне море? Що, в Африці нема чого їсти, там скоро голод буде? Так, з його точки зору, це прекрасний інструмент тиску на Захід. В Африці голод, ще 1 мільйон біженців починає на човнах штурмувати Європейський Союз, і тут він їм передає меседж, що слухайте, ну ви не хочете проблем? Так це ж дуже просто, це у ваших руках. От припиніть допомагати Україні, змусьте Київ капітулювати, і не буде в Африці ніякого голода, і не буде вам ще 1 мільйона біженців. От для Путіна це виглядає саме так. І ну, я ще розумію, коли, скажімо, ну, умовно, якийсь наш рядовий слухач може не вдаватись, ну, не давати собі працю, отак от взяти, скласти картинку, все це проаналізувати. Ну, для цього от є ми з вами в етерах, щоб це допомагати і пояснювати. От, але, вибачте, коли професійні політики рівня керівників великих міст або народних депутатів в парламенті, вибачте, ну, або ми понавибирали абсолютних, вибачте, дебілів, або вони насправді розуміють, що роблять. І моя ставка, що вони розуміють, що роблять, хоча це, до речі, не виключає першого. Ми дійсно поневибирали дуже різне всяке, з дуже різним інтелектуальним рівнем. Але мені здається, що в даному разі все ж таки мова в першу чергу про інше. Вони знають, що роблять. Вони абсолютно розуміють, що за умови, коли Росія не збирається ні про що домовлятись, заклики до української сторони давати сигнали про мир – це заклики до капітуляції. Це просто двокроковка. Давайте розкачаємо тут історію, що нібито це Київ не хоче домовлятись. Давайте вимагати від нашої влади домовлятись. Чекайте, так нема ж про що домовлятися, росіяни не хочуть ні про що говорити, крім капітуляції. А, так ви не хочете домовлятись? Ні, домовляйтесь, ми втомились від війни. Так чекайте, так Москва готова говорити і домовлятись тільки про нашу повну капітуляцію, а ви все одно домовляйтесь. І так ми домовляємося до капітуляції. І тобто, вони не можуть цього не розуміти.
1: Буде результат якихось домовленостей, о, а це значить ми зробили, не буде результату якихось домовленостей, ну що ж, значить ті, хто домовлялися неправильні або погано домовлялися, типу вони вважають, що вони завжди в плюсі. Але знаєте, що я хотів
0: просто погадалися? Вибачте, одну секунду, пане Павло, дуже точне зауваження, вони ж розганяють купу різних дрібних підтем, і там навіть доходило до того, що ми, виявляється, неправильно зустріли Кушнєра, і чи то чимось некошерним нагодували, чи ще щось таке. От навіть до такого вже маразма доходить. Але хтось ж і це хаває. Да, вибачте, продовжуйте, будь ласка.
1: Так, і от Паша Казарін, мій колега, військовослужбовець, ми з ним буквально

0: пару днів тому спілкувалися в ефірі, він зазначив одну цікаву тезу, мені вона дуже зайшла. Зараз, ну, от і Гончаренко, і Гетьманцев, і там Терехов, і інші, хто з політичних мотивів виступає за оце псевдопримирення, яке більше схоже на капітуляцію, так вони зараз закликають до того, до тої ситуації, де їм, як політикам, місця просто не буде. Тому що, ну, там Деркач, Азаров, там Арбузов, да, зараз у них став теж якимось депутатом Госдупи, ну, але таких одиниць, у нього не буде можливостей демократично обратися, навіть від партії умовних там ухилянтів-капітулянтів, якщо Україна справді капітулює. От в цьому ж прикол, який, ну, важко собі зразу уявити, але ж воно саме так і виглядає.
1: А вони чомусь собі уявляють якісь проміжні варіанти, при якому ми капітулювали, лягли під рашку, але нас не прям одразу окупували, як наші нинішні окуповані території. А в нас є якась проміжна така білорусоподібна стадія, от іде, причому чомусь зберігається демократія, ага, щас, хоча б в одній країні, яка лежить під рашкою, зберігається демократія. Але вони собі так собі це бачать, і от вони, да, очолюють оцю от партію ухилянтів та капітулянтів, підбирають колишній електорат ОПЗЖ і таки, і стають фактично гауляйтерами в цьому проміжному стані не до окупації. От, от, і вони реально вважають, що не просто є ця ніша, а що це прекрасна політична перспектива, що вони таким чином фактично очолюють країну, і вони вже між собою б'ються про те, хто більш яскраво вимагає капітуляції. І, до речі, Гетьманцев там взагалі вже договорився. Гончаренко хоча б трошки намагається риторику, скажімо, якусь таку обережно вибудовувати. Гетьманцев вже ж договорився про те, що і це треба обов'язково виносити на референдум, а тепер увага, щоб слово сказав саме народ, а не криклива меншина. Божечки, я чудово це все вже чув, я це пам'ятаю. Нас вже називали воїнствующе меншинство, коли ми передбачали, що Росія нападе в 14-му. Нас називали воїнствующе меншинство, коли ми передбачали, що Росія нападе в 22-му. От да, і от оце саме крикліве меншинство чомусь і зараз розуміє, чого насправді хоче Росія, чого насправді хоче Путін. Але ми все одно лишаємося меншинством, як вважають ці капітулянти. До речі, це ж насправді не вперше. Пам'ятаєте, коли була перша така хвиля? От коли росіяни вдарили по Ахмаддіту. От коли росіяни вдали ракетою по Ахмаддіту, по наших дітях хворих, от, і тоді буквально прям от реально чітко по годиннику, за 2 години після цього удару, тоді ввімкнулась купа благір'я, які всі транслювали абсолютно однаковий меседж про те, що о, це ж кошмар, цей кошмар не може тривати, ми маємо негайно домовлятись з Росією. Але тоді це було благір'я всякого другого, третього сорту. От, ми бачимо зараз повторення рівно того самого сценарію, тільки вже задіяні важковаговики, от задіяні вже депутати ради, от мери і тому подібне. Вибачте, ми маємо, а історія рівно та сама. От ми маємо зараз побачити, хто всплив, хто так спалився, ну і як мінімум цим людям не має бути взагалі ніякого місця в політичному житті країни. Ну це я висловлююсь дуже демократично і дуже політкоректно. Взагалі-то по мірках воєнного часу мали бути абсолютно інші речі, де їм більше не має бути місця. Але як мінімум в політикумі точно. Між іншим, Європейська Солідарність, ну скажімо чесно, довго вагалась, як на мене задовго, але все ж таки зрозуміла, що ну, лишатися далі разом з Гончаренком, це просто себе теж всіх записати в капітулянти, от вони його виключили. Я тепер чекаю рівно того самого від «Слуг народу». От тому, що Гетьманцев наговорив, вибачте мене, так само на державну зраду, як і Гончаренка. Тільки ще й навіть в більш різких виразах. От ми, я б тепер хотів, щоб ця фракція теж відреагувала. От, можливо, їм треба ще більше часу, ніж знадобилось Євросолідарності. Ну, але вони мають цей меседж почути.
0: Так, і можливо навіть наслідувати цей приклад. Давайте ще одну тему обговоримо, тому що про неї от тільки зараз почали в публічному полі з'являтися певні деталі. І мені здається, що це така нова нова, ну я не знаю, чи аж настільки нова, бо, наприклад, операцію Вівальді теж в таємниці тримали. І от напередодні я бачив інтерв'ю з одним з офіцерів 3-го армійського корпусу. Він каже: ні-ні-ні, от зараз ніяких повідомлень про те, куди зараз ця операція розвивається. От тиша буде продовжуватись. Коли сплине певний час, тоді і повідомимо. Але зараз на більш високий рівень. Генерал Драпатий, головнокомандувач, він майже не з'являється в публічному полі, лише іноді з'являються якісь його світлини, ну, коли він справді перебуває в підрозділах чи в якихось там більших, вищого рівня командуваннях. А ще пише «Українська правда», до батальйону резерву переведено кілька десятків полковників, генералів і офіцерів. Далі повернули раніше відставлених Собка і Шкулова. Далі перехід від ручного мікроменеджменту до децентралізованого управління. Ну і от тепер питання, що під час війни українське військо все одно перебудовується. І от як цивільним розуміти такі штуки? Бо якщо про них почали говорити і почали писати, ну от наші колеги з «Української правди» такої розлоги матеріал дали, то, напевно, це варто теж обговорення.
1: Це варто обговорення, і це навпаки, це надзвичайно важливо зараз розуміти, що оці удари по тилам, з яких ми з вами почали, і на які зараз робить саме ключову, головну ставку, от ми тепер стали не побічною мішенню, а головною для Росії. Так от це відбувається не просто так. Це відбувається саме тому, що наша армія наразі в найкращому становищі, яке було за останні роки. Ну, щонайменше після Курської операції, щонайменше, а можливо і після нашого невдалого наступу 23-го року, от ми наразі в найсильнішій позиції на фронті. Це дуже важливо розуміти. І це не якесь тимчасове покращення, тому що, бачите, там, наприклад, оркам що-небудь не підвезли, або там от Ілон вимкнув Старлінки. Це вже проходило. Зараз йдеться саме про системну зміну ситуації, яка пов'язана саме із зміною управлінням нашими військами і саме з тим, що частина реформ, які почались ще при Сирському, це корпусна реформа, зокрема. От, але дуже пришвидшують ці процеси те, що робить зараз саме Драпатий. Отут, до речі, абсолютно праві виявились російські воєнкори. От коли тільки призначили Драпатого, між іншим, нагадаю, що призначили не просто так, а фактично на вимогу українського суспільства.
0: Тобто це демократія питання... спрацювала.
1: Ще й як. Але і оце те, чого росіяни не розуміють, що у нас на вулиці виходять не ті люди, які погодились би на капітуляцію. У нас навпаки вміють виходити на вулицю коли з картонками, а коли треба із коктейлями, якраз та сама воїнствуюча меншість, яка хоче саме перемоги і розуміє те, що відбувається. Так от, коли тоді призначили Драпатого, у русських воєнкорів був великий сум, як там, печалька велика. Вони прямо писали: 43 года начал войну бойовым комбатом, это серьезно. Так от, це виявилось насправді дуже серйозно. От в нас, да, дуже важко робити реформу армії одночасно з тим, що ця армія веде дуже масштабні бойові дії. Але це відбувається. Це відбувається. От операція Вівальді важлива не так сама по собі. Сама по собі вона теж важлива, але це те, що називається оперативний рівень. Це не тактичний вже, але це ще не стратегічний. Це якраз те, що називається операція оперативного рівня. Але вона важлива прецедентом. От в ході, от під музику Вівальді, от відпрацьовано абсолютно нову взаємодію різних родів військ. Зокрема, відпрацьовано абсолютно нове використання робототехніки, відпрацьовано модель, при якій штурмова піхота, а як не крути, от що б не було, а на війні головне це піхота. Так от, штурмова піхота заходить після дронів, а не перед ними чи одночасно з ними. От, відпрацьовано ще багато чого в плані саме управління, зв'язку. І тепер стоїть питання – відпрацьовано фактично нову структуру армії і нове ведення бойових дій, яке відповідає оцій першій в історії війні 21-го століття. от, яке повністю відповідає оцим новим викликам. Тепер стоїть питання масштабування цього із третього корпусу та Азова, як двох зразкових, де це вперше вдалося зробити. От тепер з тройки і Азова це буде далі екстраполюватися на всі інші корпуси, і саме під це іде оця зачистка генштаба від ніколи не воювавших вічних полковників, це те, що зараз робить Драпатий, власне, з чого ви почали. Коли в резерв переводять оцих всіх людей, які все життя служили, а по факту так ніколи і не повоювали. От, іде навпаки підйом молодих командирів, які пройшли цю війну, починаючи з низових позицій. Це абсолютно нормальні природні процеси, які завжди раніше йшли на всіх великих війнах, але які вона ці процеси в нас теж ішли. Але в нас вони йшли достатньо повільно. В нас їх дуже сильно гальмувала оцей прошарок ніколи не воювавших старших офіцерів. І от тепер цей прошарок знесло нарешті, знесло картонками, як це не парадоксально. От і тепер молоді бойові командири вибудовують таку армію, про яку вони попередні 4 роки мріяли.
0: Навіть так. До речі, з мого особистого досвіду спілкування з прекрасним зараз головним сержантом роти, от коли їхню бригаду включили до 3-го армійського корпусу, він сказав мені, а він теж доброволець з 24 лютого у львівській бригаді ТРО, ну і далі потім ця бригада вже реформувалася. Я з ним спілкувався, це мій добрий друг з Радомишля, і він каже, слухай, в мене аж очі загорілися, коли я побачив, а що тут міняється, а як воно тут відбувається, а як виявляється можна, бо за цей час ну встиг надивитися всякого різного, ну причому чувак з досвідом штурмів, сидінням в окопах, норах, посадках там, бліндажах і таке інше, тобто це не чувак, який там зайшов і ніколи до лінії ближче 50 кілометрів не під'їжджав, але його це мотивує і він від цього кайфує. Мені здається, оці речі, якщо будуть екстрапольовані, ну мені було б круто.
1: О, і саме це і від відбувається, і, до речі, саме тройка, вони це навіть прямо називають. Вони, от коли їм придають нові бригади і полки, вони кажуть, а ми їм робимо перепрошивку. От вони так це називають. Тобто іде оця от потужна перепрошивка нашого війська. І один з результатів цього, що треба дуже теж пам'ятати, під час операції Вівальді вперше наші наступаючі частини мали більш ніж в 10 раз менші втрати, аніж кацапи в обороні. Це дуже багато про що говорить. Це от ми навчились берегти людей, це надзвичайно важливо. І взагалі, тобто, оте все, що зараз відбувається, оцей весь парад капітулянтів, з якого ми почали, і страшні удари по тилам, які, власне, виступили сигналом для цих капітулянтів, це відбувається саме тому, що на фронті кацапам вже дуже непереливки. Ми там перехоплюємо ініціативу і перспективи у нашої армії, ну, слава Богу, не будемо розкатувати губу, не будемо там кричати про 2-3 тижні, ми таке вже проходили. Ні, йдеться не про 2-3 тижні, а може і про 2-3 роки навіть. Але, вибачайте, там час вже почав працювати на нас, там ми перехоплюємо ініціативу і починаємо перемагати. І саме тому зараз оця ставка на тил. Це агонія, це, власне, оце точно як засипали ракетами Лондон нацисти, коли їхня армія вже відступала по всій Європі.
0: Дякую дуже за те, що підключилися. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні Айдара, нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки. Якщо у вас немає мобільного зв'язку чи інтернету, повідомте про це у Дії за кілька кліків та швидко зафіксуйте проблему. Відкрийте застосунок, на головному екрані виберіть сервіс «Відсутній зв'язок», надайте одноразовий доступ до своєї геолокації, кажіть оператора та що саме не працює – інтернет, дзвінки чи все разом. Зазначте, де проблема – у приміщенні чи на вулиці, і чи пов'язано це із вимкненням світла. Якщо у вас відсутні інтернет-підключення у момент подачі заявки, вона збережеться і буде відправлена автоматично, щойно зв'язок відновиться. Кожне таке повідомлення допоможе екстреним службам швидше побачити проблему і відреагувати.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Цієї ночі Росія запустила по Україні майже 140 безпілотників, півсотні з них реактивні. Наша ППО знешкодила більшість дронів, однак ворог влучив у 17 місцях. На Одещині внаслідок нічної атаки Росії пошкоджене приватне підприємство, там виникла пожежа. Минулося нещастя без постраждалих. У Києві через уламки дрона зайнявся дах навчального закладу. В Оболонському районі пожежу ліквідували. Також рашисти атакували один з мостів у Запоріжжі. Через пошкодження рух мостом перекритий тимчасово. П'ятеро людей постраждали. У Непалі завершили пошуково-рятувальну операцію після масштабної повені через обвал льодовика. В Гімалаях стихія забрала життя понад 1500 людей, ще понад 5000 досі вважаються зниклими безвісти. Через це влада країни шукає юридичні механізми, аби визнати їх загиблими для оформлення виплат родинам. Нагадаю вам, раніше в Українському міністерстві закордонних справ повідомили, що серед зниклих у Непалі були 56 громадян України. У Києві запустять додаткові автобуси, що з'єднають червону та зелену гілки метро. Нові маршрути мають полегшити пересування містом на тлі проблем зі сполученням між правим і лівим берегами. Автобуси підвозитимуть пасажирів від станції червоної лінії до зеленої, де можна буде пересісти на метро та продовжити поїздку на інший берег Дніпра. За даними Київської міської військової адміністрації, маршрути вже прорахували. Наразі на додаткових напрямках працюють 12 транспортних засобів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
11: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
9: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
12: У «Резерв Плюс» запроваджено авторизацію через дієпідпис. Новий спосіб входу з'являється у користувачів поступово. Оновіть застосунок до останньої версії. На екрані входу виберіть «Увійти через дію». «Резерв Плюс» перенаправить вас у застосунок «Дія». Підтвердіть ухід за допомогою дієпідпису. Також у «Резерв Плюс» посилено захист під час входу. Тепер не можна встановити надто прості пін-коди. Оновлено інтерфейс звернень до підтримки, щоб ним було зручніше користуватися. Водночас військово-обліковий документ в електронній формі, у тому числі роздрукований, та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і в Ютуб-спільноті можна також взяти участь у нашому ранковому голосуванні. Воно також відбувається на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке: а який меседж ви побачили за закликами певних українських політиків до миру? Перший варіант, як вони і кажуть, то закликають до миру. Варіант номер два, швидше виглядає, що хочуть нашої капітуляції. Ну і третій варіант, це просто про потенційні вибори. Іншого змісту там немає. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ну і з 9.05 будемо говорити з вами по телефону 044-237-0353, власне, про цю саму тему. А що ви бачите за цими закликами до примирення, до поступок, до домовленостей з Росією? Це більше про мир чи більше про капітуляцію? Підключаємо до розмови гостя, політолог Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю в ефірі, слава Україні!
14: Героям слава, вітаю.
0: О, чудо, чутно вас, добре. Відповідно, давайте почнемо з виключення із фракції «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка. В поліцилі напередодні ввечері ця фракція видала політичну заяву, що через ідеологічні розбіжності вони ухвалили рішення не продовжувати спільний політичний шлях з цим народним депутатом. Але додали, що це рішення не скасовує досвіду років спільної роботи, але партійна єдність не може бути формальністю за умов принципових розбіжностей щодо майбутнього держави. Багато було якраз закликів у соцмережах, власне, до європейської солідарності. Натомість величезна кількість коментаторів писали: а чому ви звертаєте увагу тільки на, значить, європейську солідарність? Он там в «Слузі народу» ще стільки всякої вати. Ну, це я дослівно цитую. І от зараз оце рішення європейської солідарності і отака реакція на і заяви, і як він опублікував на «Українській правді» колонку з назвою «Мирний план Гончаренка», де чомусь пропонує Україні не бити по школах. От як ви бачите цей процес? І чи тут більше виборів, чи капітуляції, чи якась, ну, справді розумна логіка, можливо, там теж є?
14: Я думаю, що це комплексне питання насправді, тому що деякі речі, які там озвучував Гончаренко, деякі, їх не так багато, але вони, наприклад, озвучувалися і іншими представниками влади, якщо так подивитися, да, на ту чи іншу ситуацію. Там певна логіка в низці якихось заяв, вона може бути присутня, але тут головна проблема в тому, що взагалі, розумієте, ця позиція, вона від початку виглядала дуже дивно, тому що апріорі складається таке враження, що це якби Україна не хоче миру, да, що це якби Україна не докладає достатньо зусиль для того, щоб завершити війну. А мені здається, це абсолютно хибна історія, на що, власне, і вказала, мабуть, фракція, і цей процес розлучення, так би мовити, ну, він очікуваний. До цього, в принципі, давно йшло, тому що Гончаренко, він, ну, окрему фактично політичну діяльність проводив, яка дуже часто не співпадала з тими позиціями, які були у фракції, яку він представляє. Ну, оскільки він мажоритарник, то для нього це не є якоюсь там проблемою, він залишається народним депутатом, буде працювати і надалі. Я думаю, що ці контроверсійні заяви, які, звісно, розраховані в тому числі на певну аудиторію, боротьба зараз за цю аудиторію йде шалена, хоча вибори не скоро, ну це, м'яко кажучи, але застовпити за собою якусь частину електорального поля, ну, з півдесятка політиків на сьогоднішній день в Україні точно хочуть. Це те поле українців, які, ну, з одного боку, як і всі інші, втомилися від війни, а з іншого боку, ну, не хочуть бачити одного дуже простого факту, що це виключно через позицію Російської Федерації ми не можемо навіть почати якісь нормальні перемовини про те, щоб мовитися там навіть про якийсь компроміс щодо завершення війни. І це дуже, якби, важливий момент. Але така група в українському суспільстві є, і вона, ну, не маленька. Звісно, це не там не десятки відсотків, але це достатньо для того, щоб там гіпотетично бути в наступному парламенті зі своєю якоюсь там політичною силою. Ну от, власне, боротьбу за цю політичну силу ми зараз і бачимо. А от, знаєте, заяви багатьох дописувачів з приводу реакції тепер «Слуги народу» на заяви, наприклад, своїх представників, оце тепер дуже,
0: до речі, показова історія. Це якраз моє було наступне питання. Чи тепер ці запитання будуть спрямовані керівництву фракції «Слуга народу», там, Давиду Арахамії чи особисто президенту Зеленському, тому що Гетманцев теж писав щось дуже-дуже схоже і дуже суголосне.
14: Ну, він, до речі, робив це теж раніше, ну, а просто в один день ледь не синхронно з'явилися заяви, значить, Гончаренка, Гетманцева і потім ще й мера Харкова Терехова, да, які от обговорювали це питання. Але, ну, слухайте, в фракції «Слуга народу» є достатньо багато людей, які робили подібні контроверсійні заяви. І дійсно тепер, мені здається, треба керівництву цієї фракції це питання задати, тому що якщо ми за якусь говоримо об'єктивність, ну, європейські солідарності дорікали в першу чергу через те, що це якби ідеологічна політична сила, яка має певну там ідеологію, певний набір принципів, і вони цінностей, да, і вони якби цим принципам і цінностям повинні слідувати. І тому ну, їм ці питання задавали. Звісно, «Слуга народу», ну, м'яко кажучи, не сильно там має відношення до ідеології, давайте так скажемо, але це не відміняє того факту, що це в першу чергу провладна політична сила. І тому, коли там з'являються заяви від людей, далеко не останніх, які очолюють і важливі комітети, і мають, очевидно, вплив там на прийняття рішень всередині, так би мовити, фракції, ну, тепер прийдеться керівництву «Слуги народу» на це відповідати. Але я можу спрогнозувати, що жодної реакції не буде. Там все одно переведуть все на попередників, переведуть на інших, а на своїх, власне, депутатів, які дозволяють собі такі контроверсійні речі, ніхто жодним чином реагувати не буде. Слухайте, ну, про що ми говоримо? Ми говоримо про фракцію, яка
0: який Бужанський, Дубінський і ще купа всякого такого.
14: Да. Тобто там є люди, по-перше, ну, які з 19-го року несли відверто проросійську дичину і продовжують це робити зараз. Ну, просто зайдіть і подивіться, наприклад, на якій мові пишуть свої всі пости в соціальних мережах окремі народні депутати цієї фракції. Мені здається, висновок там, ну, відразу очевидний можна зробити з приводу їхнього позиціонування. Але ж ніхто їх нікуди не прибирав, і хоча про це постійно говорили, були періоди, коли багато говорили, але от вони на це не реагували і робили вигляд, що їх це не стосується. Тому я думаю, що і тут буде така подібна ситуація, ніхто нікого виключати не буде, ніхто не буде прибирати, а далі вони будуть працювати і робити ті заяви, які вони робили, власне, до цього. І розумієте ж, для влади це насправді вигідна історія, в якому сенсі? Ви завжди маєте певний канал, за допомогою якого ви можете протестувати сприйняття суспільством тих чи інших наративів, і в залежності від реакції суспільства потім зробити для себе якісь висновки з точки зору прийняття тих чи інших рішень. Так що ці люди відіграють важливу насправді роль, і от в «Слузі народу» вони не завжди діють прям самостійно. Так, ну, звісно, є свої якісь амбіції і свій розрахунок на майбутню політичну кар'єру, але їх дуже непогано використовує Банкова для того, щоб протестувати просто настрої громадян.
0: Так, ну і свіже опитування Київського міжнародного інституту соціології. Там було питання, зокрема, чи має Зеленський брати участь у наступних виборах, попри те, що в 19-му обіцяв, що буде на посаді тільки один термін. Так от, 53% вважають, що він має обмежитися оцим тільки одним терміном, 4% не визначилися, ну і 42% кажуть, що президент Зеленський має брати участь у наступних виборах президента України. Але я би тут ще навіть додав ще одну цікаву історію про відношення, про почуття, відчуття, точніше, якщо дослівно, від нинішньої влади. От що зараз відчуваєте до нинішньої влади? 44% розчарування і 33% сором. Ну, там можна було вибирати кілька варіантів, да, одночасно. На третьому місці йде надія. Такий варіант обрали 23%, хоча на четвертому місці далі злість. Ми розуміємо, що це, ну, влада загалом так оцінюється, але сором і розчарування, що з цим тепер робити?
14: Ну, насправді це дуже промовистий сигнал для влади, тому що, ну, розчарування – це очікувана з одного боку історія. У нас, ну, взагалі часто відбувається, коли там після виборів, ще до війни, да, люди обирали там нову владу, А через,
0: і
14: там,
0: через півроку вони всі ставали в образі, поставали в образі негідників, мерзотників і все, всіх на смітник.
14: Так, так. І, значить, розчаровувалися в цьому. У нас там від 3 місяців до півроку, як правило, дійсно це розтягувалося. І, ну, це показово завжди було. Звісно, зараз, ну, вимоги зовсім інші, і вимоги якраз пов'язані з війною. Я б тут більше звернув якраз увагу от на сором, тому що це найгірша, мабуть, характеристика для влади. Розумієте, розчарувати – це, ну, таке. Тобто, принаймні, розчарувати може ті, що хтось намагається щось зробити. Оце ж важливий момент. Да? Просто ви, ну, не так робите, не те робите, не з тими наслідками робите, але принаймні спробуйте робити. Але коли там третина каже, що сором – це те відчуття, які вони відчувають, оце, мені здається, ну, найголовніша характеристика. Це ж, знаєте, от як нас багато громадян кажуть, що роблять вони, соромно нам. Да? І це, насправді, приклад найбільш глибокого, мабуть, і розчарування, які замішані на тому, що, ну, за представників цієї влади українці за жодних обставин у майбутньому голосувати не будуть. Ну, звідси, до речі, витікає історія з 7% з приводу того, чи повинен Володимир Зеленський брати участь там у наступних виборах. Коли більша половина каже, що ні, і, до речі, це тенденція, тому що КНІС, він же робить регулярно подібні опитування, і вони іноді там по кілька разів на рік навіть подібні питання задають. Тому вони в динаміці можуть все це відстежити, і там дуже серйозна зміна відбулася. Тобто більше 10% набрала от ця частина якраз суспільства, яка вважає, що не повинен він цього робити. Це теж своєрідний сигнал, і в принципі адекватна влада, вона би звернула увагу як на перші, так і на другі формулювання. Тим більше, що, ну, до КНІСу питань немає з точки зору якості там проведення опитувань, черговості там проведення цих опитувань, системності. Тому, ну, по ідеї, на це треба звернути увагу і відповідним чином відреагувати. Ну, але чи побачимо ми цю реакцію, ну, мені здається, це питання риторичне. До уваги влада десь візьме, але простіше знову почати шукати якихось ворогів, ну, і звинувачувати когось в якихось там зумовних соціологічних опитуваннях.
0: Так, ну, і якщо говорити справді про це і про часові зміни, да, в грудні 23-му 34% наших співгромадян вважали, що Зеленський має обмежитись одним терміном, а зараз уже у вересні 26-го це 53%. Тобто з грудня 23-го за неповні 2 роки зростання на 19% кількості тих, хто вважає, що одного терміну для Володимира Зеленського буде достатньо. Ну і ще один результат, знову ж таки, тут майже нічого не помінялося, але 71% опитаних виступили проти проведення виборів під час війни. І от тепер питання. Якщо, ну, майже 3/4, да, точно понад 2/3 виступають за те, що вибори можливі тільки після завершення війни, то от зараз опрацьовувати цю, пробачте, грядку такого замирського електорату, чи це не фальшстарт тоді? Ну, вони ж мають теж розуміти, що оця соціологія, ну, вона приблизно такою і тримається.
14: Дивіться, я думаю, що в уявленні тих людей, які це роблять, це не фальшстарт з кількох причин. По-перше, на цьому полі змагається вже зараз кілька сил, ну, або кілька там політиків. І, відповідно, у кожного є побоювання, що якщо я цього не буду робити зараз, ну, це зроблять інші. Да? Вони його просто-напросто візьмуть під свій контроль і будуть, значить, на ньому сидіти, паразитувати там до наступних виборів, а потім, коли вибори почнуться, я вийду на це поле, а там нема чого вже буде отримувати, тому що, ну, воно буде вже знаєте, повністю монополізовано там і закріплено там за якоюсь окремою політичною силою чи за окремим політиком. Це перший момент. Другий момент, він полягає в тому, що, розумієте, от на фоні того, що там 71% українців виступає виборами проти виборів під час війни, це об'єктивна статистика, яка підтверджується, наприклад, іншими опитуваннями. Але є нюанс. От в деяких інших опитуваннях там задавали додаткові питання, і ці питання от до чого зводилися. А якщо з'явиться, наприклад, ситуативний шанс провести вибори, ну, умовно кажучи, там домовляться про якесь перемир'я на 2 чи на 3 місяці для того, щоб ці вибори провести. І тоді ситуація, ну, міняється, тому що ці 71% навіть більше перетворюється на тих, хто каже, що так, вибори потрібні. Тому що, дивіться, запит же ж на зміну влади, він колосальний насправді в суспільстві. Просто війна стримує, російська агресія стримує. Але якщо з'являється можливість, а можливість може з'явитися непрогнозовано, і про це, в принципі, всі знають і говорять, і це один із сценаріїв, який може бути, то знов-таки до цієї можливості треба бути готовими. Тому от виявлення тих, хто цим займається, це не є фальстартом, це є такою системною роботою з підготовки до майбутніх виборів, які можуть відбутися в будь-який момент і, до речі, за будь-яких умов. Слухайте, ну на банковий сценарій оперативних виборів, давайте так це назвемо, або несподіваних виборів, ну він давно розробляється, він там лежить десь в папочці з іншими якимись там сценаріями, і в принципі ніхто не відкидає можливості, власне, його проведення. Слухайте, да ще в червні місяці, в принципі, на банковій про це думали, да, що вибори можуть бути скоро, і треба буде якось їх організувати навіть під час правового режиму воєнного стану, тому що зараз дуже сприятлива там була для Зеленського ситуація, є шанси там якби переобратися, і давайте подумаємо, як це зробити. І розумієте, якщо влада запропонує якийсь сценарій і якийсь алгоритм проведення цих виборів, ну я не здивуюся, якщо от частина тих 71% громадян, які виступають проти виборів під час війни, можуть змінити свою позицію, якщо вони ну якусь певну логіку там в організації цього виборчого процесу побачать. Ну інша справа, що я, наприклад, все не сильно вірю з технічних і багатьох інших там і нормативно-правових якби підстав, але ну це не виключає того факту, що спробувати завжди влада може і якийсь цікавий варіант, так би мовити, запропонувати теж.
0: Добре, а оця ніша, за яку борються зараз ці політики, що виступають за компроміси, за домовленості, це приблизно скільки? Бо я чув різні думки. Хтось каже про 10-15, хтось про 20, хтось про навіть до третини, до 30%. Тобто це теж може ситуативно змінюватися?
14: Ну, воно ситуативно може змінюватися. Я думаю, що ця ніша десь 8-12%, от десь приблизно в цьому діапазоні. Причому це такий, знаєте, це така ну, група людей, яка може змінювати, власне, своє там бачення, але от десь приблизно в цих рамках вони стабільно тримаються. Тобто, ні, третини там точно немає, чверті там немає. Просто, ну, там є багато людей, які, звісно, виступають за мир, але ж, ну, ви розумієте, на яких умовах. Та по великому рахунку, я думаю, 99% українців виступають за мир. Да? Питання в тому, що у вас, у мене, там у інших просто дещо інші погляди будуть на те, як це повинно виглядати. І, звісно, воно не відповідає от тим заявам, які роблять оці політики, ну, про яких ми сьогодні говорили. Вони орієнтуються на оцей достатньо якби вузький електорат, і я не думаю, що він десь кудись там буде розширюватися, ну, принаймні, кардинально. Плюс, дивіться, він не однорідний. Навіть в цих 10% там є більш радикально налаштовані, менш радикально налаштовані. Є якась частина, десь, можливо, 3-4%. Це взагалі такі, знаєте, попутники, тобто це люди, які там пливуть за течією.
0: Як буде, так і буде. Як вирішить влада, так воно відповідно і складеться. Дуже дякую за розмову. Політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку, шановні. Зараз зробимо коротку паузу і в наступній годині ми маємо поговорити.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
16: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближче родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
17: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
15: Реклама на Радіо НВ.

0: на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – «Мир чи капітуляція?». До чого закликають українські політики? Партнер проєкту «Азонс Лоферм» – архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ.
2: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно! Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Україна продовжує системно розширювати міжнародний механізм компенсації збитків, завданих російською агресією. Міжнародний реєстр збитків у Гаазі відкрив прийом заяв у ще двох важливих державних категоріях. Перша категорія Б4 стосується державних гуманітарних витрат на підтримку постраждалих громадян. Сюди входять кошти, витрачені на евакуацію людей із небезпечних зон, облаштування тимчасового житла та місць тривалого поселення, надання екстреної медичної допомоги та фінансування реабілітаційних програм. Крім того, у цій категорії фіксуються компенсації, виплачені українцям за пошкоджене чи повністю зруйноване житло у межах державної програми «Є відновлення». Друга категорія Б5 охоплює витрати на розмінування та очищення української землі від вибухонебезпечних предметів. Це не лише фінансування безпосередніх робіт саперів на місцевості, а й витрати на закупівлю чи оренду спеціального обладнання, картографування території, підготовку фахівців із протимінної діяльності, а також навчальні програми та інформування населення про мінну безпеку. Право подавати заяву за цими напрямками має сама держава Україна, центральні і регіональні органи влади, а також органи місцевого самоврядування та відповідні державні установи. Подання документів здійснюється в електронній формі через портал «Дія».
6: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українці мають повернути понад 90 мільйонів гривень за переплату в комунальних платіжках. Держпродспоживслужба перевірила комунальні підприємства і виявила порушення у переважній більшості випадків. Ціни завищували масово. Порушників уже оштрафували та зобов'язали зробити перерахунок. У відомстві радять, якщо ви підозрюєте, що платите за завищеними тарифами, сміливо звертайтесь до місцевого управління Держпродспоживслужби з офіційною скаргою для перевірки. Нідерланди допоможуть Україні з технічним обслуговуванням, запчастинами та боєприпасами для винищувачів F-16. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єтен після розмови з президентом Володимиром Зеленським. За його словами, посилення української протиповітряної оборони на тлі нових масованих атак Росії є питанням життя і смерті. Тому Амстердам разом з партнерами продовжує надавати непохитну підтримку. Росія терміново шукає нові маршрути для експорту зерна через різкий обвал морських перевезень. За даними Служби зовнішньої розвідки України, у вересні обсяги впали майже в 4 рази порівняно з минулим роком. Через проблеми у Чорному морі Москва намагається перенаправити вантажі на Балтику, Далекий Схід та навіть у Мурманськ, а також збільшує сухопутний експорт до Китаю. Однак, як зазначають у нашій розвідці, альтернативні маршрути занадто дорогі, а їхня пропускна здатність обмежена, тож повністю замінити чорноморську логістику Росії не вдасться. Україна та Румунія домовились про розвиток нових експортних маршрутів і модернізацію прикордонної інфраструктури. Як повідомили у Міністерстві з відновлення, вони узгодили збільшення залізничних перевезень до портів Констанци, оптимізацію роботи Сулінського каналу, зокрема запровадження нічних проводок і спільної диспетчеризації. Ну і також розширення автомобільних пунктів пропуску та перспективу будівництва нового мосту через Дунай. На узбережжі Одещини запровадили особливий режим через безпекову загрозу. Обмеження діятимуть на визначених ділянках узбережжя Чорного моря, у затоках, пляжних зонах та прибережній захисній смузі. Там забороняється перебування і пересування людей, також їзд та виїзд транспорту. Причину називають високий ризик для цивільних через російські атаки, винятки передбачені для військових, правоохоронців, рятувальників та медиків. Патрулі матимуть право перевіряти документи, транспорт і речі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Шановні, ми маємо поговорити. Щовівторка ми відкриваємо прямі телефонні лінії за номером 044-237-0353 і спілкуємося з вами в прямому ефірі без жодної цензури. Сьогодні тема така: а мир чи капітуляція? До чого насправді закликають деякі українські політики? От ті заяви про те, що треба якнайшвидше домовлятися про якісь секторальні перемир'я, або, як написав депутат Гончаренко, ну давайте домовимося хоча би не бити по школах. От нібито Україна била по школах. Це все до чого, як ви це відчуваєте, що ви за цим бачите? Поїхали. 237-0353, ви на лінії, доброго ранку. Тут не та лінія, беремо іншу зараз. Доброго ранку. Доброго ранку, ви в ефірі.
3: Вітаю, Андрій Київ. Я вважаю, тут все трохи складніше. Тут найцікавіша деталь цього всього, що можна імпортувати український суржик до російської...
2: Ви про суржики так. Де тему взяли? Ми говоримо про те, Микола, а що ви...
3: Гоголь!
2: Ми говоримо про те, ви бачите за цими закликами, заклики до миру чи до капітуляції? Оце у нас тема.
3: Та ми їх переграємо. Головне ж їм задурити мізки, щоб не було ядерної війни.
2: Їм кому? Депутатам задурити мізки? Я не розумію, про що ви говорите. Поїхали. 2370353. Доброго ранку.
4: Добрий ранок. Це Дорошенко Володимир Миколаївич, місто Канів. Я це розглядаю як форма маніпуляції думкою громадян і це форма утвердження системи політичної корупції. Наша влада працює за принципом, що хочемо, то й робимо, що не хочемо, то не робимо.
2: Ви не відповідаєте на запитання. Ви не відповідаєте за питання. Ці заклики до
4: ми балакаємо за що завгодно, але не за відповідальність, що вони повинні робити. Згідно
2: ви не відповідаєте на питання. 2370353. Наступний дзвінок у нас. Добрий ранок.
5: Добрий ранок, Павло.
2: Вітаю, як вас звати?
5: Мене звати Тамара. Я сама з Донбаса, з Горловки. 36 років прожила там. Зараз з 14-го року я бомжую по Україні. Що я хочу сказати? Ні в коєму разі не капітуляція. Я що вам от хочу немножко розказати, коли вони в 14-му році брехав тут Гітлер, тот фашист, як я його зову русский, он говорил, прям я по телевизору чула, что эти шахтеры там воюют, эти как их, трактористы, может, вы чули тоже, Горловки, и из шахт они повытаскивали все, грады и танки, а у меня сын работал в шахте и подруга, я как дурная, кажу, так что это правда, что в шахте, говорю, прятали украинцы эти самые. Они говорят, ты что, смеешься? Что им туда можно верить, Павло?
2: Добре, їм не можна вірити. Росіянам ми не віримо. Але що ви бачите за заявами Гетьманцева, Гончаренка, Терехова? От ви...
5: Вони прожили в 14-му году. Вони не були по 3 місяці, як ми, без грошей. Чого ж вони були у власті? Вони понаділи ні танків, ні цих самих, ні ракет, нічого. А понаделали только своих этих самых, как его, детей миллиардерами. Правда ж? Правда.
2: Люди так... Не знаю про дітей мільярдерів. Так, шановні, продовжуємо спілкуватися, але я ж маю ще і сказати вам про підсумки нашого ранкового голосування. Отож, ми вас запитували, як ви сприймаєте меседж із закликами деяких українських політиків до миру. Отже, як вони і кажуть, це заклики до миру. Цей варіант обрало 6,1%. Далі, 33% обрали варіант про те, що це потенційні вибори, а іншого змісту немає. Ну і 60,9% обрали варіант, що швидше вони хочуть капітуляції. Беремо наступний дзвінок. Доброго ранку, ви в ефірі, як вас звати?
6: Доброго ранку, Олександр. Мене звати Олександр, Рівенщина. Радий вас чути, пане Павле.
2: Дякую, що телефонуєте. Що ви про це думаєте?
6: Передачу зразу включаю в 8 ранку і починаю слухати новини, що було як вночі, та далі дуже приємно чути і вас завжди, і ваших журналістів. Хочу сказати, дуже прикро, коли Терехов тут замішаний, є його фамілія, бо Харків Терехова любить і поважає, вони його просто, ну дійсно, він зробив багато. Але що стосується цих депутатів, їх треба відкликати з фракцій, і щоб показати, що дійсно фракція не, ну, як і Євросолідарність, от вона перша показала, так має показати «Слуга народу». Перш за все, президент України має дати доручення, сказати голові фракції, так не може бути, бо це прикро і це дуже приниження нашої нації.
2: Почув вас, добра. Дякую вам, гарного дня, дякую, що телефонуєте. Наступний дзвінок у нас, добрий ранок. Так, тут не склалося. Отже, телефонуйте, що ви бачите за цими заявами? Можливо, якась логіка, да, в тих пропозиціях, які лунали від Гетьманцева, від Терехова, від Гончаренко? Можливо, вона там є? Слухаємо вас, добрий ранок.
7: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
7: Мене звати Леонід.
2: Прошу.
7: А ця вся історія нагадала мені славетний вислів Петлюри, який сказав, що не так страшні московські воші, як українські гниди.
2: Це ми почули, а от як ви сприймаєте, можливо, якийсь конструктив там варто пошукати?
7: Та ну, запроданці, консерва московська, про що тут говорити?
2: Почув вас, дякую, що телефонуєте. Наступний дзвінок у нас в ефірі, слухаємо вас.
8: Добрий день, мене звати Олег, місто Дніпро.
2: Прошу.
8: Я хотів сказати по поводу вашого опитування. Звісно, мені кажеться, що це все підготовка до виборів. По-другому це не називеш, ну, як і заігрування до електората майбутнього.
2: Тобто ви вважаєте, що тут основна історія – тільки вибори, і взагалі тоді не треба було на це звертати уваги? Чи як би ми мали діяти, як мало діяти суспільство?
8: Та суспільство заздалегідь.

0: Пропозиції вам здаються реалістичними і корисними. Можливо, ми якось всі хором їх обговоримо.
1: Ну, які пропозиції? Пропозиції – це мир. Нам потрібен мир. На любих умовах потрібно згодитись на все те, що там пропонується. Інакше страна не буде існувати.
0: Тобто, дивіться, будь-які умови, це ж означало віддати повністю в юридичному сенсі, ну, наприклад, Запорізьку і Херсонську область росіянам, російську мову впровадити як державну, скоротити до неймовірних розмірів українське військо. От ці речі вас влаштовують?
1: Так, абсолютно. Це єдиний шлях.
0: Я зрозумів. Ну що ж, от і таку думку почули. Слухаємо наступну. 237-0353. Добрий ранок.
2: Так, абсолютно.
3: Добрий ранок.
0: Як вас звати?
3: Ярослав, Київ.
0: Та, ви в ефірі вже.
3: Добрий день.
0: Ви вже в ефірі, слухаємо вас.
3: Ярослав, пане Павло, я хотів сказати за цих концертів, як попередній ваш розмовник сказав. Ви на бекграунд подивіться, що ви хочете помічник Сівковича, що міг краще сказати, чи бекграунд знаємо Гончаренка. Ну, я не за це, про їхні пропозиції в 90% його категорично проти. Ну, ви подивіться, яка в Росії компанія почала звинувачення української влади про те, що тільки вона за продовження війни, за бомбардування, що вони зірвали всі домовленості, все скоординована акція йде. Як можна гетьман цього лишати? Це ворог української економіки. Як можна його лишати головою комітету? Хтось це думає у нас в Верховній Раді? У нас є якісь фракції, чи у нас є жива ця слуга народу і так далі? Я рахую, що це скоординована акція законсервованих російських агентів. Глибоко законсервованих. Не тільки ті агенти, що наводять на об'єкти. А ще ж агенти треба забувати, які набагато більше шкоди принесуть своїм розколом суспільства. Тому то я рахую, що це не українці, не громадяни України, вони роблять тільки шкоду.
0: Вони таки громадяни України, але ми, як інші громадяни України, маємо право оцінювати їхні заяви і їхні дії. Слухаємо наступний телефонний дзвінок. Доброго ранку, ви в ефірі.
4: Доброго ранку. В першу чергу хочу подякувати вам за вашу роботу. Мало хто її оцінює, але вона у вас титанічна просто.
0: Слухайте, та ви вже другий телефонуєте. Я думаю, що тут не про оцінки нашої роботи, тут про тему давайте ближче. Мені дуже приємно. Я розумію, що це просто у мене там зараз мед по пузі тече, але давайте до теми.
4: Стосовно теми, на мою думку, ну прикро, що нашу націю не вчить історія. Не можна погоджуватись, так як Гончаренко казав, що і мова, і віра, не за ню кров проливаємо за ту мову і за ту віру. І що тепер, ну, давати відкат назад? Стільки життів положили.
0: Окей, а якісь конструктиви ви могли побачити в тих пропозиціях, які були від Терехова, Гетманцева, значить Гончаренка, ну і інших, хто суголосно з ними там щось подібне пише і говорить?
4: Моя особиста думка, все підводиться до того, щоб здати просто Україну і все.
0: Я вас почув, дякую, що телефонуєте. Шановні, зараз з нами на зв'язку начальник управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Пане Вікторе, вітаю в ефірі, дякую, що підключились. Слава Україні!
5: Героям слава, Павло, вітаю вас.
0: Отже, ну ми перетиналися в коментарях і там у Фейсбучику одне одного давно бачимо наживо. На жаль, не так часто складається. Але оця скоординована кампанія, заклики до поступового перемир'я по портах, по школах, по лікарнях, там по ще чомусь, що писав Гончаренко, що заявляв Гетьманцев, який каже, що взагалі ми зараз дискутуємо не з ним, ну точніше, критики Гетьманцева. Ви каже, не зі мною дискутуєте. Дискутуєте з народом України, який цього так хоче. От ваша позиція тут.
5: Ну, дуже дивно, коли людина проголошує себе народом України, базуючись на тому, що він лише народний депутат, один з понад 400. Але тут ситуація наступна. Зараз усі ці скоординовані атаки, вони паралелізуються з дуже великою кількістю вкидів російських медіа і неофіційних російських медіа, і російських ботів в інформпросторі як України, так і закордонних країн. зокрема, йде, наприклад, кампанія.

0: Ані, Росія мені не ворог, так звана, вона йде багатьма мовами, дуже багато дуже різних ботів пише там в соцмережах різних країн, я там поляк, швед, австрієць чи хтось ще, і Росія мені не ворог. Ці кампанії, вони запущені були одночасно, все це стартувало на початку вересня, на початку осені, і це перехід Росії, як мені здається, від тактики військового тиску до посиленої тактики саме тиску інформаційного, тиску політичного. На фронті безпосередньо у росіян таких успіхів немає, похвалитися особливо нема чим, іде абсолютна кампанія дезінформації власного командування насправді, бо ті мапи, що вони малюють для свого ж командування, вони не відповідають дійсності, взагалі не кажучи вже про ті мапи, які вони малюють для свого просто населення. І в цій ситуації пішла активна дезінформаційна кампанія, яка має схилити або європейців до припинення допомоги Україні, або Україну до політичних поступок. Люди вже жартують, що зараз навпаки помінялися містами, зараз у солдатів значно більше оптимізму щодо нашої війни, у воїнів ЗСУ значно більше оптимізму щодо нашої війни, ніж у мирного населення, на яке зараз просто впала вся ця лавина, поєднана одночасно терору і інформаційних кампаній, і політичних кампаній.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Ну, ось вам теза від людини, яка безпосередньо перебуває у війську. Причому я знаю, що Віктор воював ще в часи АТО ООС, ну, і з початком повномасштабки знову доєднався до українського війська. Ось вам така позиція: у солдатів на фронті більше оптимізму щодо війни, ніж у тилових. І чи наш тут оцей тиловий іноді, я не знаю, залізання в помиральну яму, чи воно не буде якось іще й там частково демотивувати наших воїнів? Це таке питання. Питання в повітря, назвемо це так. 237-0353. Доброго ранку, ви в ефірі, як вас звати?
2: Доброго дня. Я теж Андрій з Києва. Там один Андрій дзвонив, казав про російську мову. То це ж наш троянський кінь.
1: Ми зараз не про мову, ми зараз про те, а що ви бачите за заявами тих політиків, які виступають за примирення?
2: Та ми тих політиків можемо використовувати як інструмент. Ну, хай вони будуть нашим інструментом, і єдине, що я бачу раціональне в їхньому, це те, що статус російської мови треба використовувати як наш інструмент.
1: Я не розумію, як можна використовувати статус російської мови в Україні як наш інструмент. Для якої справи цей інструмент?
2: Для контрпропаганди серед наших оцих ватників, значить, бо вони українською не чують.
1: А, почув. Тобто треба генерувати якийсь контент окремий про український, займатися пропагандою для українських ватників. Окей, отут тезу принаймні мені вдалося так схопити. Слухаємо вас, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
3: Мене звати Олексій, я з міста Києва. Хотів би відповісти вам на ваші питання.
1: Прошу, прошу, ви вже в ефірі.
3: Так, да, скажіть, будь ласка, навіть я б хотів би сказати таке, що якщо ми погодимося на умови, які нам пропонує Росія і всі ці Гончаренки і всі інші, то суть в тому, що це буде вічна війна, ми будемо вічно воювати, тому що вони зараз по кускам просто нас продавлюватимуть, і все, і України не буде. І України не буде не тоді, якщо ми не погодимося, а навпаки, якщо ми погодимося на все, що вони нам дають. Мир, звичайно, потрібен, звичайно, він всім потрібен, але на яких умовах, ну це дуже важливо.
1: Почув вас, дякую, що телефонуєте. Йдемо далі. 237-0353. Наступний дзвінок. Добрий ранок.
4: Добрий ранок.
1: Добрий ранок. Вас щось погано чути?
4: А я зараз чути.
1: Зараз шикарно чути. Як вас звати?
4: Мене звати Олена.
1: Прошу.
4: Я тільки за мир. Треба шукати шляхи до миру. Любі шляхи. Скільки можна вбивати людей? Скільки вже положили людей? Як страждають наші люди, по світу ходять, страждають. Треба шукати мир. Любими судьбами шукати мир. Хватить вбивати людей.
1: Якими...
4: Оце моє... Так, я так думаю.
1: В якій частині можна шукати миру? На що би ви погодились? Віддати 4 області, скоротити збройні сили російські?
4: Ну, наприклад, може би якісь телемости, може навіть люди вже договоряться, якщо не можуть наші правителі договоритися. Може люди російські, українські домовляться, давайте до чогось домовлятися. Та скільки ж можна це воювати вже 5-й год? Що хай останеться руїни замість України. І повбиваємо до останнього українця, будемо воювати.
1: Почули вас, але це дуже суголосне з тим, що якраз виголошує російська пропаганда про те, що нібито Україна хоче воювати до останнього українця. Ви в ефірі, доброго ранку. Доброго ранку.
5: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
5: Микола Чернявський, Португалія.
1: Дякую, що телефонуєте аж так здалеку. Кажіть вашу думку.
5: Моя думка така, за нами дивляться очі 400-літнього спротиву Росії. Ми не маємо права, ніякого права морального здатися. Війна до перемоги. Ніяко ми ще нічого не програли. І щоб не було запитань до мене, у мене зять пропав, племінник, у мене ранених з родини ціла купа, так що ми воюємо до перемоги.
1: Я вас почув, співчуваю вашим втратам, співчуваю вашому горю. На жаль, дуже багато родин зараз подібне переживають. Мій двоюрідний племінник теж, на жаль, загинув. І це, до речі, ще про заклик, щоб поліція не воює. Все життя прослужив у поліції, потім батальйон «Лють». І далі, на жаль, загинув в 24-му році, Деня. 2370353, слухаємо вас.
6: Добрий ранок.
1: Ви в ефірі, доброго ранку.
7: Здравствуйте, это Наталья, Одесса.
1: Мы вас слушаем.
7: Я хочу сказать, сколько может продолжаться эта война? Нужно искать мир. Вот у нас сейчас прекрасная погода, а я боюсь просто выходить в парк, потому что там ребята на протезах, на этих креслах колесных, и я не могу поднять глаза на них, что Украина будет воевать до тех пор, пока не останется ни одного мужчины на двух ногах и с руками, пока не будут разнесены все электростанции. Нужно в какой-то момент нужно остановиться.
1: А давайте подумаємо, як ми можемо зупинитися, якщо Путін прямо заявляє свої вимоги. Російська церква, російська мова, зменшення кількості збройних сил, віддати їм зараз 4 області, а далі ви не розумієте, що вони ж уже готували в 22-му році десант на Одесу.
7: Погодите, во-первых, Одессу сейчас расстреливают, как мишень в тире. С таким подходом, что мы прошляпили эти реактивные дроны. Ведь Одесса сейчас полигон. Первые бандероли появились у нас. Первые эти все реактивные шахеды. Очень удобные.
1: Мы розуміємо, що Росія застосовує, але що тут може зробити Україна? Яких дій ви хотіли би від, наприклад, української влади?
7: Все равно нужно выходить на переговоры любыми путями. И мы же понимаем, что те претензии... Россия выставляет максимальные требования, но и Украина выставляет максимальные требования. Причем я не понимаю сейчас, что хочет Украина. Сначала был граница 91-го года, потом по линии боевого зиткования. А что сейчас хочет Украина? Куда веде Зеленський? Этого я не понимаю просто.
1: Я не знаю, куди веде Зеленський, я хочу вижити. Бо якщо тут з'являться російські прапори, то найлегший для мене варіант – це просто розстріл. Але я думаю, що навіть такого розкошу російська окупаційна адміністрація мені не дасть. 2370353, ми вас слухаємо. Доброго ранку.
8: Алло, доброго ранку, це Артем Дніпра. Я хочу сказати, що... були ж приклади мирних угод. Ми не кажемо навіть про свої, але ми можемо лише мріяти про Хасавюрт. Росія повністю вивела війська з Чечні, але через декілька років повернулася і стерла її з лиця землі. Ми намагаємося уникнути Дейтона, але ми ж бачимо, Боснія і Герцеговіна через 30 років досі не справжня держава. Тобто
1: у них там була все ж таки громадянська війна. Давайте боснійський досвід не дуже до нас притуляти, бо у них це була громадянська війна.
8: У нас це була війна між Хорватією і Сербією на території Боснії і Герцеговини. Це не була громадянська війна.
1: Це була війна між громадянами колишньої Югославії, яку, звісно, отак зліпили після Другої світової, а потім, коли вона почала розвалюватися, серби вирішили, що вони тут ще пограються трохи в імперію.
8: Розумієте, Павло, а вони думають, що у нас громадянська війна між громадянами колишнього Радянського Союзу. Тобто, ну, треба ставити себе на місце. Тобто, ну, ні там, ні тут не громадянська війна.
1: Я вас почув. Боснійський варіант, да, Боснія і Герцеговина, як, ну, як те, що сталося після Югославської війни. Не знаю, чи така опція можлива, але встигаємо прийняти ще один телефонний дзвінок. Доброго ранку, ви в ефірі. Добрий ранок.
6: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
6: Мене звати Любов. Дивіться, от тема сьогоднішніх дзвінків, які ви запропонували, це мир, вроді як капітуляція. А безкінечна війна – це що? Без економіки, без трудового ресурсу, який виїхав, це що? От у мене питання до вас. Воювати чужими життями можна до безкінечності, якщо знаєш, що ти точно воювати не будеш.
1: Окей, що ви, що, на які пропозиції тих депутатів, ні, які висловлювали?
6: Питання, ні, тема мир – це капітуляція, а безкінечна війна – це що? Я от, ви скажіть, ви…
1: Ви перекручуєте питання, мир чи капітуляція?
6: Я не перекручую. Це протилежна думка тих, хто за безкінечну війну, яку українцям зараз нав'язують. Мир, безкінечна війна – це що?
1: Я вас почув. Ми запитуємо про те, а що ви читаєте за цими заявами депутатів? Це заяви про мир чи про капітуляцію? От давайте не перекручувати наші запитання. Ми якраз чітко пам'ятаємо, що ми написали і що ми озвучили. Коротка пауза, новини. В наступній частині знову прийматиму ваші телефонні дзвінки.
9: Ми маємо поговорити. Реклама на Радіо НВ.
10: Як ти це все вивозиш?
11: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
10: Це як?
11: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
12: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: Дія повідомлятиме про скасування зареєстрованого місця проживання. Раніше такі повідомлення надсилали листами, які могли загубитися або залишитися непоміченими. Тепер пуш-сповіщення приходитимуть у додаток, щоб ви дізнавалися про статус свого місця проживання миттєво. Причин скасування зареєстрованого місця проживання може бути декілька: недійсний паспорт, порушення вимог законодавства реєстратором, рішення суду або виявлення недостовірних відомостей. Пуш-сповіщення отримуватимуть усі користувачі Дії від 14 років. Головне, щоб у реєстрі територіальної громади були ваші дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Актуалізувати інформацію у реєстрі можна за кілька кліків через портал «Дія».
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Системного дефіциту ліків в Україні наразі немає, запевняють у Мінохорони здоров'я. Там зазначають, у серпні і вересні в окремих регіонах справді виникали тимчасові проблеми з наявністю деяких препаратів. Зокрема, йшлося про ліки на основі левотироксину натрію, однак після надходження додаткових партій ситуація стабілізувалась. У відомстві пояснюють, перебої можуть виникати через пошкодження складів російськими атаками, проблеми з логістикою, нерівномірне постачання, імпорт препаратів та різке зростання попиту. Збройні сили України відкинули російських окупантів біля Вовчанська та зачистили територію. За даними Інституту вивчення війни, українські бійці звільнили близько 10 квадратних кілометрів лісу на північний схід від вовчанських хуторів. Витіснили кілька ворожих груп звідти. Водночас на Харківському напрямку ситуація залишається напруженою. Росіяни продовжують спроби прориву в інших районах міста. Сполучені Штати пильно стежать за ситуацією в Росії через можливий спалах легеневої чуми та пропонують Москві допомогу. Приводом стала смерть співробітниці протиепідемічного інституту в Іркутську. Офіційно кажуть про пневмонію нез'ясованого походження, проте близько 200 контактних осіб вже ізолювали під нагляд. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наголосив, що ситуація вимагає уваги, хоча підстав для паніки наразі немає. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
16: Акція «Вогонь допомоги розвідувальні для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
17: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
18: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
17: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
18: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
17: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
19: Із 16 жовтня житлові субсидії розраховуються на опалювальний сезон 2026-2027 років. Щоб отримати житлову субсидію із початку опалювального періоду, документи потрібно подати із 1 жовтня до 30 листопада включно. Подати документи на призначення житлової субсидії можна одним із способів – звернувшись до сервісного центру пенсійного фонду, поштою на адресу територіального органу пенсійного фонду, онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, через уповноважених посадових осіб територіальних громад і ЦНАП, через веб-портал «Дія». Для більшості отримувачів житлова субсидія буде перепризначена автоматично. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
1: Ми маємо поговорити, шановні. Щовівторка відкриваємо телефонні лінії за номером 044-237-0353 і приймаємо ваші телефонні дзвінки. Сьогодні запитання таке, а до чого закликають ті українські політики? Ми їх перераховували, я думаю, що можна ширший перелік навести, які кажуть, що треба там домовлятися, знаходити якісь сектори, не бити по лікарнях, школах, влаштовувати будь-який мир за будь-яку ціну чи не за будь-яку ціну. Так от, це заклики до миру чи це заклики до капітулянства? Що корисного ми можемо знайти в цих пропозиціях, якщо раптом можемо? Перший дзвінок в цьому блоці вже на лінії. Доброго ранку, як вас звати?
20: Зоя.
1: Добрий ранок.
20: Добрий.
1: Як вас звати?
20: Мене звати Зоя.
1: Прошу, ви в ефірі.
20: Я з Харкова. Відповідаю на ваше питання, скажу, що дійсно це заклик до капітуляції, а не до миру. Мир може бути тільки з перемогою. От, але я хочу додати декілька слів про Терехова. Він, бідося, втомився робити те, що треба, а не те, що хочеться. Дійсно, Харків дуже його любить, але не весь Харків. Ми дуже пам'ятаємо, що він нелегітимний послідовник Кернеса. Той, що бандюк був. Ну, все, це емоції. Я відповіла
1: Дякую, що телефонуєте. Ну і, власне, за якісь конкретні справи Терєхова дійсно можна і любити, і поважати, бо коли людина робить щось корисне, то, значить, за це треба похвалити. Але якщо робить щось, що нам не подобається, то це за це, напевно, можна і посварити. Наступний дзвінок у нас на лінії. Доброго ранку. Ви в ефірі. Добрий ранок. Алло, алло. Так, тут щось не склалося, люди телефонують, але не слухають, що там відповідають. Наступний дзвінок. Доброго ранку. Вимикайте радіо, воно вам заважає.
0: Алло, алло.
1: Добрий ранок, як вас звати?
0: Це Петро Лукіч, Київ. Маю сина на інвалідській коляскі.
1: Ви не про то говорите. 2370353, наступний дзвінок у нас на лінії. Добрий ранок.
21: Алло, доброго ранку.
1: Як вас звати?
21: Полтава, Юрко Долина. Я думаю, дійсно, це наші депутати вже почали пораженчі настроєння, але щоб підняти патріотизм в українців, щоб депутатам цього голову навіть не приходило, треба обов'язково повернути до України Мендіча, Цукермана, Юрія Корявченко, і тоді дух українців підніметься. Ну і Кравченко, безумовно, прокурора, щоб була соціальна справедливість.
1: Почув, соціальної справедливості не вистачає в цьому. Я не знаю, як це впливає на можливість мирних переговорів чи неможливість мирних переговорів, але почули і таке. 2370353, слухаємо вас, добрий ранок.
22: Доброго ранку, мене звати Олена, телефоную з Києва. Чесно кажучи, мені взагалі дивно, чому ми сприймаємо серйозно слова капітулянтів. Ну, я розумію, чому ми маємо слухати всіх, але... Ну, ці люди, які кажуть, що ми за мир, ну, дійсно, питання, так добре, що ми можемо зробити? Чи хіба ми починали війну? Чи це Україна хоче, щоб люди вмирали? Це взагалі дуже дивно, що люди вже не на 4-й, на 5-й рік, а на 14-й рік війни задають такі питання і не розуміють, що якщо ми зупинимося зараз, якщо ми підемо на ці умови, які нам пропонують наші депутати, ну, не всі, а от ці, власне, три, про яких ми сьогодні говоримо, то, ну, війна ніколи в житті не закінчиться, і нас з вами, таких активістів, людей, в яких в сім'ях люди воюють, мій племінник воює з 13-го року, на ньому вже живого місця нема, і я активно допомагаю війську нашому, і я сплю вночі з тим, що я знаю, що якщо сюди прийде Росія, то мене вб'ють, і, як ви сказали, це буде подарунок, якщо мене просто розстріляють. І мені дивно, що наші люди з України, які тут живуть, взагалі сприймають серйозно такі пропозиції. Мир, так, ми всі хочемо миру. Зрозуміло, що ми хочемо. Ніхто з українців не хоче, щоб люди наші гинули. Але ми це не можемо ми просто зупинити тим, що ми скажемо, будь ласочка, зупиніться, так не працює. І ми маємо це розуміти. Ось моя думка.
1: Дякую, що телефонуєте, дякую, що ділитесь. Честь і пошана вашому племіннику, який захищає Україну. 2370353, наступний дзвінок на лінії. Добрий ранок.
23: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
23: Василь, місто Дніпро.
1: Прошу.
23: Повертаючись до теми депутатів і усіх інших тем, можу сказати, що це суто політичні заяви. І вони мають місце бути. З іншого боку, що вони несуть і яку налаштованість суспільства вони потім можуть надати. Тобто, якби у нас був мирний час, то, можливо, це двосторонність депутатів, хтось на захід, хтось на схід, можливо, це мало б. Ну, але на даний момент всі мають бути налаштовані все-таки воєнний час на перемогу і ніяких капітуляційних заяв. Тому що я вважаю, що це суто капіталіційні заяви політичного характеру у військовий час.
1: Я вас почув отаке, навіть формулювання можемо прийняти. 2370353, ще один дзвінок у нас є. Доброго ранку.
24: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
24: Мене звуть Олександр, місто Тернопіль.
1: Прошу, прошу.
24: Я хочу сказати, що один, що другий, вони ж є голови комітетів, а як вони можуть очолювати комітети із такими своїми вимогами?
1: Ну, коли вони очолювали комітети, коли вони стали на пости очільників комітетів, вони такого ще не говорили, тому тут неважливо в даному випадку, чи є вони очільниками комітетів. Але, може, там варто щось пошукати, ну, якесь зерно істини в тому, що пропонують, що один, що другий, що третій?
24: Я рахую, то неможливо. Ми і так все робимо, щоб був мир. Але бачите, що хоче цей фюрер кремлівський. Він не хоче нічого балакати, не хоче говорити, навіть думати про те. А з тими козаками, в кавичках, я хочу сказати, треба розібратися з відповідними органами. Моя думка.
1: Служба Божа нехай спитає в них про щось. Я бачив такі дописи вже в соціальних мережах. 2370353. Слухаємо вас. Добрий ранок. Доброго ранку. Так, тут не складається, не можемо триматись. Наступна лінія. Добрий ранок.
2: Алло.
1: Так, ви в ефірі. Доброго ранку, як вас звати?
2: Алло.
1: Коли телефонуєте, вимикайте, будь ласка, радіо. Воно вам дуже заважає. Слухаємо вас. Добрий ранок. Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
2: Михайло Павлович.
1: Прошу, прошу. Що ви думаєте?
2: Я думаю, що зараз ми через 5 років війни трошки заглибилися в цю війну, а треба перед тим, як почати балакати про мирні переговори, треба встановити справедливість в Україні. І всі ті, хто винний у початку війни, спочатку вони повинні відповісти нам із-за того.
1: Як ви заставите Путіна відповісти вам, бо це він і його населення винне в початку війни? Ну слухайте, ну це ж ви маніпуляцію говорите, причому чітко кремлівську, що нібито в Україні хтось винний в початку війни. Ну давайте ж такого собі не припускати, ми ж розумна аудиторія.
2: Я вибачаюся, ви трошки неправильно мене поняли, зрозуміли.
1: То поясніть, Алло. Як правильно.
2: Початок війни був із того, що розмінували південь України.
1: В 14-му році розмінували південь України?
2: А чому в 14-му?
1: Ну, війна почалася в 14-му році. Хто тоді розмінував південь України, поясніть мені.
2: Я балакую за 22-й рік.
1: Ну, якщо не бачите, що було до 22-го, якщо ми раптом всі отак вже дорослими народилися в 22-му, то, напевно, можна і так мислити. Наступний дзвінок, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
3: Я хочу... Ольга.
1: Ви в ефірі, прошу.
3: Я з міста Кропивницький. І слухаю вашу передачу. Мені кажеться, що люди не розуміють, чим може закінчитися капітуляція, а це тільки капітуляція розмови про мир. Тому що люди не пам'ятають голодомори, не пам'ятають концтабори, в яких було закатовано багато українців. І я хочу ще сказати, що дуже добре, що є у нас, вас в ефірі, люди, які кажуть про мир любою ціною. Тому що ми можемо зробити вивід, що і в Росії над цим питанням задумуються.
1: І почув вас, ну тільки в Росії народна думка нікого абсолютно не цікавить. Але дякую, що телефонуєте, просто хочемо прийняти більше телефонних дзвінків. Ще один, 2370353, ви в ефірі, добрий ранок.
4: Добрий день, Ігор Київ.
1: Прошу.
4: Я почув останні слова жіночки, яка розмовляла російською мовою і казала про розстріли, про тир в Одесі, все інше. Але, мабуть, ця жінка забула, що було в Бучі, забуло, як катували, вбивали наших полонених і цивільних людей. І не тільки одна Одеса під обстрілом, не тільки. І Київ під обстрілом, і Харківщину луплять, і Суми луплять. З ким можна домовлятися? Ні в якому разі не сідати ні за які переговори, тримати свою лінію, тримати допомогу Європи і нещасної тієї Трамповської Америки, і дивитися в майбутнє як переможці. Бо якщо ми сядемо за переговори, це вже крах. Все, вони підуть тоді далі і з'їдять повністю України. І не буде ніякої незалежності. Ми не будемо розмовляти українською, а то й мескальською, що ця жінка розмовляла. Дякую вам, слава Україні.
1: Дякую, що телефонуєте. Почули і цю думку. Так, шановні, Олексій Кошель, політолог, є з нами на зв'язку зараз. Пане Олексію, дякую, що підключились. Слава Україні.
5: Героям слава.
1: У нас тут така насичена дискусія, але говоримо ми про заяви тих народних депутатів, одного з яких напередодні виключили з Європейської солідарності. О, сьогодні вже піднімалися питання, і я в соцмережах бачу, а чи зробить те саме «Слуга народу» по відношенню до пана Гетьманцева. Ну і от ці заяви суголосно в один і той самий час, який з'явилися, от що за ними треба бачити, і чи справді, ну, як кажуть деякі аналітики, ну, розраховує, що Гончаренко, що Гетьманцев на там серйозну нішу електоральну, там деякі кажуть навіть до 20-25% оцих людей, яким в принципі не важливо, що от буде, які кордони будуть, аби тільки зараз не стріляли.
5: Ви знаєте, я все-таки дивився оптимістичніше на ці процеси. Тобто, от я не поділяю заяв і Гетьманцева, і Гончаренка щодо тональності. От тональність справді мені надзвичайно не подобається, коли ці абсолютно серйозну тематику зводять до формату політичних гасел для того, щоб сподобатись, справді тут ви праві, просто сподобатись частині електорату. Але я хотів би, щоб серйозні політики, сильні політичні гравці, авторитетні політики, екс-президенти, екс-прем'єр-міністри підняли цю тему не в тональності там біжимо домовлятися про мир, а в форматі серйозного діалогу, який нам зараз вкрай потрібен. Тобто мирні домовленості, от переговорний процес, він нікуди не зник. Він відбувається в закулісному форматі, нам передають сигнали західні партнери, там інші партнери. Він постійно відбувається. І більше того, ми мали от певне кілька разів за період масштабної війни, ми мали кілька разів максимальне наближення перемир'я. І я думаю, що якщо ця інформація, її не можна оприлюднювати публічно, очевидно, так і є, то принаймні ті люди, які дотичні до прийняття рішень, повинні знати, ну, власне, який був пакет домовленостей, попередніх домовленостей у Стамбулі в 22-му році. Які інші переговорні позиції? Тому що, попри все, який би не був формат миру, нам доведеться йти на поступки. Мало приємні, очевидно, або дуже неприємні поступки. І принаймні я впевнений, що лідери парламентських фракцій і груп заслуговують на те, щоб володіти інформацією про хід переговорного процесу. Тому що вони, власне, в парламенті можуть приймати ті чи інші рішення. Тобто, іншими словами, формат миру, формат мирних домовленостей, формат от всього переговорного процесу не повинен залежати від однієї людини. Інакше це буде просто катастрофа. Має бути єдиний формат, єдина стратегія ведення війни. І тут я говорю не просто про якийсь формальний документ, я говорю про стратегію як генеральну лінію. І від цієї стратегії буде залежати і напрямки фінансування військово-промислового комплексу, і підходи до реформування армії, і до реформування ТЦК і так далі. Друге, я вважаю, що найкращим сигналом готовності до мирних переговорів буде сигнал Путіну про те, що Україна готова до довготривалої війни. Я маю на увазі, це і реформа ТЦК, про яку просто всі забули, У нас взагалі тоді, виявляється, немає жодних проблем. Це і питання наведення порядку із державними фінансами, тому що, виявляється, за словами прем'єр-міністра, реально можна віднайти 7 мільярдів доларів. Вдумайтесь в цифру, колосальна цифра. Ці кошти реально можна
1: відбути. Може, було кілька тумбочок з мільярдами, а одну раптом забули, а тепер раптом знайшли. Зараз, з мого боку, звісно, сарказм і профанація, але так, 7 мільярдів чомусь знайшли.
5: Так, це величезні цифри. В разі, якщо такі цифри отримали б раніше український військово-промисловий комплекс, там українські виробники, або отримують зараз хоча б частину, або в майбутньому, це означає достатньо серйозний напрямок. Тобто, іншими словами, я хочу підсумувати коротко, що в нас зараз не вистачає єдиного бачення влади, в тому числі і лідерів опозиції, щодо переговорного процесу, єдиного бачення червоних ліній, межі компромісів із Росією. Що найгірше, немає жодного бачення щодо там того, чому я говорю про стратегію, тому що влада працює в форматі хаосу. Влада працює сьогодні на завтра. У нас прийшов один міністр оборони, маю на увазі Федоров. У нього з'явилась геніальна стратегія ведення війни. Тут я вже говорю з лапками. Пішов міністр Федоров, у нас, очевидно, ця геніальна стратегія зникла, іншої не з'явилось. Має бути чітке бачення, планування, принаймні на півроку, рік вперед, і під нього ми можемо і давати сигнали Росії, і посилювати наш ВПК, і змінювати ті чи інші підходи, і, власне, демонструвати певну логіку у діях для наших західних партнерів. Про те, що ми поважаємо вашу думку, наші західні партнери, але в нас є чітка генеральна лінія, і ми будемо слідувати саме її.
1: Дякую дуже за те, що підключились, дякую за ваші роз'яснення. Це, до речі, цікава теза, я її зараз навіть ще раз проговорю, що для того, що треба мати всередині України стратегію і спільну роботу усіх політичних сил, для того, щоб показати якраз Путіну, подати Путіну сигнал, що Україна таки готова до тривалої війни, бо Росія завжди демонструє якраз, що вони, як там вони казали, що воювали, можуть воювати вічно, і згадували там Північну війну, чи там російсько-шведську тоді війну, яка точилася 21 рік. Ще один дзвінок встигаємо прийняти. 237-0353, ви в ефірі, добрий ранок.
6: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
6: Мене звати Максим, города Києва, міста Києва.
1: Прошу, прошу, ви в ефірі.
6: Я дуже поважаю ваше радіо, і майже з усім можу погодитись. Але от у минулому блоці вашому ви сказали дуже влучну фразу, пан Павло. Жінці із Одеси. Що робити для того, щоб пуйло погодилось на мир? І ви відповіли, вона не змогла вам відповісти, а ви відповіли, я хочу жити. Так от я вам так скажу, ми всі хочемо жити. І саме велике питання в тому, що ніхто з нашою нинішньою владою не розмовляти дійсно, по-серйозному, не хоче. Європу влаштовує, що ми буферна зона для них, а пило просто ненавидить нашого президента. І я розумію, що це його проблеми. І я його ніяк не відбілюю. Я кажу, що ця влада не спроможна домовитись, і якщо ми хочемо жити, ми повинні зараз прийняти всі зусилля для того, щоб це змінилося, щоб у нас за 30 років нарешті з'явився правильний, дуже сильний лідер нашої держави.
1: Почув вас, не дуже схоже на те, що я думаю, бо пошук сильного лідера – це не так, не настільки демократично. Мені хочеться демократії все ж таки. Шановні, все, закінчився час, і закінчився час програми, ми маємо поговорити. Наступного вівторка з наступною темою знову прийматиму ваші телефонні дзвінки. Ну і що ж, побачимось завтра зранку, пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
9: Ми маємо поговорити. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на радіо НВ.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10? Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. NPS «Каско. Все включено. Аркс» за даними незалежної платформи «Ревізіон» 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
4: Для довідки.
5: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Ціни на пальне в Україні зупинили зростання поки що, але залишаються на високому рівні. Наразі бензин А95 на великих АЗС коштує приблизно від 89 до 95 гривень за літр. Дизпальне стартує з 98 гривень, а преміальні види бензину та дизелю подекуди сягають 104 гривень за літр. Автомобільний газ коштує орієнтовно від 43 до 46 гривень. Після попереднього подорожчання цінники на заправках уже кілька днів практично не змінюються. Російські атаки на початку жовтня обернулись для ворога рекордними втратами. Як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, лише за перші 5 днів місяця українські оператори дронів ліквідували та поранили майже 2700 окупантів. Це на 40% більше, ніж на початку вересня. Найбільше ворожої піхоти українські захисники знищили на Добропільсько-Покровському напрямку. У Києві запустять додаткові автобуси, що мають з'єднати червону та зелену гілки метро. Нові маршрути полегшать пересування містом на тлі проблем зі сполученням між правим і лівим берегами. Автобуси підвозитимуть пасажирів від станції червоної лінії до зеленої, де можна буде пересісти на метро та продовжити поїздку на інший берег Дніпра. За даними міської військової адміністрації, маршрути вже прорахували. Наразі на додаткових напрямках працюють 12 транспортних засобів. Президент Володимир Зеленський призначив секретаря Ради нацбезпеки та оборони Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Це не консультативний орган при РНБО, діє ще з 2020 року. Він аналізує ефективність державної політики, зокрема у сферах енергозаощадження, розвитку відновлюваних джерел енергії та використання альтернативного палива. У Національній академії наук планують до настання холодів законсервувати будівлю президії у Києві, що постраждала внаслідок ворожої атаки 28 вересня. За словами керівництва НАН, удари масштабна пожежа знищила або пошкодили близько 40% приміщень, решта зазнала пошкоджень від води під час гасіння. Наразі аварійні служби розбирають конструкції, після чого почнуться протиаварійні роботи. Інтернет, реклама та сфера обслуговування – лідери за кількістю мовних порушень в Україні. Як розповіли в секретаріаті мовного омбудсмена, за три квартали цього року надійшло майже 2500 скарг. Найчастіше громадяни обурюються відсутністю української на сайтах та в інтернет-магазинах, а також порушеннями в рекламі та під час обслуговування. Більшість скарг традиційно надходить з Києва, Одещини та Харківщини. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Вітаю вас, люди, і слава Україні, що ж триває ефір на Радіо НВ. Для вас в цей час у студії працює Тетяна Іванська. Рада з вами провести ці дві години. Є нам про що поговорити. Поговоримо і про заяви Трампа, і про заяви Зеленського, і про заяви Європейської солідарності, яку вони зробили. Ну і, звичайно, про те, що відбувається на фронті, куди долітають наші добрі дрони та чим ми будемо оборонятися від російських обстрілів. Вітаю першого гостя, Олексій Гетьман, ветеран російського української війни, майор у відставці, з нами на зв'язку. Пане Олексію, вас вітаю, слава Україні.
9: Героям слава, вітаю вас.
8: Пане Олексію, розпочнімо із того, що сьогодні неспокійно було на Московській області і загалом на Москві. Вже там Собянін пише про двох дві жертви, один із них 71-річний чоловік, і каже, що було стільки нальотів. Ми пам'ятаємо, що цієї ночі Московська область перебувала під масованою атакою БПЛА. Дрони українські, я так розумію, зайшли з різних напрямків. Відомо, що горіла нафтобаза, вона постачала пальне до аеропортів, про це писали моніторинги канали. Також повідомлялося, що спостерігалася пожежа на лінійній виробничо-диспетчерській станції «Володар». Це найбільша нафтобаза регіону, яка постачає паливо до ключових аеропортів Московського вузла. Вже також є заяви стосовно обмеження руху в одному із аеропортів. Ми зараз націлилися не лише на НПЗ, а й так само, ну не просто на НПЗ, та, а на ті НПЗ, які постачають ще пальне до літаків, і так само продовжуємо заморожувати їхні аеропорти. Що ви скажете про сьогоднішню цю атаку?
9: Ну, на сьогоднішній день можна констатувати, що ми нафтопереробні заводи на території Російської Федерації знищили вже більше ніж на 50%. Ми пам'ятаємо цифру 40-45%, і ця цифра не збільшувалась, тому що росіяни вдавалися відремонтувати їхні термінали, їхні заводи, і саме неприємно, що вони використовували деталі, комплектуючі, які постачалися з європейських країн, зі Сполучених Штатів, з Японії, тобто потенційно Росія, товари заборонені, але вони якимось чином надходили до РФ. Сірі схеми, якісь сірі контрабанди, може контрабанда, але зараз вже порахували, що 51%, ну так, до 1% порахувати важко, але в будь-якому випадку більше ніж 50% вже пошкоджено. Я впевнений, що так воно і далі буде продовжуватись. Ми маємо залишити Росію, російську армію, в першу чергу, без пального, для того, щоб зменшити їхні можливості на лінії фронту, хоча там в них і так справа не дуже добре. Ну і це факт стримування наші удари по Москві. Якщо ми не можемо повністю на сьогоднішній день перехоплювати російські дрони, то яким чином можна зупинити чи примусити росіян робити менше ударів по нашим великим містам, по Києву, по Харкову, по Одесі? Ну, зараз потерпали останні місяці більше Київ та Одеса. Ну, зброя стримування – це розуміння у росіян, має виникнути розуміння, прийти до них, що будь-який удар, наприклад, по Києву, буде не менше потужний удар по Москві. Тому ці розмови, що нам краще зменшити удари по Російській Федерації, і тому не зменшити удари по Україні, це якісь дуже такі непереконливі аргументації. Нам треба збільшувати удари по Російській Федерації, особливо по Москві. Це носить не тільки військову, несе не тільки військову, а ще й емоційну складову, політичну складову. І коли в Москві хоча б декілька тижнів буде такий жах, який зараз є в Києві, ну, останні два дні, правда, щось не дуже багато було нальотів, але так, щоденні повітряні тривоги. Повітряна тривога був день, коли вона трималась більше 18 годин, тобто постійно прилітали по одному, по два, по три дрони, практично ледь не паралізувала наше місто. Ми пам'ятаємо великі черги, затори, які виникли. Ви тільки що про це розповідали, як з цим будуть боротися, що буде вирішувати київська влада. Тому нам треба робити удар у відповідь ще більш потужними. І це зброя стримування. Якщо ми не можемо повністю знищити те, що по нам летить, ми маємо атакувати у відповідь так само потужно, тоді бажання нас атакувати, воно що не менше зменшиться.
8: Пане Олексію, ви так сказали, що два дні якось менше тривог, і це, знаєте, воно і сумно, і смішно водночас, тому що справді якось незвично киянам, що все працює, і діти навіть вчора цілий день сиділи у школі за уроками і ні разу не спускалися до укриттів, принаймні у Києві, встигли вчитися. Але говорячи про те, що летить і що долітає, ми ж розуміємо, що ось ці удари по НПЗ, які обслуговують літаки, вони, я так розумію, спрямовані і також і на військові літаки. Вже ми пам'ятаємо, була на Росії історія, коли літаки перестали літати або літаки розбиваються саме через неякісне пальне або взагалі скорочують свої виліти саме через те, що не вистачає пального. Як це впливає на військову авіацію?
9: Ну, впливає. Виробляє не тільки керосин, скажімо, для літаків. багато хто це розуміє, нафта переробляється там одразу в певних пропорціях, більша кількість – це бензин, там відсотків 30-40, відсотків 10 – це керосин, там є газ, там є ще і дізель, 20-30% в залежності від того, як налаштована ретифікційна колона. Ну і бітум безпосередньо те, що вже залишається. Тобто будь-яка нафта – це суміш молекул нафти різної вуглеводородних різної довжини, і стоїть ретифікаційна колона, вона працює дуже, ну, нескладно зрозуміти, на різній висоті цієї, там конденсується відповідна фракція, тобто на меншу температуру конденсується керосин, газ, там керосин, потім далі бензин, потім далі дизель, потім далі і так, бітум і так далі. Тобто сказати, що є заводи, які виробляють, як казав Трамп, виробляють дизель, ну це неможливо зробити. Там, крім дізеля, там є ще бензин, ще керосин, все інше. Тобто ретифікаційна колона, вона розділяє просто ці фракції по молекулярному складу, по довжині молекул, і отримуєте такі речі. Руйнування будь-яких нафтопереробних, ну, нафтозберігаючих, там вже може бути дійсно зберігати виключно, наприклад, керосин, ну, давайте так, авіаційне пальне. Може зберігатися виключно дизель, а будь-який нафтопереробний завод, він виробляє, в залежності від того, що як він налаштований, можна більше там зосереджуватись на дизелі чи на бензині, але виробляється все одночасно. В тому числі виробляється авіаційне пальне. На будь-якому нафтопереробному заводі виробляється авіаційне пальне, простіше кажучи, керосин. Тому нищити ці підприємства, ці заводи, це є тиск на можливості росіян заправляти свої літаки. Хочу сказати, що дуже невелика кількість.

0: партнерів, чи то вони справді розуміють, що Росія не зупиниться на Україні, тому зараз ще більше почали допомагати Україні. І справді, знаєте, прийшло ось це розуміння, якого ми чекали, чи то на тлі політичних ситуацій в своїх країнах, але тим не менше допомога йде. Президент України заявив, що провів хорошу розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном і сказав, що розраховує на те, що новий оборонний пакет від Франції скоро вже буде в Україні. Крім того, українські пілоти найближчим часом розпочнуть навчання на французьких літаках «Рафаль» у Франції. І, за словами президента, команди обох країн продовжують працювати над локалізацією виробництва французьких ракет та авіабомб в Україні. Ми пам'ятаємо, що минулого разу масштабні французькі пакети допомоги давали силам оборони і КАБи, і можливість оборонятися від повітряних цілей у вигляді міражів з ракетами і гарматами. Чого очікуємо цього разу? Що нам потрібно було отримати і чи розуміємо ми, що цього разу буде входити в цей оборонний пакет від Франції?
1: Ну, це не є інформація відкрита, слава Богу. Ми можемо тільки припускати. Щодо рафалів, ну, президент в тому числі сказав, що ця підготовка буде тривати певний час, і швидше за все ці літаки в нас з'являться навіть не в 27-му, а в 28-му році, і вже стануть нас, ну, буде частина наших військово-повітряних сил. Тому вважати, що саме ці літаки, на яких зараз буде відбуватися навчання наших пілотів, вони допоможуть завтра чи післязавтра збивати реактивні шахеди, ну, не... от цікаво. Ну, авіаційні бомби, давайте. Ми розуміємо, що КАБи, вони будуть використовуватись або в прифронтових десь територіях, або на тимчасово окупованому Криму, чи тимчасово окупованому Донецьку Луганській області. Вони далеко не літають, там 50-150 кілометрів, і все. Тим більше їх треба кидати не від лінії зіткнення, а ще кілометрів за 50, а то і більше від того міста, де може знаходитися російська протиповітряна оборона. Тому КАБи – це переважно для... Ну, скажімо, для лінії бойового зіткнення. А от щодо ракет повітря-повітря, вони можуть використовуватись. Ну, зброя країн НАТО, вона адаптована до будь-яких, ну, наприклад, ракети повітря-повітря адаптована майже для усіх літаків, які використовуються країнами-учасниками блоку НАТО. Тому, якщо будуть передані ракети повітря-повітря, ну, дальності хоча б ну, 50-70 кілометрів, бо є далекобійні ракети, там до 300 кілометрів, ну, вони не дуже потрібні, їм сенсу боротися з реактивними шахедами немає, а ракети там всі сперу, наприклад, ну, невеликої дальності, вони можуть використовуватись на МІГ-29, не кажучи вже про F-16 і прем'єр. Тому, якщо таких ракет, ну, декілька сотень хоча б нам передадуть, то можна сподіватися, що кількість знищених реактивних шахедів збільшиться. Ну, до 90-95% може не піднімемося, але рухаємося в тому напрямку. Бо збивати реактивні шахеди треба не тільки дронами перехоплюючими, не тільки турелями. Ну, от турелі, про які багато зараз останні декілька днів розмовляють, це один із засобів для наших мобільних груп боротьби з шахедами, які вже прилітають безпосередньо, ну, наприкінці ділянці польоту. Тобто дуже приємно, що такий підход відбувся, бо мріє багатьох людей наших про те, що виключно дрони перехоплюючі вирішать це питання, не вирішать. Вони можуть знищити 30-40% максимум. Інші відсотки має нищити авіація і має нищити ну, інші засоби враження, не тільки дрони. От ці турелі, гелікоптери, літаки, тобто це комплексний підхід. Нема суперзброї, якихось супердронів, які от ми наробили в великій кількості, все, сидимо спокійно, чекаємо, що вони летять, а ми всіх знищимо. Ні, ну, це складна процедура і складне питання. Хочу вам нагадати, що ті дрони, які не були реактивними, наші дрони-перехоплювачі теж нищили 50% більше. А інші 50% із 100% знищених цілі нищили інші засоби мобільної групи. Ну і так, все, що є в комплексі протиповітряної оборони.
0: Пане Олексію, ну ми справді побачили заяву речника повітряних сил Збройних сил України Юрія Гната, який сказав, що ми збиваємо реактивні дрони, і, власне, завдяки

0: Турелям він сказав, що у нього не було та що до них там він був скептиком щодо їх застосування, думав, що це неможливо, але все ж таки інноваційні технології, штучний інтелект і людська виключення людської помилки, це все використовується для збиття ось цих російських п'ятих граней. І тут ми розуміємо, і ви кажете те, що звичайно вони не все збивають, але в першу чергу на що вони мають бути націлені, що мають прикривати ось ці турелі?
1: Ну, найбільш вразливі місця, то тут треба вирішити вже безпосередньо, коли формується лінія. Протиповітряна оборона багатоешелонована, вона формується так, щоб захищати критично важливі об'єкти. Це, ну, якщо брати по всій країні, то тут можна там казати і про атомні станції, і про інші об'єкти вкрай важливі. Якщо брати безпосередньо місто Київ, то куди вони переважно б'ють? Вони атакують по мостах, ми бачимо. Вони намагаються атакувати урядові квартали, де знаходяться, ну, не тільки можновладці, там знаходяться системи зв'язку, багато чого. Тобто заводи, які в Києві, ще з тих хади, які десь збереглися, де ще, ну, якщо не виробляється зброя, то принаймні ведуться розробки науково-технічні, документальні, що це робити. Тобто, ну, Служба безпеки, вони туди прилетіли. Тому в першу чергу, мені здається, турелі мають захищати все ж таки в Києві мости. Турель – це звичайний станок, на якому знаходиться зброя, яка може швидко обертатися і горизонтально, і вертикально площині. Турель – це пристрій, це не щось, це не зброя. Це, ще раз, це станок просто. І вони використовувалися раніше. Просто зараз на ці станки, які можуть швидко обертатися, поставили кулемети. І просто штучний інтелект – це просто система наведення. Ну, знаєте, ми дуже якось так покладаємо великі сподівання на штучний інтелект, не зовсім розуміючи, що це таке, як це працює. І нам хочеться вірити в те, що от зараз турелі за штучним інтелектом, давайте не будемо себе обманювати і вводити себе, як то кажуть, в оману. Турель – це звичайний станок, на якому просто крутиться кулемет. Штучний інтелект, будь-яка радіолокаційна станція, яка захоплює ціль, будь-яка ракета, яка має головку самонаведення, це теж можна назвати штучним інтелектом. Що робить штучний інтелект? Це система наведення. Тобто, якщо є візуальний контакт чи радіолокаційний контакт з повітряною ціллю, вона просто направляє туди кулемет, повертає, і він просто стріляє по тій цілі, яка рухається, і все. Він не приймає якихось рішень, він там не розмірковує. Це просто система наведення. Ще раз, турель – це станок, який обертається, а штучний інтелект – це просто система, яка така сама, як будь-яка радіолокаційна станція, яка просто вистріли з кулемета. А скептизм пана Юрія Ігната, це людина дуже розумна, дуже фахова. Скептизм пов'язаний з тим, що будь-який кулемет, який стріляє, він стріляє на невелику відстань і на невелику висоту. Наприклад, проти гепарди, які стріляють так само. Там є кулемети і є радіолокаційна система наведення. Це теж можна назвати штучним інтелектом. Вони теж швидко обертаються. Тож башня гепарда – це така ж сама турель, умовно кажучи. Але він не може стріляти вище, ніж кілометр. Ці кулемети, які ми поставили, вони стріляють на відстань не вище, ніж 1,5 кілометра, і тому можуть нищити російські шахеди тільки наприкінці ділянці польоту. Коли вони заходять, наприклад, на Київ чи на Одесу на висоті 4-5 кілометрів верхній ешелон повітряний, то туди не достріляє ні гепард, ні турель, ні з кулеметами, ну, далі з польоту кулі менше. І коли будуть працювати ці системи захисту, ну, мостів, що не менше в Києві, то попередили, що не підходьте до вікон, бо стріляти буде туди, куди є шахет, летить. А це може бути напрямок в бік, ну, житлових будинків. Тобто кулі наприкінці ділянці польоту можуть залетіти, ну, у вікно. Це, ну, так, обережно про це сказав, але, ну, сказали ж, давайте це повторимо. Коли повітряні тривоги працюють турелі, ну, не підходьте, принаймні, ті, хто знаходиться ближче, ніж 2-3 кілометри до мостів, то краще не підходити до вікон. Не дивитися, як працює наше ППО, бо може прилетіти дружня.
0: Так, ну насправді, пане Олексію, дуже добре, що ми це повторили, проговорили і пояснили, чому саме треба відходити від вікон. Хоча, здається, на шостий рік повномасштабного вторгнення вже треба було би зрозуміти, що не можна стояти біля вікна, не можна знімати роботу ППО і особливо не можна викладати одразу після того, як десь стався приліт. Стосовно ще захисту нашого неба, Middle East Eye повідомляє, посилаючись на джерела, до речі, серед українських чиновників, і пишуть про те, що в кінці року Туреччина передала Україні невелику кількість зенітних комплексів «Коркут», чи то «Коркат» для випробування та посилення ППО. Скільки їх саме Київ отримав, не уточнюється, але, за словами українського чиновника, під час використання виникли певні проблеми, але і їх вдалося вирішити невеликими доработками. Чи вам щось відомо про ось, власне, ці зенітні комплекси «Коркут» чи «Коркат»? І якщо вже є, вже ми вирішили та ось ці певні проблеми невеликими доработками, то чи вони вже працюють?
1: Ну, це зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дальності, вони якраз необхідні для того, щоб спробувати перехоплювати повітряні цілі на підльоті до вже стріляли, а зенітно-ракетні комплекси, які мають дальність там 30-40 кілометрів, там до 70 кілометрів, висота там більше, точніше, більше, ніж 5 кілометрів по висоті, тому ці комплекси мають стояти ну, повністю перекрити, ну, наприклад, Київ там по периметру на відстані там 10 кілометрів від міста, ну не вдасться, не вистачить. Це пароходи, скільки там сотень кілометрів довжина. Тому на тих місцях, де швидше за все ми очікуємо прильот цих шахедів, до того ці зенітно-ракетні комплекси, вони мобільні. Якщо будуть залітати десь, то можна встигнути передіслокуватися, там время розгортання комплексу декілька хвилин і прихоплювати вже на підльоті. Бо ще раз, збивати безпосередньо в місті повітряні цілі, ну, уламки можуть впасти і дружній вогонь може десь у вікно кулі залити. Ну, тобто це так, звісно, нам потрібна велика кількість зенітно-ракетних комплексів, але що там були недоліки, ну не кажуть, які були недоліки, можна зараз не фабулювати, припустити, що було несумісно з нашими релокаційними станціями, швидше за все головне самонаведення, але от ну, іншого якогось недоліка не може бути в самому комплексі. Комплекс сертифікований, і якщо його постачають, він не може, не треба думати, що він прийшов зіпсований, і ми тут його ремонтували, ні. Просто він може бути несумісний з нашими іншими системами зв'язку і системами радіолокаційної станції. Простіше на різних частотах працює. Тобто прилаштували, поставили там іншу мікросхему, і воно вже сумісно з нами. Тут от саме ці недоліки, швидше за все, було усунуто, а не те, що приїхало, продали хлам, який поломаний. Ні.
0: Зрозуміло. Ну і ще у нас залишилося буквально дві хвилинки і проговоримо про те, що Росія атакувала цивільне судно під прапором Туреччини. Воно перевозило кукурудзу у нейтральних водах Чорного моря. На жаль, загинув капітан цього судна. На борту також були громадяни Азербайджану та Індії. 11 членів екіпажу вдалося врятувати. Один був також ще й поранений. І ось ми пам'ятаємо, що Туреччина неодноразово просила про перемир'я у Чорному морі. І чи можемо ми ось цей черговий, до речі, обстріл цивільного судна рахувати за відповідь рашистів на ось ці ініціативи відновити логістику в Чорному морі, на ініціативи перемир'я в Чорному морі?
1: Ну, цілком можливо. З Туреччиною, мені здається, росіяни перегинають палку, бо на відміну від багатьох наших європейських друзів, Туреччина більш радикально налаштована. Ну, наприклад, коли залітав літак російський на декілька там секунд буквально, його одразу збили. Там ми не збирали нараду, не боялися ескалації. Просто збили. Залетів наш літак, військовий літак, залетів наш повітряний простір. Що з ним треба робити? Знищувати. Тому от такі атаки на турецьке судно, ну, я думаю, що відняться росіяни за це. Ердоган не вибачить.
0: Ну, дуже хотілося, щоб це швидше їм відгукнулося, щоб нарешті хоч хтось та почав швидко реагувати на загрози з боку терористичної федерації, тому що ми бачимо різні заяви з боку наших європейських партнерів. Вони ще думають над тим. От вчора Сікорський також говорив про те, що вони думають над тим, чи можуть вони збивати повітряні цілі над заходом нашої країни, будуть приймати це рішення спільно з Євросоюзом, тому що вони навіть якби хотіли, то все одно це має бути спільне рішення. Ну, тут бачимо, Туреччина може діяти абсолютно.
1: Два слова про західні кордони. Про це йде розмова вже 2 роки. Нехай не брешуть. 2 роки і звертався президент Зеленський про те, що казав, ми дуже просимо прикрити наші західні території, щоб нам можна було використовувати ці зенітно-ракетні комплекси на інших ділянках. І навіть було заявлено офіційно про те, що якщо навіть ракета десь впаде, зенітна ракета, і задасть якусь нам шкоду, ми не будемо мати претензій. Що вам ще треба? І пройшло 2 роки, і почнеться знову, треба це погодити з Європейським Союзом. Ну, брешіть, хоч якось підготуйтесь, щоб красиво збрехати.
0: Хоч якось гарніше, так. Але тим не менше... Так, пане Олексію, але тим не менше вдячні, звичайно, нашим європейським партнерам за допомогу, але тут говориться в першу чергу і про їхню безпеку. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор відставки, був разом із нами на зв'язку. Робимо паузу і повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус УБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, 2 кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи вдарили по центру Кривого Рогу бандеролями, і цей удар довівся на одну з міських лікарень, повідомляє місцева влада. На цю мить відомо про 2 постраждалих: жінка – співробітник лікарні важка, але в операційній, чоловіка поранення середньої тяжкості. Через ускладнення логістики у столиці та проблеми зі сполученням між берегами Дніпра великі торговельні мережі готують плани ротації працівників, аби мінімізувати час на дорогу в умовах заторів і перекриття мостів. Компанії переводять персонал на роботу в магазинах найближче до дому. Для офісних співробітників запроваджують переважно дистанційний або гібридний формат, а також організовують сервіси для спільного доїзду на роботу. Чонгарський автомобільний міст зруйновано. Супутникові знімки зафіксували щонайменше 3 потужні пошкодження та обвалення прольоту. Цей міст є однією з ключових логістичних артерій, що з'єднує Херсонщину із окупованим Кримом та забезпечує постачання російських військ. І на сам кінець, в Україні стартував грибний сезон, але відвідувати можна не усі ліси. Для власних потреб гриби у державних та комунальних лісах дозволено збирати безкоштовно і без спецдозволу. Водночас, під час воєнного стану в окремих регіонах діють заборони на відвідування лісів. Обмеження також стосуються прикордонних територій з Росією та Білорусією і заповідних зон. За незаконне збирання грибів передбачені штрафи, а за порушення правил на територіях природного заповідного фонду сума може сягати понад 400 гривень. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
3: У застосунку «Дія» за допомогою штучного інтелекту можна перевірити власну кредитну історію. Помічник «Дія AI» дає змогу миттєво отримати кредитний звіт від Українського бюро кредитних історій. Користувачу потрібно попросити ШАІ-асистента надати кредитну історію. Система самостійно підтягує верифікований податковий номер та передає запит партнерам. Вводити дані вручну або завантажувати скани документів не потрібно. Після перевірки застосунок генерує PDF-файл для збереження на пристрої. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас в студії працює Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про те, які заяви лунають із Сполучених Штатів, чого нам очікувати. Трамп, наприклад, заявив, що можливе знищення Лос-Анджелеса чи Сан-Дієго було б дуже невеликою ціною за безпеку США та усього світу. Це він сказав, виступаючи на мітингу в Небрасці про зростання цін на бензин на тлі конфлікту з Іраном. Що називається, нові заяви Трампа та чого від нього чекати. Про це будемо говорити із нашим гостем. Євген Костогризов, директор Центру наступальних стратегій, з нами на зв'язку. Пане Євген, я вас вітаю. Слава Україні!
7: Так, вітаю вас. Героям слава!
0: Давайте розпочнімо, власне, із цих заяв. Там учора ще була заява Марко Рубіо про те, що вони нікуди не збираються виїжджати, але мені видається, ось ці заяви Трампа, ми розуміємо, що перед листопадом він буде робити різні заяви, і, очевидно, 5 тисяч кожному виборцю, хто проголосує за республіканців, це ще не кінець, тут вже понеслися заяви, що він і мікробів готовий перемогти і допомагати Росії в боротьбі з чумою. А вчора надвечір він взагалі заявив про те, що причиною того, що зростають ціни на дизель, є українці і тупократи. Ну, так він назвав демократів. Мовляв, українці знищують російські НПЗ, а демократи, яких він назвав тупократами, закривають заправки у синіх штатах. Тут питання в тому, чи вірить Трамп в ці заяви, які робить, чи це все просто лише така політична гра перед виборами, і він намагається наздогнати той час і десь закрити ці прогалини, які він сам же ще наробив.
7: Якщо перевіряти, чи вірить Дональд Трамп в те, що говорить, ну, можна з'їхати з глузду банально від того, скільки конкретних фактів, які, скоріш за все, не відповідають дійсності, він використовує у своїх промовах. Тому я думаю, що тут основне питання не те, чи вірить він в те, що говорить. Деколи, мабуть, вірить, деколи, мабуть, не вірить. Але в тому, що абсолютно дійсно всі його заяви зараз підкорені електоральній логіці. Він намагається отримати, можна навіть сказати, видерти з лап демократичної партії окремі штати, окремі округи. І знов-таки Небраска теж дуже гарний приклад. Дивіться, що він намагався зробити. Ну, знаєте, навіть важко це описати, підтрунюючи над західним узбережжям, я маю на увазі якраз Лос-Анджелес чи Сан-Дієго, він намагався ще раз зіграти на тому, що місцевий виборець у Небрасці, який, ну, загалом є набагато консервативнішим, ніж люди з умовного Лос-Анджелеса чи Сан-Дієго, теж дійсно може не любити Лос-Анджелес та Сан-Дієго. Тобто він грає, Дональд Трамп, уже навіть на внутрішній поляризації, який завгодно, культурній, географічній, будь-який інший. Чи відповідально це? Безумовно, ні. Це безвідповідально, це не те, як має, по ідеї, робитися політика, якщо ви хочете бути об'єднавчою фігурою, а президент мав би бути об'єднавчою фігурою для свого народу. Але Трамп, мені здається, ще на початку цього терміну абсолютно і повністю відмовився від ролі об'єднавчої фігури, тобто навіть не зовсім коректно його оцінювати з цієї точки зору. Нам було звично, що президент там і в Україні, і в США, і в більшості інших країн, він має, по ідеї, об'єднувати народ. Ну от, Трамп відмовився від цієї функції, він її не виконує. А щодо того, чи йому взагалі допоможуть оці всі дуже радикальні заяви, тут уже питання, знаєте, дійсно окремих штатів, окремих округів. Я нагадую, що основна складність електоральної системи Сполучених Штатів полягає в тому, що у нас немає такої ситуації, як у нас в Україні, так, де є багатомандатний умовно округ. Ні, всі округи, якщо ми говоримо про вибори до нижньої палати Конгресу, вони одномандатні, вони якби регіоналізовані, вони йдуть на конкретних територіях. Якщо ми говоримо про Сенат, то там обирають від кожного штату по двоє сенаторів, ну конкретно на цих виборах обираються вони не в усіх штатах, от, але тим не менш. І це просто означає, що дуже важливо мати відносну перевагу на окремій території. І я думаю, що команда Трампа якраз зараз визначила ці деякі штати, наприклад, той же штат Небраска, які треба відвідати, з якими варто поговорити. І от Трамп тепер намагається таргетовано залучити там ті декілька відсотків, які потрібні для перемоги республіканських кандидатів.
0: А я нагадаю, що у нас насправді, ну, не у нас, та, але все одно лишився місяць до пробіжних виборів до Конгресу в Сполучені Штати, і ми бачимо, ну, принаймні по опитуванням, що демократи таки мають перевагу, в цілком ймовірно, що у них буде більшість, але тут також все ж таки, напевно, я не помилилась, сказавши, що у нас також є місяць. От за цей місяць що би ми мали зробити? Я нагадаю, що у нас досі немає посла в Сполучених Штатах, у нас немає військового атташе. Чи могли б ми посилити зараз якось ось цю команду? Чи могли б ми вже починати домовлятися з Білим домом про швидке прийняття посла?
7: Я би все-таки дещо відсунув це питання, поясню чому. Безумовно, було б краще, якби у нас була гарна функціонуюча система двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами, але, по-перше, давайте не забувати, що така ситуація, в якій у нас немає, скажімо так, найвищого рівня представництва, вона двостороння, тобто у Сполучених Штатів така ж ситуація з нами, і з того, ну, скажімо так, що мені відомо з відкритих джерел і частково з не дуже відкритих, то, власне, Сполучені Штати не дуже зацікавлені в тому, щоб мати в Україні конкретне повне найвищого рівня представництво. От чому вони в цьому не зацікавлені? Тому що нинішня адміністрація насправді не сильно високо пріоритизує двосторонні відносини з Україною. Адміністрація пріоритизує завершення бойових дій між Росією і Україною, і то це не найвищий пріоритет, але це є пріоритет. А двосторонні відносини, як не дивно, не стоять дуже високо на порядку денному. Тобто я вважаю, що це не лише проблема призначень з нашого боку, хоча вона теж існує, в тому числі далеко не всі кандидати, які б могли підійти на цю посаду, хочуть її зайняти. Ну, от, але я вважаю, що основна проблема йде саме з боку американської сторони. А щодо того, чому я не раджу поспішати, тому що хоч вибори і пройдуть дійсно на початку листопада, але новий Конгрес збереться лише у січні. Все-таки нам необхідно розуміти, яка буде ситуація для Дональда Трампа. Тобто я б навпаки навіть рекомендував не Зараз намагатися вгадати результати виборів, які можуть ще змінитися за місяць, який до них залишається, я би пропонував подивитися на те, що ми будемо мати дійсно на початку другого тижня листопада, і там уже розуміти, власне, яка ситуація, яка нам потрібна людина, людина, яка буде більше комунікувати з адміністрацією Трампа, чи, припустимо, з парламентською опозицією у вигляді демократичної партії. Ну, от, чи це має бути людина максимально збалансована, яка буде винятково про двопартійну підтримку. От, тому, ще раз, я вважаю, що поки що з цим дійсно можна зачекати, як не дивно.
0: Тобто виходить, що ми живемо без посла Сполучених Штатів, тому що не знаємо результатів виборів у Сполучених Штатах, так виходить?
7: Це не єдина причина. Дивіться, в ситуації, яка склалася, яка дійсно не є найкращою, я підкреслюю, було би краще, якби у нас був там посол, було би краще, якби у нас в Україні теж був посол США, неповірений у справах, от, то в такій ситуації вже краще почекати банально, тому що можна зробити неправильний вибір або ну не зовсім правильний вибір. Більше того, питання ж не тільки у фігурі посла, питання в тому, як загалом буде функціонувати це дипломатичне представництво, які цілі перед ним поставить президент, оскільки ну знов таки відносини з США для нас. Вони є дуже високого пріоритету, незважаючи на всі перипетії. Відповідно, мають бути поставлені чіткі цілі, а для того, щоб їх поставити правильно, необхідно розуміти, яка там складається політична ситуація. Тому ще раз, саме виходячи з цього, я вважаю, що краще зачекати ще принаймні місяць.
0: Окей, говорячи про місяць, 18 жовтня буде рівно місяць, як Трамп підписав закон Лінсі Грема, і як пише CBS News, він ухвалить рішення щодо санкцій проти покупців російських енергоресурсів в останній момент, мовляв, він завжди відкладає кожне рішення до останнього моменту. Як пояснив міністр енергетики Сполучених Штатів Кріс Райт, Трамп невпинно працює над тим, щоб покласти край війні, щоб зупинила загибель десятків тисяч людей. Ну і далі по тексту, і, мовляв, постійно він підтримує діалог між Росією та Україною. Але питання в тому, чи все ж таки щось вирішиться 18 жовтня, якщо ми розуміємо, так, що для Трампа важливі відносини з Російською Федерацією, і для нього важливо просто, щоб завершилася ця війна, просто, щоб він міг це продати, в тому числі і своїм виборцям. Йому немає інтересу в тому, щоб накладати санкції на Російську Федерацію. Як тут може вирішитися питання, чи справді ми побачимо накладання санкцій в останній момент, чи все буде залежати, знову ж таки, від того, як зараз будуть складатися опитування, голоси, розрахунок, хто за демократію, хто за республіканців, тому що це ж має бути до листопада якось введено.
7: Там, давайте врахуємо декілька факторів. Почнемо з того, що все-таки внутрішні питання цікавлять традиційно майже всіх виборців в усіх країнах, в тому числі в США, більше, ніж зовнішні питання. Не обов'язково санкції є настільки важливим електоральним питанням. Частково, дійсно, вони є. Наприклад, про це свідчать опитування щодо того, що зараз більша частина американського суспільства дійсно підтримує Україну, це правда. І там знов таки різні цифри називаються, 55%, 65%, там за різними опитуваннями, зважаючи на різну методологію, може бути і 70%. Але питання у тому, що, по-перше, далеко не всі люди з цих там 55%, 65% чи 70% люди, які в принципі хоч колись були б готові проголосувати за Трампа, а Трампу немає ніякого сенсу намагатися улестити людей, які і так точно за нього не проголосують, тобто ті, хто є абсолютними антитрампістами, так, наприклад, виборцями Демократичної партії, чи просто максимально розчарувалися в Дональді Трампі. От, це по-перше. Ну і по-друге, необхідно розуміти, що у Трампа, крім електорального питання, є питання його, скажімо так, особистих амбіцій, в тому числі фінансових амбіцій. Теж про це треба говорити відкрито, тому що нинішні наближені до Дональда Трампа, в тому числі члени його родини, вони отримують фінансову вигоду від того, що він є президентом. Тут, знов таки, давайте не будемо цуратися говорити про це. оцінку цьому вже мають давати відповідні органи, але ну, це факт, це відбувається. Наприклад, його сини використовують ті чи інші рішення, про які їм, очевидно, завчасно повідомляє Дональд Трамп для того, щоб грати на біржі. Так само його сини отримують, пов'язані з ними структури, отримують державні контракти. Можна довго продовжувати цей список. Так от, я думаю, що для Трампа завершення війни Росії проти України має в тому числі фінансовий інтерес, тому що він хоче вести бізнес з росіянами, також це частково вкладається в його намагання відтягнути Росію від Китаю, так ніби це може допомогти потім у можливому конфлікті між США і КНР, але знов таки тут не будемо вже заглиблюватися аж настільки. Так от, Дональд Трамп, скоріш за все, буде керуватися, я вважаю, тут навіть не електоральною логікою, банально тому, що, ще раз, не всі, хто підтримує Україну, навіть, я б сказав, більшість з тих, хто підтримує Україну, скоріше не готові голосувати за Дональда Трампа в США. Він буде керуватися логікою фінансовою. А за фінансовою логікою йому майже немає сенсу накладати ці санкції. Йому, навпаки, є сенс якось навіть під час продовження бойових дій вести бізнес з росіянами. Тут я би ще дуже коротко згадав ту інформацію, яка циркулювала про ймовірний план спецпосланника Коула. Нагадаю, що спецпосланник Коул – це спецпосланник США у Білорусі. Щодо того, що можливо з Росією провернути ту ж саму історію, яку вже робили з Білорусію, а саме обміняти, скажімо так, обміняти вихід політичних, політичних в'язнів, які зараз утримуються росіянами, на зняття частини санкцій. От і мені чомусь здається, що ситуація може рухатися саме в цю сторону. Ну, знов таки питання бажання Росії випускати політичних в'язнів, але ви розумієте, у Трампа, мені здається, зараз конкретно в цьому питанні фінансова логіка переважає над електоральною.
0: Це справді так. Давайте поговоримо тоді ось про вчорашню ще заяву Марко Рубіо. Вірніше, перед тим Пісков зробив заяву і погрозив Європі, сказав, що її чекає доля України, якщо вона щось там буде планувати відносно Росії. Крім того, порадили в Міністерстві оборони Терористичної Федерації усім посольствам виїхати з Києва. На що Штати відповіли? Ну, по-перше, Європейське посольство одразу сказало, що ніхто нікуди не вийде. Такий відбувся флешмоб підтримки України. І Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубі вчора заявив, що Штати також не збираються евакуювати посольство з Києва попри погрози Росії. Мовляв, Росія як обстрілювала Київ, так і обстрілює. А якщо виникне загроза, яку на їхню думку вимагатиме зміни формату роботи, то вони це зроблять, але поки що вони такого не робили. Ось в цій заяві Марко Рубіо щитується підтримка Сполученими Штатами України попри заяви президента Трампа? Чи це просто була необхідність показати, що все ж таки Сполучені Штати не слабші за Європу і так само сильні, і треба було якось відповісти?
7: Скоріше, друге, і більше того, я вам скажу, мені здається, ця заява взагалі максимально утилітарною, тобто це не історія про підтримку, давайте теж не будемо зайвий раз, скажімо так, додумувати. Це історія про те, що для того, щоб евакуювати посольство США, я був там неодноразово, потрібно буде вивозити просто величезну кількість співробітників, евакуювати величезну кількість обладнання. Це все дуже-дуже важко. Ще раз, посольство США є, мабуть, найбільшим посольством будь-якої держави, яке зараз у нас є на території України. Тобто це дуже складно логістично, це дуже теж, скоріш за все, просто недоречно в нинішніх умовах, так? Дійсно, це може показати, що США злякалися. Ну от, тобто це історія радше про це. Це не історія про серйозну підтримку України, але знов-таки побіжно, звісно, побіжно це може давати ефект, це може давати меседж в сторону Російської Федерації, що дивіться, ніхто до ваших погроз не дослухався. Дійсно, ніхто, ні європейські держави, ні Сполучені Штати. Я принаймні не бачив повідомлення там від жодного посольства, чи навіть там якоїсь, знаєте, циркуляції у ЗМІ, що дійсно хтось уже виїхав. От тому, ну, просто ще раз продемонстрували неефективність російських погроз, що в принципі теж є дещо позитивним явищем.
0: Угу. Ну і стосовно того, а як буде діяти Росія, як її зупинити, Франкфуртер Альгемайне Цайтунг написали статтю, де вони охарактеризували, що Путін змінив свій план перемоги у війні проти України і зробив ставку на повітряні удари по всій країні. Але союзники Києва мають три ключові інструменти, щоб це все зупинити. Ну, не зупинити, а допомогти протистояти. Зупинити вони б, звісно, могли, якби вели 100% санкції, це вже від себе говорю. Ну, по-перше, вони мають надати ще більш масштабнішу підтримку. А по-друге, вжити додаткових засобів для скорочення доходів країни-агресора, тобто знову ж таки говоримо про санкції. І третє, це допомогти фінансово Україні. І це все стосується європейських партнерів. А де тут Сполучені Штати? А як же ж заяви про ліцензії на Петріот? Як же ж все ж таки ось ці санкції щодо Росії? Чого ми спершу дочекаємося від Сполучених Штатів? Чи поки немає виборів, нічого не дочекаємося?
7: Я би сказав, що в публічному просторі дійсно до виборів може бути тиша. Тобто, ще раз підкреслюю, я не вважаю, що Дональд Трамп зможе дуже добре електорально капіталізуватися на підтримці України, незважаючи на те, що про це часто говорили, знов таки за опитуваннями нинішніми, за порівнянням вибірок, я цього не бачу. Щодо того, чи ліцензії будуть реалізовані нормальним чином, а тут ситуація дуже незрозуміла, давайте будемо чесними, скоріш за все, це питання належить все-таки до компетенції, скажімо так, спеціалізованих закритих органів, там, в тому числі Міністерства оборони, окремих його підрозділів. І незважаючи на публічні заяви, які можуть бути з двох сторін, як від президента Зеленського, так і від президента Трампа, реальна ситуація, вона, на жаль, не буде відома до моменту, власне, анонсу і використання ще більш бажано виробленого в Україні або там в третій країні, але за українською ліцензією, ракети до системи Patriot. Тобто, ще раз, проблема, я вже неодноразово розказував, в чому там навіть ціла низка проблем з цими ліцензіями, починаючи від того, що дві компанії, які є основними виробниками цих ракет, це Lockheed Martin і Raytheon, вони дійсно побоюються того, що українська ліцензійна копія може бути проблемою вже для них, тому що Україна, можливо, зможе колись її продавати, або вона зможе її скопіювати, і проблема буде не в тому, що вона просто буде там скопійована чи буде кудись продана, ні, проблема в тому, що вона буде дешевша. От вона в багато разів дешевша, ніж це роблять Lockheed Martin і Raytheon. Ну, та закінчуючи дійсно тим, як Трамп намагається політично жонглювати питаннями Росії і України. От, тому ще раз, тут, на жаль, не можна дати ніякого чіткого висновку, якщо ми побачимо, що дійсно нам показано ракету, нам показано, скажімо так, збиття з використанням цієї ракети, заявлено, що вона вироблена за українською ліцензією, то тоді є сенс про це говорити. Поки що я пропоную навпаки зберігати інформаційну тишу довкола цього питання, бо я боюсь, що спекуляції довкола нього навряд допоможуть.
0: Це правда. Я дуже дякую вам, Євгене, за те, що ви долучилися. Євген Костогризов, директор Центру наступальних стратегій, був з нами на зв'язку. Ми зараз з вами зробимо паузу, ну а після неї перейдемо до заяв наших українських політиків і обговоримо їх. Дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: Око.
1: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слоферм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
3: Для довідки.
4: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності встановленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Українцям сьогодні вимикатимуть світло у низці областей з 15-ї години. До кінця доби «Укренерго» застосовуватиме обмеження потужності для промислових споживачів та погодинні відключення для всіх споживачів обсягом до однієї черги. Причина – зростання споживання електроенергії, зокрема через похмуру та дощову погоду. Одночас у 7 областях – Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській і Сумській – є нові знеструмлення через російські атаки. В «Укренерго» традиційно закликають ощадливо споживати електроенергію, особливо в години пікового навантаження. Україна залучає майже 120 мільйонів доларів від кліматичних інвестиційних фондів на розвиток енергомереж та сучасних сховищ енергії. Як розповів міністр енергетики Денис Шмигаль, у межах проєкту планують збудувати нову лінію електропередачі з Румунією, що суттєво збільшить пропускну здатність для обміну струмом з Європою, а також модернізувати високовольтні підстанції «Укренерго». Окрім цього, за підтримки міжнародних партнерів, залучатимуть приватні інвестиції у нові акумуляторні системи зберігання енергії, що має посилити стабільність нашої енергосистеми. Південна Корея отримала від України повідомлення з вибаченнями через розголошення інформації щодо передачі Сеулу двох північнокорейських військовополонених. Проте це не задовольнило Сеул. Міністр закордонних справ країни зазначив, що тепер вони розглядають рішучі кроки, зокрема, можливе відкликання свого посла з Києва. Нагадаю, Сеул обурило публічне оголошення про цю операцію, попри заперечення Банкової про порушення домовленостей. «Укрпошта» не скорочуватиме терміни безкоштовного зберігання посилок до кінця цього року. У містах відправлення, які раніше зберігатимуть без оплати 7 днів, ну а в селах – 14. За словами генерального директора компанії Ігоря Смілянського, чинні терміни вирішили залишити, зокрема, через повітряні тривоги та інші обставини, що можуть завадити клієнтам вчасно забрати посилку. Також протягом жовтня безкоштовною залишатиметься переадресація відправлень між відділеннями. Якщо безкоштовного терміну недостатньо, зберігання можна продовжити, ну а це вже коштуватиме 10 гривень за кожну додаткову добу. Я вам нагадаю також, що нова пошта з 1 жовтня таки скоротила безкоштовне зберігання посилок із 7 до 5 днів. Європейський Союз планує повністю відмовитись від російського газу до кінця наступного року. Як заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, за останні роки частку імпорту з Росії вдалося скоротити з 45 до 12%. Повний перехід на нові джерела відбуватиметься на тлі енергетичної кризи та зростання цін, що спровоковані новими глобальними конфліктами та війною з Іраном. Проте Брюссель налаштований довести цей план до кінця, зазначила Урсула фон дер Ляєн. Ну а президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ для зниження рекордних цін на дизельне пальне, що на тлі світових криз перевищили 6,5 доларів за галон. До кінця цього року американцям тимчасово дозволили без податків використовувати на дорогах дешевше червоне дизпальне, що зазвичай призначене лише для сільгосптехніки та позашляховиків. У Білому домі розраховують, що такий крок допоможе водіям вантажівок і фермерам, а також загалом стримає зростання цін на товари. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку вже є політичний оглядач Леонід Швець. Пане Леоніде, вітаю вас, слава Україні!
3: Слава!
0: Пане Леоніде, вже кілька днів в ефірі ми обговорювали заяву Гончаренка, до якої там, ну, десь її так само повторив, не саму заяву, але повторив пан Гетьманцев, та й мали питання до мера міста Харкова Терехова. І сьогодні навіть у нас було опитування на Радіо НВ стосовно того, так що ж це пропонують наші народні депутати, капітуляцію чи перемовини. Багато було обурення стосовно цієї заяви, багато було справедливого обурення і до партії «Європейська солідарність», яка, здавалося б, ніяк не відреагувала на цю заяву Гончаренка, але ось стало відомо, що таки народного депутата Гончаренка виключають із фракції «Європейська солідарність». Як зазначили в політичній силі, через ідеологічні розбіжності ухвалили рішення не продовжувати спільний політичний шлях із нардепом. Водночас там додали, що це рішення не скасовує років спільної роботи, але партійна єдність не може бути формальністю за умов принципових розбіжностей щодо майбутнього держави. Незалежність України, її європейське майбутнє, питання національної ідентичності та право самі визначати систему власної безпеки не предмет компромісу, йдеться у повідомленні «Європейської солідарності». Як на мене, максимально дипломатичний та м'який розрив із народним депутатом Гончаренком, та тут вони і дякують, і остаточно все ж таки те, що називається, не спалюють мости. Але чому лише зараз, пане Леоніде? Ну, тож заява Гончаренка, вона вже ось кілька днів гуляє просторами нашими інформаційними, та, але лише зараз ось така заява. Що стало причиною?
6: Знаєте, якщо зараз так підраховувати, хто поніс найбільші збитки взагалі від цієї заяви, звісно, що ми це на це дивимося перш за все з боку державних інтересів, інтересів України. Ось це б'є там та-та-та-та по готовності України вести спротив там і так далі. Ми бачимо, як заяву Гончаренко розганяють російські ЗМІ, так? Але дійсно, мені здається, що найбільші збитки понесла саме Європейська Солідарність. І ми це бачимо, і ви праві, ми бачимо це навіть в її реакції. Вже давно стало зрозуміло, ну, давно після цієї заяви, здавалося б, до заяви з Гончаренком не було, чесно кажучи, жодних сумнівів, що людина скоріше дискредитує цю політичну силу. Але її тримали. А вже після цього, політична сила, яка себе видавала і видає як найпатріотичнішу з патріотичніших, так, тримати в своїх рядах. А я тут мушу все ж таки нагадати, що Олексій Гончаренко не був членом партії, він був членом фракції. Так? Але Народний представник саме в цій фракції цієї політичної сили. Тому можна вважати його членом цієї політичної сили. Так? Тобто тут такі, знаєте, обмовки, але вони скоріше підкреслюють те, що довгий час їх шляхи збігалися. І, власне, ми почули це і в цій заяві, що це не перекреслює років нашої спільної роботи там, і так далі, і так далі. Але визнати, що взагалі в власних лавах вирощений такий людина, яка працює майже на межі, не знаю, державної змови, ні, зради, це було б визнанням власних. Це слово «помилки» мені тут не дуже подобається, тому що це було свідоме рішення його там утримувати. Він дійсно дуже активний, особливо він дуже активний був на міжнародному треку, як зараз дуже модно казати. Він дуже активний був в всіх контактах міжпарламентських на зовнішньому плані. Людина вільно володіє англійською мовою. І так далі. Але зараз прийшов час платити за рахунками. І ось, власне, зараз Європейська Солідарність розплачується за рахунками. І мені здається, що це, здається, знову ж таки, не дуже вдало. Вони кажуть, впирають на те, що у нас демократія всередині, і ми не могли його так от просто погнати, тому що це ж треба про це провести дискусію. Ми досі не чули нічого від самого пана Порошенка про Олексія Гончаренка. І так, мені здається, що поки що найбільш постраждали від цих заяв, це все ж таки дійсно, власне, Порошенко, в якого і так дуже високий рівень недовіри в країні, і його політична сила. Що стосується,
0: тобто,
6: власне...
0: Пане Леоніде, так, дозвольте уточню, тобто виходить, що депутат Гончаренко репутаційно поховав Європейську Солідарність?
6: Давайте так, поховати Європейську Солідарність в особі її такого ядра, людей, які взагалі-то згодні вибачати партії практично все. Ось практично все, що було, колись було там з Петром Порошенко, з самою партією, ці всі контакти з Медведчуком і так далі, і так далі, і так далі. Там таке ядро, яке буде відбиватися до останнього і захищати себе і своїх лідерів. Але між тим, там, окрім такого суперлояльного ядра, так, там багато було прихильників, людей, яких дійсно... Вони не бачили іншої сили, яка відстоює їх інтереси в цій країні. Я думаю, значна частина їх буде втрачена після цього демаршу Гончаренко. Я в цьому не маю жодних сумнівів.
0: Тут питання тоді, знаєте, можна підкинути ось людям, які люблять конспірологію, можна ж підкинути питання, що це було зроблено спеціально по проханню, можливо, навіть президента України. Знову ж таки, це конспірологія, це те, що зараз буде розганятися. І я вже десь таке читала, що, мовляв, це спеціально поховали нібито найбільшого конкурента партії «Слуга народу», і таким чином можемо говорити, що Гончаренко зіграв на руку Зеленському. Почнуться такі розмови?
6: А хто найбільший конкурент Зеленського? Порошенко чи Гончаренко в даному випадку?
0: Ну, тут питання, що... справді.
6: Так, мені здається, що з тих опитувань, які ми бачимо, там скоріше там мова може йти там, ну, про Залужного, але Залужний, ну, я не пам'ятаю позиція Залужного, але Залужний точно зараз не закликає до швидких перемовин з Росією за будь-що. А тому це скоріше, не знаю, знаєте, для партій, які займаються, ну, партії, бачите, коли ми зараз сказали про пана Залужного, що партії взагалі немає, так, і офіційно він не заявляв свої претензії на владу після війни, коли будуть вибори. Але так, моделюючи ситуацію, зараз виграші самі ті партії, які, відштовхнувшись від позиції Гончаренка, Гетьманцева та Терехова, знов застовбили себе як послідовні борці з Росією, за незалежність, за Україну, за її гідність. Власне,

0: вимовою, коли після цього під такий м'яч, який над сіточкою завіс, його можна забити в поле. А Гончаренко тут підіграв таким партіям. А сам, я не знаю, мені здається, що він передчасно вигулькнув. Передчасно. Він чекав цього моменту, це було, ну, дещо очевидно, чесно кажучи, так. Що такі партії, які, ну, такі політичні сили і представники таких політичних сил, які хочуть зіграти на втомі українців, так, на таких розчарованих, на тих, хто вже каже, що війна, це, знаєте, це там Зеленський з Путіним посварилися, а ось ми тут такі братерські народи, там штики в землю. Такі очікування на те, що вони чекають такого моменту, ну, вони були очевидні. Але мені здається, що Гончаренко тут навіть в такій цинічній такій позиції очікування, він трошки поспішив. Мені так здається.
1: Окей, на цю заяву, до речі, перед тим, як відреагувала Європейська солідарність, відреагував Зеленський таким заспокоєнням, мовляв, слухайте, ті народні депутати, які домовляються з Росією, пропонують домовлятися з Російською Федерацією, на щастя і на спокій українського народу, вони не перебувають у переговорній групі. Справедливо, але в партії «Слуга народу», яка прийшла разом із Зеленським, перебуває той самий Гетманцев, який пропонує фактично те саме, що і Гончаренко. Чи мала би зараз «Слуга народу» здійснити такий самий крок відносно Гетьманцева?
0: Так, м'яч зараз на їх боці, вони мають це. Ну, тут така логічна послідовність. Ну, якщо вже солідарність позбулася Гончаренко, то дійсно не може не виникати питання, де що у вас там взагалі робить той Гетьманцев, до якого стільки питань, зокрема, в вітчизняного бізнесу і так далі. Тут ще й додалася ця позиція. Мене, знаєте, інколи дивують люди, які примудряються на себе, знаєте, це як вивалитись в смолі, а потім ще й в пір'я. Так. Мало того, що ти там, тебе всі ненавидять, всі підприємці України, ну давай ти ще тут щось зморозиш таке, що на тебе ще накинуться і патріоти. Ну, молодець, він, у нього це виходить, у пана Гетьманцева. Так, я погоджуюся, що зараз, ну, має свій крок зробити, мають зробити «Слуги народу». Це стосується Терехова, але Терехова, звісно, ніхто з мерів не погонить, але це така дуже серйозна пляма, тому що підтримка Терехова і намагання навіть його підняти на національний рівень, ну нібито йому там пропонувалася ця позиція віце-прем'єра з розвитку регіонів там і так далі. А людина, яка цей свій авторитет заробила на тому, що Харків стоїть, Харків незламний, Харків наш і так далі, ну тут трошечки в нього дав, як то кажуть, півня, да, дав петуха, а в ньому прокинувся Геннадій Адольфович Кернес, питомцем якого він, власне, і є, пан Терехов. Так? Трошечки така позиція, знаєте. Терехов поганий політик, він добрий, мабуть, що господарник, так? Але він дуже поганий політик. В Харкові був один геніальний політик, це Геннадій Кернес, а всі інші займалися будівництвом, крадівництвом і іншими важливими дуже речами. І Терехов, він стиг, політикою займався Кернес. А зараз, коли Терехов намагається робити політику, в нього виходить ось таке, як то кажуть. Мені здається, що це теж людина, яка зараз втратила значною частиною свою репутацію. Ну, хто тягнув за язика?
1: Це правда, та. Але тут питання в тому, а чому, якщо навіть ніхто не тягнув за язика, чому раптом такі заяви почали лунати? Чи не тому, що ми почали бачити різну соціологію, останнім часом все більше і більше соціологічних опитувань ми бачимо в інформаційному просторі. І ось одне із останніх опитувань КМІСу, воно стосується виборів. 42% українців вважають, що президент Зеленський має брати участь у наступних виборах президента України. Відповідно, більше половини, там 53%, вважають, що він має обмежитися лише одним терміном, і 4% ще не визначилися. До прикладу, у грудні 25-го року була ще рівновага. 46% вважали, що один термін, 45% українців вважали, що має таки взяти участь у наступних виборів. При цьому популярність найшвидшого проведення виборів залишається невеликою. Я б сказала, її взагалі немає.

0: люди розуміють, що виборів під час війни не можна проводити. Але тим не менше опитування є, ці цифри зливаються, ці цифри бачать політики, які, власне, і роблять такі заяви. Питання, для чого зараз вони реагують на цю соціологію, розуміючи, ну, якщо це, мені видається, політик, який давно в політиці, який розуміє, це справді фальстарт.
1: Фальстарт? Дуже хочеться першими осідлати цю хвилю, так, забити за собою цю нішу. Дуже хочеться, так. А далі вже, знаєте, ну такі політичні таланти, відчуття моменту. Мені здається, що саме це і зараз підводить і Гончаренко, у якого дуже серйозні амбіції. Дуже. Людина молода, він такий, ну ми знаємо, він там чи не з дитинства, а будучи родичем іншого політика одеського, так? А він собі поставив за мету вийти на вищі позиції в Україні, і він робить для цього все, дереться буквально на цю верхівку. Це не можна сказати про Терехова, я ще раз сказав, людина з господарників, його політичні таланти тут так собі. А Гетманцев, взагалі, чесно кажучи, з боку припеку, це не політик, так, це скоріше те, що раніше назвали технократ, але і тут у нього здібності, ну так собі, мені здається. Тобто це, поки що це навіть не команда, так, це дуже різні люди з різними мотиваціями, але що їх об'єднує, зараз вони вирішили, що настав час. Підсікай, як кажуть рибаки, знаєте, так, підсікай, вже настав час. Треба підсікати тих людей, які дійсно переполохані тим, що відбувається, так, зараз складна, коли у нас була нескладний етап в цій війні, завжди був складний, ну зараз новий складний етап. Вони вирішили,
0: коли
1: що
0: у нас та, пане Леоніде, здавалося б, була не найскладніша, а найвирішальніша зима. І ця буде, і наступна буде.
1: Так, і вони вирішили вже тут, ну, настав час збирати певний врожай, так, такий, на майбутнє, майбутній електоральний урожай. Мені здається, що вони дуже серйозно помилилися. Мене це... Я радий, що вони помилилися, що вони зараз про це заявили, а не там... Буде ще складніше, мабуть. Так, і, звісно, є люди... з різним ступенем резильєнтності, так, тобто які можуть психологічно встояти в ситуації, коли десь тут щось валиться, щось відключається, життя дезорганізоване, великий стрес і так далі. І добре, що вони з'явилися зараз, ці капітулянти, скажімо так, бо буде ще, може, складніше, а їх зараз вже вивели, скажімо так. Так, з ними працює, ну, ви подивіться, що відбувається в соціальних мережах, з ними дуже щільно працює саме суспільство. А так, піднімаючи ось цю тему, обговорюючи дуже активно, мені це подобається, це громадянське суспільство проявляє свою таку зрілість. І це вчасно. Ось в цьому сенсі, якщо хтось сказав, що там у Зеленського був якийсь там план, там щось там закинути і так далі, в цьому сенсі, якщо це Зеленський все наробив, такі, знаєте, прям, не знаю, там із Терехова запустили, якимось чином там навіть із там Гетманцев, то зрозуміло, а то може там із Гончаренком, це було б дуже, знаєте, здорово. Це не так. На щастя, на жаль, не знаю, але це спрацьовує скоріше на нього. Так? І він теж, от, бачите, він тут ілюструє те, про що я сказав, він відштовхнувся від позиції Гончаренка і сказав, ні-ні-ні, з Путіним не можна. Путін тисне, Путін, який відчуває, що у контрагент дав слабину, він починає ще більше тиснути. Це ну, абсолютно зрозуміло, мабуть, що за ці всі роки, які ми маємо мати справу з цим дідом кремлівським, маємо це розуміти, що жодним чином не треба і не можна просто життєво не можна давати йому відчути слабину. А вони це її демонструють. Президент каже, не можна її демонструвати, цю слабину. Власне, це головна теза, яку він намагався донести до Дональда Трампа 28 лютого 25-го року, що не можна давати відчувати Путіну слабину. В цьому сенсі Зеленський не змінився. А те, що... Слуги народу, партія Зеленського має щось робити з капітулянтами в власних рядах. Ну, абсолютно, це правда, це так.
0: Ну, бачите, пане Леоніда, у Трампа немає своєї сторінки в Треці, та, де, і немає такого українського суспільства, де суспільство може в Треці так напихати, що потім політик змушений виправдовуватися, або будь-хто змушений виправдовуватися. Трамп має свою мережу, Трамп живе в певному своєму світі, і йому це все розгрібати. Але стосовно от власне ставлення народу до влади, також є опитування, дослідження КМІ, і там щодо емоцій, які відчувають українці, так ось 44% українців відчувають розчарування, 33% сором, і це два перші місця і найбільший приріст. На третьому місці надія, там так як і було і залишається 23%. І тут, коли ми говоримо про те, що можливо там українські політики це трошечки сприйняли за фальстарт і отак от вистрілили і програли, але російські пропагандисти, російське інформаційне поле, російські консерви, вони можуть же ж зіграти на цих цифрах. І загалом ось ці емоції, як вони можуть відображатися не лише на стані країни, а й на рейтингу президента.
1: Давайте розкладемо. Що стосується Трампа, то за місяць йому власні виборці його партії мають можливість все, так би мовити, передати, як то кажуть, на словах. І ми вже знаємо, що результат буде катастрофічний для Трампа і республіканської партії. У них є така можливість дати зворотній зв'язок. Навіть не в мережах, так, а саме за рахунок демократичних електоральних механізмів. А що стосується виборів, ми бачимо, що зараз війна робить новий такий віток вверх. Тобто, які вибори, слухайте, ну, зараз... Може, як ніколи вибори зараз відсунулись кудись там і так далі. Так? І дійсно люди це розуміють. Ось бачите, люди це розуміють, а деякі політики це не розуміють. Так теж буває. Це теж свідчення, знаєте, такої політичної короткозорості, так? Коли ти не розумієш, не відчуваєш навіть це власне суспільство. Це, ну, це двієчка з політичної кваліфікації, мені здається, цим політикам. І це саме стосується і Зеленського, так? Ну, тобто, що мається на увазі? Його перспектив. Так, колись будуть вибори, але до тих виборів ще мине певний час, і до тих пір, мабуть, що такий календарний термін, який Зеленський перебуває на своїй посаді, вже буде десь два терміни конституційних. Ну і, власне, треба відпочити, мабуть, що так люди думають і мають на це повне право. Тому я тут великої такої проблеми не бачу. А що стосується того, що ворог гратиметься з відчуттями невдоволення, чи маємо ми чим не бути невдоволеним? Ну так маємо, так? Ми в Києві, укриттів немає, толком ніхто не продумав ситуацію, якщо щось буде з мостами там, і так далі. Нам кожного дня хочеться сказати щось таке ласкаве нашому там меру або там... Ви знаєте, що у нас ж колись була там якась військова адміністрація, вона кудись там здриснула. Ви знаєте, як військового керівника Києва звати? Я вже не пам'ятаю. Там колись був Ткаченко, вже не Ткаченко, хто що. Тобто претензій до влади під час війни і в мирний час українців...
0: Вистачає.
1: От так от. А зараз вони зростають, і це теж ну, природньо. Так? І тому хочеться дійсно комусь там щось сказати такою мовою, якою не можна казати в ефірі поважної радіостанції. Так? Тому тут це все зрозуміло, абсолютно. А далі, чи грається з цим ворог, противник? Так. Більше того, ну це правильно. Так, він веде проти нас війну тотальну, не лише, як знаєте, зараз модно казати, кінетичну, тобто коли щось літає, такі железяки і вогонь, а і інформаційно, психологічно, це сучасна війна. І, звісно, вона ведеться, і, звісно, вони будуть це підбурювати, намагатиметься дійсно. І я думаю, що Путін десь там, ну, може, якісь там генерали і чиновники йому і кажуть, що є можливість викликати з збурення в Україні, яке повалить ось цей режим Зеленського і так далі. Це їх робота.
0: Можливо,
1: вони мають це робити.
0: І ми бачимо, що він робить на це ставку. Дякую вам дуже, Леонід Швець, політичний оглядач, був з нами на зв'язку. Ми зараз зробимо паузу і повертаємося до ефіру нашої поважної радіостанції.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта Монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Сумах російський дрон влучив у багатоповерхівку в Зарічному районі. Безпілотник ударив між третім та четвертим поверхами. Там виникла пожежа. Наразі відомо про двох постраждалих, серед них підліток. Також зазнали руйнувань дитсадок і цивільні авто. У районі є перебої з газопостачанням. Тим часом у Чорному морі російський безпілотник пошкодив комерційне судно під прапором Маршалових островів, що перевозило ріпакову олію. На борту спалахнула пожежа. Внаслідок атаки одна людина загинула. На жаль, ще семеро отримали травми. В обласній військовій адміністрації наголошують, удари по портовій інфраструктурі створюють загрозу для міжнародного судноплавства та світової продовольчої безпеки. Через погіршення безпекової ситуації «Укрзалізниця» змінила сполучення із Сумами. Прямі пасажирські поїзди до міста тимчасово скасували через російські обстріли та пошкодження залізничної інфраструктури. Тепер із Києва до Сум можна дістатись комбінованим маршрутом, поїздом до Конотопа, а звідти – спеціальним автобусом «Укрзалізниці». Компанії зазначають, поїзди і автобуси чекатимуть один на одного у разі затримок, квитки на нові пересадкові маршрути вже доступні. Ну і на сам кінець українцям радять позбутись за наявності банкнот номіналом 500 євро і обміняти їх на менші купюри. Європейський центральний банк уже давно припинив їхній друк через ризики підробок і виводить з обігу. Хоча формально ці гроші залишаються платіжним засобом, на практиці розрахуватись ними чи обміняти в касах стає все складніше. Фінустанови та закордонні заклади часто уникають таких купюр. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
3: Укласти або розірвати шлюб в Україні можна онлайн через Дію. Повнолітні громадяни України можуть подати заяву та зареєструвати шлюб онлайн, скориставшись послугою «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія». Заповніть заяву, укажіть дані партнера, податковий номер чи паспорт та електронну пошту і відправте її. Посилання надійде партнеру на пошту та у кабінет громадянина у розділі «Зверніть увагу». Подати заяву дистанційно можуть і громадяни України, чий попередній шлюб припинено у зв'язку зі смертю чоловіка або дружини. Розірвати шлюб також можна за допомогою застосунку «Дія». Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей або один із подружжя не погоджується на розірвання шлюбу, скористатися цією онлайн-послугою неможливо. У таких випадках шлюб розривається у суді. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас працює Тетяна Іванська, з нами на зв'язку вже є Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, я вас вітаю, слава Україні!
5: Героям слава, слава силам оборони, вітаю!
0: Пане Сергію, поговоримо з вами про удари нашого ворога, про те, чим ми і як ми захищаємося, ну і, звичайно, про ситуацію на фронті і наскільки ось погіршення ситуації на фронті впливає на кількість та частоту ударів Росією по українському тилу. Але розпочнімо із того, що, очевидно, Росія вказала Ердогану, що плювати вона хотіла на його прохання та на його пропозиції. Росія атакували цивільне судно під прапором Туреччини, яке перевозило кукурудзу в нейтральних водах Чорного моря. 11 членів екіпажу вдалося врятувати, один був поранений, але загинув капітан. Про це заявив президент України. Доля ще однієї людини з'ясовується. І ось тут тоді питання, чи маємо ми це враховувати як відповідь терористичної федерації президенту Ердогану та його пропозиціям не бити по Чорному морю і відновити морську логістику?
5: Я думаю, що це відповідь не лише Туреччині і особисто, треба, мабуть, говорити дійсно особисто президенту Ердогану. Це відповідь також і союзникам Туреччини, найближчим, зокрема, азербайджанцям, тому що, ви знаєте, вже були нинішнього року, буквально кілька тижнів тому, удари Російської Федерації по суднах, де членами екіпажу були, зокрема, громадяни Азербайджану. Ми знаємо про ті стосунки, які склалися між цими двома державами, і зрозуміло чому, і от, власне, бачите, продовження цієї історії, яка зі знаком негативним, звичайно. Негативним, тому що гинуть люди. Атакуються судна. І продовжуються атакувати росіянами судна, причому навіть ті, які вже кілька разів атаковані, відповідно, ну, це або тренування, або це відпрацювання тих чи інших, як росіяни називають, бойових задач у Чорному морі. Ну і, власне, найголовніше демонстрація того, що Путін дійсно, він сьогодні вже настільки проникся своїм проживанням у цьому валдайському середовищі, я його називаю валдайським, тому що це бункерна тема в плані того, що він настільки цей упир вже напився крові і хоче її ще більше, очевидно, отримуючи в тому числі інформацію, як він вважає, найбільш правдоподібно з фронту, то вважає, що ці удари вони змусять як союзників України, то, власне, перш за все, саму Україну капітулювати, то він вже не зупиняється ні перед чим. Якою буде відповідь Туреччини? От про це хотілося б поговорити. І дуже б хотілося, щоб вона була такою, як саме президент Ердоган, рівніше Збройні сили, військово-повітряні сили Туреччини демонстрували за президента Ердогана, коли знищили російський військовий літак. Чи буде цього разу щось подібне? Ну, в мене якісь сумніви, м'яко кажучи, виникають. Але це привід, знову-таки, всьому цивілізованому світу. І Туреччині, перш за все, тому що Туреччина сьогодні зі своїм військово-морським флотом виглядає найбільшим військово-політичним гравцем в Чорному морі, Хоча фактор України, він, звісно, над усіма тисне, це ми теж розуміємо. І Ердоган мав би відповідати тими чи іншими діями, тими чи іншими інструментами. Ну, власне, через Україну. Мабуть, не всі ті інструменти, вони сьогодні могли б бути афішовані або анонсовані. Але сприяння Туреччини Україні для того, щоб Україна дотискувала Російську Федерацію саме в Чорному морі, я думаю, що це була би гарна відповідь. Туреччина може це зробити, я не сумніваюся. Знаєте, як кажуть, схід справа тонесенька, так, і є певні інструменти, які можна, кажуть, використовувати, не анонсуючи їх. Тому подивимось і, як кажуть, побачимо. Тому що саме Туреччина в тому числі зацікавлена, аби порти Туреччини працювали в Чорному морі, аби вантажі ходили морями через танкери, там суховантажі і так далі, тому подібне. Але, знову так, повертаючись до позиції Путіна, його може зупинити тільки його знищення. На сьогодні це очевидна річ. Зробити це надзвичайно складно. А з іншого боку, іншого виходу у світу немає сьогодні.
0: Ну, добре, щоб це ще світ розумів, що його зупинка фізично Путіна може щось, якщо не зупинити війну, то принаймні її призупинити. Але поки що уся надія на сили оборони України, мені видається, що цю надію на сили оборони України покладає і весь європейський світ. Давайте зараз якраз поговоримо про те, про здобутки сил оборони України, тому що, як підрахувала спільнота Blackbird Group, за вересень чистий баланс російських територіальних змін становив мінус 190 квадратних кілометрів, і це найбільша місячна чиста втрата території Росії з червня 2023 року. Попри те, Путін все одно говорить, що вони все виграють. Продовжується прихована мобілізація на території Росії. І ось, якщо ми подивимося на карту, то ми побачимо, що більшість змін, більша територія відвойовано саме довкола лиману в бік Комара на заході Донеччини. Просування російські сповільнилися також в напрямку Краматорська та Слов'янська. Але чи бачить цю картину Путін, чи все ж таки йому докладають? І якщо навіть йому не докладають, чи розуміємо ми, як далі будуть діяти російські генерали, коли вони ось цих свіжомобілізованих будуть кидати, на який напрямок?
5: Ви знаєте, російських генералів нинішніх влаштовує те, що відбувається і як відбувається. Тому що вони отримують звання так званих героїв Російської Федерації, вони отримують підвищення, там чергові зірки на погони. І, власне, вся система російської армії сьогодні будується на цих доповідях. Ціна цих доповідей, звичайно, ті втрати, які Російська Федерація сьогодні несе в боях з українськими силами оборони. І ці втрати, ви бачите, починаючи з червня нинішнього року, ну, менше 40 тисяч не буває. Тобто по 4 дивізії в середньому Російська Федерація втрачає щомісяця. І це її не зупиняє. Не зупиняє не тому, що, знову таки, було б неправильно говорити про те, що потенціал Російської Федерації, він, знаєте, безкінечний і він поповнюється постійно. Так само, як ми ніколи не говоримо і не будемо говорити про те, що російські солдати є безсмертні. Ні, вони дохнуть завдяки силам оборони, і буде так і надалі. Втрати будуть лише збільшуватися, тому що погодні умови, як би хто не ставився до цього фактору в сучасних реаліях сучасної війни, але тим не менше він впливає. Ну, власне, та сама Зеленка, всі розуміють, що її немає, сховатися набагато сьогодні важче стає. Так от, повертаючись до тих доповідей, якими годують Путіна, я думаю, що якраз оцей валдайський оптимізм Путіна, оптимізм, я, звичайно, беру в лапки, він якраз і базується на тих доповідях, що він чує. Чи на Валдаї, чи на Алтаї, ну, де б він не знаходився, в якому бункері. І очевидно, що він перемагає. Куп'янськ 20 разів, Малу Токмачку проходить і вважає, що це, можливо, якийсь такий український Карфаген. Хоча Карфаген закінчив у підсумку не дуже гарно. Я думаю, що Токмачка, як стояла, надалі буде відбивати атаки ворога. І нагадаю, що це не Карфаген, це крутіше. Так от, повертаючись до цих доповідей, ця система, власне, російської військової корупції інформаційної, бойової, вона сьогодні, бачите, сягнула, здавалось би, дна. І, чесно кажучи, я хотів би, я думаю, як і більшість українців, візьму на себе таку сміливість стверджувати, щоб такі доповіді Путіну надалі і надходили. Єдине, що тут, звичайно, є найгіршим, Ну, це те, що я про це вже трошки сказав, що Путін, який свій світогляд будує на цих доповідях, він дійсно став, ну, мабуть, безумним, дійсно вже божевільним. І він впевнений чому, що чим більше він буде нас атакувати саме в тилу, він буде перемагати на полі бою, здобувати ті територіальні там площі, на які він розраховує, власне, на всю Україну, в нього апетити не зменшилися, а можливо, навіть за певний час і збільшилися. Чому? Тому що ми з вами про це проговорили, він скрізь перемагає. І мобілізацію, ви бачите, начебто хтось там пояснює. У мене, чесно кажучи, було дико це слухати, насправді, саме дико, що Путін не йде на велику мобілізацію, бо там в них вибори. Ну, слухайте, Росія і вибори. Ну, саме не смішно, смішно, звичайно. Тому очевидно, що він готовий викидати у цю піч і далі російських кріпаків своїх, російських рабів, і не лише російських, ну і, власне, від того тішитися і радіти. Тому нехай доповідають так, як воно насправді не відбувається. Це дає можливість нам, в тому числі, використовувати всі засоби інформаційні, в тому числі проводити такі операції, як зараз проводиться операція Вівальді, тому що ви згадали про Лиман. Насправді режим інформаційної тиші з нашого боку, він сьогодні діє не лише по Лиману, він сьогодні діє по різних напрямках. Я єдине, що можу додати, кілька днів тому була в нас велика зустріч командирів української добровольчої армії і спілкувалися з тими комбригами, командирами полків, ну, різні підрозділи у нас, які діють в складі Збройних сил України, зокрема, там, головного управління розвідки, різних структур сил оборони. Я скажу так, що настрій офіцерів непоганий. Я не буду казати гарний і добрий, тому що, щоб не наврочити, але непоганий. Це стосується різних ділянок російсько-української війни, тому що є певні тактичні, так, тактичні, але здобутки. Ну, власне, сама статистика, вона така, знаєте, дама уперта, і вона свідчить про те, що росіяни, не дивлячись, наприклад, на просування там на Костянтинівському напрямку, Покровському, на Гуляйпільському, це тактичні просування, і вони не вносять кардинальних змін сьогодні в загальну ситуацію по фронту. Я не кажу, що нам вдалося все зробити, стабілізувати, а тим більше, як хтось заявляє, перехопити стратегічну ініціативу на полі бою. Поки що ні. Але і все те, що роблять сили оборони сьогодні, зокрема і операції Вівальді, котрі я згадаю, інші наші операції, поки що невідомі, вони якраз для того, аби стабілізувати фронт, для того, аби саме у нас, у Україні, були ті козирні карти, про які ми говоримо, згадуючи можливі, я підкреслюю, комунікації між Сполученими Штатами, Україною і, звичайно, цією недоімперією. Такі козирні карти у нас дійсно на сьогодні є.
0: Пане Сергію, ми бачимо, що Росія справді зараз кошмарить і продовжує тероризувати тили, обстрілює мости у столиці. Сьогодні також вночі вона обстріляла міст у Запоріжжі. І вже ми чули, до речі, також і заяви і Путіна, і російських генералів про те, що взяти Запоріжжя в кільце, мовляв, є такі у них плани. І на Гуляйполі вони накопичували свою живу силу для того, щоб, власне, використати її для ось того, щоб впливати на логістику і мости саме в Запоріжжі. Вони будуть його продовжувати обстрілювати, і ми це бачимо. Та? Але от станом на зараз плани у нашого ворога є. Ось, як ви кажете, Путін справді не розуміє, де він знаходиться, як він знаходиться, і він справді подібний на божевільного, але ці плани по Запоріжжю у них є. Як зараз там у нас обставини, наскільки цим планом заважають наші військові? Тому що, знову ж таки, чим ближче до зими, минулої зими, я пам'ятаю, була історія про Запоріжжя, що ось-ось вони розпочнуть наступ на Запоріжжя. І ось зараз, перед зимою, також починається ця історія.
5: Ну, знаєте, як сьогодні у нас в Україні говорять, що у нас чотири пори року. Це весна, літо, осінь і найважча у світі зима. Так? І це вже поспіль кілька років. То, власне, і про плани ворога ми теж саме можемо говорити. Знову таки, я не хочу, щоб у наших глядачів, слухачів склалося враження, що у нас тут все в рожевих окулярах. Ні, проблеми є, якраз і пов'язані з ресурсністю російської армії, хоча знищення російської логістики, воно дуже впливає на забезпечення російських підрозділів, великі втрати, ну і так далі, тому подібне. Хоча перевага в особовому складі все рівно залишається достатньо великою над нашими підрозділами. Це всі прекрасно знають і розуміють. Тому, якщо говорити про ці плани, плани ворога дійсно є, тому що блокада чорноморських портів, портів Великої Одеси, це насправді з перспективою, це про плани Путіна, це не про мої, звісно, це про перспективу там захоплення Одеси. Якщо говоримо про Миколаєва, там Кінбурська коса, зрозуміло, так, ворог там собі плани малює. Що стосується Херсона, хочуть знищити, мовляв, там форсування Дніпра і підуть далі, будуть повертати тимчасово окупований там правий берег свого часу. Власне, по Запоріжжю, так. Ну, Запоріжжя, історія з Запоріжжям вже була нинішнього року. Ви пам'ятаєте, коли ворог дуже активно атакував на Степногірському векторі фронту Запорізького, висоти, артилерія крупного калібру, мали там росіяни зайти, як вони собі планували обстрілювати Запоріжжя вже застосуванням артилерії. Хтось скаже, ну а що змінилося? Немає артилерії, але є дрони, є авіаційні бомби. От ці авіаційна компонента, використання авіаційного озброєння, сьогодні ще один такий ключовий момент, і удари оці по нашому тилу, і росіяни вважають, що вони дадуть їм можливість атакувати і проходити далі на всіх напрямках. Чому знову тема Запоріжжя, знову там, ну це власне як з Оріховом. Оріхів зараз окупуємо теж 150-й раз і будемо йти далі, там до Запоріжжя зовсім небагато залишається. Степногірського не вийшло, я хочу нагадати. Не зійшлося, так? Тому що там і ГУР попрацював, і штурмовий полк АРЕ, Української добровольчої армії, інші штурмові полки, є кому подякувати за те, що там вдалося зробити. Тому плани на всю Україну, коли ми говоримо ворога, ну, власне, вони такі і залишаються. Можливо, навіть завдяки тим доповідям, які ми вже говорили Путіну, вони сьогодні змушують росіян вірити в те, що вони насправді собі планують і говорять. Для чого тоді і Вівальді, в тому числі? Для того, щоб, це вже третє згадав, для того, щоб якраз і ламати ці плани ворога, не давати такої можливості сьогодні. Але терор, терор і ще раз терор. Ви про мости недаремно згадуєте, це стосується київських мостів, це стосується будь-яких логістичних наших шляхів, в тому числі і мостів. Ну, давайте і південь згадаємо наш український, нашу Одещину, де ворог мост у Затоці, це не є військовою таємницею, ворог б'є від початку повномасштабного вторгнення. Я зараз навіть ще не скажу вам, скільки разів ворог атакує той міст, або локація маяки. Ну, це все лише про Одещину, так? Ну, а далі все те, про що ми знаємо, там мости через Дніпро. І сьогодні ворог там, і бачите, нові види боєприпасів намагається застосовувати для того, щоб, кажуть, перерізати ті конструкції металеві, саме ці боєприпаси зараз буде використовувати, хоча не все там так інформаційно і не лише, про що говорять росіяни. Тим не менше, ризики величезні, виклики величезні. Тому я думаю, що тут треба говорити, що ми можемо протидіяти ворогу відповідно. Найголовніше, щоб зламати його плани. Щодо Запоріжжя, щодо Дніпра. Ну, пам'ятаєте, як багато хто з українців, на жаль, піддавався російській пропаганді і кожного ранку там бігав, я не знаю, з сантиметром вимірювати на мапі міліметри, скільки там залишилось до адмінкордонів Дніпропетровської області або до Дніпра. Пам'ятаєте, була така ситуація? Була. Тому закликав би все-таки споживати український інформаційний борщ, а не російські інформаційні щі. Це, ну, дуже допомагає витримувати інформаційний натиск. Ну і, власне, все, що стосується нашої протидії. Виклики, ризики у нас величезні, тому на сьогодні, знову-таки, наша протидія. Протидія, я бачу, перш за все, фронт, зрозуміло, першу чергу, але це й удари по Російській Федерації. От, знаєте, коли росіяни кажуть, ми там будемо знищувати мости, ми там продовжуємо знищити українську енергетичну інфраструктуру, і взагалі там Путін заявив, правил війни не існує, вбивайте, гвалтуйте, ріжте. Ну, все те, що вони робили до цього часу. Щось нове сказала ця гадина? Ні, нічого нового він не сказав. Я не закликаю і ніколи не буду закликати порушувати правила війни, тому що ми воїни, ми не терористи і не мародери. Але з іншого боку, ну, будь-який об'єкт на Російській Федерації сьогодні, в тому числі і мости, вони є об'єктами військового призначення. Ну, то, власне, ми відповідаємо, ми обороняємося. Ну, давайте теж продовжувати там або бити по тих мостах, по їхніх, відповідно, там нафтопереробних заводах. Сьогодні, до речі, Міністерство оборони України звітує, 51% НПЗ Російської Федерації або ушкоджено, або знищено. А це про що говорить? Це говорить про плановість системної роботи і про те, що контрольний пакет російських НПЗ у українських сил оборони.
0: До речі, про сили оборони, пане Сергію, не можу не завершити наш ефір прекрасною і приємною заявою. Її зробив, ну, щоправда, колишній міністр армії Сполучених Штатів Ден Дріскол, але я від сучасного, від діючого поки нічого не чекаю. Тим не менше, Ден Дріскол визнав досягнення України у розробці дронів попри значно менший бюджет. Сказав він, українці змогли створити кращу зброю і сказав, що йому, як представнику американської армії, було принизливо за цим спостерігати, наскільки швидко країнам, фактично, на якій поставили хрест, а давайте будемо відвертими, на нас поставили хрест під час повномасштабного вторгнення і давали нам лише 2 тижні, наскільки швидко і наскільки ми практично з нічого створили дієздатну армію. Мало того, що дієздатно, на нас рівняються інші армії світу. Ми на навчаннях можемо одним батальйоном розібрати кілька батальйонів НАТО. Ми показуємо, що таке справжня сучасна війна, і ось ця заява, вона мені видається квінтесенцією того, що у нас зараз відбувається. Але на вашу думку, чи ця заява може щось змінити у ставленні військ Сполучених Штатів, європейських військ стосовно України і допомоги Україні?
5: Ви знаєте, з 93-го року минулого століття, як це там не дивно лунає, мені довелося бути на багатьох міжнародних навчаннях, і з нащадками Д'Артаньяна, дійсно полк, в якому служив Д'Артаньян, проводив навчання у нас на Широкому Лані, Миколаївщина. З американцями дуже багато, я маю вам сказати. І з британцями, ну, з ким лише не було. Наші воїни найкращі, це треба пам'ятати. Дрони, зброя інша, це теж, звичайно, круто, і це те, що нам сьогодні допомагає технологічно воювати, знищувати ворога. Тут треба, знаєте, сказати про в доповнення, задати заяву президента Трампа і нагадати йому про те, що він говорив про українських воїнів, що він говорив про наші дрони, про наше вміння адаптуватися і дуже швидко вчитися виробляти ту чи іншу зброю. Ну, саме тому, я думаю, буксує тема боєприпасів до Петріоту, тому що вони будуть дешевшими, кращими і влучнішими. Це з великою подякою до усього американського народу за допомогу і за все, що вони для нас роблять. Чи зміниться заява щось в політичному або військово-політичному сенсі? Ну, заява пролунала. Так, погоджую, що від нинішнього міністра війни Сполучених Штатів такого ми не почуємо. Ну, слухайте, він не може цього зробити, ну, як це він такий нарцис-красунчик, а українці краще. То ми маємо послухати це, але робити нам далі своє. І, власне, це ж найголовніше сьогодні, що ті ризики і виклики, які існують зараз для нас, ми на них все рівно будемо реагувати перш за все самі. Але в системі я це бачу європейської безпеки. Європейці нас мають вже побачити не просто, знаєте, там поруч з собою. Україна має бути лідером саме в системі безпеки Європи. І це очевидні речі. Це врятує Європу, зокрема. Але це вже тема наступної розмови.
0: Пане Сергію, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Ну і тут справді маємо пам'ятати, що зараз ми в першу чергу маємо покладатися і дякувати саме силам оборони України. Тому не забувайте допомагати силам оборони України. Не існує маленьких чи неважливих донатів, навіть копійка. Та кожен донат, він є важливий. Ми маємо підтримувати нашу армію так, як вона підтримує нас із вами, маємо захищати її так, як вона захищає нас, ну і, звичайно, з величезною повагою ставитися до військових. Я дякую всім за те, що провела з вами 2 години свого ефірного часу. Далі на радіо НВ будуть продовжити ефір мої колеги. Я ще з вами прощаюся традиційно до ранку п'ятниці. Пам'ятайте, що попри все, Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть «Резерв Плюс», авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій «Резерв ID» у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік вперше.
2: Реклама на Радіо НВ.

0: Окко. І знов заправляйся пульсом на Окко. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімед. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиме у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна може відкрити ще 2 переговорні кластери щодо вступу до ЄС вже 13 жовтня, заявив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов. За його словами, йдеться про 2-й і 3-й кластери переговорів. Їхнє відкриття можливе після того, як Верховна Рада ухвалить законопроект про забезпечення освітніх прав корінних народів та представників нацменшин. Саме це питання є важливим для домовленостей України з Угорщиною. Ченцов зазначив, сторони погодили подальший рух до відкриття кластерів, якщо відповідний закон ухвалять. Ну, а Верховна Рада планує його розглянути 12 жовтня. Після цього документ має підписати президент. Я вам нагадаю, на сьогодні Україна вже відкрила 2 переговорні кластери. Загалом таких 6. Вони охоплюють різні сфери. Українці мають повернути понад 90 мільйонів гривень за переплату в комунальних платіжках. Держпродспоживслужба перевірила комунальні підприємства і виявила порушення у переважній більшості випадків. Ціни завищували масово. Порушників уже оштрафували та зобов'язали зробити перерахунок. У відомстві радять, якщо ви підозрюєте, що платите за завищеними тарифами, сміливо звертайтесь до місцевого управління Держпродспоживслужби з офіційною скаргою для перевірки. У години пік поїзди київського метро зеленою лінією курсуватимуть за спеціальним графіком. Орієнтовно із 7.30 до 10 ранку та 16 до 20 рух поїздів регулюватимуть диспетчери. Як пояснили у міській державній адміністрації, це пов'язано з обмеженнями на Південному мосту. Одночасно ним може проїжджати лише один поїзд метро. Через це поїзди почергово розвертатимуться на станціях Видобичі та Осокорки. У міжпіковий час метро працюватиме у звичайному режимі. Пасажирів просять враховувати тимчасові зміни під час планування своїх поїздок. Міністерство освіти і науки випустило посібник, що має допомогти школярам надолужити навчальний матеріал, пропущений через повітряні тривоги. У відомстві кажуть, через перервані уроки та зміни розкладу учні можуть мати різні навчальні прогалини. Посібник містить рекомендації для вчителів від визначення того, які теми учень не засвоїв, до планування додаткових занять і перевірки прогресу. У Міносвіти кажуть, завдяки цьому педагоги зможуть зосередитись на конкретних труднощах кожного учня. Укрзалізниця з 20 жовтня скасовує кілька поїздів у західному напрямку. Йдеться про рейс номер 7980 Січеслав з сполученням Дніпро-Львів та поїзд номер 3132 Запоріжжя-Перемишль. В Укрзалізниці пояснюють рішення погіршенням безпекової ситуації, через що значно знизився пасажиропотік. Для пасажирів поїзда Січеслав доступні інші рейси до Львова, а пасажири маршруту Запоріжжя-Перемишль можуть скористатись альтернативним маршрутом із пересадкою у Львові або Києві. Статки Ілона Маска знову перевищили 1 трильйон доларів, за даними Forbes. Лише за один день статки американського бізнесмена зросли більш ніж на 30 мільярдів доларів. Причиною стало різке зростання акцій його космічної компанії SpaceX. Вони подорожчали на понад 7,5%. Інтерес інвесторів до SpaceX посилився після успішного виходу космічного корабля Starship на орбіту Землі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Доброго дня в сьогоднішньому ефірі. Дня на календарі. І що відбувається, друзі, станом на цю годину? Росія вдарила по мосту в Запоріжжі. Тут 5 постраждалих. У Москві тим часом бідкаються на масову атаку безпілотників. Ну і триває скандал із через полонених із Північної Кореї. Південна Корея від України, але вважає їх недостатніми. Про все це будемо говорити в нашому ефірі, не тільки моєму. Нагадаю вам лише про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що триває цей збір у межах ПАД. Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете під кожним відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз говорити будемо про настрої українців. І на прямий зв'язок зі студією виходить Інституту соціології. Пане Антоне, добрий день, слава Україні!
8: Добрий день, героям слава!
7: Тож, Київський міжнародний інститут соціології 12-21 вересня проводив свіже дослідження громадської думки, і за його вважають, що Володимир Зеленський має обмежитись одним терміном президентства і не балотуватися на другий на наступних виборах. 53% кажуть, він має обмежитися одним нинішнім терміном, 42% який має брати участь у наступних виборах, ну а ще 5% не визначилися зі своєю думкою. Чому так? Прокоментуйте, будь ласка, ці свіжі дані.
8: Дивіться, в українському суспільстві вже давно є запит на таке широке оновлення політичних еліт, і ми тут ставили запитання про Володимира Зеленського, тому що він президент України, такий яскрава постать. Але насправді це стосується і багатьох діячів і опозиції, і інших діячів в Україні. Якби ми ставили це саме запитання про деяких лідерів опозиції, наприклад, там Петра Порошенка, або Юлію Тимошенка, або там інших людей, так же саме більшість би сказали, що от, там, ми вважаємо, що їм краще після війни там, зійти з політичної сцени і дати шлях новим лідерам. І в випадку Володимира Зеленського ми бачимо такий певний консенсус на зараз, що він має бути президентом до завершення війни, от в цьому ж опитуванні 70% проти проведення виборів зараз. Але після війни там ми хочемо бачити нову генерацію лідерів з військовослужбовців, з волонтерів, там з певних успішних менеджерів, які проявили себе, просто хочуть люди змін.
7: Тобто це передусім запит на оновлення еліт. Таким чином звучить від українського суспільства. Частка тих, хто проти другого терміну президента. Наскільки я розумію, таке запитання ставилося під час опитування в 2025 році. Чи коректно порівнювати ці дані? Якщо так, порівняйте, будь ласка.
8: Звісно, коректно порівнювати. Це запитання насправді ставилося і раніше, тобто ми ставили його там тривалий період, і, зокрема, з 23-го року, і ми бачимо таке стале зростання частки тих, хто вважає, що він має обмежитись одним терміном. У 23-му році, наприклад, лише там 34% вважали, що має обмежитись одним терміном. Зараз 53%, тобто зростання майже на 20% за 3 роки. З іншого боку, навіть 3 роки тому більше третини хотіли, щоб він обмежився одним терміном. І це зрозуміло. Людина на посаді перебуває тривалий період, несе колосальну відповідальність, і багато людей насправді вдячні. І якщо оцінювати різні сторони діяльності, вважають, що він успішний за певними напрямками, у нас більше половини українців все одно довіряють президенту, вважають його легітимним. Але от через, от як говорили, люди хочуть, щоб нинішні виклики, це, ви знаєте, люди, як була певна інвестиція в майбутнє. Ми вистоїмо, але в майбутньому нам потрібні перетворення в країну мрії, яку ми мріємо, і ми бачимо багато чудових людей навколо, і саме їх ми хочемо бачити далі серед нових лідерів. Тобто, і це, в принципі, сигнал і для опозиції, і для влади, в тому ж парламенті, що насправді, якби це не тільки до президента, то це ширший запит до всіх нинішніх суб'єктів політичної діяльності.
7: От про позитивні гіпотетичні думки українців ви зараз сказали, а все-таки оця історія із тим, що президент не має йти на другий президентський термін, зростають ці показники? Які конкретні чинники можуть бути причиною такої історії? Напевно, і якісь претензії до управління країною? Що ще?
8: Ми в цьому опитуванні це запитання не ставили про причини, але ми широко його досліджували в останні роки. Мало хто з респондентів, наприклад, безпосередньо звинувачує самого президента, наприклад, в корупції. Але в цілому люди там засмучені проявами корупції, які бачать. Засмучені деякими кадровими рішеннями і діями окремих членів команди. Або, наприклад, коли дивляться на парламент і на діяльність пропрезидентської фракції, яка засмучує дуже багатьох людей, наприклад, зараз вже не здатність ухвалювати необхідні закони для України для отримання фінансування. Також для частини людей це те, що війна продовжується, і вони вважають, що там президент там недостатньо діє до цього. Але я маю зазначити, що ті, хто критично налаштовані там до президента, частина з них налаштовані з патріотичних міркувань, і вони хотіли б, щоб він був більш ефективний у відсічі російської агресії. Але частина, насправді, критично налаштовані, тому що вважають, що він заважає миру. Що якби без нього Україна б мала б швидше погодитися на там, будь-які вимоги Росії, і ми б досягнули миру. Тому, насправді, розглядати критику лише як патріотичну мурслі не коректно, то це така гетерогенні погляди, і не завжди прогресивній громадськості сподобається, чому критикується президент.
7: А ще цікаво, як оцей запит корелює на один термін, маю на увазі, для Зеленського, зі ставленням до виборів? Адже це ще одне велике дискусійне питання, коли законодавство каже ні, але коли там від наших західних партнерів звучать такі запитання, так, чому не проводите вибори під час війни, а можна було б, і так далі, і так далі. Власне, чи співвідносять бажання бачити Зеленського на одному терміні із бажанням чи небажанням, розумінням чи нерозумінням такі вибори під час війни проводити?
8: Щодо виборів, у нас спостерігається консенсус за останні декілька років, що зараз їх провести неможливо. І за цим же питанням 70% вважають, що вибори не на часі, їх не можна проводити. Така ситуація стабільна за весь останній період. І тому от є певний такий, як я і говорив, компроміс, що громадськість має запит на оновлення еліт, але не наполягає на ньому прямо тут і зараз, а відкладає його після завершення війни. Тобто спочатку ми повинні завершити цю екзистенційну війну, вистояти в цій війні і потім уже перейти до оновлення. Це доволі такий, насправді, мудрий підхід і спокійний. І тому, коли там західні наші партнери кажуть про вибори, пересічний українець сприймається незрозумінням. Причому українці розуміють, що, і от як ми чуємо, є певний комплекс пояснень. І це не тільки безпека. От ми з вами говоримо про запит на оновлення еліт. Але якщо майбутні лідери зараз у силах оборони, як волонтери, як певні діячі, вони б зараз не могли брати участь, скажімо, кандидату в Верховну Раду там, чи кандидати в президенти. І відповідно люди відповідають, там не треба зараз проводити вибори, бо гідні люди просто не зможуть взяти участь навіть як кандидати. Тобто є комплекс проблем, люди це розуміють, і людям краще, щоб умовно влада лишалася, хоча ми її критикуємо, як є зараз, але після війни дійсно, щоб на конкурентних чесних виборах ми могли обрати собі нове керівництво.
7: А я так розумію, якщо говорити про електорат, майбутній виборчий електорат, це не було основною темою даного дослідження, але скажіть, ви бачите отакий чіткий поділ електорату за регіонами, віком, статками, які групи, соціальні групи, а можливо, президентства одним терміном, а які за продовження повноважень президента Зеленського?
8: За соціально-демографічними показниками там різниці сильно істотної немає. Є певні коливання, тобто певні групи можуть там трохи більше довіряти, трохи менше, але в цілому без різких змін. Ну, а скоріше ідеологічні погляди, відмінності. Тобто серед тих, хто там дуже зовсім не довіряє президенту, звісно, серед них практично всі там 90% проти його участі у виборах далі. Ті, хто повністю довіряють, вони там за його участь.

0: має балотуватися вдруге, вона саме про президента Зеленського, тобто запит на ротацію саме першої особи і загальну підтримку політичної сили, яку він представляє, чи зовсім ні?
1: Я би ще розрізнив президента і політичну силу, тому що довіра до президента становить понад 50%, а довіра до його фракції значно нижча, до партії «Слуги народу». І насправді ми бачимо, що значно більше людей там готові бачити, уявити, що Володимир Зеленський буде президентом і після війни. І от в квітні такі було майже 30%, які хотіли цього. Але якби ми ставили запитання про партію «Слугу народу», то відсотки були б значно скромніші. І таке певне розділення президента і його сили. Але в цілому до посади президента у українців двозначне ставлення. З одного боку, українці хочуть, щоб Україна був і сильний парламент, і сильний президент. З іншого боку, українці не сильно розбираються, хто за що несе відповідальність, і вся відповідальність фокусується на президентові, і тому ніби можна його обмежити одним терміном. Це такі дуже експертні питання, і часто вони емоційні, і у нас все ж поки є слабкі розділення інституцій президента і конкретної особистості, що її займає.
0: Ну, іноді складається таке враження, даруйте за мою суб'єктивну думку, що далеко не всі українці пам'ятають, що Україна парламентсько-президентська республіка, і президент відводиться все-таки так. Його роль, звісно, збільшується, і особистість Зеленського також свою роль відіграє всі ці історії, але ми парламентсько-президентська республіка. До речі, а що показують соціологічні дані? Чи пам'ятають люди саме?
1: Насправді, якби не сильно пам'ятають, і тому що на запитання, там, хто несе відповідальність, все одно часто називають президент, навіть якщо ми говоримо про сфери, які є, скажімо, сферами відповідальності уряду там, чи парламенту, який має голосувати за певні закони. Я не кажу, що на тіє у багатьох нерозуміння, чим має займатися місцева влада і центральна влада, і деякі проблеми місцевої влади звинувачують центральну владу, і навпаки, там, де центральна влада винна, звинувачують місцеву владу. І я навіть скажу, що от в травні ми ставили запитання про довіру різним публічним особам, і ми запитували там, як ви ставитеся до Юлії Свириденко, яка є прем'єр-міністеркою України, і здається, близько 20% відповіли, що вони її не знають. І це було після того, як людина майже рік була прем'єр-міністеркою України. Це насправді посада за важелями впливу, нібито з парламентом, навіть вище за президент. Але от історично так поки склався такий от архетип, що президент несе відповідальність за все. І багатьом це, звісно, імпонує президентам нашим, але з іншого боку, це грає злий жарт, тому що від тебе очікують змін і на фронті, і в міжнародній політиці, і в економіці, і в антикорупційній діяльності, і в місцевій політиці. Відповідно, там ти ніби відповідальний за все, фактично впливати не можеш, але там умовно каміння все летить в тебе.
0: Так, 100%. Питання надзвичайно важливе, яке розглядалося, куди рухається країна, і частина українців вважає, що країна рухається правильно. Таких зараз 40%, 44 було в лютому 2024 року. Це так для порівняння. Власне, 40 кажуть з опитаних знову таки, що у неправильному. Ще 15 не змогли визначитися із відповіддю. Звісно, я попрошу вас прокоментувати ці дані і що вони означають, але перед цим поясніть, будь ласка, а що вкладалося і поняття правильного, неправильного напрямку? Це геополітично артикулювалося, як це пояснювалося, можливо?
1: Ми додаткові пояснення не давали, тобто формулювання, як там ви бачите прес-релізі, і от ви зачитали, в якому напрямку, в правильному чи неправильному йдуть країні, це єдине, що зачитувалось респонденту. А тут ми вимірювали такий суб'єктивний вимір. Тобто, ви знаєте, людина встає зранку, читає новини, і в неї є певне таке там відчуття. Тобто, в принципі, справи йдуть там в правильному напрямку, там можливо з певними там зупинками, кроками назад, чи навпаки, там все розвалюється, все йде в неправильному напрямку. Прямко, але ви ставите правильне запитання, що люди розуміли, і тут є все ж таки поділ. Частина навіть про неправильний напрямок кажуть, звинувачують просто, що влада там неправильно діє в внутрішній політиці, в зовнішній політиці. Для когось сам факт продовження війни це неправильний напрямок справ. Але нам тут важливо подивитися динаміку. 1,5 року тому 44% вважали напрямок з правильним, зараз 40%. І я бачив, як багато ЗМІ підсвітили це зниження. Але давайте пригадаємо, що за останні 1,5 року було стільки негативних подій, наприклад, у внутрішній політиці, ті ж корупційні розслідування. До речі, зараз в середині вересня, коли

0: опитування, це було під час терору, вже почався терор реактивними дронами на всій території України. І те, що таке відбулося зниження, це навіть дуже непогані показники для країни в цей момент. Але вони і тривожні, тому це певний сигнал і для влади, що потрібно їх враховувати, і для опозиції, що, звісно, там владу треба критикувати, це є роль опозиції, але все ж таки, якщо ми доведемо до певної зневіри населення, то від цього програють всі. Тобто це буде ситуація програш-програш для абсолютно всіх сторін в Україні.
1: Повертаючись до особи президента, навіть серед тих, хто повністю довіряє президента, є певна частина, яка відчуває розчарування від влади загалом. Як ви поясните такий парадокс, таке питання, чому так відбувається?
0: Тому що президент сприймається, тобто у нас є ставлення до влади в цілому, і це теж такі значною мірою архетипи, ви знаєте, до чиновників, до влади, яка корумпована, яка краде, яка там некомпетентна, не звертає там на нас простих людей увагу. Володимир Зеленський – це все-таки певна персоналізована особистість, яка у багатьох досі викликає симпатію, багато хто бачить його діяльність, і тому, в принципі, він оцінюється краще, ніж там концепт влади в цілому. Але ви праві, що от все ж таки, навіть серед тих, що ти повністю довіряєш президенту Зеленському, але в цілому серед таких 20% відчувають розчарування до влади, це свідчить до суттєву кризу довіри до влади. І важливо, що ці показники зросли за останній період, і зрозуміло, що тут велика прив'язка до антикорупційних розслідувань. До речі, ми сьогодні опублікували результати, ну, чи іншу частину даних, і близько 60% українців продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Але хочуть, щоб розподіл тягаря був все ж таки справедливим. І коли вони бачать у своєму корупційні розслідування, вони вважають, що цей тягар нерівномірно розподілений між владою і простими людьми, і це викликає таке певне обурення. До речі, треба ще враховувати психологічну втому населення. Зараз, чим далі, там, звісно, людям складніше бути критично мислячими і реагувати спокійніше на різні речі, і це також посилює таку негативну реакцію, яку треба кудись вихлюпнути, і часто вихлюпують саме на владу.
1: А ще цікаво, я помітила, що частка тих, хто не визначився, зросла також із 10 до 15. Наскільки це суттєвий зріст, поясніть, будь ласка, він же вже виходить за межі статистичної похибки. Ну і, власне, про що це може свідчити? Отака загальна невизначеність по життю під час війни відображається і на цьому питанні.
0: Так, у нас з багатьох питань є невизначеність, наприклад, на запитання, там, коли закінчиться війна. Про напрямок справи часто ті, хто не визначені, це ті, хто бачить суміш. Ви знаєте, ми щодня бачимо різні події. Ми можемо зранку прочитати про певну зраду, яка нас засмутить, але під вечір дізнаємося про перемогу, і питання, як в цьому балансі, до якого висновку ми вийдемо. І це, до речі, надмір цього потоку подій. Багатьох людей створить таке сум'яття, і вони дійсно не мають невизначеної думки. Які, до речі, випадку президента, якого от ми з вами багато обговорюємо, багато українців схвально ставляться до його одних дій, скажімо, там, з питань міжнародних відносин, там, захисту інтересів України, з іншого боку, різко критикують за внутрішню політику. І як це все звести воєдине і інтегральне ставлення, це дуже складно зробити людям.
1: Ну от добре, 45% із опитаних кажуть, вважають, що Україна рухається в неправильному напрямку. Там на протестний потенціал українців. Звісно, ми завжди дуже обережно коментуємо ці питання, але маємо розуміти, ми є демократичною державою, це з одного боку, ну а з іншого, щоб не давати улюлюкати і вибудовувати там якісь свої стратегії на таких історіях. Прокоментуйте, будь ласка.
0: Це, звісно, розширює потенціал і для там опозиційних сил, які б могли там навіть намагатися мобілізувати людей на певні протести, але як ми бачили за останній період, масштабні протести викликали лише такі дії, як, скажімо, звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Або торік, як намагання обмежити і незалежність НАБУ і САП руками парламенту. В інших випадках це таке кип'ятіння незадоволеності є, але і, до речі, ці останні масштабні протести, якщо ви бачили, вони все одно пов'язувалися з такою патріотичним порядком денним, що Україна має вистояти у війни і бути сильнішою. Тому до того, що все ж таки от ми в опитуваннях бачимо, що абсолютно більшість українців, там 90% зараз відповідає, що владу треба критикувати, але більшість наголошує, що це має бути певна конструктивна критика. І ці дані – це теж в цій логіці. Ми говоримо, що ми не задоволені напрямком справ, що є речі, які мають бути виправлені, на що треба звернути увагу. Але ми, звісно, там не закликаємо до деструктивних дій, які б, скажімо, там розхитали там державу і зробили її такою легкою здобичю для російського ворога.
1: Пане Антоне, ще одне питання хотіла б з вами обговорити. Воно нашої дуже недоброї сусідки Російської Федерації і переговорів із Росією. Вже от буквально там за годину до ефіру побачила, що 75% запитаних українців допускають про на завершення війни. Я розумію, що знову така Російська Федерація зараз може маніпулювати цією цифрою, цими питаннями. Тож поясніть, будь ласка, так, щоб не виникало таких маніпуляцій, як було сформульовано це питання і оці 70%, що вони означають?
0: Ми це запитання, по-перше, ставили і півтора роки тому, і були ті самі результати. Запитання було сформульовано, ви допускаєте чи ні проведення переговорів зараз з Росією. І все. І ми, до речі, в прес-релізі разом одразу за цими цифрами пишемо, що це не стосувалося і не вказує на рівень готовності до поступу. І, до речі, скажімо, півтора роки тому, після першої пропозиції про перемир'я, у нас теж там 70-80% підтримували цю пропозицію України і США про перемир'я за лінією вогню, нинішньою зараз. Але більшість сказали, що тому, що ми не віримо Росії, це просто показати там Заходу, що це Росія не договороздатна. Тобто те, що зараз 70-75% вважають, що Україна готова до переговорів з Росією, так вони і ведуться ці перемовини, скажімо, ці тристоронні формати, які були в Стамбулі, або зараз обговорюються знову. Але це не означає, що люди готові до поступок. Навпаки, люди кажуть, що ми готові до переговорів, але, звісно, є червоні лінії, які ми не перейдемо. Для того ці переговори важливі, щоб наші заокеанські друзі бачили, що не ми є перешкодою для миру, а саме Росія, яка є недоговороздатною.
1: Червоні лінії для українців, наскільки я розумію, доволі чітко. Ні капітуляції України, ні тому, щоб віддавати росіянам з якогось милого території, ні, щоб виходити з якихось територій перед тим, як буде підписано остаточну угоду. Чи вірно я зрозуміла?
0: Так, абсолютно так. У нас є це, звісно, суверенітет, жодних обмежень. Україна, до речі, що ви не додали, там не має бути жодних обмежень, або Україна має зберігати сильну армію і жодної там демілітаризації, і жодного офіційного визнання окупованих територій частиною Росії і там проти виведення там з будь-яких українських територій, які зараз контролює Україна. Тобто українці готові на припинення вогню за нинішню лінію фронту, навіть до тимчасової окупації там певних територій без офіційного визнання. Але те, що хоче Росія, там демілітаризація, передати їй Донбас чи навіть всі наші там Запоріжжя, Херсонщину, чи обмежити суверенітет, там люди відповідають категорично ні, ми тоді повинні продовжувати боротьбу, тому що такі умови неприйнятні.
1: Дуже вам дякую, пане Антоне, за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, говорив зараз зі мною. Друзі, я нагадаю вам, Міжнародний інститут соціології 12-21 вересня провів свіже дослідження громадської думки. За його результатами, понад половина опитаних вважають, що Володимир Зеленський має обмежитись одним терміном президента і не балотуватися на другий на наступних виборах. 50% вважають, що він має обмежитися одним нинішнім терміном, 42% що Зеленський має брати участь у наступних виборах, ще 5% не визначилися зі своєю думкою. На питання, куди рухається країна, 40% українців вважають, що в правильному напрямку, 45% у неправильному, ще 15% не з відповіддю. Робимо невеличку паузу, почуюся з вами після свіжого випуску новин. Дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У деяких областях України сьогодні знову вимикатимуть світло. З 15-ї години і до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Для промисловості запровадять графіки обмеження потужності. Нові знеструмлення через наслідки російських обстрілів зафіксували у Харківській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. В «Укренерго» закликають ущадливо споживати електроенергію, особливо в години пікового навантаження. Ну а перевірити графік відключень за своєю адресою можна на офіційних ресурсах місцевого обленерго. Служба безпеки України затримала у Києві адміністратора телеграм-каналу, що закликав до підривів правоохоронців в Україні та країнах-партнерах. Чоловік також поширював відео з інструкціями щодо виготовлення вибухових речовин. Під час обшуку в його квартирі правоохоронці виявили обладнання для роботи з хімікатами, вибухові речовини, протипіхотні міни та боєприпаси. Телеграм-канал заблокували, затриманий перебуває під вартою. Наразі слідчі встановлюють можливих спільників та усі обставини діяльності адміністратора каналу. Понад 4800 об'єктів культурної спадщини та закладів культури в Україні зазнали пошкоджень через російські атаки. За даними Міністерства культури, найбільше втрат зафіксовано на Донеччині, Харківщині та Херсонщині, також у Києві. У Мінкульті зазначають, реальна кількість пошкоджених об'єктів може бути значно більшою, адже повністю оцінити втрати на окупованих територіях наразі неможливо. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
3: В Україні ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишається незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр без урахування розподілу. Для цього уряд продовжив покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про війну, атаки по Москві, нові обстріли України. І на прямий зв'язок зі студією виходить мій наступний гість. Це Павло Лекійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21».
9: Добрий день, слава Україні!
1: Тож, героям слава, із хороших новин розпочнемо. І розпочнемо із атаки на Москву і московський регіон. Дійсно, влада Москви заявила, що столицю Росії і регіон із вечора понеділка і до сьогодні атакували 650 безпілотників. І мер Москви Сергій Собянін про це заявляв, і Росавіація писала, і ще кілька телеграм-каналів. Обмежували сьогодні вранці роботу аеропортів Внуково і Домодєдово, згодом ще й Шереметьєво і Жуковський. Ну, схоже на велику повітряну атаку масово. Які є наслідки, скажіть, будь ласка. Ну, і що розуміємо про характер таких атак із українського боку?
9: Ну, ладно, там Собянін та і росіяни живуть москвоцентрично, да? І удари Сил оборони України по іншим регіонам, по військовим об'єктам, по військово-економічним об'єктам в інших регіонах, тим більше на окупованих територіях України, яких вони ж вважають своєю землею, їх не цікавлять. А от Москва для них такий сакральна точка. Коли сили оборони атакують російський військово-промисловий комплекс, це, як правило, комплексна операція, яка не сконцентрована на тільки на московському регіоні. Тут треба говорити одночасно про ті удари, які наносили за цієї ж ночі сили оборони по окупованому Криму, на Донеччині, південь України, Москва, регіони на північ від України, Орловська, Білгородська область, Брянська, очевидно, там поки що інформації не так багато, також удари вглиб Російської Федерації. Це все удари, які здійснювали за єдиним задумом. Можна їх розділити там на мідл-страйки, діп-страйки, але концепція якраз застосування сил як єдиної сили. Те, що москвичі відчувають це частіше на своїй шкурі, навіть не біль війни, а подих війни. Да. Закриваються аеропорти. Ой-ой-ой, у нас цілих 12 годин не працював аеропорт. Ми не могли вилетіти ні в Єгипет, ні у Владивосток. Ну, це приємно, щоб вони це відчувають, але це не ключове. Ключове – це дезорганізація управління і російської економіки. Те, що знову удар по одному з найпотужніших російських нафтопереробних заводів, ба більше того, по підприємству, яке забезпечує центральний регіон Росії, крім Москви, нафтою, нафтопродуктами, це важливо. І в черговий удар, як ми говорили, послідовність дій. Спочатку виводимо з ладу, відновлення, потім не дати відновлення, знову виводимо з ладу. Це така послідовність, яка не дає спрямувати потіку тих нафтодоларів на російську армію, на окупаційну армію, а навпаки забирає їх від них. Ну, можна багато ще говорити про інші об'єкти, але ну, це очевидно ключове.
1: Ви згадали про Крим, і я згадала, що готуючись до ефіру, побачила сьогодні інформацію, що з Чонгарським мостом не все там в автомобільний міст, який об'єднує тимчасово окупований Крим із Херсонською областю. І ми пам'ятаємо, як ідея зробити із Криму острів, відрізати росіян зараз, які перебувають там, їхні війська, їхні сили. Вона, я так розумію, і далі втілюється життя. Побачила інформацію, що зараз цей Чонгарський міст не придатний для російських військ, бо він просто обвалився, дійсно стався обвал. Причому відбувалися ці до 30 вересня, просто зараз нам про них повідомляють. Можливо, вам щось більше відомо, що відбувається із Чонгарським мостом? Якщо так, будь ласка, розкажіть, прокоментуйте.
9: Чонгар і Перекоп. Очевидно, про Чонгар не варто говорити окремо. Чонгар – це ближній маршрут. І тут, знову ж таки, якщо ми не Крим, треба окремо розглядати. А Чонгар-Перекоп – це два таких вузьких горлишка, які поєднують два маршрути логістики ворожої. Один маршрут – це через Крим, через Керченський півострів, через Керченську протоку, Кримським мостом, Керченською паромною переправою, військовими кораблями, допоміжними суднами, все, що рухається там з Тімрюка, з Тамані, з Новоросійська, то все в бік Криму, і через нього поступає на південь України, надходить, рухається до тих військ, які там ведуть бої з нашими захисниками. А другий маршрут – це довкола Азова. От, так званий сухопутний коридор з Таганрога через Маріуполь, Мелітополь. Ну і, власне кажучи, отут, де вони сходяться в єдиний вузол, лімфатичний вузол такий, да? Це Чонгар і Перекоп. Причому Чонгар – це коротка дорога, Перекоп – це ближче у нас до лінії бойового зіткнення і більш вразливо, тому Чонгар для них ключовий. І, відповідно, сили безпілотних систем, не тільки сили безпілотних систем, пріоритетну увагу придають Чонгару, Перекоп – задача номер два. Чонгар виводився, там два мости, власне, регулярно з ладу постійно. Коли його добивають чергове, росіяни там наводять понтонні мостові переправи, потім ремонтують мости, знову намагаються їх відновити, знову їх вражають сили оборони. І це все відбувається першим ділом не на забезпеченні логістичного Криму, а на логістиці отого південного угруповання російських військ, яке зараз і на Малу Токмачку лізе на Оріхів, і на Гуляйпільському напрямку намагається наступати, північніше вже обороняється. От ті контрудари Сил оборони України, тактичні контрудари на півдні, поки що вони якраз однією з складових, яка це надає можливість це здійснювати, є якраз от удари по ворожим тилам, по ворожим логістичним ланцюжкам. Фактично, безпечного маршруту поставок логістики по території України на півдні ворог немає.
1: Немає, це надзвичайно важливо зараз розуміти. Дякую, що пояснюєте. Так, поступово переходимо з вами до... Перед тим спитаю про дуже важливу річ. Відомо, що головнокомандувач Михайло Драпатий подав на розгляд РНБО перший план війни для України. Українська правда про це написала із посиланням на двох високопоставлених співрозмовників. Зазначається, що це перший у своєму роді план війни для України і що документ вже перебуває на розгляді Ради нацбезпеки і оборони. Поясніть, будь ласка, значення цього документу. Це ж про великий стратегічний план із зарахуванням різних сценаріїв розвитку подій, я вірно розумію. Чому в нас його не було раніше?
9: Ну, очевидно, ви правильно розумієте, тому що план війни, нехай це буде планом війни. Якщо розуміти Раду національної безпеки і оборони як ставку Верховного Головнокомандувача, то, власне кажучи, у Верховного Головнокомандувача ще 5 років тому мав бути на столі план стратегічної оборони, який визначає всі дії держави. Адже Була у нас воєнна доктрина з 2015 року за досвідом 2014-2015 року, яка визначала стратегію оборони України, яку воєнну доктрину відмінили в 2021 році. А тоді ж прийняли стратегію національної оборони, знову ж, яка не відповідає сьогоднішнім реаліям. 2026 рік ми живемо, точніше, так, паралельно існує в шухляді стратегія національної оборони. Але результат і держава, і військо діє імпульсивно, діє не за стратегічним планом, а швидкими реакціями, знаєте, реактивна така оборона. Отут виникла загроза.
1: Це ніби гасити пожежу, коли вона вже почалася, вірно? Це ніби гасити пожежу, коли вона вже почалася.
9: Так, так. А оборона має ґрунтуватись, власне, і наша історія про це говорить, і наших партнерів, що тоді буде успішна оборона держави, коли є стратегічний план. Тобто визначає держава, як їй захистити. Тобто є задачі, що ми маємо мати в результаті війни. Вийти на кордони 91-го року, чи вийти на якісь інші кордони і там встановити оборону, да, утримувати оборону. Які ресурси для цього потрібні, на яких етапах? Це ж не тільки військові, звісно, що людські ресурси для війська, матеріальні ресурси для війська, фінансові ресурси, все це прораховується. І в залежності від того, які ресурси ми можемо залучити, чи ми не маємо, а можемо в перспективі залучити, чи визначається і те, чого ми можемо досягнути. І далі вже реалізується Генеральним штабом план нестратегічних операцій, виходячи з цього генерального розрахунку. Все це задача Верховного Головнокомандувача, президента. Тому він Верховний Головнокомандувач, він не командувач українською армією, він командувач українською державою, яка обороняється. І це має підготувати ставки Верховного Головнокомандувача, яку от виконує роль Ради національної безпеки і оборони. Якщо новий головнокомандувач і його генеральний штаб нарешті подали пропозиції, зараз Рада національної безпеки і оборони, очевидно, їх має розглянути і сказати: так, ми потягнемо це. Держава Україна потягне, вона спроможна тримати оборону. Або ні, скажуть, тоді нам треба відступати, тоді нам такі ресурси потрібні. Да? Або ми можемо звільнити нашу державу від ворога. Але на це потрібні отакі ресурси. І все це затвердить найвища посадова особа в системі оборони України, президент, він візьме на себе відповідальність. Зараз за оборону України, де-факто, відповідальності персональної не несе ніхто. Можливо, це було зручно головнокомандувачу Сирському, який такий особоцентричний, да, спосіб оборони вів. Він по факту брав на себе відповідальність за всю оборону, яка на нього замикалася, але це не стратегічний підхід. Знову ж, це все зводиться до оперативних задач. Можливо, ми нарешті почуємо, що ми хочемо мати в результаті і що для цього потрібно. Хто має пожертвувати чим для того, щоб досягти цих цілей.
1: А формальна відповідальність, поясніть, будь ласка, все Верховному головнокомандувачі, в даному випадку на президенті Зеленському?
9: В даному випадку взагалі відповідальність, повна відповідальність за оборону держави лежить на президенті України, незалежно, яке його прізвище. От людина, яка займає посаду президента держави, красива назва, його є функціональні обов'язки, але там через рисочку йде Верховний головнокомандувач. Це страшна відповідальність, яка прицепом йде до цієї посади у випадку, якщо держава переходить
1: О, нарешті. Нарешті ми з'ясували головну відповідальність президента України. Пане Павле, я вам дуже дякую за це. Дякую. Що ж, говоримо зараз про те, що на фронті відбувається. І про ситуацію на фронті я хотіла б розпочати із сил безпілотних систем пана Роберта Мадяра Бровді, який каже, що зараз ситуація на фронті підтверджує, що у Російської Федерації розпочалася нова хвиля прихованої мобілізації, яку, як ми пам'ятаємо, прогнозували після виборів до Державної Думи. І також Мадяр війська збільшили щільність і частоту атак. Найбільших втрат росіяни зазнають на Добропільсько-Покровському напрямку, каже Бровді. Там вони зросли на 43%, якщо порівнювати із першими 5 вересня. Ну і, власне, уточнює Мадяр, що ці дані стосуються виключно підрозділів СБС. Вони не включають роботу інших структур сил оборони. Тож у вас попрошу пояснити, як картина по всіх фронтах. От кількість російського війська збільшується і втрати також ростуть. Я правильно вловила тенденцію?
9: Я не можу сказати про те, що у росіян накочується нова хвиля мобілізації, поки цього це не очевидно. Дивіться, тут Сили оборони України безумовно роблять успіхи, тому що російська мобілізація, вона ж визначається не тільки от взяли людей і направили в військо. Цих людей треба підготувати, одіти, озути, дати їм зброю, навчити нею користуватись, навчити воювати разом один з одним і тоді поповнити війська. От це мобілізаційна машина має забезпечувати. Російська мобілізаційна машина щонайменше на початок 2026 року і таке плато, я не помічав особливих змін з 2022 року, вона спроможна перетравити 30-35 тисяч особового складу. 30-35 тисяч громадян, людей може зробити військовими. Якщо в неї напижовувати там більше, як це було в вересні 2022 року, тому що російська армія сипалася, треба їм було чимось заткнути цю діру, мобілізаційна машина перенавантажується, і людський ресурс, який на її виході виходить, він не відповідає вимогам. Це фактично третього сорту людський фарш російський, так скажемо.
1: Чим ясні знамениті їхні штурми на превеликий жаль.
9: Зараз сили оборони, як ставив задачу екс-міністр оборони Федорів, очевидно, це не тільки його була задача, знищувати до 50 тисяч російських військових. Відчуваєте цифри? Машина видає їхня 30-35. Якщо з ними знищувати 50, то мобілізаційна машина не спроможна відновити спроможності тієї армії, яка веде бойові дії. Вона танок починає. А треба і відновлювати боєздатність, і одночасно накопичувати оперативні чи стратегічні резерви для активного наступу, для дій на основних напрямках. І отут дилема. Якщо весною наші сили оборони знищували приблизно якраз 30-32 тисячі, таке плато було, то виходить, що МОБ-машина працювала на відновлення боєздатності підрозділів воюючих, не створюючи додаткові резерви. Літо і вже вересень ми можемо констатувати, це різкий підйом у знищенні нейтралізації російських окупантів. 39 тисяч, 40 тисяч, 41 тисяча, 42 тисячі. Дехто навіть оцінку робить про 49 тисяч. Тобто вже дилема перед російським командуванням не стоїть. Чи відновлювати боєздатність, чи створювати резерви. Ні те, ні те не вдається. Зараз, зважаючи на те, що завершується та сама літня кампанія, ті ресурси, які були виділені на стратегічну наступальну операцію росіян весною цього року, вони добігають кінця. І очевидно, якщо Путін і його банда хочуть продовжувати війну, їм необхідно якісь радикальні заходи здійснювати для щонайменше для відновлення боєздатності тих армій, які ведуть наступальні дії, які ведуть бойові дії, вже не тільки наступальні, і оборонні дії в українській кампанії війни проти України. От за цим треба дуже уважно стежити, де буде Путін брати ресурси для наступних операцій. Навіть якщо вони почнуться, там планується там десь грудень чи тощо, для того, щоб їх підготовка ось зараз має починатись. Якщо на 1 грудня, грубо кажучи, то з середини жовтня і листопаду от мають проводитись якісь мобілізаційні заходи ширші. На порядок, да, вдвічі чи в півтора рази, ніж традиційні, які зараз російська армія проводить. Тут, очевидно, можна враховувати ті чутки, що Лукашенко говорить про можливість залучення навчальних центрів на території Білорусі, але цього, очевидно, недостатньо, якщо Росія буде збільшувати чисельність. Списочну чисельність відновлювати своєї армії. Те, що Путін підписав укази про збільшення штатної чисельності, це штати, це на папері, це клітинки, а не люди. От треба відстежувати можливості росіян списочну чисельність відновити, тобто проводити мобілізаційні заходи. Поки що такого ривка. В півтори рази я не бачу, але він, очевидно, має якимось чином відбутися.
1: Але ми, я думаю, якщо це такий серйозний ривок, ми його побачимо, ми зможемо за ним спостерігати, оцінювати і розуміти всі ризики і небезпеки. Пане Павле, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок. Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістика «Стратегія 21», говорив зі мною. На сьогодні з вами, друзі, прощаюся. Вірю, знаю, що все буде Україна. Обов'язково завтра почуємося, побачимося. До побачення.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно! Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: 15 мільйонів гривень будуть виплачувати сім'ям загиблих у полоні бійців. Верховна Рада внесла зміну у відповідний закон, і тепер він прямо визначає, якщо військовий загинув у полоні, родина має право на допомогу, незалежно від того, що саме стало причиною його смерті. Українські судмедексперти найчастіше встановлюють, що смерть у полоні стала наслідком хвороби. Відтак, родини отримували значно меншу допомогу, ніж за загибель на полі бою. Проте, як роз'яснює Міноборони, дія закону не поширюється на сім'ї тих бійців, які здалися у полон добровільно. Ухвалені зміни також збільшили із 3 місяців до 1 року термін виплати одноразової допомоги. Йдеться про випадки, коли військовий під час служби отримав поранення, травму, контузію чи захворів, через що частково втратив працездатність, навіть якщо інвалідність йому ще не встановили. Це ж стосується і тих, кого за таких самих причин звільнили з армії. В оборонному відомстві пояснюють, через довге лікування, реабілітацію або перебування підрозділу у зоні бойових дій, військові не встигали вчасно зібрати усі потрібні документи і не мали можливості отримати виплату. Також оновлений закон змінив порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Принаймні, про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології. 62% опитаних заявили, що готові продовжувати терпіти війну. Ще 23% готові терпіти війну кілька місяців або до півроку. Показники майже не змінились порівняно з попереднім опитуванням, що проводили влітку. У Києві готовність до тривалого протистояння ще вища. Так відповіли 72% опитаних. Дослідження проводили у вересні, опитали понад 1000 українців на підконтрольній території. Український обмінний фонд зростає швидше за російський, констатували в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими за перші 8 місяців цього року. Український полон потрапили на майже 860 російських військових більше, ніж українців у російській. У середньому це на понад сотню людей щомісяця більше. У координаційному штабі зазначають, така ситуація склалась завдяки українським військовим, які беруть противника в полон живим. Там наголошують, кожен російський військовополонений – це можливість під час обміну повернути додому українського військового або цивільного заручника. У вересні через загрозу російських атак евакуювали пасажирів понад 5800 поїздів, як розповіли в «Укрзалізниці». Найчастіше такі випадки траплялись на півдні та сході нашої країни, зокрема в Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Якщо виникає загроза атаки, поїзд зупиняють, а пасажири залишають вагони та перебувають у безпечному місці до завершення небезпеки. Найдовша така зупинка у вересні тривала 6,5 годин, через це затримки руху поїздів сягали 18 годин. «Укрзалізниці» наголошують, такі зупинки необхідні для безпеки пасажирів і залізничників. Біля узбережжя Болгарії дрони атакували два торговельні судна. Інцидент стався у виключній економічній зоні країни в Чорному морі. Одне із суден під прапором того затонуло. За даними румунської влади, загинули двоє членів екіпажу. Ще 11 людей вдалося врятувати. На другому судні перебували 18 людей, усіх евакуювали. Болгарська влада проводить рятувальну операцію та з'ясовує обставини атаки. Зауважу, це перший зафіксований випадок удару дронів по суднах у виключній економічній зоні Болгарії. Ну і Нобелівську премію з фізики цього року отримав американський фізик Френсіс Гальзен. Його відзначили за створення нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття нейтринно-високих енергій, що мають астрофізичне походження. IceCube розташована під льодом Антарктиди і допомагає вченим досліджувати космічні явища та частинки з далеких куточків Всесвіту. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, у цій порі настороже здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною нарешті знов Віталій Сич.
8: Вітаю тебе, Сергію, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться. Я був з тобою весь час. Єдине, що зараз я не буду тебе питати, як ти, чи бачиш мене, чи чуєш мене, бо я сподіваюся, що ти мене в студії добре чуєш.
7: Ну, ти знаєш, що кохання на відстані – то не то. Відносини на відстані – то не то.
8: Але вони кажуть, міцнішають.
7: О, це дуже сумнівна теза, якщо особливо дивитися на статистику розлучень в Україні, починаючи з 22-го року.
8: Багато українських родин з'ясували вже на собі, чи це зміцнює, чи послаблює.
7: Але романтично звучить, да, вони міцнішають. Ну і нагадую, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив.
8: Ну що, з чого розпочнемо?
7: Давай з позитиву. Давай з того, що українців зараз змушує посміхатися і радіти. Путін же постійно затягує Росію назад в історію, в середньовіччя кудись, і затягнув в результаті на Росії чума. Ну, локально, зрозуміло, поки що навряд чи це буде пандемією і так далі. Але приємно.
8: Забайкалля.
7: Іркутськ, да. Приємно читати, що в Росії чума.
8: Слухай, я думав, що чума, вона вірувала в Європі десь коли? В 15-му сторіччі, 14-му, 16-му, там в кожному великому місті було, там є такий пам'ятник загиблим.
7: Ну, третина Європи якось вимерла через чуму.
8: Так. Але з тих пір якось впоралися з чумою, і це вже було десь 300-400 років, це лише поодинокі випадки, а тут бах, і такий вибух, спалах. А чуми? Ну, ми такі цинічні стали, що ми вже можемо сказати, що це не є неприємністю для нас.
7: Ну, це ж на Росії. На Росії. Ну, і плюс, поки що, на жаль, не спалах. Поки спалахочок, але ми сподіваємося, що росіяни всіх дурять. Не
8: кажуть, ми сподіваємося,
7: правду,
8: що спалахочок стане спалахом. Ну, да. Як, там десь 200 людей, це вже непогано, мені здається.
7: Ну, там, от не зрозуміло, чи 200, чи там же вони всіх три лікарні на карантин відправили, позакривали, все, інформації толком немає.
8: Слухай, я вчора дивився CNN новини, це потрапило навіть в CNN. Там сказали, що якийсь вчений, не знаю, наскільки він вчений, але він сам захворів на невідому хворобу легень. Я так розумію, що там чума це пов'язана з цим історія. Поки що вони не верифікували, що це таке. І тому це така велика історія навіть, що воно на CNN потрапило. Тобто воно крокує за Байкаллям.
7: Крокує за Байкаллям і крокує мізком українців трошки полегшення, да? Знаєш, почитати про те. Ну, але це ж дуже яскраво свідчить, от коли... Це, звісно, не пов'язане, але символічно. Путін затягує Росію в минуле, і от минуле повертається.
8: А тепер в усіх сенсах.
7: Да.
8: В усіх
7: сенсах. Там на цьому тижні був мітинг комуністів на Росії, які кричали «Долой царя!» і їх за це пакували. Ну, тобто, от, там на Росії відразу назад в декілька століть повернулися, треба вибрати епоху.
8: Але це досить забавно, бо царя ж формально нема, але зрозуміло, що але всі, хто пакує, вони розуміють, що під царем мається на увазі Путін, бо в нього необмежена влада, і не можна навіть таке скандувати. Ти знаєш, як каже Юрій Андрухович, що у Бога вишукане почуття гумору. Якось всі пам'ятають бунт Пригожина, який, на щастя, на жаль, превеликий жаль, не дійшов до Москви. Я тоді зустрів в лаврі, і він сказав, що у Бога...
7: Пригожина?
8: Андруховича. І він сказав, що у Бога вишукане почуття гумору, і тепер можна сказати те саме про чуму, якщо вона, звісно, пошириться.
7: Да, ну, а поки що вона поширюється в інформаційному просторі, що також задає клопоту росіянам, особливо прекрасно це виглядає на тлі всіх трампістів і інших адептів російської пропаганди, які роками розповідали про біолабораторії в Україні, де вирощують незрозуміло що. А потім виявляється, що спалах чуми прямо пов'язаний з... Зрозуміло, це нормально мати таку біолабораторію, це наукове дослідження і так далі, але з російськими біолабораторіями, де хтось може навіть намагався вкрасти собі штамчик чуми, ну і щось пішло не так.
8: І перепродати його китайцям, але не вийшло.
7: Або вбити тещу. Да?
8: Перепродалося усім іншим за Байкаллі. Слухай, ну а нас тут... Головна політична новина останніх днів – це поява так званої партії голубів, партії миру.
7: Деякі люди називають інших птахів і називаються, скоріш, партією капітулянтів. Але знаєш, що кумедно? Що росіяни ж дуже багато грошей витратили на те, щоб 3 жовтня створити тут Майдан. Вони не розуміють, як виникає Майдан в Україні.
8: Вони думають, що Майдан можна зробити штучно.
7: Да, і вони намагалися це зробити. Розкручували тему про те, що треба піти і погодитись на всі вимоги Путіна, що він точно хоче миру, а це тільки Україна не хоче миру. Оце все розкручували. В результаті на своєму Майдані вийшов пшик. Там вийшло якісь 4...
8: Це те, про що ти розказував, що мав бути Майдан, що ми жартували, Потап з Настю, можливо, приїдуть.
7: Так, да, Потап з Настю не приїхали. Ну, в них чумачечна весна, вони мають в Іркутськ їхати, нехай туди. Прийшли якісь 4 баришні, які давно відомі СБУ, які там просто нема де кліма ставити. Ще якісь з плакачиками стояли. Ще якісь там 10 міських божевільних. Напевно, контрозвідки СБУ половина з них було. Вони ж мають слідкувати, знаєш, вони мають заховатися в...
8: Половина божевільних з контрозвідки.
7: Ні, ну...
8: Сподіваюся, вони не слухають.
7: Вони ж розумні хлопці, вони розуміють, що я маю на увазі. Знаєш, причому, що зазвичай СБУшники мають в таких протестах заховатися у толпі, там, затірятися в толпі. А як тут затірятися?
8: Толпи нема.
7: Да, толпи нема. Незручно. Да, і, коротше, от вони нічого такого не збудили, витратили купу грошей, але збудили політиків, які до цього, бачачи всю цю історію істерику в соцмережах від росіян, подумали, що ну дійсно є запит в суспільстві. Ну і можливо він є у певної категорії людей. І вирішили, що чому ж добру пропадати?
8: Слухай, це цікава тема. Я якось почув, ну всі знають, у нас було 2 великих майдани в 2014-2014 році. Від одного з наших спікерів, мені здається, навіть в нас на радіо, про те, що таке Майдан. А Майдан, за його словами, було це, коли ти відчуваєш щире обурення, да, і багато людей відчувають щире обурення, і тоді вони всі виходять, там, опиняються разом, і так виникає великий потужний протест. А якогось обурення з приводу, не знаю, дій влади, такого, щоб виходити на проросійський мітинг, прокапітуляційний, зрозуміло, не було. Неможливо зробити Майдан, просто вкинувши на це гроші, якщо там Медведчук все ще є радником, все ще дурить Путіна і розводить його на гроші. Пам'ятаєш, його партія, як вона називалась, «Український вибір», мені здається, там запальничка, такий вогонь був. Можливо, то був, до речі, вогник «Газпрому», то вогник «Газпрому» в них такий лог.
7: Знаєш, ніхто не зрозуміє, але сигнали будуть.
8: І сигнали будуть. Це Медведчук нам вже тоді казав, дивіться, я ж, ну, засланий казачок, ви просто ще не розумієте. Це був такий вогник Газпрома. І тоді він набирав 1,2% мав рейтинг, а там продавав Путіну і компанії історію про те, що це реальна альтернатива там діючій українській владі, такій собі альтернатива фюр України, да, там як є в Німеччині. Але це все була дурня і брехня. І схоже, ті самі радники тепер радять закидати грошима інформаційний простір і чи якихось ще є яких поплічники, якщо вони лишилися в Україні. І у підсумку отримати 15 людей, як ти кажеш, 4 з яких баришні давно всім відомі. Давно і ротація просто їздять там по різних плацах і містах. Тобто це не виходить. Але тут давай по-перше розкажемо, що відбулося, а потім найцікавіше, чому це відбулося. Одразу декілька людей, мені здається, троє, заявили про те, що треба, а ці троє людей, це мер Харкова Ігор Терехов, якого стали все частіше цитувати українські загальнонаціональні медіа, чого не відбувалося ще навіть 2-3 роки тому. Він непогано тримає місто під час війни.
7: Особливо безкоштовно, да?
8: Безкоштовно. А ти маєш на увазі, що...
7: Ну там громадський транспорт безкоштовний, дуже, там комунізм. І це все платить Україна вся. А Терехов каже, дивіться, як добре.
8: Ну, і кажуть, що там нема таких відключень світла, але нема там таких відключень світла, бо багато бізнесу релокувалися з Харкова, бо там неможливо було працювати, і тому там споживання менше, це зрозуміло. Але треба віддати йому належне, кілька разів був у Харкові під час війни, там до друзів з Харті їздив, це зараз другий армійський корпус. Вони тримають місто досить охайним і чистим, чистіше, ніж Київ.
7: Ну, це ж спадок Кернеса.
8: Це спадок Кернеса. Ну, ось спадок Кернеса він тримає, хотів що в Києві теж було. Але це чистота, знаєш, це, я вибачаю за офтоп, це враження, воно виникає не лише від безпосередньо чистоти вулиць. Да, білоруси приїжджають і кажуть, що у вас там брудно, а у нас в Мінську чисто. Та зрозуміло, це враження виникає ще від кількості оцих мафів, да, від цього решти. Якщо в Білорусі нема взагалі малого середнього бізнесу, він весь сидить умовно, да, то там і чисто, там як Радянський Союз. Якщо в нас завалено палатками, кіосками, ларьками, всі станції метро і там все решта, і багато дуже перших поверхів це малий бізнес, то зрозуміло, це інше враження. Окрім
7: да,
8: того,
7: я пам'ятаю, коли був у Мінську, це враження, що там є тільки газони і бібліотеки. Перший раз я потрапив туди на конференцію в 2009 році, і ми кілька годин шукали, де пообідати. Ну, просто тупо немає ресторанів, де весь Київ вже, в кафе, в ресторанах, там тупо не було, там було дуже важко знайти. І скрізь ідеш, бібліотека, пиши, читай. І газончик. Пиши, читай, газончик.
8: Пиши, читай. Пиши на сусіда якусь кляузу.
7: Да. Навчись для цього писати.
8: Тому, але Харків – це ж Україна, тому ці аргументи про місто тут недоречні, але вони ще й, знаєш, прифронтове місто, без усіляких перебільшень, тримаючи статті, так, так,

0: Кучеренко, твій улюблений, якого, на якого ти часто нападаєш і критикуєш тут, який є членом, чи був членом
1: вже на щастя, Європейська солідарність не пройшло і кілька років, як Європейська солідарність нарешті ухвалила рішення, яке треба було ухвалити давно, яке всі, хто так чи інакше, ну, хоч з якоюсь повагою ставиться до цієї політичної сили, просили у них зробити. Ну, навіщо ви тримаєте цього персонажа у себе? А вони тримали.
0: І... За що ти його не любиш, скажи, щоб всі розуміли?
1: Ну, по-перше, ну, він озвучує російську пропаганду, тупо. От зараз він випустив, чомусь правда надрукувала його статтю. І плюс вийшов ці тезами мир. І тут же питання в тому, що нема проблем з миром в українців. У лідерів суспільної думки нема проблем з миром. Мені дуже сподобалось те, що Сушко, який голова фонду відродження, написав, що ці люди, які апелюють, давайте будемо реалістами, давайте домовлятися, вони насправді маніпулюють. Бо політик, який апелює до реалізму, має вийти і сказати, людоньки, зараз нереально домовитись з Росією. От що б ми не робили...
0: Про здачу лише можна домовитись.
1: Да, зараз немає можливості, тому нереально. І реалізм зараз жити в рамках війни і чекати, коли спротив України призведе до того, що у Путіна не буде сил проводити війну. Оце єдиний реалізм. Всі інші ці операції, маніпуляції і так далі, це загравання з російською пропагандою. І от там в кінці минулого тижня опублікували порівняння. Є методичка для російських ботів і тези, які дає Гончаренко. І методичка, власне, про розкручування всіх цих ухилянсько-капітуляційних настроїв складається з 6 пунктів. І Гончаренко... Єдиний не згадав з них, що Стамбул був реальним шансом на мир. Всі інші пункти, які є в цій методиці, так само є в тезах Гончаренка. Ну це 5-6. Ну як? Ну так не може бути випадково.
0: Да, тобто, якщо взяти російський меседжбокс, так званий, да, які тези треба поширювати там серед українців, серед європейців, не знаю, глобального півдня, то 5-6 цих тез Гончаренко озвучив.
1: Так. Да. І, власне, знову ж таки, маніпуляція в тому, що давайте віддамо суверенітет Росії, і може вона на нас глянеться. Ну так не робить. Да? Ну, тобто це мова не просто про...
0: І давай я просто фактаж закінчу, потім будемо коментувати і обурюватися. Тобто є Ігор Терехов, є... Олексій Гончаренко і є Данило Гетьманцев, трохи неочікувано, не знаю, чи для тебе очікувано, Сергій, голова комітету податків, зборів і решта фінансової політики, який теж зі схожими тезами вийшов. Я їх не порівнював між собою, не робив цей порівняльний аналіз, але головна теза, якщо я розумію, що нам важко, буде ставати важче, треба хапатися за будь-яку можливість провести перемовини з росіянами, треба йти на якісь компроміси, на якісь поступки, бо мир в будь-якому випадку краще, ніж продовження війни для нас. Правильно я переказую їх тези?
1: І ще одна велика маніпуляція в тому, що начебто Україна не хоче. Да, Україна хоче. Це Росія не хоче. Це Україна зараз пропонує енергетичне перемир'я. Це Путін його не бере. Це Україна готова до портового перемир'я. Це Путін його не бере. Це Україна готова зупиняти війну по лінії зіткнення. І навіть зараз ніхто вже не говорить про кордони 91-го року. Але це Путін цього не хоче. Путін постійно декларує, що він хоче всю Україну, і війну веде він взагалі не з Україною, а з Великим Заходом, який страшним. І тому ти не можеш піти на якусь маленьку поступку, тому що йому не цікава ця поступка. Він хоче всю Україну. І прямо про це каже. І тут вилазять люди, які кажуть, ой, якось ми погано домовляємося, давайте піднімемо лапки, і тоді може Путін зглянеться. Ну так не робить.
0: Ну і зрозуміло, що йому не потрібні Краматорськ і Слав'янськ, він, можливо, і не знав про їх існування до цієї війни, і не потрібен Донбас, йому потрібна відсутність суб'єктності в Україні. Йому потрібно, щоб Україна була підпорядкована, правильно? Чи це зробити формально, де юре, завдяки агресії, просто встановленню своєї там влади в Москві, чи це зробити принаймні гібридно, щоб були люди такі, як Янукович, як Медведчук, які б керували Україною, щоб це був міньйон просто Росії, міньйон. Там формально це держава незалежна, а де-факто вона підпорядковується в Росії. Це все зрозуміло. Ці тези, вона, в принципі, більше не приховується. Вже повністю відійшов від тих тез, що там хтось загрожував, погрожував, що Україна чи провокувала, чи там якийсь бунт зробила, путч вигнала Януковича. І це все на купу кидає. Але, в принципі, тези, вони тепер досить не приховані про те, що потрібно, щоб Україна підпорядковувалася Росії. Ну і, звісно, він це все зашиває в якийсь глобальний контекст про те, що це НАТО руками України атакує

0: Росію. І що треба, щоб відкотилося НАТО до кордонів 97-го року і так далі. Але є, маємо трьох досить відомих людей, які це заявили, а головне, що дивовижно, що вони це зробили майже одночасно. Правильно? Майже один-два дні.
1: Знову ж таки, третє число. Вони зреагували на російський вплив. Тому що, ти бачиш, з п'ятниці...
0: Що ти маєш на увазі на російський вплив?
1: Ну, росіяни кілька тижнів поспіль дуже активно обстрілювали Київ, намагаючись розхитати мізки українців. З п'ятниці, якщо ти побачиш динаміку тривог, тривог стало набагато менше. Це прогрес і українських збройних сил.
0: І як тільки попустило, щойно пішли такі заяви.
1: Ні. Ну, тобто, заяви стали результатом цього тиску, не попустили.
0: Окей, у Валера Пекара всі знають Валеру Пекара. Ну, ми з тобою знаємо, не всі знають Валера Пекара. Він, можливо, навіть і політолог, і філософ, і коуч.
1: Лідер суспільної думки.
0: Лідер суспільної думки і блогер. А Валера каже, що є такий... Є така теорія, і це не теорія, це практика, яку застосовують росіяни. Вони чергують кінетичні і психологічні впливи і удари. Що на Європі ніхто навіть поки що не розуміє, коли він їм пояснює. Так ось у нас було два тижні кінетичного впливу. Кінетичний вплив – це удари. Це просто удари. В нас був терор реактивними шахедами, ракетами і все решта, а потім починається психологічна атака, психологічний удар. Це дезінформація, мається на увазі. І ось ти думаєш, що наслідком цього кінетичного удару, який тривав два тижні, стали оці заяви трьох людей майже одночасно.
1: Ну, кінетичні удари, плюс розкручування історії, що ми всі помремо. В тому числі удари по мостах, всі ці удари по Києву. І мітинг 3 жовтня, який так само розкручували росіяни, я думаю, що вони хотіли збудити мільйони українців, а збудили своїх посіпак тут. Або людей, які хочуть очолити потім проросійські євроскептичні сили. Це ж треба розуміти, що після війни, коли б це не сталося, ми не знаємо, коли це станеться, бути проросійським в Україні буде дуже важко. Але можна бути силою, які будуть євроскептиками.
0: Там можна бути нейтральними і казати, що ти за здоровий глузд проти війни Росії, бо ми вже бачили, що така війна з Росією, тому треба якось домовлятися, треба робити, як зробила розумна Фінляндія.
1: Треба там бути буфером і не йти в Європейський Союз, бо ті європейці нас не хочуть, бла-бла-бла.
0: Ну, умовно, бути вже таким собі ОПЗЖ чи Медведчуком відверто проросійським, це неможливо в Україні, це зрозуміло. Але бути, видавати себе за прихильника здорового глузду, миру і там стабільного розвитку, так можна себе позиціонувати.
1: Да, і не провокації Росії, а якщо б не провокувати Росію, не треба йти в Європу, не треба робити реформи, треба жити, як ми жили, торгувати з обидвами сторонами і сидіти там, де ми сиділи.
0: Але давай, можливо, трошки конспірології. Чому ці люди, я почув таку думку, що чому ці люди одночасно з'явилися і висловили таку позицію, що, можливо, вони побачили якусь соціологію. Можливо, вони побачили великий запит на перемовини з Росією, умовно, да, на там кінець війни, і тому вони пішли в цю нішу. Ось зараз в мене перед очима новина про те, що 75% українців допускають переговори з Росією для завершення війни. КМІС. Ну, слухай, я теж допускаю, насправді, переговори з Росією для завершення війни. Проблема в тому, що переговорів нема. Переговори – це коли обидві сторони йдуть на якісь поступки, да, і виходять на якийсь результат. Якщо нема жодної поступки з російського боку, лише треба задовольнити її вимоги, це не переговори.
1: Да. Ну, і знову ж таки, у Путін вимагає капітуляції, все. Перемовини, да, всі, зрозуміло, що війна закінчиться перемовинами. Бо я думаю, що ми не очікуємо, на жаль, що буде спалена Москва. Ну, може, вони всі від чуми помруть і буде легше. Але ми не очікуємо цього. І так само зараз Путін навряд чи вже очікує, що він захопить Київ.
0: А було б красиво. І це підтвердилося, це прислів'я про те, що у Бога вишукане почуття гумору.
1: Да, вся Москва вмирає від чуми, через це розбігається російська армія. І українські збройні...
0: Ну, вона вже не може нікуди бігти, бо вона теж хвора. Ну, це ми такі позитивні проекції в майбутнє робимо. Іншими словами, можливо, є якась частка популізму в цих заявах, в тому сенсі, що, ну, в принципі, Льоша Гончаренко, як його називають, він давно окучує цю нішу. Нішу незадоволених мобілізацію, нішу обмеження свобод, нішу того, що треба завершувати війну, треба на якісь поступки йти. І зрозуміло, що велика частка українців втомилася від війни. І зрозуміло, що це падає на таку, знаєш, плодородну почву. Я почитав коментарів тих, хто виступили з такими більш тверезими заявами про те, що це неможливо домовлятися, що будемо воювати. воювати. І там дуже багато коментарів про те, що дуже легко казати, якщо ти сам не воюєш, а якщо ти воюєш, то ти хочеш миру набагато більше. Я так розумію, ці люди не воюють, які пише. Вони багато закритих профілів. Хтось там з Риги пише, хтось там ще.
1: Це стандартна тактика ботів, в першу чергу російської пропаганди. Вони намагаються не дискутувати по суті, а переходити відразу на особистості. Якого ти говориш, ти не маєш права говорити, якщо ти не в окопі. Якщо ти в окопі, то ти не в тому окопі. Да, а ти що там сидиш на самому передку? Ні, ти там з дроном не рахується. А якщо ти сидиш там на передку, то звідки в тебе час, що ти пишеш? І все. Тобто намагається
0: Умовно, їх меседж такий, що продовження війни можуть хотіти лише ті, хто не воюють. Да? Ті, хто воюють, вони розуміють, наскільки це важка історія.
1: Але при цьому зараз постійно проходять мілтех-конференції, і зараз проходить в Лондоні чергова мілтех-конференція, і там хто поїхав на неї передає. Там є представники українських збройних сил. Причому виглядають вони просто супер в порівнянні там навіть з середнім
0: Україні. Як, ти маєш на увазі вишкіл?
1: Ні, вишкіл можливо, ментальний стан. Тобто це прям представники з європейської армії, до яких європейська армія ще тягнутися і тягнутися. І жоден з них не каже, що треба якийсь там мир на умовах Росії. Жоден з цих військових не каже. І ветерани про це не кажуть насправді. Отже, у чому історія. І вони насправді зараз стосовно подій на фронті дуже оптимістичні. І зараз, коли ми бачимо статистику, ми бачимо, що українські атаки
0: зараз про це поговоримо.
1: Переважають. І слабка ланка – це саме тил, а не ті, хто воюють.
0: І навіть більше Київ. Ну, в Києві були підстави бути... Ну, слухай, воюють насправді ж чоловіки, умовно, там, відносно підготовлені, да? А Київ це що таке? Ну, це усі, це і жінки з дітьми, там, і умовно, якщо з Запоріжжя, з Харкова виїхали люди, які знали, до чого готуватися, що буде в місті там за рік, за півроку, то тут, в принципі, Київ жив повним життям, і в місті лишалися майже всі, да? То зрозуміло, що це було важко. Важко і неочікувано. Але це, як ти кажеш, з п'ятниці оцей терор, він уповільнився, да?
1: Ну, він, да, тривог ми бачимо набагато менше. Можливо, це підготовка, до знову ж таки, у нас давно не було великого обстрілу. Подивимося, на найближчі ночі, напевно, він з'явиться, і подивимося, чи буде ця балістика, яка буде летіти по мостах. Це, насправді, ми поки що не розуміємо.
0: А я, до речі, не розумію, чому вони не б'ють балістикою по мостах, а б'ють реактивними шахедами. Бо балістика, вона ж набагато потужніша, і шанси, що ти виб'єш міст вище, можливо, вони просто точніше б'ють шахедами реактивними.
1: Дивись, реактивні удари по мосту почались тільки минулого тижня. Тому ми не знаємо, чи будуть вони бити балістикою по мостах. Ну і дійсно, реактивні шахеди, вони ж ними керують.
0: Так, да, я так думаю, що просто балістикою влучити складніше. Дивися, той самий Керченський міст, в нас не було балістики, правда, ми лише там вантажівку підігнали, тоді підірвали і це спрацювало. А Антонівський міст, пам'ятаєш, як довго намагалися влучити по нього? І це, ну там, і Хаймарсами, і всім решта, це непроста історія. Ці мости, я сподіваюся, вони міцніші, ніж Антонівський.
1: І, по-перше, 6 мостів в Києві.
0: Але неприємно те, що ти сказав, це правда. Те, що вони ними керують, вони можуть досить влучно бити. Я так розумію, це просто оператор бачить ціль, робить захоплення, і потім вже штучний інтелект до наведення робить, що РЕБ не працює.
1: Там, судячи з усього, проблема, що працюють сімки, і це треба СБУ допрацювати цей момент.
0: Ну, бо флеш припускає, що є якісь ретранслятори в Києві, завдяки яким вони так влучно б'ють і
1: йдуть. Але зараз технічний прогрес, технологічний прогрес допомагає. І повстановлювали турелі зі штучним інтелектом біля мостів, наскільки ми чули. І вже набагато менше долітає цих... Ну, по-перше, до Києва долітає вже набагато менше. Статистика прям дуже покращилась. А ті, хто долітають...
0: Ну, турелі не просто турелі, на них стоять кулемети.
1: Да. І воно все керується штучним інтелектом, і, відповідно, швидше реагує, наприклад, більш оптимально реагує.
0: Ну, і він не втомлюється о 3-й ранку чи о 5-й, я так розумію.
1: Ну, просто може не так швидко зреагувати. Да, і от це такий технологічний прогрес. Прямо, знаєш, наче я дивлюсь якийсь марвеловський фільм, да, де стоять оці, ну там лазери у них. Да,
0: а ти їх вже бачив?
1: Ну, я бачив фоточки.
0: Окей, я поки що не бачу.
1: У мене вчора колега проїжджав по Південному мосту в той момент, коли там ввечері був один дрон, який туди хотів підлетіти. І на нього ця турелька, судячи з усього, ця турелька, невідомо, ще зреагувала і збила його.
0: Але я читав, що там стоять 50 міліметрів, це великий, якщо я не помиляюсь, кулемет, бо зазвичай Браунінг 12,7 – це вже великий калібр. Ну, якщо так, то добре. В нас було кілька влучань спочатку в Південний міст, потім було два влучання в Північний міст. Моя донька навіть, в неї вікно прямо на міст, засняла це відео. Але почали бити не лише вночі, коли нема трафіку, а почали бити, коли пік трафіку, там о 6:47 секунді, вибачаюсь, хвилині, да, коли там автівки підірвали. Це вже досить цинічно. Тобто, але таких якихось критичних там уражень я не побачив.
1: Ну, дивись, дуже важко, знову ж таки. Ми постійно, ми з тобою згадуємо цей міст в Затоці, по якому, який утюжить Русня вже більше 4 років. А він досі їде. Тому зараз прилетів шахет, пробив дирку в полотні. Перекрили саме цю полосу, інші їдуть, цю латають, залатали. Потім, ну, тобто, якщо...
0: А все ж таки пробив дірку в полотні, да, в смузі дірку. Якийсь. Я думав, що він відбійник там пошкодив.
1: Ні, він пробиває дірку, окей, але це можна...
0: А, і в нього ж спецзаряд там, цей кумулятивний. Ну, який...
1: Кумулятивний це по...
0: Опорах.
1: В опорах, да. І по опорах, і там оці троси, які натягнуті в південним місцем, відрізняються. Але, знову ж таки, винести мостину прям дуже-дуже важко. Звісно, мені подобаються всі ці розмови про тунелі, наприклад. Які і так треба вести насправді.
0: Але... Ну, це гумористичне шоу, дивися, ну які тунелі. Всі, хто були за кордоном, найбільше тунелей є в Норвегії, бо це найбагатша, напевно, країна Європи. Є в Швейцарії, бо це теж найбагатша, одна з найбагатших. І є дивним чином на Мадейрі. Це не найбагатша країна, але вони там отримали просто величезне фінансування Євросоюзу, Португальський острів, там, я не знаю, сотні цих тунелей. Але треба усвідомити, що зробити тунель, ну це не рік. Скільки ми Сергію відкриваємо метро Львівська брама на Львівській площі.
1: Ну, Львівська брама це взагалі, я думаю, років. Там брама в минуле десь пішла вже. Але, знаєш, по-перше, тунель Києву все рівно потрібен для розвантаження, і навіть після війни буде потрібен. І якби зараз Київ, мер Кличко, байдуже хто, прийшов до Європейського банку реконструкції і розвитку, до ЄІБ, Європейського інвестиційного банку, до Світового банку.
0: До Крістіни Миколової.
1: Вони б дали... Скільки треба на цей тунель? Да, можливо, сказали, давай ми будемо контролювати, щоб ви ці гроші не стирили.
0: Щоб ми катайся там з інсталором не будували.
1: Да, да, ми будемо контролювати. Але на таких умовах дадуть гроші. Київ зараз може брати.
0: Я пам'ятаю, коли я був ще репортер в Київпості, я не знаю, 2001 рік умовно, був план, а я ще статтю сам маленьку писав, з лівого берега
1: пам'ять.
0: Тунель, на, ну, дещо я пам'ятаю, з лівого берега тунель до... Площі Перемоги, да? Де цей універмаг Україна, як вона називається зараз. Тобто ці проекти були, але ну, нічого не реалізовано. Давай чесно, скільки може коштувати тунель з лівого берега умовно до Площі Перемоги? Чи, бо ти ж не можеш просто вийти на Майдані, да? Там, це ж треба ну, з тунелями маю на увазі. Тунель це ж не просто пройти тунель, це ж під'їзні шляхи треба зробити.
1: Давай, це буде коштувати мільярди доларів.
0: Мільярди.
1: Але 5. Київ може зараз отримати ці мільярди доларів. Києву зараз їх дадуть. І да, в цієї зими цей тунель не допоможе. Але
0: по часу, ну, я не вірю, що його за 2 роки можна збудувати.
1: Окей, нехай за 3 зроблять. Але Києву потім потрібен цей тунель. У будь-якому разі.
0: Ну, ти маєш на увазі, що якби такі, якщо такі обставини важкі змусять Київ побудувати цей тунель, то він буде служити місту будь-якому
1: да,
0: випадку.
1: Да. І зараз тобі дуже легко дадуть гроші. Це, в принципі, дуже багато маленьких або громад в Україні, або міст не розуміють, як багато грошей є навколо. І якщо будь-яке маленьке місто візьме собі одну людину в штат, в мерію, яка знає, як спілкуватися зі Світовим банком, з ЄБРР і так далі, на це місто падає золотий дощ в хорошому сенсі цього слова. От просто. Тому що там купа можливостей і купа програм отримати гроші. А міста, на жаль, цього не знають. І це ми про маленькі міста. Коли ми говоримо про Київ з його бюджетом, з його можливостями, з перспективами, взяти кредит там, на 40 років під там, 1%, ну, мовно, неважливо, дешевий кредит, і викопати, бозна, метро, що завгодно, це корисно буде місту і надалі.
0: Та 100%, слухай, ну тунель би нам не завадив. Ми ж бачимо, в нас погано спроєктоване місто, де у нас лівий берег – це велика спальня, великий спальний район, там різні цифри лунають, я сьогодні прочитав, але те, що я пам'ятаю, що агенція, яку залучала ще попереднє, там керівництво міста, одне з попередніх, порахувало, що там лише 14% робочих місць міста, а 40% людей там сплять, ночують. Тому вони, як то кажуть англійською мовою, комютяться весь час туди і сюди, ну і це призводить до оцих ну, шалених пробок, незручностей і все решта. Тому якийсь тунель нам би не завадив. Зрозуміло, що це така еротична фантазія, ну 3 роки, я думаю, мінімум, кілька мільярдів, але можливо ти правий, що зараз би дали. До речі, площа Перемоги, як вона зараз називається,
1: знаю,
0: біля цирку, коротше, це непогане місце для виходу цього тунелю, бо там величезна площа, на якій ну, не так багато цікаво відбувається, можна сказати, там можна перерити все і зробити великий виїзд в 3 смуги туди і сюди. Ось проєкт вже є, ми щойно запропонували, треба знайти точку, де він входив на лівому березі, до кого йти, теж знаємо. А, до речі, пам'ятаєш, у нас були такі партнерства певних регіонів з певними країнами. Да, і ось умовно в місті Миколаїв і в області, напевно, непогано вміють розмовляти з донорами і спонсорами, бо там Данія дуже сильно допомагає. І Водогін, там же росіяни все зруйнували. Водогін їм зробили, тепер оцю вітроелектростанцію зробили. Все данський уряд допомагає великими коштами. Якби і... А Кличко німецького непогано говорить. Якби він поговорив навіть зі своїми партнерами. Ти знаєш, що це острів як він, Оболонський, потім міст пішохідний, там вже нема жодних державних коштів. Це просто популярність Кличка, його харизма і решта. Там і мерія Литви, і мерія Парижу, і громадяни Тайваню, і різні компанії міжнародні. Це все просто завдяки його особистим зв'язкам. Тож, я думаю, в принципі, можна було б звернутися зараз. Ми запитаємо, до речі, керівника Європейського інвестбанку, чи це реалістичний проєкт.
1: Ну, добре, але поки, да, на цю зиму це не допоможе. Цю зиму багато від чого залежить, як буде діяти система ППО, але, знову ж таки, відмічаємо, що в моменті тривог в Києві стало набагато менше. Може, росіяни покинули цю затею, але тут просто треба розуміти, що коли росіяни повернуться знов до якогось терору, ніколи не продовжуйте довгі тренди, короткі тренди вдовго. Тобто, якщо росіяни щось роблять тиждень, це не означає, що вони будуть робити це 2 місяці.
0: Власне, щоб пов'язати ці дві теми разом, мені здається, що цілково, якщо це не популізм у виконанні цих 3 політиків, а можливо, вони просто збудували якусь довгу песимістичну проєкцію, вони зробили цю помилку, яку ти кажеш, продовжували короткий тренд вдовго. І здалося, що якщо реактивні шахеди полюють за усіма по місту вже так за 1-2 тижні, то що буде, якщо це продовжиться ще 4 місяці? А що буде, якщо ще полетить балістика? А що буде, якщо лише почало прилітати по мостах, а якщо прилетить так по-справжньому? Тож я думаю, якщо піддатися цьому великому стресу і намалювати цю проєкцію в майбутнє, то можна виходити з такими заявами про мир на будь-яких майже умовах.
1: А може це, я сподіваюся, що у них фальстарт?
0: Політичний, ти маєш на увазі.
1: Політичний фальстарт, да. І українська, хоча, знову ж таки, після завершення війни, коли це не трапилось, буде певний електорат для ватно-євроскептичної партії. Обов'язково буде. Питання в тому, який він буде, наскільки він великий буде, але все рівно цим людям десь харчуватися треба. І вони хочуть його застолбити, щоб там умовно мати свої 10% в парламенті на найближчі там 20 плюс років після війни. Будуть вони цим шкодити Україні? Будуть шкодити. Але якщо їх буде там обмежена кількість людей в цих фракціях, то будуть обмежено шкодити.
0: Да, ну, дивися, Ігор Терехов, кажуть, знайомий чи близький до Давида Рахамі, Данило Гетьманцев теж, не знаю, можливо, це пов'язані якісь речі, можливо, не пов'язані, можливо, всі дізналися про соціологію, намагалися побігти трохи попереду потягу. Але підсумком цих камінаутів, цих виступів стало виключення Олексія Гончаренко з лав, як це, партія чи фракція?
1: Фракція
0: Європейська Солідарність. Там вона вийшла з такою світоглядною заявою про те, що будь-які там дискусії можливі, але коли ми відрізняємось наші позиції по фундаментальних речах, як то незалежність України, її ідентичність і європейське майбутнє, я так розумію, що те, що пропонує Льоша Гончаренко, це не зовсім про європейське майбутнє, це про багатовекторність.
1: Да, ну він, ми ж пам'ятаємо Льошу Гончаренка, як бігав з георгіївською ленточкою і відстоював право російськомовної Одеси.
0: А ні, я цього насправді не пам'ятаю. Таке було, так?
1: Да?
0: А ще цікаву річ згадали люди. Хоч я тобі нагадаю, я в Фейсбуці. Фейсбук же все пам'ятає. Написали, що коли вбили Німцова, він поїхав в Москву, ну, щоб підтримати там, віддати шану і так далі. І його затримали і відпустили наступного дня. І люди ставлять питання, а ким треба бути? Бо там насправді ж не відпускають, щоб тебе відпустили одразу. Не знаю.
1: Я пам'ятаю там історію, що це якось довелося на рівні президента домовлятися, щоб його випустили.
0: Можливо, можливо. Ну, коротше, люди згадують різні речі. От такі. Ну, і його виключено з лав фракції «Європейська солідарність». Я щойно, в мене автівка щось не заводиться, зламалася. Я йшов пішки в спортзал і побачив Льошу Гончаренка, який записував відеозвернення на Болонській набережній на тлі північного мосту.
1: Наводчиком попрацьовував.
0: Дивися, ну, зараз люди, щоб зрозуміло, що це жартує, Сергій. Насправді, дехто чи багато хто непогано про нього відгукується, про його політичні здібності, можливості, що він досить освічена людина і вільна англійська, французька. Це я переказую, те, що я чув. Але сьогодні він на тлі Північного моста записував звернення. Я думаю, вже сьогодні воно має десь з'явитися про опори мосту. Там щось до мене донеслося трошки. Да. Тому оці дві теми, можливо, пов'язані. Оцей терор, оце посилення терору і те, що потікло трошки в українському політикуму. Да? Потікло, в нас не було такого 4,5 роки, щоб виступали люди за такі великі компроміси з Росією. Зрозуміло, що компроміси всі готові і давно, але компроміс – це коли обидві сторони на щось погоджуються.
1: Ну і головне, що ти, ключове, на що ми не можемо погоджуватись, це обмеження суверенітету. Бо саме це є мета росіян. І тому будь-який компроміс закінчується, ну, територіями де-факто. Да, де там війна закінчилась, там і компроміс. А потім бажання Росії впливати на Україну всередині, ну це вже неприпустимо, це не дає тобі можливості потім нормально розвиватися. У них же є модель, яку вони хочуть нав'язати Україні, це боснійська модель. Там, де це недодержава, яка не може функціонувати.
0: Там, мені здається, по черзі три представники трьох суб'єктів Боснії і Герцеговини виконують обов'язки виконавчої влади. І це просто жахливо працює. Це просто...
1: Це фейл стейт. І вони хочуть зробити це з Україною. І тому будь-які компроміси по суверенітету просто неможливі. От, власне, і все. А всі інші розмови про що – не зрозуміло. От зараз ми намагаємося говорити з росіянами про портове перемир'я. Тут, до речі, вже Індія долучилася, і там певна перспектива цього перемир'я є, бо вплив на світові ціни є. Все ж таки Індія зацікавлена.
0: Тобто є зацікавлені країни, які хочуть їсти.
1: Ну, Індія і Китай, вони хочуть їсти, і там по 1,5 мільярда населення голодного, які дуже чутливі до зростання цін. Плюс Африка досить чутлива. Ну і Трамп, насправді, зараз чутливий до зростання цін. Ми бачимо, як його корьожить від рейтингів республіканців і перспектив на виборах, які будуть 3 листопада. Він продовжує намагатися перекласти відповідальність на Україну. У нього нічого не виходить, прям вообще нічого не виходить.
0: В перекладанні відповідальності чи взагалі нічого не виходить?
1: В перекладанні відповідальності. Ну, там, заробляти гроші в нього, будучи президентом, добре виходить, добре. Це да, але от інші речі...
0: До речі, вийшла велика стаття «Нью-Йорк Таймс», ми якось до цього повернемось, про те, що Джаред Кушнер заробив десь його фондом 4 мільярди доларів на там шалених відвертих конфліктах інтересів, де він близький до президента і там отримує якийсь його фонд інвестицій, скажімо так, від людей, які це роблять, просто завдяки тому, що його, як це, father-in-law є президентом. Але це окрема тема. Я сподіваюся, зараз, до речі, мені казав Джефрі Пайет, колишній посол США в Україні, що зараз, коли Трамп програє вибори в Конгрес, почнеться багато розслідувань, бо їх блокувала більшість протрампівська. А Конгрес – це ж все-таки Конгрес, законодавча влада. Подивимось, чи це буде так.
1: Да, але цікава історія з тим, що королесі Трамп вже 1,5 роки насправді, і тим, як це відчувається в Україні. Дуже парадоксально, але от на цьому тижні гривня вперше перейшла рівень 45. І це там має певний політичний вимір, бо коли Зеленський казав, що от прийде Зеленський, буде ще 45, що ви тут очікуєте і так далі. Звісно, зараз не через Зеленського курс став 45, і в принципі зміна курсу за останні Там місяці курс змінився на 1%.
0: А євро навпаки послабшав. О. Це те, що я тебе як професіонала з цього питання запитав перед ефіром. А як так, що Трамп чудить? Чудить сильно. Вже 2 роки чудить, да? А долар міцніше по відношенню до євро. Чому?
1: Дивись, що насправді, от зараз перше послаблення гривні, це 45, чому ми перейшли? Тому що євро дуже сильно впав відносно долара. Дуже сильно, це 4%, 4-5%, але це прям відчутно. І відповідно, гривня відносно долара та трошки ослабла, а відносно євро посилилась. Але якщо ми слідкуємо тільки за курсом гривня-долар, то може скластися враження, що сталося, 45.
0: О, та 1,12, це правда, було 1,17. Да. 1 євро до долара був 1,17. Центів, тепер 1,12.
1: Вчора це тимчасово сильно... навіть було сильніше, ніж 1,12. І це відбувається останні кілька місяців. Що відбувається? Чому? Зараз, насправді, в світі перед кризовий стан. Скоро все прям навернеться дуже голосно. Але поки не навернулось, і просто розкручується кілька проблем. І одна з основних проблем – це боргові ринки. В Штатах зараз дефіцит бюджету шалений, і саме рівень боргу шалений – 40 трильйонів, а дефіцит – 2 трильйони. Таких абсолютних цифр не було ніколи. І вони трошки вигрібали це за рахунок дешевих грошей, що ставки були низькі. А зараз на тлі високої інфляції, на тлі дізеля, через війну Трампа в Ірані, почала зростати інфляція, почали зростати очікування, і через це зросла дохідність американських облігацій. Здається, це криза американська, да? І тоді чому ж долар укріпляється? Але це парадоксально так працює.
0: Але дохідність зростає, тому що вони вважаються більш ризикованими.
1: Більш ризикованими, да, бо і плюс інфляція більше. Це, але це не тільки ризик, це інфляція насправді. Поки що це інфляція. А далі це вже призведе по ланцюжку до економічних проблем. Але поки що через високі інфляційні очікування і інфляцію у тебе зростає рівень боргу. Це, знову ж таки, може не відображати ризиковість, бо це відображає інфляцію в Америці. Коли у тебе зростає інфляція в Америці і зростають ставки в Америці, що відбувається? Активи в Америці стають цікавіші для іноземного інвестора.
0: Тому що дохідність вища.
1: Дохідність вища. В результаті продаються щось в Європі, купується щось в Штатах.
0: Іде притік капіталу
1: в Штати. Да. І це парадоксальна історія, бо здається, там вже проблеми.
0: І тому долар міцніше.
1: Тому долар міцніше. Плюс другий момент. Зараз в Єврозоні також формується величезна проблема, але якраз вже не інфляційного характеру, а боргового, прямо боргового, що може вдарити по євро. Це Франція. У Франції борг до ВВП 118%. І дохідність французьких облігацій також на рекордному, там за 20-30.
0: А чому? Тому що work and life balance у бік life.
1: Треба, дуже life.
0: Треба працювати, починати.
1: Да, а не виходить.
0: І не хочеться.
1: Були сподівання на Макрона, що Макрон прийде, інвестбанкір, колишній міністр економіки.
0: А це ж фундаментальна історія, це ж фундаментально для Франції відпочивати так само стільки ж, скільки і працювати, може і більше.
1: Фундаментально, але фундаментально такої історії ніколи не було. Це ж зараз у них пенсіонер може заробляти більше, ніж людина, яка не працює на пенсії.
0: Ну, це перше. Друге, неможливо звільнити людину з роботи взагалі, там же ж профспілки. Третє, там відпустки ж, не знаю, скільки, по 30 днів. Я вже давно, по 40, я тебе якось питав кілька місяців тому, як так відбувається, що умовні Renault, Citroën, ну і там решта і Peugeot, є все, що є конкурентно спроможні на світових ринках взагалі, тому що ж у вас просто ж високі дуже видатки. Як ви можете конкурувати з американцями, з китайцями і решта, якщо у вас такі соціальні виплати великі? І ти тоді сказав, борг. Вони просто беруть в борг. Весь час беруть в борг, і таким чином вони тримаються на плаву. А зараз ця фігня закінчується.
1: Да, це називається епоха безкоштовного ланчу, і вона закінчується. І тут дуже прикро за німців, бо у німців все нормально. Борг до ВВП там 60+%.
0: Вони тримають фіскальну дисципліну.
1: Да, вони відповідальні. Але вони в одній лоці з французом і італійцями, у яких борг до ВВП 140%.
0: А французів скільки?
1: 118. Ну, і то дофіга, коротше. І от зараз це також підточує євро, і в результаті євро почало падати. Як результат, ми побачили в наших обмінниках оцей от стрибок там на 1% зміна, але гривня перейшла до 45,05.
0: Але ми також іншими словами, Трамп чудить, облігації американські стали більш ризикованими, тому більш вища дохідність, більше грошей пішло в Америку, і це призвело до таких
1: пісеньків. Поки що не більш ризикованими, поки що це інфляція. Але сама це зростання дохідності призводить до того, у тебе є іпотека, наприклад, у американців. Зараз найменша кількість молодих людей, які можуть собі дозволити іпотеку там за всю історію.
0: США.
1: Да, в США. Бо всі активи дуже дорогі, І одна справа в тебе була дорога нерухомість, але принаймні ти міг її іпотеку взяти безкоштовно майже під 1%. А зараз іпотека вже 8%. А нерухомість і лишається супердорогою. Зараз на рівні в США знов кожен місяць б'є рекорди. І це все проблеми, проблеми, проблеми. Як їх вирішити, не зрозуміло, бо вони йдуть. Ну, по-перше, від бульбашки фондового ринку, зараз ця бульбашка лусне і всім буде кранти, умовно, тимчасово. І може це вилікується. А поки бульбашка не луснула, у тебе проблема лишається. Ну і друга проблема – борг. Бо треба збільшувати податки в Штатах і зменшувати видатки. А ніхто не готовий на це йти. У тебе дефіцит 2 трильйони, зашибісь.
0: Але історія з Францією, вона цікава. Я давно цікавився тим, як можна так жити, ну не дуже напружуючись, і мати таку якість життя. Ось це проста відповідь, треба брати в борг. Але неможливо вічно брати в борг. І ось прийшла каса, як каже Ігор Валерійович Коломойський. Ну слухай, я подивився... Трамп, він зараз з таким досить креативним рішенням підійшов. В нього буде тепер червоний дизель. Це дизель для вантажівок, дизель для фур, для тракторів, для польових робіт. Він не шкодить ніяк там двигуну. Це просто він хоче так сказати, що нема цих проблем з цінами. Тут ціни на дизель червоний будуть нормальні. Всі будуть решта. Слухай.
1: А червоний це колір республіканської партії?
0: Ну, певно, не знаю, це якась там добавка буде. Але я тобі скажу, що ну, та ціни скрізь зростають і зросли дуже сильно на бензин. В нас десь, скільки зараз бензин? 90 гривень за літр, це 1,75 євро. В Польщі вище біля 2, Німеччина 2,3 євро, Голландія, Бельгія десь 2,5-2,7 євро, тобто це скрізь потерпає весь світ, і нерухомість теж дорожче. Слухай, але так, щоб в нас залишилося кілька хвилин, важливі тези, ти сказав, що на фронті в нас все не так погано, це правда. От оця партія голубів миру, це...
1: Чи інших пташок?
0: А я не знаю, до речі, яких ти потім після ефіру скажеш? Добре. Якісь слова, так розумію, які під час ефіру не варто казати. А 75% українців готові до перемовин, з росіянами всі готові до перемовин. Але треба правильно інтерпретувати статистику. Тут Аня Ільницька перед нами зачитувала новини, і вона здивувала мене однією цифрою. Вона сказала, що переважна більшість українців готові терпіти війну так довго, скільки потрібно взагалі. 62%. Це і навіть кияни, да? Там є люди, які готові терпіти кілька місяців, рік, але терпіти так довго, скільки потрібно, це героїчно.
1: А, знову ж таки, це про реалізм.
0: І це, дивися, і це не відкидає, не заперечує цю іншу статистику. Так, і ті самі люди можуть бути готові до перемовин з Росією, але до перемовин з компромісами з обох боків. Але і готові терпіти війну. Ну, 2 роки, 3 роки, ну, це треба сказати, що люди, які вже терплять війну із дітьми і решта 5 років, готові ще далі терпіти, ну, це круто і це молодці. Потім з приводу ситуації на фронті. Ну, ми ж бачимо, що там в нас вирівнялася ситуація. Був план у Путіна оточити Краматорськ, Слав'янськ, оцей пояс фортець, на півночі завадили цьому 3-й армійський корпус, на півдні 1-й армійський корпус НГУ, Азов, Добропілля. А зараз вийшов мадяр. Сьогодні буквально з новою заявою інформацію про те, що втрати росіян перший тиждень жовтня зросли. І це лише дані сили безпілотних систем. Його на 40%, Сергій, на 40%. Тобто вони вбивають і калічать на 40% більше росіян в перший тиждень жовтня, ніж було в перший тиждень вересня. І ще там набагато більше, ніж серпня. Він робить висновки з цього такі, що це вже наслідки прихованої мобілізації, що Путін кидає просто набагато більше непідготовлених людей.
1: Ну, дивись, чи є тут прихована мобілізація, чи ні. Можливо, вони дійсно стали більше кидати через певний відчай. І там дуже дивна історія. Як виявляється, багато асінтерів приховували свої дані для того, щоб... Тому що ми попросили під час тієї самої операції Вівальді. І виходить так, що вони це робили, щоб не дізналося військове командування Росії. Тобто військове командування Росії, Путін, можуть дізнатися про ситуацію на фронті, скоріш...
0: З лагом 6 місяців тепер.
1: Так. Да. І питання, а як ви там всередині дізнаєтесь?
0: До речі, треба зробити комплімент, бо ми зазвичай про щось кричимо, а потім це робимо, як було з великим контрнаступом 23-го року. Да? А якщо ми не кричимо, а щось робимо, ну це вже великі молодці, це вже чомусь навчилися.
1: Ну і бачиш, і це використання цієї абсолютно неймовірної ситуації, коли в російській армії, в російській розвідці всі один одному триндять. І тому мадяр може вбивати в тому числі більше людей, тому що вони посилають людей на територію, яку вони думають, що це їх, а це вже не їх. І вони мали б це знати, у них розвідка є все. Але розвідка, може, і знає, але не каже. І в результаті всі брешуть, і через півроку від французьких осінтерів дізнаються, вау, Україна здійснила військову маневр.
0: Тому, насправді, ситуація на фронті стабілізувалася, це те, що хвилювало усіх останні два роки. Ситуація в тилу зараз важча, бо росіяни атакують, але якщо ти правий, якщо в нас з'явилися засоби ураження реактивних шахедів, відсоток наростає, якщо ми ще отримуємо якусь антибалістику, то, в принципі, все буде не так багато. І наостанок хочу тобі сказати, що сьогодні остання гра великої людини Ліонеля Мессі, остання гра за збірну Аргентину, людина, яка, не знаю, тішила нас своєю грою 20 з чимось років. Сьогодні Аргентина грає з Беніном, це маленька країна, неважливо. Але це людина, яка виграла все, що можливо. І чемпіонат світу, і чемпіонат Південної Америки, і чемпіонат Іспанії, і Кубок чемпіонів, Лігу чемпіонів, і чемпіонат Франції, і скільки в нього? 7 цих золотих м'ячів. Ну, напевно, це був найкращий футболіст в історії футболу. Напевно.
1: Напевно. І десь грустить один маленький Роналдо. Все, будемо завершувати. Всім па-па.
0: Дякую тобі, Сергію, за розмову і дякую усім, хто нас слухав і дивився.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: З лютого в Україні стартував проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для громадян віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на рік. Далі доброволець сам вирішує продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя. Військовослужбовці за цією програмою зможуть обіймати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати обов'язки які на зазначених посадах, їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 000 000 гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 1824.army.gov.ua або через застосунок Резерв Плюс із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія готує новий масований удар по Україні, заявив президент Володимир Зеленський після селекторної наради. За його словами, Україна вже готується до можливої атаки. Урядовці та представники областей напрацювали додаткові логістичні рішення, а військові визначили, як розподілити засоби протиповітряної оборони і захистити ключові об'єкти. Зеленський також повідомив, що Україна забезпечує необхідне озброєння для винищувачів F-16, засоби перехоплення та протиракети. Одночасно складнішою залишається ситуація з засобами для перехоплення балістики. За словами Зеленського, їхнє постачання залежить від міжнародних партнерів, з якими Україна продовжує активні переговори. В Україні почали публікувати графіки відключення світла на сьогодні через наслідки російських обстрілів енергоінфраструктури. «Укренерго» віддали команду застосувати обмеження з 15-ї години до кінця доби. Для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень в обсязі однієї черги, а для промисловості – графіки обмеження потужності. Про запровадження обмежень уже повідомили в Києві, а також на Київщині, Сумщині, Полтавщині, Житомирщині та Черкащині. Детальний розклад вимкнень за адресами доступний на сайтах та в застосунку місцевих обленерго. У години пік поїзди київського метро на зеленою лінією курсуватимуть за спеціальним графіком орієнтовно з 7.30 до 10 ранку та з 16 до 20 рух поїздів регулюватимуть диспетчери. Як пояснили у міській державній адміністрації, це пов'язано з обмеженнями на Південному мосту. Одночасно ним може проїжджати лише один поїзд метро. Через це поїзди почергово розвертатимуться на станціях Видобичі та Осокорки. У міжпіковий час метро працюватиме у звичайному режимі. Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування своїх поїздок. У сухопутних військах Збройних сил України створили окреме управління безпілотних систем. Його очолив полковник Андрій Остапенко. Управління опікуватиметься набором військовослужбовців, розвитком безпілотних систем та підготовкою підпорядкованих підрозділів. Водночас дронові сили не є окремим видом чи родом Збройних сил і не дублюють функції сил безпілотних систем. Підрозділи працюватимуть у складі сухопутних військ під час оборонних і наступальних операцій, а також виконуватимуть логістичні та інші завдання. Міністерство освіти і науки України випустило посібник, що має допомогти школярам надолужити навчальний матеріал, пропущений через повітряні тривоги. У відомстві зазначають, що через перервані уроки та зміни розкладу учні можуть мати різні навчальні прогалини. Посібник містить рекомендації для вчителів від визначення того, які теми учень не засвоїв, до планування додаткових занять і перевірки прогресу. У Міністерстві освіти і науки кажуть, що завдяки цьому педагоги зможуть зосередитись на конкретних труднощах кожного учня. Ну а Литва зробила перший крок до скасування заборони на розміщення ядерної зброї та іноземних військових баз. Сейм країни у першому читанні поки що підтримав відповідні зміни до Конституції. Остаточне голосування може відбутись не раніше, ніж через 3 місяці. Його попередньо запланували на 12 січня. У литовському парламенті пояснюють, що скасування заборони має посилити обороноздатність країни та військове стримування на тлі загроз з боку Росії. Зауважу, наразі Конституція Литви прямо забороняє розміщення на своїй території зброї масового знищення та іноземних військових баз. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні 2 години ми проведемо разом. Далі поговоримо про атаки російських окупантів на українські мости. Ми побачили такі удари по мостах через річку Дніпро у Києві. Були атаковані 2 мости. Сьогодні з'явилася новина подібна Запоріжжя. Там удар по мосту відбувся вночі, як ми розуміємо. Тож про те, наскільки міцними є українські мости, є ці важливі інфраструктурні об'єкти. Поговоримо з нашим наступним експертом Дмитро Макогон, інженер-конструктор, з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава.
0: Ну от знаєте, для багатьох можна говорити, мабуть, спочатку про киян, стало певним шоком, так, коли дійсно дрони з реактивними двигунами почали атакувати безпосередньо мости, південний, потім північний, чи навпаки, ні, все правильно, південний, потім північний. На ваш погляд, які можливості у нашого ворога нанести серйозне пошкодження цим мостам?
9: Ну, чесно кажучи, я не думаю, що прям вони можуть якісь апокаліптичні наслідки спричинити, якщо ми не кажемо про ядерну зброю, яка в них є і може це зробити, але, звичайно, ну, дуже сумніваюся, тому що в нас малюють вже якісь сценарії, що взагалі там місто без мостів і що робити. Я певен, якби у росіян була така змога і це зробити, вони б це зробили там ще 4 роки тому. Немає такого, що у них в кармані є якісь засоби і вони їх тримають, тому що там нас жаліють. Цього немає і показово, що там 3 дрони прилетіло по південному, так, і він продовжує функціонувати, так, з певними там обмеженнями, знову ж таки, чи то обмеження через пошкодження, чи просто як безпекові, щоб там не було заторів, не було якихось... Ну, можливо, скупчення людей, щоб в разі атаки не було багато жертв, можливо, ще через це. Ну, хоча там є кадри, що люди зняли, є певні пошкодження вантів, але жодного ванту навіть не було перебито. І знову ж таки, у нас 2 мости атакувались. Обидва продовжують функціонувати, є певні пошкодження, тут ще питання до їх, в принципі, технічного стану, без атак, якби вони були в дуже доброму стані, то, звичайно, б і наслідки були менші, тут ще є ця накопичена усталість мостів, що теж трошечки, може, їм грає на руку, але загалом, ну... Я не бачу такого, що росіяни можуть легко якось знищити мости. Вони по мосту в затоці, хто так трошки слідкує, б'ють дуже багато, там, я не знаю, десятки вже ракет, дронів туди пустили. З самого початку війни вони його намагались виключити. Били з 22-го року, але ну, їм нічого не вдалося. Ну, шкода там є, звичайно, але це просто показовий приклад, що не так просто знищити ці мости, і нам насправді так само, ми ж теж там б'ємо по їхнім мостам, і там скільки ми намагалися операції по Кримському мосту здійснити, і теж він на них продовжує функціонувати, ну, там, на жаль.
10: Ну от, якщо подивитися на те, які були атаки, так от, якщо говорити про південний міст, то ми бачили, що намагалися ударити по опорі, по одній з опор моста. В випадку з північним мостом, то ми бачили, що атака була, ну, в сенсі, удар цього дрону був по дорожньому покриттю. Чи можна хоча б приблизно собі уявляти, а як швидко ми можемо відновлювати от подібні речі, ну, коли є вирва безпосередньо в дорожньому покритті?
9: О, ну, знаєте, якщо там у нас часто на такі приклади люблять якусь Японію, Китай ставити, де там швидкий запис і за добу якісь величезні вирви відновлюють, в цілому при залученні ресурсу і там без якоїсь бюрократії це дійсно можна зробити дуже швидко, там в межах доби, і ми ж бачимо, що рух відновлюється. І тут варто відзначити, що я думаю, що те, що вони влучили там в опору і в безпосередньо в дорожнє полотно, це насправді не була їх мета. Вони там все ж таки, мабуть, цілили по вантам, просто що не влучили по ним. По ним дійсно важко влучити, вони тоненькі, тому... Тому я насправді от щодо ракет, якщо вони дронами так важко влучають, а які, ну, все ж таки простіше наводяться, вони дуже точні, то ось у ракет там відхилення 10 метрів, це вже може бути влучання кудись у воду. А до речі, ми бачили атаку колись на Гавинський міст, є відео, ну, ж публічне, де там ракета просто у воду прилітає. Це було там, не знаю, в 23-му десь році.
10: Ми також пам'ятаємо, знаєте, є так званий міст Кличка, це, ну, більше туристичний об'єкт, там дійсно також ракета, яка летіла безпосередньо по цьому мосту, там він не представляє собою щось дуже важливе логістичне, можливо, тут мова йшла більше про символіку, але також ця ракета не влучила, вона потрапила, ну, от вниз, мається на увазі, що не пошкодила цей міст. Але от знаєте, що ще цікаво? Ми дійсно пам'ятаємо, коли вперше з'явилися ті кадри з Південного мосту, якщо говорити про Київ, так, з дронами, які вибухають, і далі ж були ці новини про закриття інших мостів. Ми дійсно побачили на певний час транспортний колапс в Києві, коли було дуже, дуже складно дістатися з лівого берега на правий, з правого на лівий. І одночасно з цим здається, що для певної частини нашого суспільства це стало от таким шоком, коли вони почали говорити про те, що давайте домовлятися про мир за будь-які умови. Ми можемо говорити про звичайних людей, так, і можемо говорити про українських політиків. На ваш погляд, чому таким шоком стало для українців стали саме атаки по мостах?
9: Ну, на мій погляд, що це, чесно кажучи, роздули ЗМІ. Тому що, ну, там, телеграм-канали, не знаю, тому що блогери, може. В цілому подібні колапси у нас і без війни були в Києві з транспортом, там, якийсь сильний дощ піде, і теж можна спокійно, ну, я як мешканець Києва знаю, що бувало таке, що там 3 години треба їхати кудись, де раніше можна було за півгодини. Тобто тут історія в тому, що, ну, так, є певний шок, закрили мости, але ми насправді з подібним навіть жили під час, там, раніше ж під час повітряних тривог у нас перекривали мости, південний теж там взагалі не працював скільки років з початку вторгнення. Тобто ми з цим всім жили, тому... Мені взагалі дивно, чому зараз виникла така істерія щодо мостів, хоча дійсно там фізичних наслідків прям як такових поки що немає. Це більше от схоже на паніку. Я думаю, що тут, скоріш за все, і росіяни супроводжують цю кампанію ударів якраз таки якоюсь інформаційною операцією, нагнітають. Тут же ж у них в цьому, мабуть, мета. Взагалі, мета оцих ударів по Києву, на мою думку, суб'єктивну, що це така доволі... Не стільки про фізичний якийсь якусь шкоду, а скільки там ще таку про психологічну і моральну, дійсно, щоб ось такі якісь там політики проросійські почали там розхитувати ситуацію.
10: Ну, в принципі, ми і побачили так, що декілька, ну не декілька, а двоє народних депутатів вийшли з своїми мирними пропозиціями. Там, в принципі, їхні плани зводяться до того, що ми маємо піти на всі поступки, на все, що від нас вимагає Росія, для того, щоб, знаєте, припинити, щоб, не дай Боже, не перекривали мости в Києві. Але сьогодні побачив буквально новину. От ви сказали про те, що дійсно ми зі свого боку, в сенсі захисники України, сили оборони України, також наносять удари по мостах, які використовує наш ворог для своєї логістики. Ну, от сьогодні з'явилася приємна новина про те, що Чонгарський автомобільний міст зруйновано. Розуміємо, що йдеться про міст, який з'єднує материк з тимчасово окупованим Кримським півостровом. Тож ми можемо говорити, що все-таки є успішні кейси. Якщо дійсно повернутися до того, про що ви сказали, про, ну, що і без війни наші мости були в не дуже гарному стані. Про що тут йдеться?
9: Ну, дійсно, вони всі переважно потребували ремонту. Там міст метро нарешті почали ремонтувати. У нас всі, хто живе в Києві, знає, в якому стані. Він уже давно був заборонений рух там вантажного транспорту. Не знаю, здається, десь з 14-го, можливо, року. Дуже давно, я вже не пам'ятаю. Тобто 10 років точно там. Це, відповідно, зроблено, щоб не перевантажувати його. Там прям відшаровувався бетон, арматура піддавалась корозії. Те саме міст Потона теж у нас зменшили там навантаження за рахунок відгородження правої смуги. Теж вона в такому поганому стані була. І всі інші мости, там південний міст, постійні ремонти.

0: ріжеш, тому це не так цікаво, схоже.
1: Добре, ну дійсно, якщо говорити про киян, вони дуже багато можуть про це говорити, і про те, дійсно, яким чином утримуються споруди, утримується критична інфраструктура в Києві. Є також, знаєте, очікування з боку українців, що, можливо, наші сили оборони почнуть наносити удари от по таких мостах в великих російських містах. Чи такі очікування є у вас? Чи в цьому є сенс? Ну, в сенсі, як дзеркальна відповідь, як дуже часто люблять говорити в соцмережах.
0: Ну, дивіться, там, де є сенс, де ми впливаємо на логістику, і ви самі відзначили, да, там Чангар, це ж там не єдиний, там насправді все літо ми били по мостам півострову нашого, щоб пошкодити логістику. В принципі, якщо ми кажемо про якісь дзеркальні, там, не знаю, мости у Москві, це так само чисто такий буде моральний вплив на ворога. Ми ж розуміємо, що оці удари по Києву, навіть якщо там вони зруйнують всі мости, в що я не вірю, це на військову логістику ніяк не вплине, тому що є там греблі, по яким військових то точно ми зможемо забезпечувати. Там приклад, можна відходити в Другу світову, де значно більші армії були і значно менше в них було переправ, тим не менш там війська, що радянської армії, що німецької, забезпечувались, хоча там, ну, кратно вони були більші і відповідно кратно більше було у них забезпечення потрібно. Тож це не військові якісь дії. Відповідно, чи будемо ми відповідати дзеркально, щоб так само впливати на їх якийсь моральний стан? Ну, тут не знаю, це важко сказати, але ми розуміємо, що ефекту якогось там, якщо ми зруйнуємо, я не знаю, мости в Москві, ну, це буде просто медійний ефект, буде всім нам приємно, але якось це відіграє на війні чи ні, ну, великі сумніви. От там ми розуміємо, що всі чекаємо там руйнації Кримського мосту, який дійсно, ну, відіграє роль військову. А якісь інші дзеркальні там бити по столиці, ну, не певен. Я сумніваюся, що ми будемо, може там один дрон якийсь прилетить чисто показати, що ми теж так можемо.
1: Добре, ну от я думаю, що ви бачили ті варіанти, які пропонувала в тому числі міська влада Києва, так, що понтонні переправи, навіть про тунель була мова, про це говорили. Наскільки це все виглядає реалістично, що ви про це думаєте?
0: Понтонні переправи дуже реалістично. Я нагадаю, що росіяни, коли ми били по мосту Антонівському у Херсоні, якраз таки зробили там понтонну переправу і нею і користувались, і забезпечували своє угруповання військ за допомогою неї, якраз таки. Тому цілком це реалістична історія. В Києві це має бути ще простіше, тому що там все ж таки ми значно більше наносили ударів по ним. І це має сенс просто показати, може, в тому, що дійсно зарезервувати якусь цю спроможність транспортну, показати ворогу, що нам насправді ваші удари, вони беззмістовні, тобто у нас є рішення. І це щодо понтонної переправи, а щодо паромної, взагалі, ну, мені навіть там, незважаючи на війну, хотілося б, щоб у нас річка використовувалася як транспортна артерія, саме з такого урбаністичного погляду, тому що, ну, Київ на Дніпрі розділений, і пароми це може бути зручним транспортом. Є гарні приклади, там Гамбург на Ельбі, де активно використовуються пароми, є приклад Амстердаму та Будапешту. Тобто це було б корисно з точки зору транспорту, і це було б корисно з точки зору там, можливо, туристичної привабливості. Ну, може, це буде поштовх, щоб дійсно це запустити. Це якраз такі плюси, яким можна було б займатися в будь-якому разі

0: незважаючи там на обстріли.
1: Ну так, в тунель ніхто не вірить, насправді.
0: Пане Дмитре... В тунель, ну, це класно, але не вірю. Давайте метро на Виноградар, хоча б там дві станції, завершимо вже, скільки їх будують.
1: Ну так, так, так, десятиліттями. Пане Дмитре, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, Дмитро Макагон, інженер-конструктор, був з нами на зв'язку, говорили ми про те, що відбувається з мостами через Дніпро. Удар був сьогодні по такому мосту Запоріжжі. Знову ж, атак зазнали південний та північний міст у Києві. Очікуємо, що таких атак може бути більше. І говорили про те, як мости захистити, наскільки стійкими вони є. Далі у нас невелика пауза, потім новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Мертві щури всюди. Чи зможуть Трамп і Сі створити світ із хаосу? Фредерік Кемп, президент і головний виконавчий директор Atlantic Council. Насамперед, світові лідери мають визнати появу цих самих щурів і усвідомити глибокі загрози, які вони вирішують. Коли історикиня і професорка Маргарет Мікмаллан, авторка книжок «Париж 1919 та війна, що поклала край миру», висловлює вкрай суворе попередження про хаос, що наростає у світі, до її слів варто дослухатися. Мало хто ще так ґрунтовно досліджував прорахунки політиків, які призвели до однієї світової війни і завадили створити новий міжнародний порядок, здатний запобігти другій. Коли насувається буря, завжди можна помітити її ознаки, написала 82-річна Макмілан у своїй колонці для New York Times. Вітер може раптово вщухнути, море відступає далі, ніж зазвичай, небом пливуть смуги хмар. Це нагадує ситуацію з повоєнного роману Альберта Кам'ю «Чума». На вулицях алжирського міста Оран з'являються мертві щури, а мешканці починають хворіти. Та попри ці зловісні передвісники, більшість місць Ан воліє не помічати того, що відбувається, і зрештою розплачується за це. Сьогодні навколо нас усюди мертві щури, пише Макмілан. Зазначаючи, що температура на планеті зростає, рівень державного боргу розвинених країн сягнув історичних максимумів, а стрімкий і майже нерегульований розвиток штучного інтелекту загрожує робочим місцям, безпеці і, згідно з найпохмурішими прогнозами, самому існуванню людства. Макмілан пише, ревізіоністські держави безкарно нехтують право і нормами. Виборці роздратовані і непередбачувані. Повільна, виважена і за необхідності непублічна дипломатія, що будує довіру та взаєморозуміння, поступилася місцем показовому і напористому стилю, розрахованому радше на аудиторію TikTok або на суперечку на дитячому майданчику. Я прочитав цей потужний текст Макмілан після тижня в Нью-Йорку, де спостерігав за 81-ю сесією Генасамблеї ООН і стежив за самітом в Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна, двох найвпливовіших світових лідерів свого часу. Учасники обох зустрічей наче не помічали тих самих славнозвісних щурів, саме тоді, коли їх ставало дедалі більше. Тим часом війни у Європі та на Близькому Сході вже виходять за межі своїх регіонів. В обох конфліктах автократичні держави – Китай, Росія, Іран і Північна Корея – випробовують на міцність готовність Сполучених Штатів тривалістю вже 80 років відстоювати свої інтереси разом із союзниками. Світ увійшов у початкову фазу ери інтелекту, рушійною силою якої є штучний інтелект, здатний багаторазово посилити як найкращі, так і найгірші риси людської природи. І все ж досі не було докладено серйозних міжнародних зусиль для встановлення правил і обмежень щодо цієї технології, яка стрімко розвивається. Сесія Генеральної асамблеї ООН, що відбулася минулого тижня, виконала необхідне, але вкрай обмежене завдання. Особливо з огляду на гостроту моменту. Навіть коли у світі вирують приблизно 65 міждержавних і внутрішніх конфліктів, рекордний показник із 1946 року, за даними Інституту дослідження проблем миру в Осло, Генасамблея ООН лишається майданчиком для діалогу між противниками і союзниками. Те, що лідери досі здатні відкрито називати загрози своїм іменами – це плюс. Але той факт, що вони не спроможні запропонувати ані спільної стратегії, ані, бодай, дієвого механізму для припинення воєн в Україні та навколо Ірану, чи для врегулювання технологій, ризики яких не знають кордонів – це безумовний мінус. Саміт Трампа і Сі дав конкретніші, хоча й точковіші результати. Лідери домовилися покращити тарифні умови для певних категорій товарів, змінити торговельні інвестиційні зв'язки, а також налагодити ефективніший обмін інформацією між урядами обох країн в разі виникнення інцидентів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це необхідні і корисні кроки. Однак сторони майже не просунулися в регулюванні розбіжностей, що небезпечно їх розділяють, насамперед пов'язаних із Тайванем, і не почали серйозного діалогу щодо ролі кожної з країн в українській та іранській кризах і можливих шляхах їх вирішення. Два лідери продемонстрували, що здатні провести зустріч на найвищому рівні, а до кінця року в них заплановано ще дві. Проте вони поки що не довели, що здатні серйозно взятися за глобальний безлад, на який більше, ніж будь-які інші дві людини на планеті, вони можуть вплинути. Це рівносильно невиконанню свого обов'язку, а головним постражданим в результаті виявляється все людство, написав минулими вихідними The Economist. Перелік нагальних глобальних криз і загроз довгий. Війни в Україні, Судані, Ірані та інших регіонах забирають життя і дестабілізують енергетичні та продовольчі ринки. Щотижня з'являються нові повідомлення про те, як агенти штучного інтелекту виходять з-під контролю своїх творців і з граями блукають цифровими мережами. Видання The Economist підсумовує, зважаючи на безпрецедентну концентрацію влади в руках обох лідерів, Трамп і Сі могли б узгодити низку конкретних глобальних ініціатив щодо стабілізації світової системи і дати відповідні доручення своїм підлеглим. Але ми поки що нескінченно далекі від цього. Китай часів Сі Цзіньпіна виходить із того, що кожен новий місяць політичного хаосу в Штатах грає на руку Пекіну. Це послаблює долар, підриває американські союзи і втягує Збройні сили США в конфлікти, що відволікають ресурси, які могли бути спрямовані на протистояння Китаю. Тим часом Америка Трампа відмахується від побоювань щодо майбутнього світового порядку та відносин із союзниками, уважаючи їх за справу кабінетних експертів, і зосереджується на культурних війнах, проміжних виборах і наступному президентському виборчому циклі. Але нова реальність настала з разючою швидкістю, застерігає Макмілан. Світовий порядок, що зберігався протягом більшої частини нашого життя, почав руйнуватися, коли ключові гравці надто розслабилися і повірили в власне благополуччя, а неприйнятну поведінку почали сприймати з надмірним потуранням і навіть часом із схваленням. Висновок Макмілан простий. Настав час почати трудомісткий процес створення чогось нового, того, що Сполучені Штати вже робили раніше, насамперед після Другої світової війни. Колишній державний секретар США Дін Ачесон, один із засновників Атлантичної ради, у своїй книжці описував це завдання як необхідність створити мир із хаосу після завершення воєн у Європі й Азії 1945 року. Щоб досягти чогось подібного сьогодні, світові лідери насамперед мають визнати появу щурів і усвідомити ті серйозні загрози, які вони віщують.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Реклама на радіо НВ.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» є курс «СЕДО» – цифровий документообіг у війську. Він допоможе військовослужбовцям дізнатися про роботу із документами у єдиному цифровому просторі. Навчання складається із 10 модулів. Завдяки йому користувачі зрозуміють, як авторизуватися у «СЕДО» – системі електронного документообігу, як реєструвати усі типи кореспонденції, надсилати та утримувати документи, а також контролювати їх виконання. В окремих уроках розповідають про те, як вести електронні журнали та оформлювати звітність щодо документообігу. У кінці кожного модуля передбачені тести для перевірки знань. Після завершення курсу – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. Більшість українців вірять у перемогу нашої країни у війні проти Росії, таких 79%, свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології. У перемогу вірять майже 8 з 10 опитаних, водночас 7% опитаних вірять в перемогу Росії, а 14% не визначились. Порівняно з липнем, рівень упевненості дещо знизився. Тоді так вважали 85% українців. Ну і останні дослідження проводили у вересні, опитали понад 1000 людей на підконтрольній Україні території. Уряд вирішив не ліквідовувати Держлікслужбу, а перетворити її на новий державний регулятор – Українське фармацевтичне агентство. Воно має стати єдиним державним регулятором фармринку. Агентство контролюватиме, зокрема, допуск ліків на український ринок, їхню якість, безпеку та ефективність. Також Укрфармагентство наглядатиме за медичними виробами та косметичною продукцією і відповідатиме за державну політику у сфері обігу наркотичних та психотропних речовин. Ну, а на Закарпатті планують відкрити 2 нові пункти пропуску на кордоні з Румунією, як повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Йдеться про переходи Хижа, Тарна-Амарем та Яблунівка-Ремети. Перший планують відновити, адже він уже працював раніше. Для другого вже проєктують пункт пропуску та під'їзні дороги. Крім того, найближчими днями має запрацювати пункт пропуску Біла Церква Сігету-Мармації. На Закарпатті також планують розвивати залізничне сполучення з Румунією. Це має посилити логістику та збільшити український експорт до країн ЄС. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
9: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
10: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
11: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
10: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
11: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
10: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
12: Учителі прифронтових і прикордонних громад надалі утримуватимуть окрему доплату 2600 гривень. Для педагогічних працівників шкіл, які безпосередньо працюють в очному або змішаному форматі на прифронтових і прикордонних територіях, зберігається окрема щомісячна доплата за рахунок субвенції із державного бюджету. Уряд уже перерозподілив кошти держбюджету на цю потребу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
2: Доброго дня, героям слава.
1: Ну, знаєте, я почну, мабуть, з теми, яка могла трошечки вже набриднути українцям, але все-таки ми не можемо її оминути. Нібито формується так звана партія капітулянтів, про що йдеться. От після останніх атак, які зазнавала Україна, ми побачили одразу, ну, як мінімум, двох народних депутатів, так, які озвучили свою думку, що треба негайно домовлятися про мир з Росією. Один з них – це Данило Гетьманцев, він зі «Слуги народу». Я його процитую, написав він так: переконаний, люди миру мають об'єднатися, показати свою позицію, аби дати владі підстави для прийняття важких рішень, потрібних для збереження країни та перемоги. Інший – це Олексій Гончаренко, вже виключений з фракції «Європейська солідарність», до того він був депутатом від цієї політичної сили. Він написав про те, що треба домовлятися усюди, де лише можливо, давайте домовлятися про все на світі. На вашу думку, що таке відчувають ваші колеги по парламенту щодо того, що зараз прекрасний момент, щоб озвучувати такі тези, що треба йти на поступки Росії, треба домовлятися, якісь люди миру в Україні мають об'єднатися і, значить, дати приводи владі прийняти складні рішення. Що вони відчувають, що вони розуміють, як ви гадаєте?
2: Окей, це все тільки слова. Ми ж маємо розуміти одне, що зараз немає ніяких підстав для того, щоб домовлятись. І домовлятись з Росією – це рівноцінно дати їй якусь можливість потім піти далі. Що Росія має на увазі під домовлятись – це виконати всі умови. Ну, по-перше, вони і не хочуть домовлятися. Ми ж розуміємо, що ми вже неодноразово чуємо і від нашої влади, що вони хочуть домовлятись. Вже Сполучені Штати декілька разів та багато разів говорили про перемовини і вже якісь перемовини, але, звичайно, росіяни туди працювали людей того рівня, які, мабуть, не те, що не транслюють позиції Росії, а взагалі не знають її позиції, просто приїздили тягнути час. І це так виглядало. Ми вже бачили з вами 28 там, чи 29 пунктів, в яких була типу написана якась конкретика з сторони Російської Федерації, і знову це ні до чого не призвело. Росії потрібна поразка України. Оце ми маємо розуміти, коли нам говорять про те, що давайте про щось домовлятись. Росія не збирається зупинятись, і я вже неодноразово говорив про те, що для того, щоб змусити Росію домовлятись, для цього потрібно створити умови. На жаль, зараз ці умови не створені. Росія бачить, що вона не може нічого зробити на полі бою, але має перевагу в повітрі і розуміє, що вона може таким чином тиснути на народ України, на цивільних. І от такі люди, як ті, кого ви назвали, вони будуть потрохи, ну, це підхоплювати і намагатися щось вирішити. Просто подивіться на цей план, там нічого такого немає, що вже не пропонували, що давайте домовлятися. Але, звичайно, ніхто не пропонував там здавати території або ще щось. Тому, я думаю, це їх особиста думка і виключно політичний хайп. Вони розуміють, що це зараз, ну, багато хто вже втомився від війни і намагаються на цьому просто політично зіграти. Але всі адекватні люди, ви бачите, які і висловлювались з проводу цього в соціальних мережах, що це нереально. Чи хтось хоче, щоб продовжувалась війна, я впевнений, що немає таких людей, може, за якимось виключенням там, хто на цьому наживається. Але більшість людей, звичайно, хоче, щоб вона закінчилась, і я в тому числі. Але вона має закінчитись не поразкою України, а як мінімум на тих умовах, які будуть прийнятні для нас.
1: Ну, от ви сказали про те, що ну, єдині, хто можуть бути проти миру, це ті, хто наживаються на війні. Я тут можу побачити певні паралелі з тим, що пише той самий пан Гетьманцев, в сенсі, що от є якісь люди, так, які є вигодонабувачами цієї війни. А хто це? Про кого йдеться? Чи могли ви
2: озвучити? Не треба було Гетьманцева питати, кого він безпосередньо має на увазі. Можливо, когось з тих, хто був замішаних і в скандалах. Я знаю одне, що навіть враховуючи це, ми маємо розуміти, що є основні цілі наші, українського народу, це не допустити, щоб тут була Російська Федерація на цих територіях. Якщо хтось думає, що віддавши Донбас або ще якусь область, Росія зупиниться, то він глибоко помиляється. Подивіться на історію, подивіться на недалеку історію, на інші країни, де Росія була присутня, де були домовленості. Росія ніколи їх не дотримується. Просто подивіться на ті перемир'я, які в нас були з 2014 року. Тому ще раз кажу, потрібно створити умови. Ці умови створюються на багатьох фронтах, і на військовому фронті, і на дипломатичному фронті. Ми можемо звернути увагу тільки на те, що Сполучені Штати, навіть будучи сильнішими за Російську Федерацію, намагаючись максимум зусиль на своєму рівні, як вони це можуть, як може це їх діючий президент, пам'ятаєте його заяви, там за 3 дні закінчити війну, або там за місяць і закінчити, і вже скільки було в нього потуг це зробити, але росіяни, в них є цілі, вони не збираються зупинятися. Це важливо зрозуміти, що нам потрібно об'єднатися для того, щоб створити умови. А звичайно, коли частина країни почне звинувачувати Збройні Сили або когось, що вони ведуть війну, то ми будемо приречені на поразку. Зараз ми маємо робити все, звичайно, контролювати владу, звичайно, вказувати її на помилки, звичайно, вимагати від неї там більш прозорих там закупівель і всього іншого, що відбувається, прозорої політики, давайте це більш стратегічно назвемо. Але в той же час всі мають розуміти, що це не ми почали цю війну, і ми захищаємося, ми робимо все, щоб Росія не захопила територію. Давайте будемо говорити про людей, які втратили свої домівки, які втратили своїх близьких. Це ж питання, яке вже зараз актуальне, і ми маємо зважати на те, що вже відбулось, і не допустити, щоб це відбулось і в інших регіонах.
1: Ну, знаєте, ми дійсно, ну, всі вже майже 5 років повномасштабної війни Росії проти України, ми спостерігали, ну, дуже страшні речі, так, як стиралися з лиця землі повністю села, міста, вбивалися люди, звичайні, цивільні, в своїх домівках вони могли спати, це могло бути вночі, ракетами, кабами, дронами, чим завгодно, але, здається, може я тут помиляюся, що от якоюсь такою певною точкою, не знаю, біфуркації, якщо правильно можна це так охарактеризувати, стали саме от удари по наших складах, мається на увазі по бізнесу, по економіці та мостах. Навіть, може, знову, це моя дуже суб'єктивна думка, от ці декілька дронів, які прилетіли по двох мостах в Києві, що саме вони от стали таким поштовхом, щоб, наприклад, ті ж самі народні депутати Гетьманцев та Гончаренко почали озвучувати плани миру. Чи ви розумієте, чому це стало от саме таким шоком, якщо ми говоримо про український тил?
2: Ну, звичайно, це накоплювальний ефект взагалі має. І, звичайно, що багато людей, сприймаючи ці удари, бачачи кожного дня, як літають дрони, постійно під тривогами, знаходячись там в укритті або перебуваючи десь на роботі, звичайно, це втомлює. І ми це маємо розуміти, на це точно маємо зважати. Але про тил, що ми маємо на увазі тил? Це тил військовий чи тил наших цивільних людей? Тил має об'єднатися, але це має бути об'єднаний тил саме тих людей, хто працює задля перемоги. Ми маємо в першу чергу говорити, що ми можемо тут тилу зробити для того, щоб нашим воїнам було легше там на лінії фронту. Тому що попри те, що наші люди тут також ризикують життям, і в Києві, і в Дніпрі, в Одесі, в інших містах, звичайно, кожного дня летять ці дрони, але ніхто так кожну секунду не ризикує, як наші солдати, які там стримують ворога. І це вже той заслон, який ми поставили, і завдяки чому Україна ще є. Вони можуть там нас бомбити ракетами, дронами, але ми тут продовжуємо жити своє життя, продовжуємо критикувати владу, продовжуємо впливати на неї. В нас є, скажімо так, демократія ще є, да, ознаки демократії в нас ще є. І можна впливати, але ж і це завдяки тим воїнам. Тому нам тут потрібно тільки об'єднуватись всім тим, хто для перемоги. Звичайно, що якщо окремо будуть об'єднуватись ті, хто каже, давайте здамо інтереси України, давайте віддамо Україні частини Донбасу, я вже говорив про це, то хай вони подумають, чи вони готові частину своєї території, де вони проживають, віддати в обмін на мир. Не якийсь там, скажімо, Донбас, який вони вважають, що там ідуть бойові дії, що можна ним пожертвувати. Кожен має думати про свою домівку, тому що в цьому об'єднання, коли ми всі разом за всю нашу територію несемо відповідальність, але не кожен за якусь її частину.
1: Але також ми можемо констатувати, що навіть от той так званий пан миру, який опублікував Олексій Гончаренко, депутат, ну, зараз вже не від європейського.
2: Я просто розумію, чому ми говоримо за план миру, який опублікував
1: Гончаренко. Але запитання в іншому.
2: Це його особиста думка, там, і може кожен депутат опублікувати свій план миру, і ми ж бачимо ще раз, скільки людей висловилось з цього приводу. Тим більше, якщо його читаєш, там є речі, давайте домовлятись, треба там за що. Ну там не виглядає, як там давайте перестанемо стріляти. Да? От ми вже чули ці заяви, ви пам'ятаєте їх, що прості рішення, звичайно, вони можуть бути. Але хто не хоче там перемир'я на морі, ми ж розуміємо, хто не хоче там перемир'я в повітрі, вже ми намагалися і наших партнерів під це підтягнути. Просто немає спроможностей зараз. На жаль, це, звичайно, всьому є вина влади, але це не означає, що ми маємо капітулювати.
1: Ну от в чому частина дискусії, до чого ця дискусія дійшла? Мені здається, що один з консенсусних моментів в тому, що ми дійсно на рівні держави нібито не маємо от зрозумілого плану, куди ми рухаємося, чому, що є нашою перемогою, що є нашою поразкою. Чи ви погоджуєтеся з тим, що дійсно от такого формулювання ми станом на, ну що, жовтень 2026 року не маємо?
2: Я погоджуюсь. Звичайно, що є окремі якісь так, бачення, і ми чули, що там хтось почав говорити про план Драпатова. Ну, не буває плану Драпатова, не буває плани там Федорова, Хмари. Є різні плани і різна відповідальність кожної окремої структури. В основі всього лежить це політичний план, який зараз, наскільки я знаю, розробляється Міністерством оборони. Я знаю, хто туди долучений, і це правильно, тому що політичний план – це стратегія, яка включає в себе план бойових дій, воєнних дій, яка включає в себе плани щодо нашої дипломатичної роботи, політики всередині країни і все-все-все, що нарощується. Війна не виграється, ми ж розуміємо, тільки бойовими діями. І це вже показало. Наша війна – це якраз той яскравий приклад, коли ми бачимо, скільки країн допомагає нам і фінансово, і зброєю, і дипломатично, і це є той план залучити їх, щоб досягти якоїсь точки. Тому будується цей політичний план, звичайно, і це проблема, що ми його ніколи не бачили. Так розуміється, декілька років воно так, сьогодні там прокинулись, думаю, що ми будемо робити? Ага, тримати оборону, там поїдемо з кимось домовимося, як такого політичного плану не було. Наскільки я знаю, зараз Міністерство оборони цим зайнялося, робить це і за політичне керівництво, і за себе. Далі йде там плани щодо інших міністерств, щодо різних позицій. Воєнна складова, тут це одна частина цього плану, яка отримує своє завдання згідно стратегії, яка є, і виконує, там, до прикладу, там, у нас ресурсів не вистачає вести бойові дії на всіх там, 800 кілометрів фронту, ми зосереджуємось на глибоких операціях і, наприклад, на утриманні Донбасу. І проводимо штурмові дії на Запоріжжі. Туди кидаємо всі зусилля, тому що на більше в нас немає. Оце і є, що Збройні Сили виконують частину свого плану. Служба безпеки виконує свою частину плану. Тому сказати, що там Драпатий сказав свій план, да, він в нього є, але ми ж розуміємо, що план навіть Збройних Сил, це не його не не створює одна людина, головнокомандувач, начальник генерального штабу. Цілі департаменти і цілі управління є в генеральному штабі, в Міністерстві оборони, які над цим працюють. Не можна створити план, розумієте, не маючи ресурсів. Кожен, якби мені сказали створити план, я б зробив би ідеальний план перемоги над Російською Федерацією. Але, мабуть, би, коли я його подав би в Міністерство оборони і сказав, що мені для цього треба 500 літаків, там 10 тисяч, я не знаю, дронів на день, ну це я так абстрактно говорю, на хвилину, і там скільки-то палива, скільки-то техніки, скільки-то мобілізаційного ресурсу, мені б сказали, вибач, цей план в утіль, давай придумай щось нове за тими наявними ресурсами, які в нас є і які нам можуть дати партнери. От що таке план. Тому у нас плани розробляються, як правило, під наявний ресурс. А ви бачите, що часто в нас є дефіцит цього ресурсу навіть на наявні засоби, які є. Тому ще раз кажу, звичайно, має бути політичний план. Я сподіваюся, Міністерство оборони його там швидко допише. І вже від цього вже буде йти там і буде і генеральний штаб. Він не може окремо, ще раз повторюю, зробити собі якийсь план без політичного плану. Без цього вже буде йому спустять наниз його частину, яку він буде виконувати. Після цього генеральний штаб роздасться на бригади, там, на корпуси, які є ефективними. Ми бачимо, що у нас є там і третій корпус, Азов, там десантні, 7-й, 8-й, інші піхотні корпуси. Вони дуже ефективно працюють в рамках плану, який передає їм Генштаб. Потім вони планують самі в тому напрямку, який випадає їм, і передають це на бригади. І оця вертикаль, вона чітко має працювати згідно загального задуму, який повністю координується там РНБО, Міністерством оборони, ще раз кажу, загальним планом, загальною стратегією України щодо ведення війни.
1: Ну, от мені здається, коли ви говорите от про так званий план Драпатого, дійсно, це цитата зі статті наших колег з «Української правди», там вони, посилаючись на свої джерела, написали про те, що команда головкома ЗСУ Михайла Драпатого нібито підготувала, я тут цитую, перший у своєму роді план війни, нібито він перебуває на розгляді в Раді національної безпеки та оборони. Але ви сказали про те, що ви точно знаєте, що подібний план розробляється в Міністерстві оборони безпосередньо. Чи це означає, що от, ну, всі якби попередні плани війни, ну хто в нас, до того в нас був інший міністр, він це був Михайло Федоров, до нього був Денис Шмигаль, що всі вони якби, перекреслюються і пишеться новий план. Тобто, наскільки ефективним може бути цей процес взагалі тоді?
2: Звичайно, ні. Дивіться, є загальні речі, наприклад, ще раз кажу, політичні, самі високі, які вже є, коли система планування працює, є там сталі істини, да, от, до прикладу. Є така книга, на жаль, вона тільки російською, на українську не переведена, вона така з поясненнями всього, що мав на увазі Сун Цзи, да, така, і тут є речі, це вже...
1: Так, мистецтво війни, так.
2: Так, мистецтво війни, да, але у нас є переведені маленькі, а тут саме з коментарями американського Конрада, да, дуже цікаво, вони зараз взагалі навіть російською тяжко їх знайти, це таке обмежений був, і на обмежені екземпляри. Але це так, до прикладу, що є основи, які беруться, і йде загальне планування, ще раз я кажу, під ресурси. Я впевнений, що частина з того, що зараз відбувається, це ще все робиться по тим планам, які, можливо, робив ще Залужний, потім так доопрацьовував їх Сирський, а зараз буде доопрацьовувати Драпати. Але знову ж таки, вони мають це робити під загальну стратегію. Не може бути такого, що держава йде там, політичне керівництво йде в одну сторону, хоче, наприклад, домовлятися, або хоче, до прикладу, закупити частину російської території для того, щоб потім поміняти її на частину української, а Збройні Сили кажуть, ні, нам цікавіше битися на Запоріжжі. Це я такий приклад наводжу, але в цілому має бути так. Це має бути чітка вертикаль. Це зараз, я сподіваюся, вибудується, бо до цього це все було так в основному в головах людей, які, в принципі, хтось розуміє, як це відбувається, хтось не розумів. Але процес цього планування, він виписаний в багатьох документах, і в Міністерстві оборони, і в Генеральному штабі, і на рівні держави. Ми знаємо, що є стратегія національної безпеки, яка, на жаль, не оновлювалась з 20 першого року, якщо я не помиляюсь, вона не оновлювалася ще, але там багато речей, які потрібно оновити. Стратегія воєнної безпеки. Це начебто загальні відкриті справи, але це те, на що орієнтуються люди, які планують подальший хід війни. Вони мають розуміти, що від них хоче держава. І це оця вертикаль. Тому план Генерального штабу, план армії, він чітко має базуватись на політичній стратегії, яка йде від президента, потім заходить в Кабмін, і потім це все спускається на ті міністерства, хто що має робити для того, щоб ми досягли тих цілей, поставлених у війні.
1: Пане Романе, у нас буквально 2 хвилини залишилися в ефірі, тож коротке запитання. Як ви розумієте, от як так сталося оцей дисонанс між тим, що наші захисники досягають на фронті, там є багато досягнень, вони стримують ворога, є відвойовані, звільнені території, і оцією, ну, помиральною ямою, яку ми можемо спостерігати в тилу, в сенсі серед звичайних цивільних українців?
2: Ну, я думаю, це втома, в першу чергу. Звичайно, люди втомилися, але ще раз кажу, ми маємо для того, щоб досягти успіху, ми не маємо розділятись на тих, хто втомився, не втомився. Всі втомились, я думаю, найбільше втомились наші воїни на фронті. Кожен має робити щось для того, щоб їм допомагати. Хтось має йти і замінювати їх, допомагати, хтось має працювати в тилу, і коли ти будеш себе відчувати дотичним до цього, я думаю, від цього ці настрої погані зміняться. Ну і, звичайно, не потрібно тих людей, які розхитують ситуацію елементарними речами, непотрібними, які і так зрозумілі, ну, по типу просто перестати стріляти, воно не працює. Ми не з тим ворогом воюємо, і ми вже це побачимо. Нам потрібно, ще раз кажу, створювати умови для того, щоб ми могли дійсно щось у Росії вимагати. Поки що вони створили умови, на жаль, такі, що їм вони не підуть на перемовини.
1: Я точно пам'ятаю розмову з людиною, наближеною до тодішнього головкома Сирського, і от тоді говорилося так, що сформульована задача для головкома – створювати умови для перемовин на полі бою. Пане Романе, дуже дякую вам за вашу аналітику. Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузевих академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Наймовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли, і після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. На Одещині російські терористи завдали серію ударів по автодорозі внаслідок атаки. Пошкоджені вантажні та легкові автомобілі. Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, постраждали 5 людей, 2 із них госпіталізували. Стан одного з постраждалих медики оцінюють вкрай важким. Доля 56 українців, які зникли безвісти під час руйнівної повені наприкінці серпня в Непалі, досі залишається невідомою. Попри оголошення непальського уряду про завершення пошуково-рятувальної операції, пошуки та ідентифікацію останків продовжаться, повідомило Міністерство закордонних справ України. Національна поліція продовжує досудове розслідування, завершує формування бази ДНК-профілів родичів, аби потім передати іноземній стороні. Справа перебуває на особливому контролі. Загалом зниклими безвісти у Непалі вважають майже 5300 людей. Серед них 300 – це іноземні туристи. Повітряні сили України співпрацюють із 20 виробниками дронів-перехоплювачів. За словами заступника командувача повітряних сил Юрія Черевашенка, 14 компаній вже проводять тестові польоти, решта вже мають результати зі знищення реактивних дронів. 2 типи таких систем уже пройшли кодифікацію, один з них – дрон «Хижак». Військові також готують операторів для роботи з безпілотниками-перехоплювачами. У повітряних силах розглядають такі дрони як один із засобів проти повітряної оборони. У вересні через загрози російських атак евакуювали пасажирів понад 5 800 поїздів. Як розповіли в «Укрзалізниці», найчастіше такі випадки траплялись на півдні та сході України, зокрема в Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Якщо виникає загроза атаки, поїзд зупиняють, а пасажири залишають вагони та перебувають у безпечному місці до завершення небезпеки. Найдовша така зупинка у вересні тривала 6,5 годин. Через це затримки руху поїздів сягали 18 годин. В «Укрзалізниці» наголошують, такі зупинки необхідні для безпеки пасажирів і залізничників. В Україні триває декларування незареєстрованої вогнепальної зброї. В Національній поліції розповіли, що на сьогодні українці задекларували майже 25 тисяч одиниць зброї і понад 15 мільйонів боєприпасів. Правоохоронці нагадують, якщо людина знайшла зброю або боєприпаси, про це потрібно повідомити за номером 102 або 112, а протягом доби звернутися до поліції. Після декларування зброї можна законно залишити на зберігання або добровільно здати правоохоронцям. Сполучені Штати закликали Росію надати більше інформації про смерть працівниці Сибірського науково-дослідного інституту чуми. Державний секретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією. Жінка захворіла та померла минулої п'ятниці. Російська влада каже, причиною стала пневмонія невстановленого походження. Водночас через побоювання можливого зараження в одному з медзакладів запровадили карантин. Російські чиновники запевняють, серед людей, які контактували з померлою, випадків чуми не виявили. Всесвітня організація охорони здоров'я також запросила в Москви додаткову інформацію, але офіційної відповіді поки не отримала. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину проведемо разом. Далі будемо говорити про те, що відбувається з експортом українського збіжжя, з експортом української агропродукції. За тією інформацією, про яку надають Spike Brokers, залізничний підвіз зерна до портів у вересні впав майже на 39%. Велика Одеса отримала вдвічі менше. Тож, про те, що відбувається з нашим аграрним експортом, поговоримо з нашим наступним експертом Павло Мартишев, аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, доброго дня.
3: Ну, дійсно, ми бачили декілька заяв, в тому числі міністра з агрополітики Тараса Висоцького, який говорив про те, що дійсно нам потрібна угода з Росією. Росія на таку угоду не йде. Тут трошки контексту додам, що Україна завдає ударів по російських суднах, Росія робить те саме з українськими, і атаки на нашу портову інфраструктуру, в принципі, не припинялися з 22-го року. Був короткий період, коли вдалося відігнати російські військові судна за допомогою морських дронів. Тож, якщо характеризувати ситуацію станом на сьогодні, що ми маємо знати, як варто оцінювати те, що відбувається з експортом української агропродукції?
6: Ну, того, що ви сказали, що для нас ця угода важливіша, це правда, тому що 60% нашого експорту – це саме агропродовольчий експорт, а частка саме в РФ агропродовольчого експорту – це кілька відсотків. Тобто ми більш залежні від такого аграрного експорту, ніж Росія. Тобто тут важливо розуміти те, що ситуація складніша, ніж у 22-му році, тому що тоді ми вивезли значну частину врожаю до лютого. Відповідно, в нас не було такого забиття складів, елеваторів і такої пропозиції зерна всередині країни. Зараз ситуація складніша в тому плані, що вони вдарили якраз, коли відбувалася збиральна кампанія озимих культур. Зараз вже скоро будуть зібрані всі ярі культури. Відповідно, в нас буде профіцит зерна. Це більше 85 мільйонів тонн. Тобто, і це дійсно дуже забиває наші логістичні потужності, наші елеватори, і насправді ситуація досить складна.
3: От що ми бачили? Було декілька пропозицій, які були навіть публічними. У Туреччини нібито є план щодо того, як от і Україна, і Росія могли б експортувати свою агропродукцію у Індії, у Єгипта. Але ми пам'ятаємо, дійсно, 22-й рік, початок повномасштабної російської агресії проти України, початок ударів по наших портах, і тоді одним з, ну, хочеться сказати, перемовників була Організація Об'єднаних Націй. Так, тоді говорилося про те, що країни глобального півдня можуть мати великі проблеми, якщо не матимуть українського збіжжя. Що зараз? Чи ситуація змінилася?
6: Ну, дивіться, це дуже такий об'ємний контекст. Якщо говорити про глобальний південь, ми робили дослідження того, що якраз країни, які дуже залежать від поставок зерна з України та з Росії, у 22-му році потерпіли, ну, більше всього через початок війни. І плюс країни, які залежать від Росії, від російського зерна, вони лояльні до Росії. Тобто там оці автократичні режими, які підтримуються Кремлем, відповідно, Росія може маніпулювати голодом в цих країнах. І навіть оці країни, які голосували проти визнання Росії агресором в Раді Асамблеї ООН, вони дуже залежні від поставок російського продовольства. Тобто тут дуже такий серйозний геополітичний контекст. І дійсно, щоб розблокувати порти, треба консолідований діалог з глобальним півднем, треба залучення ООН, тому що оця зернова угода, яка була в 22-му році, вона була прив'язана також до гуманітарної програми Grain from Ukraine, яка, в свою чергу, була частиною продовольчої програми ООН. Тобто зерно вивозилось під егідою того, що це зерно для голодних країн Африки. Тобто тут ця гуманітарна складова важлива. Якщо говорити про посередників, це питання складніше, тому що Індія, наприклад, вона дуже гнучка в своєму імпорті, вона дуже швидко перемикається там з одного постачальника на іншого, тобто вона не зовсім підходить під роль посередника. Туреччина, вона краще підходить, але хоча вона не досить вибаглива до пшениці, тому що Туреччина – це величезний експортер борошна, який вона закуповує пшеницю з України та з Росії, і, власне, перероблює і експортує в країни Близького Сходу. Тобто Туреччині, в принципі, не так важливо, надійдеться пшениця з України чи з Росії. Ну і Росія більше експортер пшениці, це загалом вона посідає перше місце по експорту пшениці. Тому щодо Туреччини трішки також незрозуміло. Єгипет видається, мабуть, найбільшим таким саме посередником, тобто або Туреччина, або Єгипет. Але Єгипет, він намагається диверсифікувати свій імпорт і уникнути такої значної залежності від саме російської пшениці. Тобто в Єгипті є ряд проблем, біженці з Судану, посухи в долині Нілу, наростаючий голод, тому або Туреччина, або Єгипет можуть бути своїми посередниками.
3: Ну, це цікаво, але от якщо говорити дійсно про закони ринку, то ми пам'ятаємо, якщо є певний постачальник під ризиком, ну, тобто ризикований постачальник, то зазвичай ті країни, які від нього залежали чи мали контракти, ну, як мінімум на наступний рік вони намагаються знайти заміну. Хто є нашими головними конкурентами на цьому ринку поза Росією? Мається на увазі, у кого ще можуть купувати агропродукцію, ну от крім нас? Хто є, знову повторю, не те саме, нашим головним конкурентом?
6: Це просто. Це Канада, Штати, Франція, Австралія, Аргентина. Це такі основні наші конкуренти. Але варто дивитися на глобальні баланси попиту та пропозиції пшениці. Це взагалі дуже цікава історія в тому плані, що якщо подивитися статистику, то співвідношення запасів пшениці в світі до споживання, воно стабільно зменшувалось протягом останніх 10 років. І частка причорноморського зерна Україна-Росія, вона зростала. Тобто ми можемо говорити про те, що в світі існує певний дефіцит пшениці стабільно. І на цьому фоні якраз припинення поставок – це дуже тяжко для світу, і не так просто буде в певних моментах замінити дешеву причорноморську пшеницю. Тобто це дуже підвищить ціни, і в якийсь момент, якщо будуть кліматичні ризики в інших країнах, які вирощують пшеницю, то може бути навіть фізичний дефіцит зерна. Тобто це така складна історія.
3: Ну, я от, знаєте, звернув увагу на ту заяву, яку зробив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький 2 жовтня, тобто от буквально в минулу п'ятницю, він сказав про те, що Україна на початку минулого тижня звернулася до Європейського Союзу з запитом знайти мінімум 1,1 мільярд євро на компенсацію додаткових логістичних видатків для експорту сільськогосподарської продукції в умовах, коли Росія заблокувала роботу портів у Чорному морі. Це було під час зустрічі аграрних міністрів в Брюсселі. Чи це виглядає реалістичним? Взяти, отримати 1,1 мільярд євро як компенсацію саме того, що зараз українські виробники витрачають на те, щоб експортувати нашу агропродукцію?
6: Ну, це виглядає реалістично, в принципі, тому що це в масштабах от загального бюджету держпідтримки агросектору України, а тим більше європейських країн, це не дуже значна сума. Тобто це буде гарний крок щодо підтримки українських аграріїв, особливо якщо ми говоримо про експорт саме зернових культур. Не олійних, соя, ріпак і там соняшник, соняшникова олія, а от пшениця, кукурудза, ячмінь, ціна яких є дешевою. І цього зерна дуже багато. От по цим продуктам, саме по зерновим, фермери, вони в збитковій зоні. І їм треба кілька десятків доларів з тонни, певну націнку, щоб компенсувати всі логістичні витрати. Варто зазначити, що ЄС насправді також залежить в певній мірі від українського зерна, особливо від кукурудзи. От цього літа була серйозна посуха у Франції, відповідно, це вбило значною мірою врожай кукурудзи. І їм треба для свого внутрішнього балансу Євросоюзу, особливо південним країнам Євросоюзу, значна кількість дешевої кукурудзи. І це може бути саме українська продукція, кукурудза, соняшникова макуха, тобто всі такі кормові культури. Відповідно, Україна – це фактор продовольчої безпеки не лише Африки, але й Євросоюзу. І враховуючи те, що ми поступово інтегруємося в ЄС, ми маємо розуміти, що наші ринки повинні бути більш взаємозалежними і більш інтегрованими. Тобто ми маємо пристосуватися до більш вільної торгівлі з Євросоюзом. Відповідно, оця допомога, вона буде дуже доречна як для стабільності,

0: багато всього треба Україні виконати для того, щоб стати повноцінним членом Європейського Союзу. Але там одразу лунають заклики до того, що доступ українських виробників до агроринку ЄС має бути обмежений. Знову, це не зовсім те питання, яке ми обговорюємо зараз в ефірі, але все-таки, а що це означатиме? Які тут ризики? Що можна передбачити вже сьогодні?
1: Ну, це дуже комплексна проблема, яка корені якої, в принципі, в самій спільній аграрній політиці Євросоюзу, вона довгі роки була спрямована на надмірну підтримку фермерів. І, відповідно, багато європейських фермерів, вони є неконкурентними. От на такому вільному ринку. І вони не дуже задоволені тим, що буде надходити якась дешева продукція, ну, зокрема, з України. Хоча не лише з України, вони там проти і імпорту з Південної Америки. Тобто варто розуміти, що це така загальноєвропейська проблема. Зараз в ЄС йдуть розмови про новий бюджетний цикл після 27-го року і про новий бюджет для спільної аграрної політики, відповідно, є ймовірність, що цей бюджет поріжуть, його зменшать, і якщо Україна приєднається ну, на такій ранній фазі, як країна, що там планує вступати в Євросоюз, потім як такий новий член Євросоюзу, то значну частину цього бюджету перенаправлять на Україну, відповідно, це знизить підтримку в інших країнах, там, зокрема, в Польщі, ну, в країнах Східної Європи, хоча і в інших країнах також. Тому це викликає таке незадоволення європейських фермерів, і це посилюється другим фактором, це підвищення екологічних вимог для європейських фермерів. Оці забастовки всі, їх в Парижі, в Брюсселі, там в Польщі і так далі, це також проти зеленого курсу ЄС. Тобто в них значні витрати, і в них знижуються субсидії. А тут ще Україна. Тобто ці переговори дуже тяжкі. Я думаю, що бюджет на Україну буде дуже гнучким. І це, в принципі, от після 27-го року європейська політика передбачає дуже велику автономність країн в визначенні там бюджету. І будуть дуже жорсткі вимоги для українських фермерів. Типу, якщо ви хочете отримувати європейські субсидії, то виконуйте дуже такі от суворі вимоги екологічні. Щодо саме торгівлі, варто розуміти, що традиційні ринки для України – це не Європа. Це Близький Схід, це Африка, це Азія. Тобто більша частина продукції, вона не піде в країни Євросоюзу. Тому що Євросоюз сам експортує там зернову продукцію в основному. Тому тут немає такої значної загрози. Ми якраз експортуємо в ЄС те, чого не вистачає.
0: От. Ну, ми пам'ятаємо точно той скандал з Польщею, так, з польськими фермерами, коли от те зерно чи та агропродукція, яка мала проходити транзитом через Польщу, все-таки залишалась там, ну, і створювала проблеми. Ну, що, ми багато всього бачили, включаючи перекриття цих наших прикордонних пунктів. Але, знаєте, я хочу повернутися все-таки до нашого ворога, так? Очевидно, що в них також не все дуже сладко. Ви сказали про те, що, ну, дійсно, та угода, так звана зернова угода, зернове перемир'я, Україні все-таки потрібно більше, ніж росіянам. Але я тут можу процитувати матеріал, який агенція Reuters публікувала ще на минулому тижні. Там, значить, вони цитують декількох російських експертів. Одна з цитат мені особисто дуже подобається, значить, вона така: це не біда, це катастрофа. Йдеться про те, що нібито у Росії не знають, куди подіти 20 мільйонів тонн зерна. Цитують вони, значить, голову аналітичної компанії про зерно, якраз про ці 20 мільйонів тонн, там йдеться про те, що при врожаї близько 140 мільйонів тонн, на експорт мало би вирушити 59 мільйонів. Ну і от цей, значить, голова аналітичної компанії каже про те, що якщо порти Азово-Чорноморського басейну продовжать стояти, вивезти вийде лише 39 мільйонів. Ну і от інший, значить, заступник голови асоціації «Народний фермер», він також оцінює обсяги зайвого зерна,

0: Але ще вище. Він говорить про 20-30 мільйонів тонн. Його цитата така: за 9 місяців у нас буде вже новий урожай, старий буде ще не розпродано, і це гарантовано. От такий в нього прогноз. Тобто, якщо говорити про те, що відбувається з агросектором країни-агресора, що тут треба відзначити?
1: Ну, я більш схиляюсь до другого варіанту, більш песимістично для них. Тому що ну ми моніторимо російський ринок. Те, що ми зараз бачимо, вони мають експортувати щомісяця 6 мільйонів тонн, вони експортують 2 мільйони тонн, тобто лише третину. В них відпало Азовське море повністю і значна частина чорноморських потужностей. Вони намагаються якось транспортувати зерно на Балтику і на Каспій, але це дорого і неефективно. Тобто дійсно в них можуть бути якраз там 25-30 мільйонів тонн – це зайвого зерна. І, в принципі, це ну, такий певний позитив. Для нас ми вже бачимо скорочення посівних площ озимої пшениці на Росії на наступний рік, тобто там 15-20%. Фермери не дуже задоволені, в них немає грошей на оцю посівну, і ми, ну, є певні нюанси. Тому дійсно, ну це також важлива історія саме ізолювати дещо їх від світового ринку, тому що Росія є маркетмейкером на світовому ринку. Вона великий експортер. Відповідно, якщо буде досить малий експорт з Росії, це підвищить світові ціни, і це трішки компенсує нам здорожчання логістики. Тобто тут для нас важливо. Ми конкуруємо ще по соняшниковій олії. На жаль, в них досить такий гарний врожай цього року. Але тим не менш, вони вразливі з точки зору логістики, і варто також розуміти, що є проблеми з Балтикою, там зі сторони Балтійських країн, зі сторони загалом дорогої логістики. А в Каспійському регіоні вони дуже конкурують з Казахстаном. І це ж давня історія такого зернового протистояння казахської пшениці і російської пшениці. Тобто казахи дуже не люблять саме російське зерно, яке демпінгує внутрішній ринок. Тому тут також можливі певні нюанси. Тобто це важлива історія для того, щоб лишити їх частини виручки і, відповідно, запустити такий цикл поступових банкрутств російських фермерів. Вони будуть їм допомагати, але, тим не менш, над цим треба працювати також.
0: От, коли ви говорите про те, що можуть очікувати російських фермерів поступові банкрутства, що ми можемо зробити для того, щоб прискорити цей процес? Чи тільки от достатньо того блокування, ну, Азово-Чорноморського басейну, як його називають?
1: Дивіться, да. Ну, блокування, тому що бити по складам, по елеваторам немає сенсу. Їх дуже багато, це витрачати досить неефективно там наші дрони. Зерно не горить, воно просто висипається, і відповідно його потім можна знову зібрати. Тобто треба бити по залізниці, треба бити по портам. Якщо ще подивитися на сезонність російського експорту, можна побачити, що взимку вони не дуже багато експортують. Це пов'язано з тим, що шторми в Чорному морі і іноді Азовське море замерзає, ну от минулої зими, скажімо. Тобто нам важливо якраз дуже інтенсифікувати це восени і навесні. А зимою і так, в принципі, погодні умови не дуже сприятливі для того, щоб експорт був високим. І варто скористатися цією сезонністю, щоб ціни були дуже низькі. Для фермерів, відповідно, вони матимуть певні такі проблеми і, звісно ж, удари по НПЗ. Тобто, на жаль, російські фермери, вони отримали дизель і для посівної, і для збирання по високим цінам, але от подальші удари по НПЗ і подорожчання дизелю в поєднанні з ударами по портам і пониженням їх цін на зерно на внутрішньому ринку, це дуже сильно стисне їх маржу, і відповідно це якраз призведе до серйозних проблем в російському агросекторі, тому треба над цим працювати.
0: Пане Павле, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Нагадаю, Павло Мартишев, аналітик Центру дослідження продовольства та землекористування Київської школи економіки, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що відбувається з українським агросектором. Дійсно, є великі проблеми так з тим, як вивозити агропродукцію з України. Удари Росії по українських портах, в принципі, майже не припинялися. Більше того, ми бачимо блокування Чорного моря. З тієї інформації, яка надходила, тут я буду цитувати дані такої служби Spike Brokers, вони написали про те, що залізничний підвіз зерна до портів у вересні впав майже на 39%, тобто Велика Одеса отримала вдвічі менше, ніж зазвичай. Є також розрахунок Міністерства аграрної політики та продовольства. Міністр Тарас Висоцький говорив про це журналістам 2 жовтня, про те, що Європейський Союз зможе компенсувати 1,1 мільярд євро українським виробникам, компенсувати ті додаткові логістичні видатки для експорту нашої продукції в умовах, коли Росія блокує роботу портів у Чорному морі. Відповіді поки що немає, але от почули від нашого експерта, що це виглядає досить вирогідним. Ну і, звичайно, тут треба не забувати про ті проблеми, які мають наші вороги. За тією інформацією, яка є у агенції Reuters, ну, не менше, ніж 20 мільйонів тонн зерна вони не можуть вивезти. І, як цитують одного з їхніх місцевих експертів, це не біда, це катастрофа. Далі будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія може значно збільшити використання реактивних шахедів під час атак на Україну. У повітряних силах прогнозують, частка таких дронів може зрости до 80% усіх безпілотників, що застосовує країна-агресор. Наразі реактивні дрони становлять близько 40%, на окремих напрямках – до 60%. Ну і їхня нинішня швидкість – близько 600 км на годину. У повітряних силах очікують, що вона може зрости до 800-900. Наші військові вже працюють з виробниками дронів-перехоплювачів, що мають протидіяти таким цілям. Уряд України розширив можливості для студентів професійних коледжів. Відтепер вони зможуть проходити стажування на підприємствах і тимчасово навчатись в інших закладах освіти. Нові можливості отримають і викладачі, вони зможуть працювати та проходити стажування безпосередньо на підприємствах. У Міністерстві освіти і науки очікують, що це дасть змогу студентам ще під час навчання здобувати практичні навички, що необхідні сучасним роботодавцям. Ну а тим часом у Франції тривають масові протести, до яких долучаються не лише школярі, а й дорослі. У кількох містах, зокрема Ліоні та Страсбурзі, стали сутички між демонстрантами та поліцією. У Ренні правоохоронці застосували водомети проти учасників протесту. За оцінками французьких ЗМІ, сьогоднішні акції по всій країні можуть зібрати близько 200 тисяч людей. Нагадаю вам, масштабні протести у Франції почались через нестачу вчителів і персоналу, переповнені класи та незадовільний стан шкільних будівель. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри. Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
5: Уряд установив порядок роботи залізничного транспорту залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня посадка та висадка пасажирів, а також рух поїздів продовжуються. За червоного рівня посадка пасажирів та відправлення поїздів призупиняються, а пасажири переходять до укриттів. Укрзалізниця спільно із обласними військовими адміністраціями та територіальними громадами працюють над розширенням доступу пасажирів до укриттів. Регіони синхронізують роботу міського транспорту із графіками руху поїздів, зокрема у нічний час, та забезпечують встановлення додаткових мобільних укриттів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про таку приємну новину, як чума на території Росії. Нагадаю, що в Іркутському протичумному інституті, ймовірно, від легеневої чуми померла співробітниця. Також відомо про те, що в понеділок 5 жовтня високопосадовці США у Білому домі провели нараду щодо ситуації з можливим поширенням чуми в Росії. Про це повідомляють The Washington Post. За даними 4 джерел газети, Центри з контролю та профілактики захворювань, Державний департамент, Управління зі стратегічної готовності та реагування та інші відомства намагаються отримати більшу інформацію про ситуацію з чумою в Росії. За словами співрозмовників Washington Post, ситуацію ускладнюють небажання російських чиновників ділитися даними, а також інформація про причетність російських спецслужб до того, що, в принципі, відбувається. У мене є пара цитат з цього матеріалу. Значить, експерт з інфекційних захворювань та біобезпеки, такий доктор Ашиш Джа в коментарі CNN сказав про те, що поки ми не отримаємо більше інформації, я думаю, нам слід припустити, що відбувається щось більше, ніж те, що ми бачимо. І є також цитата колишнього співробітника ЦРУ Дена Хофмана. У розмові з Fox News він порівняв те, що відбувається з Чорнобилем. Він пояснив, що побоювання з приводу спалаху чуми, як і Чорнобильська катастрофа свого часу, додаються до списку систем збоїв у Росії. Там він зазначає, що Путін як диктатор дуже суворо контролює інформацію. Тож про те, що все це означає, ми поговоримо з нашим наступним експертом. Андрій Олександрін, лікар-епідеміолог, кандидат медичних наук, директор Національної експертної групи з інфекційного контролю з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Вітаю, героям слава.
0: Ну от, знаєте, ну не хочеться заспокоювати росіян, звичайно, що в них там все в порядку з чумою, але все-таки, що ми знаємо про цей Іркутський протичумний інститут і от ті новини, які з'явилися в публічному просторі, про що вони вам говорять?
6: Це досить відома установа наукова, яка вже займається багато десятків років тематикою саме вивчення різноманітних патогенів. І ще з радянських часів ця була одна з найвідоміших або з провідних установ в Радянському Союзі, і так вони продовжують займатися. І, на мою думку, да, ви дуже правильно сказали, що це розглядається як саме легенева форма чуми, саме аварійна ситуація, але ж, знову ж таки, я гадаю, що потрібно бути обережним з уточненням, тому що все ж таки ця інформація щодо можливого випадку, вона є непідтвердженою. І все ж таки, якщо дійсно там сталося будь-який спалах, то все ж таки це повністю закрити неможливо буде, тому що саме легенева форма чуми, вона відрізняється від інших форм, яка є, наприклад, бубонна чума або септична форма чума, саме шляхом передачі, коли це може передаватись від людини до людини. Тому саме легенева форма чуми – це є найнебезпечніша форма з точки зору інфікування людини.
0: Якщо говорити про те, як це поширюється, як швидко це може поширюватися, от які ми маємо дані?
6: Ну, теоретичні дані показують, по-перше, що інкубаційний період чуми, він нараховує від однієї доби до 7 діб, зазвичай це в середньому 2-3 доби. Інкубаційний період – це момент від потрапляння патогену в організм людини до перших клінічних її проявів. Тобто, коли ми побачили з засобів масової інформації, що там 28-го чи 29-го сталася аварійна ситуація, начебто там працівниця розбила пробирку, і вже в ніч на 2 жовтня вона померла, то якраз так ми можемо сказати, що час інкубаційного періоду, він плюс-мінус співпадає. І більш того, коли показують, що жінка померла від неустановленої етіології саме двосторонньої пневмонії, то це також показує про дуже швидкий перебіг саме легеневої форми чуми, що досить це і нагадує. Я хотів би нагадати, що саме клінічні прояви взагалі-то чуми, вони є досить відомими, досить вивченими. І, але ж при тому, що на початку з'являється дуже висока температура, супроводжується це ознобом, слабкістю, кашлем, задишкою, захворювання може досить швидко переходити до дихальної недостатності, сепсису і навіть шоку. І я також хочу зазначити, що незважаючи на те, що чума – це дійсно дуже небезпечне захворювання, але все ж таки з точки зору передачі від людини до людини – це не кір і це не ковід. Тобто це не класичні повітряні інфекції, які досить легко передаються. Тому що чума, і саме легенева форма зазначає, саме легенева форма чуми – це є крапельна інфекція, і для того, щоб заразитись від людини до людини, достатньо, тобто необхідна досить близька комунікація з іншими людьми, тому ми із засобів масової інформації бачимо, що там біля 200 або 200, можливо, навіть більше контактних осіб вони були одразу ізольовані і взяті під прямий медичне спостереження до з'ясування подальших обставин. Тому, звісно, що теоретично те, що ми бачимо з засобів масової інформації, це дуже схоже на аварійну ситуацію. А як це буде підтверджено чи ні, далі побачимо, тому що ще раз кажу, що такі надзвичайні випадки на сьогоднішній день, коли про це знає там більше двох людей, вже приховати неможливо. І знаєте, що я гадав про цю ситуацію, вона досить цікава з точки зору професійної, ну, професійності. Так? От ми бачимо, що взагалі-то будь-які спалахи або такі аварійні ситуації на сьогоднішній день просто так не закінчуються. Ми ж пам'ятаємо ситуацію в лабораторії Ухані, звідки і почався COVID-19. Це також був певною мірою аварійна ситуація саме в лабораторії, і тут ми також бачимо аварійну ситуацію в лабораторії. Я гадаю, що було б дуже добре, спостерігаючи за тим, що відбувається там у Іркутську, щоб ми все ж таки прийняли і ставились більш відповідальніше в своїх закладах охорони здоров'я, в своїх лабораторіях, і все ж таки питання біологічної безпеки – це є питання національної безпеки України, і ми повинні ставитись до цього більш відповідально. Хоча, не зважаючи на те, що останніми роками в нашій країні дійсно відпрацьовано досить непогано і стандартизовано разом з європейськими, з міжнародними стандартами питання біобезпеки, то і у нас є навіть такий наказ 1777 Міністерства охорони здоров'я щодо стандартних заходів профілактики. Але хочу зазначити, що поки що тільки на папері, він ще не впроваджений, і він ще не показує тих наслідків і тих профілактичних заходів, які ми хотіли б отримувати. Тому я вважаю, що ми повинні все ж таки взяти цей урок на, скажімо так, до себе прийняти і впроваджувати ті міжнародні стандарти для того, щоб у нас подібних ситуацій не виникало.
0: Пане Андрію, а от знаєте, якщо от знову повертатися до того матеріалу, який опублікували в Washington Post про ту нараду, яка була в Білому домі. Так от, якщо повертатися до цитати про те, що ну, висока вирогідність того, що російські спецслужби мають стосунок до цього Іркутського протичумного інституту, що тут мається на увазі? Чи можна припускати, що ну, от, вивчаючи чуму, таким чином ну, російські спецслужби також намагаються розробляти ну, певну зброю? Чи можна такі припущення робити?
6: Ну, давайте так, умовно, звісно, що за рахунок того, що саме легенева форма чуми, вона є найнебезпечнішою з усіх форм чуми і передається крапельним шляхом, і дійсно смерть людини, чому вона називається особливо небезпечна інфекція, тому що при перших симптомах вже появи, а це, ще раз повторюю, в середньому за 2-3 дні, людина може померти вплоть за одну добу. І це викликає оцю дійсно занепокоєність. Але хочу зазначити, що циркуляція взагалі чуми вона відбувається в усьому світі. Цей збудник не є якимось там закритим, і те, щоб його вивчали там в 2-3 лабораторіях, його вивчають і постійно слідкують за ним в багатьох лабораторіях світу. Я все ж таки, знаєте, не гадав би, що це питання якісь там пов'язані там більшу міру там з біотероризмом, а все ж таки відповідно своєї фаховою діяльності я бачу, що ми не повинні забувати про звичайний людський фактор, і він час від часу відбувається. І тут, якщо я ну, можу так, скажімо, зробити таке припущення, що можливо саме питання біобезпеки або стандарти операційних процедур щодо біобезпеки в цій лабораторії були, точніше не були гарно відпрацьовані і поставлені до автоматизму. І, можливо, коли співробітниця допустила там або трапилась там певна аварія, вона все ж таки злякалась, вона не розуміла, як діяти далі, можливо, вона дійсно злякалась подальших наслідків і, можливо, вона просто захотіла якось це скрити. Але, як показує ситуація, не вдалося. Але, знову ж, це з мого боку тільки є припущенням.
0: Пане Андрію, от коли ми говоримо про те, що ну, от всі ці дані, насправді ж, нам надходять звідки? З Росії. Так? Вони надходять ну, спочатку з великих телеграм-каналів, які є повністю контрольованими владою, контрольованими державою. Чи ми можемо довіряти цим даним? Ну, тобто, вся ця історія про от, дійсно цю співробітницю цього Іркутського інституту, значить, навіть її ім'я, її звати Дар'я Шипілова, їй 28 років і так далі, це те, що ми читаємо в медіа. Як ми можемо побачити, навіть в Білому домі, ну, тобто, де Вашингтон, де Іркутськ, занепокоєні щодо того, що може відбуватися в Росії. Тож, чи нам варто довіряти ті інформації, яка надходить з цієї країни?
6: Це знову ж таки припущення з мого боку. Нагадаю всім, що дійсно в усьому світі опікується і зазвичай бере під контроль такі ситуації. Це Всесвітня організація охорони здоров'я. Ми з вами чудово також знаємо, що саме Сполучені Штати Америки вони вийшли з і не є на сьогоднішній день членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, і тому ми бачимо прямі заяви з Білого Дому щодо до занепокоєності цієї ситуації. Я б хотів би ще зазначити, що дійсно чума у 21 столітті – це надзвичайно небезпечна інфекція, але це контрольована бактеріальна інфекція. І на сьогоднішній день є сучасні методи діагностики, є антибіотики, які дуже ефективно лікують в разі своєчасного призначення і початку лікування. І на сьогоднішній день нам всім чітко відомо, які необхідні ефективні впроваджувати протиепідемічні заходи для того, щоб застерегти для подальшого більш широкого поширення легеневої форми чуми взагалі в світі. Не дай Боже, щоб цей випадок там стався в нашій країні, але все ж таки я вважаю, що це не переросте ніякий там величезний спалах або епідемію. І на сьогоднішній день дійсно в нашій країні є більш гострі питання щодо інфекційних захворювань, які слід підіймати, а не відволікатись на подібні якісь одномоментні речі.
0: Я, знаєте, намагався згадати, коли востаннє бачив в медіа повідомлення, значить, про спалах чуми, і єдине, що міг згадати, чи це був 18-й, чи це був 19-й рік, це ще було до пандемії, так от там йшлося про російських туристів, які в Монголії з'їли якогось ховраха, здається, ну і там в тій Монголії також, значить, обмежували цю територію. Наскільки часто, в принципі, світ стикається? Ну от зараз, коли ми говоримо про 21 століття, про 2020 роки, скажімо так, з подібними спалахами?
6: Кожного року ми бачимо в усьому світі подібні спалахи, і більш того, ми бачимо ці спалахи не тільки там серед аварійної, не за причини аварійних ситуацій в лабораторії, а саме коли люди наражаються на небезпеку саме в природньому резервуарі. І тут ви дійсно, мені дуже сподобалось, дякую вам, що ви підмітили таку історичну дію, певно, що найбільша небезпека, що ми сьогодні дійсно не в її історичній репутації, а небезпека виникає тоді, коли ми дійсно розпізнаємо цей випадок, неправильно оцінюємо механізм передачі або допускаємо провал системи біобезпеки. От навіть уявіть собі, що та ж сама чума, да, от ми так звикли, чума, і одразу уявляємо собі оці фільми середньовіччя, коли ходили такі
0: люди в масках, так, з довгими носами, можна сказати, так.
6: Носами, да, у мене навіть така маска є, якось собі придбав, і в COVID-19 демонструваю час від часу. Так от, хочу вам сказати, що коли ми кажемо про різні форми чуми, то саме легенева форма чуми, вона для нас є більш небезпечнішою, тому що це при прямому контакті з людиною, яка виділяє ту ж саму збудника чуми, а збудник є Yersinia pestis, вона викликає досить серйозні занепокоєння щодо інфікування. А якщо ми кажемо про бубону або септичну чуму, да, взагалі, то що таке чума? Чума – це класичний зоноз. Зоноз – це захворювання, яке передається від тварини до людей. Але тут, якщо ми розглядаємо саме не від тварин людей, а коли блохи сідають на гризунів, а гризуні є переносниками саме Yersinia pestis, то потім блоха пригає на людину, вона може її вкусити, і таким чином люди зазвичай вони інфікуються чумою. Або, знову ж таки, це більше притаманні бубоні чуми. І коли ми уявляємо собі оцей величезний спалах або епідемію чуми, яка була там в середньоріччі, або навіть досить серйозно косила так популяцію населення, особливо Європи, щільно населеної частини світу в 18 столітті, то це все ж таки стосувалось більшості саме бубонної чуми. А от легенева форма чуми, вона все ж таки з'являється менш часто, як це бувало саме бубонною чумою.
0: Ну так, ми пам'ятаємо, що от називали причиною саме антисанітарію, ну, називали причиною в тому числі щурів. Пане Андрію, дуже дякую вам за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Андрій Олександрін, лікар-епідеміолог, кандидат медичних наук, директор Національної експертної групи з інфекційного контролю, був з нами на зв'язку в прямому ефірі. Говорили ми про те, що відбулося в Іркутській області, там в Іркутському протичумному інституті, якщо вірити російським медіа, співробітниця цього інституту померла від ймовірно легеневої чуми. Вже була нарада, яка проходила в цей понеділок, 5 жовтня, у Білому домі у Вашингтоні щодо цієї ситуації. Є декілька різних цитат на цю тему. Серед іншого, процитую, експерта з інфекційних захворювань та біобезпеки доктора Ашіша Джа. Він сказав так: поки ми не отримаємо більше інформації, я думаю, нам слід припустити, що відбувається щось більше, ніж те, що ми бачимо. Звичайно, ми, українці, дуже б хотіли побачити якомога ширше розповсюдження легеневої чуми по Росії, якщо можна, швидше, там кажуть, 1-7 днів інкубаційний період, нам підходить. Далі будуть новини, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Дональд Сі, ви готові? Експрес-аналіз виступу Путіна на Валдаї. Віктор Шлінчак, засновник, голова правління Інституту світової політики. Окрім традиційних і вже заїжджених фраз про першопричини війни Росії проти України, розширення НАТО, вигнаного з України Януковича і злобну Європу, яка хоче вбити Янгольську Росію, Путін описав, як він бачить майбутній світ. І це хоч щось нове з усього цього потоку старечої свідомості. Перше і головне, Путін фактично сказав: не чекайте швидкого повернення до якоїсь нормальності. Конфлікти триватимуть, а світ увійшов у довгий період перебудови. Чому це важливо? Бо це означає, що Москва більше не продає світові ілюзію, що найближчим часом ми побачимо предметні мирні перемовини. Росія житиме в новій реальності, це намагатись воювати і погрожувати або ні усіма видами зброї, включно з ядерною, бо рушниця може вистрілити. Сподіваюсь, у Вашингтоні це почули. Друге важливе. Путін знову говорить про кінець західної гегемонії, намагається представити Росію не як країну, яка просто воює із Заходом, а як один із центрів майбутньої системи. Тобто меседж такий: не треба домовлятись з Росією про Україну, треба домовлятись з Росією про те, яким буде подальше життя світу. Бо що? Якщо не будете домовлятись, дивись пункт 1, ми застосуємо всі наявні сили і засоби, аби примусити світ до визнання нас суб'єктами Великої безпекової угоди. Для мене тут нічого, правда, нового не було, бо я в своїх ефірах постійно кажу, що через війну в Україні Путін прагне домінування над слабкою Європою і не тільки, куди дотягнуться руки. Вперше, цей масштаб претензій був артикульований самим Путіним, тобто питання 20% Донецької області, які нібито стоять на заваді миру, це абсолютно оманливий міф у порівнянні з тим, що хоче Москва досягти глобально. Дональд Сі, ви готові? Третій момент. Путін знову говорить про реформу Організації Об'єднаних Націй та про більшу роль Азії, Африки та Латинської Америки. Тут можна, прости господи, з ним погодитись, що організація у цьому вигляді себе вичерпала, але є велике але. Москва хоче перегляду міжнародного порядку, не переглядаючи власного уявлення про право сильного. Тобто це заявка на проведення нової Ялти з Китаєм і Штатами, де в цій історії Європа неважко здогадатись. Цікаво, що думає про це Макрон, Мерц і прем'єр Британії. Ну і очевидно, всі у нас вслухались в те, а де тут Україна? Повторююсь, щодо нас майже нічого нового, жодного плану завершення війни, жодної нової тези про компроміс, жодної нової пропозиції. І це зрозуміло.
8: Політтехнологи Путіна взагалі писали весь текст його виступу так, наче нас не існує в принципі. Бо воює ж він не з нами. Бо ми ж, як каже Путін, управляємось Заходом. Тут хочеться сказати, якби ж то. І я дійсно переконаний, що в його розмовах іде більше торгів про своє місце за столом Трампа і Сі, аніж про те, що він планує по Україні. Питання, чи вони готові до цього і чи розуміють наслідки. Тобто в голові царя одне – де він, де схиляння голів перед російським нашестям і де визнання його як лідера світу. За це він зараз і воює, вбиваючи сотні тисяч життів. Чи не завелика ціна за велич бандита у підворітні?
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Реклама на радіо НВ.

0: і знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено – лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. У Раді національної безпеки та оборони закликають українців не панікувати через повідомлення, які з'являються у соцмережах про можливі тривалі відключення світла та дефіцит пального. У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, такі сценарії наразі лише можливі, а не гарантовані. Поширення інформації без контексту може створювати паніку та ажіотаж. Тож українцям радять перевіряти подібні повідомлення та стежити за інформацією з офіційних джерел. Повітряні сили України зараз укомплектовані пілотами приблизно на 75%. Про це заявив заступник командувача повітряних сил Юрій Черевашенко. За його словами, сьогодні головною проблемою нашої ППО є не нестача особового складу, а технології. Після вирішення цього питання обмеженням може стати кількість підготовлених пілотів. Черевашенко додав, що частину пілотів можуть перекваліфікувати для роботи з реактивними дронами-перехоплювачами. Також є резерв колишніх пілотів, яких можна залучити. Вашингтон зосереджений на припиненні війни в Україні, заявив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Водночас каже, зараз ситуація розвивається не в тому напрямку, якого прагнули б у США. Рубіо зазначив, що Вашингтон готовий відігравати конструктивну роль у пошуку завершення війни та стежить за розвитком подій. Ну а щодо можливого вступу України до НАТО, Рубіо наголосив, це питання наразі не стоїть на порядку денному. Комітет Верховної Ради з питань фінансів рекомендував ухвалити в другому читанні законопроект про оподаткування посилок із закордонних інтернет-магазинів. Йдеться, нагадаю, про скасування пільги для посилок вартістю до 150 євро. У разі остаточного ухвалення таких покупок стосуватиметься ПДВ. За словами народного депутата Ярослава Железняка, уряд розраховує завдяки цьому отримувати додатково близько 6 мільярдів гривень на рік. Водночас нові правила не запрацюють одразу. Очікується, що скасування пільги може набути чинності не раніше 1 липня наступного року. У Раваруській на Львівщині продовжили обмеження руху для вантажівок та міжнародних автобусів. Вони діятимуть до 10 листопада через ремонт дороги Тернопіль-Львів-Раваруська. На цій ділянці ремонтують дорожнє покриття, міст через річку Рата та облаштовують кільцеву розв'язку. Для вантажівок і автобусів організували об'їзд через дороги Ковель, Володимир-Волинський, Червоноград-Жовква та Червоноград-Раваруська. Водіям рекомендують враховувати обмеження під час планування своїх поїздок. Твори Тараса Шевченка внесли до шкільної програми в Литві. Цього року вони матимуть статус рекомендованих, а з наступного навчального року стануть обов'язковими для вивчення. Поезію Кобзаря вивчатимуть у межах теми романтизму восьмикласники та гімназисти третього класу. До переліку рекомендують заповіт та «І мертвим, і живим, і ненародженим». Однак вчителі зможуть обирати й інші твори на власний розсуд. У Міносвіти Литви зазначають, що це сприятиме інтеграції українських дітей та зміцнить культурні зв'язки між країнами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі. А у мікрофона в студії я, військовослужбовець і журналіст Юрій Мацарський. І з великим задоволенням вітаю тут, поруч зі мною в цій студії, Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини. Дякую дуже, що ви прийшли, і ще раз вас вітаю.
6: Дякую, що запросили. Доброго дня, шановні слухачі, пане Юрій.
3: Ви знаєте, я хотів би почати з просто, щоб потім було зрозуміліше, від чого нам відштовхуватися в подальшій розмові. Я б хотів зараз зрозуміти, чи є наявна статистика того, скільки ветеранів в Україні, чи ми розуміємо, скільки людей вже звільнилося зі Збройних сил, і яка кількість звернень від всіх людей до Офісу омбудсмана?
6: Щодо наявної інформації, на сьогодні ми маємо більше, ніж 2 мільйона ветеранів та ветеранок. Якщо казати до початку повномасштабної агресії, їхня кількість складала трошки більше, ніж 900 тисяч. За моїм аналізом, коли завершиться ця війна, нашою перемогою, безумовно, то кількість ветеранів може складати від 5 до 6, можливо, 6,5 мільйонів ветеранів і ветеранок. Тобто, на мій погляд, формування ветеранської політики, враховуючи ту кількість громадян України зі статусом учасників бойових дій, ветеранів і ветеранок, він автоматично впливає на формування взагалі України і будь-якої державної політики по будь-яким напрямкам на найближчі 30 років. І я зараз це кажу абсолютно свідомо, бо формування ветеранської політики автоматично буде впливати і на формування політики щодо соціальної допомоги будь-кому, щодо формування освітніх програм, виходячи з тієї кількості ветеранів, які у нас є, щодо відновлення будь-яких порушень прав інших категорій громадян України, але в першу чергу саме на тих громадян України, які воювали і завдяки кому ця держава встояла, ми повинні орієнтуватись, так би мовити.
3: Хотів одразу тоді спитати, а який вплив Офіс омбудсмана ви особисто можете здійснювати на прийняття рішень щодо от, формування цієї політики ветеранської?
6: Фактично ми здійснюємо функцію парламентського контролю, фактично і юридично. Я отримую звернення від ветеранів. Наприклад, в цьому році я вже отримав більше, ніж 1900 звернень. Якщо порівнювати, за весь попередній рік я отримав більше, ніж 2067 звернень за весь рік. Угу. То фактично за 8 місяців цього року я приблизно отримав те ж саме. З року в рік я дивлюсь тенденцію, що кількість звернень зростає. Причому зростає так в рази. Щодо нашого впливу. Безумовно, ми бачимо прогалини. Тобто наша функція – це через звернення, через наші моніторинги візити, через окремі інструментарії, наприклад, опитування. Ми фіксуємо, як працює державні органи по тому чи іншому напрямку. Наприклад, 2 роки тому я прийняв рішення напрацювати спецдоповідь уповноваженого по захисту прав ветеранів і ветеранок в Україні. Що ми зробили за ці 2 роки? Ми провели більше ніж 200 моніторинних візитів в різних громадах, подивилися, як вбудована система ветеранської політики на рівні громад. Ми провели аналіз звернень, які ми отримуємо, і ми провели експертне опитування більше ніж 1000 ветеранів і ветеранок. В тому числі, окремо у нас було напрацьовано блок спілкування з експертами по цьому напрямку. І знаєте, що ми знайшли? Що більше ніж 50% ветеранів вважають, що їхні права не просто порушуються, а навіть не захищаються. Мені здається, що оцей відсоток – це просто діагноз неефективності держави. Це оцей документ, я його спеціально взяв. Користуючись нагодою, я знаю, що ви діючий військовий, я вам передаю цей документ. Окремий блок в цьому документі – це прямі рекомендації уряду, парламенту, органам місцевого самоврядування, що, на мій погляд, вони повинні терміново змінити, які прийняті, необхідно прийняти нормативні правові акти, внести зміни в законодавство, що треба зробити, щоб ветеран відчув, що дійсно держава піклується про нього, про неї і захищає їхні права.
3: Я в продовження тоді дозвольте таке питання. А ось ті інституції, ті люди, до яких ви звертаєтесь, уряд, Офіс Президента, можливо, скажімо за все, парламент, вони як особисто вас і вашу команду сприймають, як якихось партнерів, чи може навпаки, як якихось докучливих людей, від яких варто якось там позбутися, тому що вони приходять зі своїми проблемами, і так проблем докупу, а тут ще приходять і кажуть, давайте ще права людей захищати. Не на часі.
6: Ну, я якраз, напевно, чітко показую, що права людини в умовах повномасштабної агресії з боку Російської Федерації не просто на часі, а це питання номер один. Знаєте чому? Тому що я щиро вважаю, що як ми, як держава, захищаємо права, так нам міжнародні партнери допомагають. Якщо ми порушуємо права своїх громадян, чим ми тоді відрізняємося від Російської Федерації? Чому нам тоді повинні допомагати? Тому от на мій погляд, це питання номер один. І питання продовження отримання допомоги від міжнародних партнерів напряму залежить, як ми захищаємо права наших громадян. Щодо всіх стейкхолдерів, яких ви перелічили, це і Офіс Президента, це і уряд, це і парламент, це і органи місцевого самоврядування, це правоохоронний блок, який в тому числі дотичний до питання захисту прав ветеранів. На мій погляд, вони всі чітко розуміють мій мандат, мандат моєї команди, і ми бачимо, що вони реагують на наші критичні зауваження. Я приведу приклад, коли я представляв цю спецдоповідь особисто в залі, був присутній пан Буданов, керівник Офісу Президента. На жаль, міністри не прийшли, але прислали хтось свого заступника, як профільний міністр по напрямку захисту прав ветеранів. Багато хто поприсилав дотичні структури урядові, але присутність було достатньо серйозно, скажімо так, з боку уряду. Щодо парламентарів, були присутні в залі всі народні депутати, практично всі, хто займається ветеранською політикою, включаючи декількох голів парламентських комітетів. Тому тут я бачу, що є реакція. Більше того, після представлення спецдоповіді, через декілька днів за ініціативою якраз Буданова була організована термінова нарада за його вже головуванням, де був присутній прем'єр-міністр, всі міністри, всі, хто мають дотичність до цієї тематики, було дуже багато народних депутатів. І там ми не просто обговорювали. Знаєте, я дуже не люблю, коли ми робимо процес заради процесу. Я завжди наголошую, що люди від нас не очікують, що ми будемо проводити наради, чи готувати презентації, чи показувати якісь слайди. Люди очікують конкретних результатів. Так от, конкретний результат був, щоб відповідному міністру була дана доручення в нашій присутності терміново напрацювати його бачення, як він планує змінити державну політику і зробити так, щоб ветерани з негативного відношення, скажімо так, почали відчувати, що дійсно їхні права там захищаються.
3: А ось ці 2000 звернень від ветеранів і їхніх родин, це скарги перш за все? На що люди скаржаться і від кого чи від чого шукають захисту у вас?
6: На першому місці це виплати. Це і виплата, одноразова грошова допомога пов'язана з пораненням. Це і проходження медичної, психологічної допомоги, реабілітації. Це і отримання довідок різного характеру. Це і окремий блок звернення від родин наших героїв-героїнь, які загинули від дій Російської Федерації, але вони не можуть отримати виплату, пов'язану з загибелю нашого героя чи героїні. Це якраз йдеться про 15 мільйонів. Це і окремі випадки негативного ставлення до ветерана чи ветеранки з боку державних органів влади. Ну, я вам приведу приклад. Найбільше, як я сказав, це соціальні виплати. До мене звернувся один ветеран, який вже отримав статус ветерана, тобто він звільнився з військової служби, і він довідку з військової частини не міг отримати більше ніж півроку.
3: Про звільнення?
6: Про звільнення. Автоматично він не міг отримати весь пакет документів і отримувати соціальне забезпечення від держави. Тільки після нашого втручання йому поновили його право. Інший приклад – це хлопець, який пройшов оборону Маріуполя, пройшов російський полон. Його родина виїхала з Маріуполя, не були під окупацією, дружина, двоє дітей. Він після повернення з полону не зміг отримати довідку ВПО для того, щоб подати документи для прийняття участі в одній з урядових програм по купівлі житла. Так от, маючи дружину зі статусом ВПО, дітей зі статусом ВПО, людина, яка пройшла через все пекло російського полону, декілька місяців не могла отримати, здавалось би, коротку довідку, легку довідку ВПО. Тобто у відповідній громаді, до кого він звернувся, структурний підрозділ йому просто по формальним підставам відмовив. Я навіть пам'ятаю, він публічно звернувся не тільки до мене, звернувся до всіх. Він просто розклав всю купу звернень, які він направляв на різні органи влади декілька місяців, але він так і не отримав цю довідку. Тільки після реагування нашої інституції йому достатньо швидко цю довідку видали. Тому таких випадків, їх насправді дуже багато. І я бачу, основна проблема, що ветеран звертається до різних органів, а ці органи між собою не мають елементарної, знаєте, синхронізації. Тобто у нас є купа реєстрів, але вони між собою не пов'язані. І коли ветерану треба автоматично інформацію від декількох різних органів, то він чи вона самостійно зобов'язані це робити. І часто я стикаюсь з тим, що це ми бачимо, що до ветеранів відносяться, ну, не те, що без поваги, а просто як до зайвих людей. Таке враження, що державні органи їх просто списали. І це найбільше обурює ветеранів. Тому основний мій посил, який я роблю через цю спецдоповідь, це те, щоб чиновники усвідомлювали, що вони працюють на своїх посадах виключно через те, що конкретний цей ветеран свій час взяв в руки зброю, пішов воювати і захистив цю

0: внаслідок російських дій він втратив всі кінцівки. Можливо, ви чули про цей випадок. І потім хлопець, для того, щоб отримати соціальні виплати, йому треба було оформити банківську карточку.
1: Так, напевно, всі чули про
0: це. Да. Так. Це от чому я вирішив сьогодні ще раз це згадати. Оце формалізм. Коли фізично, а там йому допомагали, фізично людину привозять до відділення Приватбанку, то формально йому кажуть, для того, щоб ви пройшли ідентифікацію, ви повинні взяти банківську картку в руки і показати її в камеру. У людини рук немає. І це ж бачить людина, яка вимагає це від ветерана. Ну просто бачить. І абсолютно логічно, на мій погляд, що завжди можна знайти винятки, да, з загальних правил. Ми не кажемо, що треба порушувати законодавство. Ми кажемо про те, що ви ж адекватно повинні сприймати, що перед вами людина, у якої немає двох рук, автоматично вона не може взяти картку і сфотографуватись. Не може. Отже, автоматично можна запропонувати інший підхід. Ні, йому просто відмовили. І потім у нас вся країна каже про своє обурення. Перед ветераном вибачається голова Національного банку, вибачається керівництво Державного банку, Приватбанку, втручається уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Всі обурюються. А це ж випадок, який показав просто елементарні речі. І по суті, оцей формалізм від чиновників, він повинен просто пропасти. Якщо у вас навіть немає ваших посадових обов'язків щось зробити прямо зараз для цієї людини, що ви відповідаєте за один блок, да, наприклад, за нарахування соціальних виплат, але ви бачите, що перед вами ветеран, то на мій погляд, ви повинні зрозуміти і дати посил по всім напрямкам і не змушувати цю людину ходити по кабінетам, по різним інстанціям, по різним поверхам, шукати відповідальну особу по різним напрямкам. От саме що більше мене зараз обурює, що в нас до сих пір, маючи ветеранів з 2014 року і російську агресію, у нас немає єдиного ресурсу, у нас немає єдиного вікна для ветеранів.
1: А хто за це відповідальний, до речі? Хто б міг і хто мав би це зробити?
0: На мій погляд, за формування державної політики відповідає уряд. Щодо змін до законодавства відповідає парламент. Але уряд дає бачення. Навіть те, що треба внести зміни в законодавство, повинен сформувати уряд. І на місцеві органи влади так само розповсюджується державне бачення. Тому зараз у мене великі очікування від нового міністра. Від нього залежить, чи він зможе сформувати оце нове бачення синхронізації всіх органів влади і центрального рівня, і місцевого рівня, і побудувати дійсно єдину політику, державну політику з єдиним вікном, де повинен бути простий принцип. Ветеран, оцінка його потреб, один супроводжуючий, оцінка діяльності цього супроводжуючого і конкретний результат. І ми не повинні вимірювати результат кількості прийнятих законів, чи постанов, чи напрацьованих програм. Ні, ми повинні єдиний результат, на мій погляд, розглядати, чи дійсно ветеран і ветеранка підтримують побудовану структуру, побудовану державну політику і відчувають, що дійсно змінилась система на краще по відношенню до них. Коли, от знаєте, не ветеран бігає за всіма, а держава розуміє, що ветеран зробив для цієї держави, і автоматично держава робить все, щоб ветеран спокійно собі проходив реабілітацію або знаходився вдома, і державні органи зверталися до нього і казали, в чому ще треба допомогти. А не навпаки, як зараз це відбувається.
1: Ви згадали про нового, все ще нового міністра в справах ветеранів Віталія Кіма. Ви вже з ним встигли поспілкуватися? У вас є вже якийсь робочий діалог з ним?
0: Так, неодноразово ми вже спілкувались, в тому числі на нарадах, після нарад. У нього, на мій погляд, у нього є базові, знаєте, базові чинники,

0: що він може здатний побудувати цю систему. Ну, я виходжу в першу чергу з того, що він має управлінський досвід, він формує команду з людей, які в тому числі самі мають статус ветерана і ветеранки, що я сприймаю максимально позитивно. Ну і друге, і третє, що у нього є бажання себе проявити на одному, на мій погляд, з не просто непростих напрямків, а максимально складних напрямків проваленої державної політики. Більше того, наскільки я знаю, він сам, звертаючись до ветеранської спільноти, визначив собі час, умовний рік, за який він хоче цю систему побудувати. Отже, він сам окреслив термін, через який будуть його оцінювати. Не я, як уповноважений, повірте, його будуть оцінювати ветеранська спільнота. А я це зразу відчую від кількості звернень. Якщо кількість звернень від ветеранів буде зменшуватись, то, на мій погляд, запрацювала хоч якось система. Плюс ми все рівно бачимо проблемні питання на місцевому рівні через проведення моніторинних візитів.
1: Ви, як людина, яка знає проблеми зсередини, чесно, от прям чесно кажучи, цього терміну достатньо? Рік – це реально, чи це все ж таки більш фантастичне щось таке?
0: Для того, щоб побудувати систему, на мій погляд, рік достатньо. Для того, щоб ідеально сама система вже запрацювала, року недостатньо. Але якщо буде система побудована у вигляді, ну, дуже просто, сформована державна політика, це принаймні те, що залежить від міністра. Державне бачення, прийняття нових постанов уряду.
1: Міністр має вигадати певні постанови, які треба буде потім закріпити в якості законів на рівні парламенту, я правильно розумію?
0: Правильно. Міністр повинен сформувати державну політику, захистити її перед всім урядом. Там не тільки його питання, повірте, там дуже багато
1: це
0: інших.
1: Зрозуміло. Це да. Там і фінансовий блок, і купа інших. Це
0: фінансовий блок, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство фінансів, зрозуміло, Міністерство соціальної політики, тому що через них відбуваються соціальні виплати. Але саме головне, чому я підкреслю, що за формування державної політики відповідає уряд. Навіть не один міністр, а уряд. Тому у профільного міністра є час, перше, розробити бачення всього уряду і прийняти нормативно-правові акти постанови уряду. Друге, дати посил, що повинен зробити парламент у вигляді зміни діючих законів. Я хочу всім нагадати, що базовий закон про захист прав ветеранів був прийнятий 22 жовтня 1993 року. Так, в нього вносились зміни точково, але саме бачення було сформовано, слухайте, 33 роки тому. Ну, при всій повазі, всі ми розуміємо, закон давно застарілий. І саме головне.
1: Вимушений вас перервати. Давайте про саме головне одразу після новини реклами, через кілька хвилин повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. травня. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
2: Для довідки.
3: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив про плани скоротити понад 4 тисячі вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. Йдеться саме про незаповнені посади. Також планують приблизно на 20% зменшити кількість заступників міністрів. За словами глави уряду, спочатку Кабмін проведе аналіз роботи державних органів, щоб визначити, які функції залишаються необхідними та якою має бути оптимальна структура держапарату. Корецький зазначив, що мета змін – зробити державне управління більш ефективним. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила атаки на цивільні судна у Чорному морі. Вона відреагувала на 2 інциденти біля Болгарії та Румунії. Напередодні біля румунського узбережжя дрони атакували та затопили судно, що перевозило зерно з України. Наступного дня безпілотники атакували ще 2 торговельні судна у виключній економічній зоні Болгарії. Фон дер Ляєн наголосила, точні обставини атак наразі з'ясовують, однак ситуація викликає серйозне занепокоєння. За її словами, цивільні судна та їхні екіпажі не мають ставати мішенями атак. Чехія не братиме участі та не транслюватиме Євробачення наступного року. Причиною назвали зміни в бюджеті чеського суспільного мовника. Коли країна зможе повернутися до участі в конкурсі, не уточнюють. Водночас чеські глядачі зможуть дивитись ефір на офіційному YouTube-каналі конкурсу та голосувати за фаворитів. 71-й конкурс вперше відбудеться у Болгарії. Півфінали заплановані на 11 та 13 травня, гранд-фінал – на 15. Україна вже підтвердила свою участь у Євробаченні. Бачення наступного року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вимушений я був перервати на найцікавішому місці, на головну зміну, яка очікує законодавство щодо прав ветеранів. Що це за найголовніша зміна?
0: Як я сказав, закон був прийнятий 33 роки тому, він давно застарілий. І саме головне – це формування регіональної мережі в кожній громаді, системи супроводу кожного ветерана і кожної ветеранки. Коли до кого приходить в першу чергу ветеран? Він не поїде в Київ до міністра, до уряду. Можливо, звернеться до народних депутатів, але не дуже часто. Але в першу чергу він звертається на рівень об'єднаних територіальних громад. І от саме від ефективності цієї регіональної ланки, першої ланки, залежить, чи дійсно буде сформована ветеранська політика. Станом на зараз бачення держави таке, що треба в кожній громаді запустити систему супроводу ветеранів. Фахівець супроводу ветерана. Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, вже більше ніж 2800 відповідних працівників цієї системи набрані на роботу. Вони супроводжують вже ветеранів. Але по суті до сих пір ми бачимо проблему, що є громади, які більш прискіпливо відносяться до цієї роботи. Наприклад, там або керівник ОТГ відповідально відноситься до ветеранів, або хтось з заступників, або, можливо, керівник ветеранського департаменту чи управління, чи відділу має свій власний досвід, як бути ветераном, і допомагає. Автоматично це позитивно впливає. Є інші приклади, коли громади відносяться до цього формально. А що там, уряд запустив систему супровіду, да? Це взагалі не наше питання. Ви ж не до нас ходіть, ходіть він до відповідального фахівця, він зарплату отримує там з Києва, от це його проблеми. От я вам привів приклад такого формального відношення. Не може ветеранська політика бути побудована без рівня ОТГ. Бо це рівень, де живуть ветерани, і до кого в першу чергу вони звертаються. І в тому числі на цьому, на першому рівні, ми бачимо серйозні проблеми. Ми коли провели моніторинги візити, виявилось, що, наприклад, центри психологічної допомоги для ветеранів створено тільки у 18% громад по країні. Що додаткові медичні послуги, послуги реабілітації створені тільки у 20% громад на території всієї країни. Більше того, як правило, це ініціативи або приватного великого бізнесу, який працює на відповідній території, або це самостійна ініціатива ветеранської спільноти, які об'єднались, написали якусь грантову заявку, отримали кошти, міжнародні кошти, можливо, кошти від тих же самих національних партнерів, і створили для себе додатковий інструментарій відновлення своїх прав, проходження додаткової медичної чи психологічної реабілітації. Але це, на мій погляд, ми можемо тільки вітати подібні ініціативи, але вони не можуть замінити державного бачення і формування державної політики.
1: Навіть от я намагаюся собі уявити ситуацію, в якій вже є все це бачення, воно там вже прийняло вигляд законів, розпоряджень і так далі. Проте на рівні громад голова громади чи там хтось з місцевих чиновників каже: вибачте, в мене немає фахівців з психологічної допомоги, в мене немає фахівців з правової допомоги, в мене немає для вас, і нічого в мене в громаді немає для того, щоб займатися реабілітацією, значить, чимось там допомагати людям отримати там нову професію після повернення з фронту. Нічим не можу допомогти, тому що в мене немає людей, немає матеріалів, немає грошей. Що мені робити? От уявіть собі, що от напроти вас сидить така людина, що їй можна сказати?
0: Я їй дуже просто скажу. Це не подонокі випадки. Ви дуже правильно задали запитання. Люди в кожній громаді є фізично. Ви можете підібрати людину, яка активна, яка готова навчатись. Не може бути такого, що керівник ОТГ каже: у мене немає взагалі людей, які хочуть цим займатися. Немає. Ви погано шукали. Але рівень держави зрозуміло, що немає такої професії і такої освіти, як фахівець супроводу ветеранів. Немає. Але формування державної політики – це в тому числі система тренінгів, підтримки, причому підтримки як методологічної, експертної, це періодичні профілактичні бесіди і підняття рівня фахівців. Тобто це так само формування державної політики. Це обмін найкращими практиками. Якщо в одній громаді вже працює практично ідеально або ідеальна ця система, то, будь ласка, на базі цієї ОТГ проведіть декілька днів тренінг, привезіть туди фізично фахівців з інших громад, у яких поки не виходить, і покажіть, як найкраще це робити. Бо насправді є приклади, ну, максимально позитивні по країні, які ми зараз спостерігаємо. Наприклад, є один національний партнер, МХП, вони запустили, це приватний, да, великий бізнес, але вони запустили окрему ветеранську політику. Вони на базі своїх об'єднаних територіальних громад за власні кошти вже побудували цю систему без жодного там державного бачення. І туди ми вже, коли приїхали, ми побачили цей найкращий приклад формування ветеранської політики. І тепер розповсюджуємо цю інформацію, що якщо ви не знаєте як, але у вас повинно бути бажання це зробити, то, будь ласка, зверніться до ваших колег, до керівників ОТГ в інших областях, і вони вам допоможуть. Я ніколи не бачив, що коли один керівник будь-якого рівня який має якийсь гарний приклад, в тому числі по ветеранській політиці, відмовляв би своїм колегам з інших регіонів розказати, як вони будували. Послухайте, всі колись робили перші кроки, десь напрацьовували свої шишки навіть, але приходили до найкращих практик. Саме головне, що було бажання. Тому якщо мені хтось буде казати, я нічого не можу, у мене немає коштів, у мене немає людей, я зразу такій людині скажу, у вас немає бажання. Бо якщо бажання є, все знайдеться. Тим більше, що по ветеранській політиці зараз є програми і підтримки і з боку міжнародних партнерів. І тут я хочу згадати, от ми з вами сьогодні спілкуємося, вчора на рівні парламентської асамблеї Ради Європи одночасно було прийняті дві резолюції по підтримці ветеранської політики в Україні. Більше того, одна резолюція була напрацьована нашою делегацією українського парламенту, за що ми їм дуже дякуємо, а інша резолюція була напрацьована за ініціативи польського колеги. І вона прямо стосувалась системної підтримки громадян України, які стали людьми з інвалідністю внаслідок протидії російської агресії. Це прямий політичний посил Раді Європи. Автоматично після цього Рада Європи виділяє окреме фінансування в план дій на підтримку України, закладає фінансування, яке передається як на рівень державних органів, ті ж самі урядові структури, так і на рівень місцевих громад, об'єднаних територіальних громад і громадських організацій. Тому, будь ласка, є можливість, від вас тільки одне – ініціатива.
1: Щодо міжнародних партнерів, я розумію, що цивілізований світ десятиліттями не бачив настільки криваву, настільки інтенсивну війну, яка зараз, на жаль, точиться досі в Україні. Але ж, тим не менш, є велика кількість країн, яка так чи інакше була задіяна в тих чи інших військових конфліктах. Можливо, варто в когось з них, скажімо так, підгледити якісь їхні певні елементи ветеранської політики. Чи, може, в когось є прям вже готове напрацювання, яке можна просто взяти і перенести. Не знаю, хто там в нас може бути. Ну, американці, наприклад, які, ну, чесно кажучи, останні 100 років з війн не вилазять. Може, в них є якісь важливі напрацювання. Може, у когось з європейських колег. Чи це вже така історія, що в 21 столітті доводиться вигадувати прям з нуля?
0: Моє відчуття, що, по-перше, ми не можемо будь-який досвід брати і автоматично переносити в нашу країну. Це не працює. У нас інша ментальність, нам треба все рівно враховувати наші реалії, навіть кількість ветеранів. Автоматично базові речі ми можемо брати у міжнародних партнерів. Ви привели приклад абсолютно правильно. Сполучені Штати Америки, там побудована ветеранська політика, бо дійсно вони постійно десь воюють, з кимось воюють, у них є достатньо велика кількість ветеранів. І от нещодавно один з напрямків, яким ми фіксуємо, спостерігаємо, це напрямок реабілітація ветеранів через спорт. Є окрема команда, це Федерація стронгменів України. Мені дуже поталонило, що ці три українських богатиря, цей народний депутат Вірастюк і Канішок, голова Федерації стронгменів, і людина, яка має статус штатного радника, уповноваженого, це Олександр Лашин, він займається в тому числі цим питанням. От нещодавно вони організували міжнародні змагання, де українська, до речі, команда зайняло перше місце, а команда ветеранів Сполучених Штатів – друге. І от вони, коли між змаганнями спілкуються, вони ж переймають найкращі практики, скажімо так, які ми можемо, в принципі, враховувати в Україні. Є гарний досвід Хорватії, яка мала свій конфлікт, має своїх ветеранів. Єдине, що Хорватія достатньо мала недовготривалий конфлікт, в розумінні нашого конфлікту, і не така кількість велика у них була ветеранів, але саме бачення формування ветеранської політики можна брати. Щодо взагалі стратегічного бачення, от на мій погляд, в тому числі я спостерігаю, що державні органи не проводять системні речі. Тобто у нас бачення завершується короткостроковими періодами. Да? Півроку, рік і все. Ну, максимум, можливо, там півтора року. В нашій інституції, коли я формував своє бачення системи захисту прав людини, ветеранську політику я зразу виніс як один з піднапрямків захисту прав людини в секторі безпеки і оборони. Це там, де ми захищаємо права діючих військових, і там же ветеранська політика з чітким розумінням, що і там же у нас формування захисту прав людини по напрямку мобілізаційних процесів. І я прослідкував, що мобілізація цивіль, це цивільна особа, вона стає військовою, стає, долучається до сил оборони, отримує статус військового, і потім знову стає цивільною особою зі статусом ветерана. З 22-го року ми сформували команду у вигляді мого представника, це фактично мій заступник, на теперішній час це пан Нікулін, окремо у мене Ольга Данілова, штатна радниця, яка сама долучалась до сил оборони, вона пройшла і АТО, ООС, і сама має статус ветеранки. Її знає ветеранська спільнота, і от її експертиза якраз і дає мені підстави вважати, що у нас немає системного державного бачення, на жаль, не з 22-го року, а з 2014-го. Бо з тих пір не була сформована єдиний підхід, єдине бачення по захисту прав ветеранів. Тому на теперішній час міжнародний досвід дуже важливий для нас. Ми повинні враховувати свою, нашу національну вже експертизу, наші реалії. І саме головне, як я сказав, дуже хочеться, щоб урядові структури формували бачення ветеранської політики як мінімум на 10-20 років. Як мінімум. З чітким розумінням, що провалена ветеранська політика автоматично негативно впливає на процеси мобілізації. Цивільна особа, яка зараз повинна долучитись до сил оборони, яка бачить відношення, негативне відношення до ветерана, скажіть, яка у нього повинна бути мотивація? Ставати військовим чи не ставати? Тому це теж один з таких чинників, які ми повинні були врахувати, ну, як мінімум, ще там, в 22-му році, якщо не в 14-му.
1: Я помітив, що от про що б я вас не питав, про що б ми з вами зараз не спілкувалися, все приходить до того, що є якісь певні посадові особи, які нехтують своїми обов'язками, які, скажімо так, закривають очі на проблеми ветеранів і так далі. А яка взагалі передбачена відповідальність для посадових особ, для чиновників, які не допомагають ветеранам, які, скажімо, ну, прямо кажучи, порушують їхні права. І взагалі, чи є в нас практика якось покарання таких людей?
0: Знаєте, ви зараз окреслили найбільшу проблему, з якою я стикаюсь кожного дня в своїй роботі. У нас немає відповідальності за порушення прав людини. Немає. У нас немає відповідальності за порушення прав ветерана чи ветеранки. Немає. У мене є тисячі прикладів, коли ми реагували на звернення за цей період з 22-го року, коли ми встановлювали, конкретна посадова особа не виконала свої обов'язки і таким чином порушила права ветеранів. І вона продовжує працювати. Юридично, що я можу робити? По-перше, я встановлюю факт порушення прав людини. Я можу вимагати, щоб відкривали внутрішні дисциплінарні провадження. Як правило, 90% завершується, навіть коли мене інформують, що дисциплінарне провадження було відкрите, потім дають через деякий час, згідно законодавства, провели внутрішню перевірку, встановили, що в діях відповідного працівника не знайшли порушення своїх посадових обов'язків. І, на жаль, для нас всіх, що ця ситуація не міняється. Поки не буде відповідальності за бездіяльність, у нас нічого не поміняється. Поки чиновник на своєму місці розуміє, що він просто може формально написати відписку ветерану і відмовити, може працівник профільних міністерств або будь-яких міністерств місяцями не відповідати або відповідати формально. У нас не зміниться система, не тільки по захисту прав ветеранів, а в цілому в цій країні. Тому зараз я вимагаю, щоб коли, знаєте, у кожній проблеми є своє ім'я.
1: І своя посада зазвичай.
0: І своя посада. Тому я вимагаю, щоб не просто поновлювали вже навіть порушення права, а щоб дійсно приводили у відповідність свої внутрішні положення і ну, елементарно надавали юридичну оцінку без діяльності своїх підлеглих. Якщо це не відбувається, я тоді просто публічно виходжу і називаю прізвища посадових осіб, які, на мій погляд, провалили ту чи іншу політику. По ветеранській політиці, ну, всі дії, які були провалені, я пов'язую з попереднім керівництвом міністерства.
1: У мене тоді таке питання буде. Якщо ви самі про це згадували, якщо у приватного бізнесу все ж таки виходить будувати якусь систему підтримки ветеранів, і виходить часто краще, ніж це в певних громадах чи у держави в цілому, то може тоді віддати це в приватні руки, може це і віддати це компаніям, віддати бізнесу, який готовий буде взяти на себе якусь додаткову відповідальність. Я не знаю, ну, умовно, я розумію, що це там в плані якихось таких фантазій, але там Мао Цзедун скасував пенсії і сказав, діти самі мають піклуватися про батьків. Я до цього не закликаю, треба розуміти, я до цього не закликаю. Це от питання, яке може у когось виникнути, і я от його тут зараз озвучу.
0: Приватний сектор не може підміняти державу. І от знаєте, чому, на мій погляд, у приватного сектору виходить, а у державних органів не виходить? Тому що приватний сектор бачить людину, а державні органи не хочуть людину бачити. Вони бачать виключно свої межі повноважень.
1: У вас много, я одна.
0: Да, да. І от в цьому є проблема. Це, от, знаєте, це якесь, на мій погляд, елементарне нелюдське відношення до ветеранів. Да, легше всього сказати, що я формально цим не займаюся, ідіть в пенсійний фонд. А пенсійний фонд, це, от, наприклад, конкретний приклад по виплаті соціальної допомоги, да, ветеранам. Читаю звернення від одного з ветеранів. Він пише, прийшов в відповідний відділ об'єднаної територіальної громади. Я не отримую соціальної виплати. Мене відіслали в пенсійний фонд. Пішов в пенсійний фонд. Пенсійний фонд відіслав, що у вас не оформлено весь пакет документів, повертаєтесь до відділу соціального захисту. І от купа людей, які отримують заробітні плати з державного бюджету України, або навіть з місцевого бюджету України, замість того, щоб побачити людину, це ж прийшла людина, ветеран, як я і казав, завдяки цій людині ви продовжуєте тут жити, тут працювати, отримати теж заробітну плату. От людину побачите. Не бачите, що от ваші межі от тільки такі. І вам же ж немає жодної проблеми десь прямо зателефонувати, в чому проблема. Що сталося? Щоб людина відчувала, будь ласка, от прямо тут у нас посидіть, я сам чи я сама зараз розберусь, що не так з іншими структурами, ми вам спробуємо максимально швидко допомогти. От так повинна працювати система. А ще краще, я на цьому наголошую, до речі, коли була нарада в офісі президента, там добре, що були різні міністри, в тому числі міністр оборони, міністр соцполітики. Я сказав, що зверніть увагу, перед тим, як стати ветераном, це обов'язково військовослужбовець. І процес переходу до ветерана проходить обов'язково процес, коли людина вже, ну зараз не можна просто списатись, тобто це обов'язково поранення, стан здоров'я, і на цьому рівні, ще поки людина військовий, ви вже розумієте, що людина готується перейти до статусу ветерана. І є військові частини, які запустили патронатні служби. Ідеальний, позитивний приклад, як треба опікуватись своїми військовими і автоматично своїми ветеранами. От прям є військові частини, де показують найкращий приклад, коли хлопець чи дівчина ще знаходяться в лікарні, проходять процес медичної реабілітації, а за них всі довідки, всі виплати, оформлення нових банківських карточок, зв'язування з відповідними структурами в громадах, куди буде їхати ветеран, пошук навіть потенційного місця проходження додаткової реабілітації, навіть шукають вже потенційно нове місце роботи. От так повинна працювати державна структура. А не сам ветеран. Зараз я проходжу, ще я військовий, я проходжу медичну реабілітацію, я думаю, як би мені додатково потрапити до реабілітолога, щоб там моя нога відновилась. Я так умовно кажу. Потім мене списали, я їду в ОТГ, там я нікому не потрібен. Я починаю шукати роботу, від мене дивляться на мене, всі відчувають, ага, ветеран, це додаткове, там, 14 днів ОБДшних у нього, будуть проблеми зі здоров'ям. Та ні, краще такого не брати на роботу. І от уявіть, що відчуває в цей момент ветеран, яке відношення від суспільства. Він же ж автоматично не розглядає, що це йому хтось один відмовив чи одна відмовила. Він це сприймає абсолютно правильно, що це держава його списала, українське суспільство до нього так тепер відноситься. Ну і дуже часто ми бачимо, що хлопці і дівчат, ну, закриваються в собі, не хочуть ні з ким спілкуватися, це приводить ще до більших проблем в нашому суспільстві. Більше того, я так скажу, ветерани мають право на окреме відношення, я в цьому переконаний, і у них своє абсолютно зрозуміле, знаєте, почуття справедливості. І одна справа один раз відмовити ветерану, який може нічого і не зробити, а інша справа, коли це стане вже системною, такою, як стало вже системною державною політикою, то от повірте, коли завершиться війна, то хлопці і дівчата, якщо не будуть відчувати, що держава про них піклується, вони будуть вимагати від держави і тільки своїми діями, для них зрозумілими, в тому числі встановлювати справедливість для них. Тому я от не хочу, щоб, знаєте, це призводило ще до додаткової напруги в нашому суспільстві. І тут в першу чергу я чому і підняв це питання, чому напрацював цю спецдоповідь, чому вимагаю зараз від уряду, чиновників на місцях відреагувати, тому що, не дай Боже, система не буде побудована, коли у нас ветеранів стане в рази більше і завершиться війна.
1: На важливій ноті ми закінчуємо цю розмову, але, на жаль, час наш вичерпаний. Я нагадаю, Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, був сьогодні тут, в цій студії. Дякую вам, дякую за те, що прийшли, дякую за те, що ви робите. На цьому все, до побачення.
0: До побачення, дякую, пане Юрій.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови, війни та економічних ребусів. Тиждень по діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
5: Для довідки.
3: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта-Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Центр громадського здоров'я України оцінює ризик поширення чуми з Росії в Україну як дуже низький. Йдеться про ситуацію в Іркутській області, де після смерті працівниці протичумного інституту під наглядом опинились майже 200 людей. У медіа з'явилася інформація про можливу легеневу чуму, однак офіційного підтвердження цього діагнозу наразі немає. Російська влада повідомляє про пневмонію невстановленого походження. Український центр громадського здоров'я продовжує стежити за ситуацією. Фахівці наголошують, жодних додаткових заходів для населення України зараз не потрібно. Повітряні сили очікують, що перехоплювачі для боротьби з російськими реактивними шахедами зможуть надходити у необхідній кількості не раніше кінця листопада. Про це повідомив заступник командувача повітряних сил Юрій Черевашенко. За його словами, Росія останніми місяцями збільшила використання реактивних дронів. Нині вони становлять близько 40% усіх БПЛА, що застосовують російські війська. У повітряних силах України прогнозують, що їхня частка може зрости до 80%. Україна працює над створенням дронів-перехоплювачів. Наразі з повітряними силами співпрацюють близько 20 виробників. Два зразки уже пройшли кодифікацію. Такі БПЛА мають перехоплювати швидкі російські дрони ще під час польоту. Виробники заявляють про швидкість своїх апаратів від 460 до 500 км на годину, а деякі до 700. Одночасно ці показники ще мають підтвердити під час бойового застосування. Міністерство оборони України разом з Генштабом та силами логістики переглянули частину військових закупівель. В результаті планують вивільнити понад 15,5 мільярдів гривень, спрямувати ці кошти на актуальніші потреби армії. У Міноборони пояснюють, деякі заплановані закупівлі вже не відповідають ситуації на фронті. В окремих випадках постачальники не можуть виготовити необхідну кількість техніки, частину потреб закривають міжнародні партнери, а деяке обладнання можна замінити дешевшими аналогами. Частину контрактів розірвуть, а деякі заплановані закупівлі не проводитимуть. У міністерстві запевняють, усі рішення ухвалюватимуть відповідно до законодавства. Франція вперше випробувала нову стратегічну балістичну ракету М-51-3. Запуск відбувся з атомного підводного човна у Північній Атлантиці. За випробуванням спостерігав президент Еммануель Макрон. Ракета була без ядерної боєголовки та впала в районі за сотні кілометрів від будь-якого узбережжя. Макрон назвав випробування демонстрацією надійності французького ядерного стримування. За його словами, Франція продовжує модернізувати свої стратегічні сили на десятиліття вперед. Зокрема, країна будує нові атомні підводні човни, а також розпочала програму стратегічних гіперзвукових ракет. Це випробування відбулось на тлі зростання напруженості між Росією та Заходом. У Німеччині 7 жовтня стартує франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок – одна з найбільших літературних подій світу. Він триватиме до 11 жовтня. Україну на ярмарку представить національний стенд, у якому візьмуть участь 44 видавництва. Українські представники планують презентувати нові книжки, налагоджувати контакти з іноземними видавцями та говорити про українське книговидання під час війни. Також Україна має привернути увагу до втрат культурної сфери через російську агресію. Цього року почесним гостем франкфуртського книжкового ярмарку буде Чехія. Загалом участь у заході беруть видавці, автори, перекладачі, книгарі та представники культурної індустрії з усього світу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! До нас долучається Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solid.info». Пане Тарасе, вітаю.
2: Доброго вечора. Вітаю, Дмитро. Вітаю слухачів.
1: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову звинуватив Україну в зростанні цін на пальне, на дизель, я так розумію. Знаєте, що я міркую? Трамп настільки наполегливий у цих звинуваченнях, що виникає думка, чи вони ось ці звинувачення будуть лише такими вербальними. Чи не вдасться президент Сполучених Штатів до якихось дій щодо України?
2: Хороше питання, Дмитре, тому що дійсно Дональду Трампу потрібно якось оправдати цю історію зі зростанням цін, а він не звик визнавати свої помилки. В принципі, я не пам'ятаю, щоб він колись визнавав свої помилки. Більше того, коли після масштабних обстрілів, жорстоких обстрілів Києва та інших міст, Дональд Трамп вдавався до практики оправдання Путіна. Так, тобто завжди були якісь, скажімо, момент, які казали, ну, ви знаєте, він не це мав на увазі, він так цього не хотів, це була помилка. Тому, очевидно, не варто очікувати оправдань з боку Дональда Трампа, але радше перекидання відповідальності на інші. Тому я думаю, що тиску як такого практично немає і не буде змушування, тому що немає карт на руках. Їх фактично Дональд Трамп по відношенню до України немає. І тому очікувати, що відбудеться якийсь певний тиск, ну, принаймні, я цього не бачу. Якби була можливість, то, очевидно, це би можна було говорити про зменшення фінансових витрат на Україну, про, умовно, там зменшення поставок зброї, але зараз цього немає. Тому тут ж зверніть увагу, Дональд Трамп звертається з проханням до Зеленського, так, тобто до президента України, з проханням зупинити удари раніше. Оце ж, власне, є оця історія з тим, що Україна має тепер карти в руках. Тому навряд чи ми почуємо якісь чергові історії, окрім як тієї, що саме Україна винна в тому, що ціни на дизель зросли.
1: А як себе має поводити Україна? Тому що у мене таке відчуття, що вирішили якби не помічати цих заяв, щоб не дратувати Трампа, не заперечувати щось. Але, можливо, щось треба пояснювати, чи це, ну, якби, немає якогось значення в даній ситуації. Пояснювати, що, наприклад, що односторонній мораторій на удари по тому, що живить війну Росії проти України, це шлях до поразки, по великому рахунку. І з такою аргументацією, якщо звертатись, то до кого?
2: Ну, розумієте, Україна має цілковите право використовувати зброю, власно зроблену зброю, в тих цілях, які вона вважає за потрібне в рамках роботи по території країни-агресора. Тобто, якщо будь-яка структура, або це завод, або це, скажімо, інституція, яка виконує функцію допомоги української армії, це є співдія армії агресора. Відповідно, згідно міжнародного права, Україна має цілковите право вирішувати, що ж робити з такою будівлею. Так? І очевидно, це є абсолютно законна ціль. Україна будь-які нафтопереробні заводи в Росії сприймає як абсолютно законну ціль. Це те саме, що робила Росія по відношенню до нашої нафтопереробки, малої, середньої, великої. Тобто теж вони знищувалися ракетами. Україна відповідає зеркальними методами. Тому зараз немає чого навіть пояснювати. Всі це прекрасно розуміють, що згідно міжнародного права Україна може це робити, тим більше вона не просить ні в кого дозволу. Раніше ми ж просили дозвіл, дайте нам ракети Атакам, здайте нам ракети Storm Shadow, щоб ми вивели з ладу російську машину. А зараз, користуючись власною зброєю, Україна не зобов'язана комусь щось пояснювати, адже всім і так зрозуміло, про що йде мова. Тому тут, я думаю, пояснення є абсолютно зайві. Ну і зверніть увагу, Зеленський після прохання Дональда Трампа щодо зупинки ударів по нафтопереробних комплексах Російської Федерації, він не дав ствердної відповіді. Тобто там була відповідь, я подумаю, щось в такому роді. Та? Тобто це, в принципі, можливо, але це можливо лише в тому напрямку, коли Росія дзеркально теж буде чимось іти, чимось відповідати, буде йти на поступки. Ну, наприклад, не буде бити по нашій енергетиці. Це ж такі пропозиції офіційний Київ робив публічно в Москві. Такі пропозиції були висловлені навіть Дональду Трампу, що типу, дивись, якщо ти спілкуєшся з Путіним, передай йому, будь ласка, от від нас пропозицію. Ми можемо зменшити удари по нафтопереробці, але в обмін на те, що ти не будеш бити по нашій енергетиці. І зрештою пропонувалося більше перейти до, якщо ми зараз нереально говорити про всеосяжне зупинку війни і мирні переговори, давайте будемо це робити в якихось менших класах, старих переговорних, так, ну, наприклад, та сама енергетика, потім та сама сфера експорту зерна, тобто це про food program, те, що ми називаємо Україна як один з експортерів зерна, від неї залежить фактично, чи буде мати хліб велика країна африканського континенту, азійського континенту. Тому тут пропозиції були, біда в тому, що Росія не сприймає і, мабуть, не хоче брати до уваги ці пропозиції саме зараз. Тому тут логіка залишається тією самою, Дмитре. Будь-який нафтопереробний завод, який забезпечує паливом російську армію агресора, відповідно, він є абсолютно законною ціллю.
1: А от, до речі, щодо переговорів і домовленостей з Росією, те, про що ви зараз сказали, Олексій Гончаренко здійняв, погодьтеся, таку емоційну хвилю і реакції по країні. А на вашу думку, можливі зараз в якомусь форматі перемовини щодо дзеркального припинення ударів, такого симетричного? Ви не б'єте по нашій енергетиці, ми не б'ємо там по вашій. Чи там по відповідних об'єктах. Це вже тут мають сідати, як кажуть, за стіл і узгоджувати, що і як. А такий діалог з ворогом на сьогодні можливий?
2: Ну, Україна, я ж говорив вже, так? Тобто абсолютно пропозиції такого діалогу є можливі за рахунок посередників. Тобто напряму Україна і Росія не спілкуються. Тобто єдиний формат, який сьогодні діючий, це є переговори через посередників. І ці пропозиції залишалися. Не має значення, чи це говорить хтось з політиків. Це офіційна позиція була держави, висловлена президентом України. Давайте розглянемо енергетичне перемир'я. Давайте будемо говорити про безпекові програми з доставки їжі і хліба, адже Україна є експортером хліба сьогодні, один з найбільших. Давайте це обговорювати, але ж тут же ж недостатньо одного бажання України чи навіть посередників. Тут же ж Росія має це зрозуміти, що це є важливо. Ми бачимо, що Росія не бажає це сприймати як реальну пропозицію до миру, тому вона відкидає, не погоджується на ці пропозиції, навіть більше того. Ці пропозиції були щодо енергетики, були абсолютно відкинуті. Тобто вона не сприймає це як, ну скажімо, шлях до якоїсь нормалізації, а навпаки, ескалація лише зростає.
1: А, ну так, і ми з вами чули, як на Валдаї Путін філософствував, казав, що нам запропонували, щоб ми не били, а у відповідь, значить, ми не можемо доставити російську нафту на світові ринки. За цим, до речі, стояла оцінка ефективності Сил оборони України. А що мені здається, що під час переговорів саме тією картою, яка є дуже важливою. А водночас президент України Зеленський заявив про готовність України взяти участь у тристоронній зустрічі Сполучені Штати Америки, Україна і Росія на технічному рівні. Що вам відомо про цю тристоронню зустріч? Чи стоїть вона в порядку денному?
2: Ну, принаймні, заява означає те, що така ініціатива з боку України є актуальною. Тобто Україна намагається внести її в порядок денний. Оскільки вона не була озвучена раніше, то Україна виступає з ініціативою внесення до порядку денного такого формату роботи. Що, що означає технічна сторона? Тобто це є базис, умовно. Давайте починати говорити про якісь речі, де ми найшвидше можемо знайти якесь певне порозуміння. І такий один трек Україна-Росія вже працює, і він доволі ефективно. Працює цей обмін полоненими та тілами загиблих на війні. Тобто це гуманітарний блок. Плюс сюди ще можна додати повернення українських дітей після Селеміцького перевезення до Росії з окупованих територій. Тобто ці два треки гуманітарних, вони працюють. І тут, в принципі, залучені не тільки Україна і Росія, тут є ключові посередники, тут і Ватикан теж залучений, тобто католицька церква активно бере таку роль в комунікаціях саме в цих питаннях, зокрема кардинал Дзуппі, який відповідає у Ватикані за зовнішню політику, він неодноразово бував і в Москві, і до Києва приїжджав, тобто тут робота ведеться. А от щодо інших аспектів, от згадані мною енергетичні та продовольча програма, це були фактично наступні кроки, вони би могли звучати далі. І, власне, розуміючи те, що Дональду Трампу потрібно хоча б якісь перемоги демонстративні зараз перед виборами, Україна фактично йде йому на зустріч, пропонуючи президенту Сполучених Штатів Америки здобути навіть мінімальні, але хоча б перемоги, але він би мав зробити від себе теж. Тобто він би мав переконати Путіна, тому що такі перемоги важливі для всіх. Не лише для гарного слівця, але й для всіх. Тому ініціатив є, Україна не обмежує себе різними ініціативами, але тут же знову ж таки недостатньо самої України та посередник. Тут має бути готовність Росії. Росія поки свої готовності не демонструє, навряд чи продемонструє найближчим часом.
1: А що стоїть за тим, що Кремль намагається так теж дуже послідовно видворити іноземних дипломатів з Києва? Що задумали у Москві, як ви думаєте?
2: Ви знаєте, Дмитро, хороше питання, тому що я неодноразово над ним думаю. Я пригадую 22-й рік перед повномасштабним вторгненням, от буквально два тижні до повномасштабного вторгнення, фактично дипломатичні місії залишали столицю і виїжджали. Пам'ятаємо, тоді візит був Ентоні Блінкіна до Києва, фактично за тиждень до повномасштабного вторгнення. Та, власне, він доволі відкрито і різко заявляв про російську агресію, про те, що він зустрівся з американськими громадянами, які проживають в Україні, їх попередив про виїзд, що потрібно залишати країну. Ми це тоді як сприйняли? Кожен з нас, кожен зі слухачів може пригадати цей момент. Я особисто це сприймав як... Ну, певно, нас залишають, тобто від нас втікають. Тобто ми залишаємося один на один з потенційною загрозою і з потенційною небезпекою. Лише в ніччі країни залишили свої дипломатичні місії практично після повномасштабного вторгнення. На довший час це був польський дипломат в Києві, це був італійський дипломат в Києві. Тобто ці посольства фактично до останнього зберігали свою присутність в столиці. Що, очевидно, означає підтримку українського народу як найбільше, тому що це більше символічна підтримка. Очевидно, Кремль прагне вже вдруге, до речі, Дмитрий, тому що такі заяви про те, щоб посли залишали столицю України, вони лунали неодноразово.

0: буде бити по самих дипломатичних установах, тому що це вже в певній мірі удар по цій країні, бо будь-яка дипломатична установа це є, має статус екстратериторіалі, тобто це є статус фактично самої країни, частинка цієї країни нас на землі. Тому бити по дипломатичних посольствах означає бити по цій країні. Це є відкритий акт агресії, можна так сприймати. Тому посли залишаються, і дуже важливо, що це публічно озвучується, адже присутність з українцями сьогодні говорить про те, що Україна не сама в контексті своєї війни з Росією, а це стосується Європи теж.
1: А ну і ми з вами отримали відповіді. Європейські партнери заявили, що вони залишають свої амбасади в Києві. І так досить різко відреагував державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, який так, ну от в контексті, по суті, звернувся до Москви, щоб Москва не вказувала, що робити. І що Вашингтон самостійно оцінює рівень безпеки роботи своїх дипломатичних представництв. А на вашу думку, окрім морального фактору, про який ви зазначили, присутність західних дипломатів, вона допомагає координувати якусь роботу з точки зору ну, тих же дипломатичних процесів, та й, власне, і підтримки України, а перебування саме в Києві?
0: Ну, звісно, допомагає, тому що вся робота ведеться через посольства, уряди тих країн, наших партнерів, вони всю роботу ведуть через посольства, відповідно, це архиважливо, присутність посла – це присутність країни. Тому це має значення і не лише в політичній, символічній підтримці, але також у робочій обстановці, адже ні для кого не секрет, що іноземні компанії заходять сьогодні в Україну, особливо в мілтех-сфері, відкривають свої представництва і виробляють засоби оборони, засоби захисту саме в Україні. І тому, якщо було би доволі дивно, якби такі мілтех-компанії приїжджали сюди, інвестували свої кошти у виробництво, а з іншого боку дипломати би просто виїжджали зі столиці. Тому, я думаю, тут синхронність кроків бізнесу і політики наших партнерів і присутність в Києві в дипломатичних установах має кардинально важливе значення. Але, знову ж таки, я можу оцінювати лише по настрою персональному, власному. Для мене присутність посольства означає те, що ми не єдині. Я добре пам'ятаю 22-й рік, коли я бачив, як посольства американських країн виїжджали і відчувалася ця така самотність, так? Наче ти сам на сам стикаєшся з ворогом. А коли є присутня підтримка ззовні, очевидно, це додає тільки сил і наснаги воювати далі.
1: Тепер щодо ворогів. Кілька цікавих подій, як на мене, такого знакового характеру сталося на Росії. Ми з вами пам'ятаємо, як на злеті впав російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. Обставини цього падіння теж заслуговують на увагу. У нього просто зупинилися три двигуни на злеті. Бомбардувальник був споряджений з екіпажем, який вже брав участь в обстрілі України. І, до речі, я тоді спілкувався з експертами, і, зокрема, Валерій Романенко сказав, що дуже вірогідно, що якість пального зупинила двигуни, можливо, на форсажному режимі, тому що це злітає багатотонна машина, заправлена авіаційним газом, а з повним боєкомплектом вона важка. Зрозуміло, що їй потрібна тяга на злеті, і цілком ймовірно, що авіаційний газ, який виробляється зараз на Росії, вже не тієї якості, до речі, у зв'язку із далекобійними санкціями України, яка б'є чітко по тих НПЗ, в тому числі, які виробляють авіаційний керосин. Це перше. А зараз широко обговорюється, знаєте, що я, на що я звернув увагу, що і російськими там різними експертами повідомлення про чому в Іркутську, ну там десь в Іркутській області. Там серйозний науково-дослідний інститут, який працює з різними штамами вірусів. Я, до речі, коли почув цю інформацію, я згадав, пам'ятаєте, російську дезу, яку вони розганяли, якби в комплекті, пояснюючи своє вторгнення в Україну, це про американські біолабораторії в Україні. Так от з'ясувалося...
0: Так, та була така історія.
1: Та була, та. Вона була дуже гучна. Більше того, вони проникли і на українські телеканали, які цю муть транслювали також, на жаль. Так от, якби тепер ми

0: Говоримо про біолабораторії вже на самій Росії, тому що, ну, здавалося б, навіщо росіянам чума в пробірці? Ну, для дослідів, для якихось, можливо, так. Але я пам'ятаю розслідування міжнародних експертів компанії Bellingcat міжнародної. Вони нарахували кілька десятків російських науково-дослідних інститутів, які працюють над виробництвом зброї масового знищення. Там біологічної, бактеріальної, вірусної, різноманітних штамів і все таке інше. Як ви думаєте, а наскільки серйозно все це може бути? Ось історія із розпаковкою чуми, скажімо так. Я розумію, що зараз, очевидно, росіяни максимально намагаються локалізувати всю цю історію. Але наскільки це може бути серйозно, ще й зважаючи на те, що ця інформація вже дійшла й до Вашингтона, і, якщо я не помиляюсь, навіть Дональд Трамп на все це реагував?
1: Ну, ситуація насправді дуже серйозна. До слова сказано, в 22-му році ми робили спеціальний такий репортаж з одним з національних мовників Європейського Союзу, де, власне, показували ту лабораторію, про яку росіяни говорили, що начебто в ній виробляється страшний вірус і біологічна чи бактеріологічна зброя. Ця лабораторія знаходилася в одному з міст Західної України. Росіяни це дуже сильно зробили. Після цього, як було показано цю лабораторію зсередини, що це, ну, окрім досліджень, скажімо, і розвитку коронавірусу, лабораторія іншого ступеню виробництва не має. Тобто є насправді 4 рівні таких лабораторій. Четвертий рівень – це найбільший рівень, де найбільш загрозливий. Ця лабораторія мала максимум другий рівень. Тому, очевидно, Росія отримує те, що фактично в чому звинувачує інших. Ну, але, звісно, це ж не просто так, і тому що будь-яка біологічна чи бактеріологічна зброя – це є зброя агресора, яку він виробляє не для музейного експонату, не для навчання студентів, щоб вони розуміли, як це розвивається. А це в кінцевому випадку може бути використано як зброя проти якоїсь країни, проти певного народу. Така вже, на жаль, філософія життя нашого нестерпного сусіда. Виробляти все, що буде знищувати, не що буде давати життя, а буде, а те, що фактично руйнує життя. Ну і якби це не звучало, але бачите, та сама зброя фактично б'є сьогодні саму Росію. До яких наслідків це призведе, ми поки не знаємо, але ми розуміємо, що тут кремлівська влада робить абсолютно ті самі кроки, які робила радянська влада по відношенню з Чорнобилем. Тобто перші дні, перші кроки завжди замовчувались. Тобто була цілковита таємничість і заперечення будь-якої загрози. Відповідно, зараз ми бачимо, що залишається ситуація таким чином, що ця зброя, дай Бог, що була те, що витекло з тієї лабораторії, щоб було максимально контрольоване. Бо тут же ж розуміємо, це може спрацювати такий самий ефект, як з коронавірусом. Коли з лабораторії вийшов коронавірус, фактично він був розповсюджений, і це призвело до таких максимально непередбачуваних наслідків. Будемо сподіватися, що тут буде якась ситуація контрольована, але зважаючи на те, що в Росії все, ну, даруйте, йде, мабуть, через майже все йде через одне місце, відповідно, тут, мабуть, треба бути максимально осторожним і найперше піклуватися за своїх громадян, за своє життя. І реакція Дональда Трампа абсолютно є зрозумілою. Тобто журналісти питали Трампа, а що ж будете робити, коли у вашого друга сталася ось така ситуація? Ну, тут є відповідні протоколи реакції, вони мають бути запущені, мають працювати.
0: Ну, і тут варто згадати, що у росіян же буквально нещодавно була епідемія тварин, коли вони худобу масово забивали. Це теж на півночі, до речі, Росії. Ось, ну, тепер з епідемія може перекинутися вже від тварин до громадян Російської Федерації. Але, знаєте, з того, що я чув від лікаря-інфекціоніста, він сказав, що подібного типу легенева чума, не факт, що вона поширюється там на всі земні території, вона може бути якби в даному ареалі може бути її там дуже якесь поширення, дуже серйозне. Ну, інакше просто цивілізація раз за разом би вимирала, коли якісь дурні розбивають пробірки в своїх науково-дослідних інститутах. Але так, факт, очевидно, наступний. Росіяни таки розпакували легеневу. Чому? Будемо дивитись за перебігом хвороби і в головах, і в лікарнях, як воно далі буде поширюватись. Чи вдасться локалізувати, скажімо так. Дякую. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. У Києві відновили пошкоджену після російської атаки ділянку північного мосту. Про це повідомили міські державні адміністрації. Мостовики відновили конструкцію та дорожнє покриття. Зокрема, укріпили основу проїзної частини, перекрили пошкоджену ділянку спеціальною металевою плитою та відновили асфальтобетон. Також фахівці відремонтували елементи конструкції, що з'єднують окремі частини мосту та забезпечують його стійкість. Єврокомісія готує зміни до правил ЄС, щоб у майбутньому до складу блоку могли приєднатись нові країни, зокрема Україна. Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Євросоюзу потрібно підготувати свої правила та інституції до збільшення кількості членів об'єднання. Серед запропонованих змін – посилення контролю за дотриманням верховенства права, за порушення можуть скорочувати фінансування або навіть обмежувати право голосу окремих країн. Також Єврокомісія пропонує окремі механізми для поступової інтеграції українського агросектору та хоче зробити роботу європейських інституцій швидшою. У Єврокомісії наголошують, ці зміни мають підготувати ЄС до майбутнього розширення та поступового приєднання країн-кандидатів. Вадима Гуцайта переобрали на посаду президента Національного олімпійського комітету України. Він і надалі очолюватиме комітет до 2030 року. Гуцайт був єдиним кандидатом, що брав участь у виборах президента НОК України. Він отримав 164 зі 166 можливих голосів. Два утримались. НОК України Гуцайт очолює з листопада 2022 року. Перед цим він був міністром молоді та спорту України з березня 20-го до листопада 23-го року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» робиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації. Насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
3: Для ветеранів наповнюється цифрова платформа з усією важливою інформацією та чат-ботом у голосовому режимі. На платформі «Ветеран.ПРО» зібрана систематизована інформація про актуальні можливості та послуги для ветеранів і ветеранок. Інформація структурована за ключовими напрямами – здоров'я та відновлення, соціальний захист і фінансова підтримка, житло та інфраструктура, транспорт і комунальні послуги, документи та статус, освіта та робота, податкові та адміністративні пільги, спорт і змагання, гранти та підтримка бізнесу. Є опис послуг, алгоритми їх отримання, перелік необхідних документів та посилання на відповідні сервіси й установи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: У виключній морській економічній зоні Болгарії дрони атакували 2 вантажних судна. Одне із суховантажів затонуло навіть, а на іншому спалахнула пожежа. За даними Міністерства внутрішніх справ Румунії, 2 людей при цьому було вбито. Про це інформує болгарське видання «Новініте» із посиланням на болгарську та румунську владу. Обидва судна, які атаковані напередодні біля Румунії, «Роят Мамадов», належать турецьким компаніям. Країні НАТО, між іншим. На це звернув увагу керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Я цитую НВ зараз. На зв'язку з нами Володимир Джиджора, віцепрезидент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО. Пане Володимире, вітаю вас.
10: Доброго дня, дякую за запрошення.
0: Дякую, що ви відгукнулися і ви будете коментувати ось ці події. Отже, удари по суднам в Чорному морі – це вже по великому рахунку та по будь-якому рахунку. Це напад на суверенну територію однієї з країн НАТО. В даному разі йдеться про Туреччину. А, пане Володимире, НАТО має якось реагувати? Війна вже реально постукала в двері.
10: Ну, це ж не державні судна, це ж бізнес-компанії, правильно? Ми ж не говоримо про те, що напад був здійснений на якісь військові кораблі країни-члени НАТО або на державну інфраструктуру.
0: Бізнес. Так це бізнес, але це під турецьким прапором відбувається. Яке це має значення? Державний корабель чи це приватний бізнес?
10: Ну, велике значення, тому що, ну, знову ж таки, ми багато говорили і з вами в тому числі про те, що НАТО давно порахувало і, власне кажучи, в тому числі зробило дуже важливі, винесло дуже важливі уроки з Другої світової війни, коли в результаті переговорів з нацистською Німеччиною сильніші деякі сильні країни Європи, скажімо так, домовилися не захищати, бо по суті віддали чи Словаччину, потім Польщу. І пасифікація агресора не привела до до уникнення світової війни. Як би там не намагалися щось зробити. І все одно довелося. От зараз НАТО знаходиться на такому ж величезному роздоріжжі. З однієї сторони очевидної вже реальної зараз Третьої світової війни, яка вже буде усвідомлена наразі політиками, громадянами, а не потім колись істориками, ніхто не хоче, ну принаймні в країнах НАТО, в першу чергу європейських. А з іншої сторони, втягуватися у війну своїми силами та засобами як організаціями – це неймовірно в рази дорожче. В рази дорожче з точки зору людського капіталу, економіки, військово-промислового комплексу, цивілізаційних питань, багато всього. І НАТО, по суті, балансує, ну крім того, що там всередині через Трампа та його команду величезні коливання маятника відбуваються, НАТО балансує, власне кажучи, в такій ситуації. І наразі рішення остаточного немає, і рішення ухвалюються, ну, як для НАТО, надзвичайно швидко, але, як для нас зрозуміло, надзвичайно повільно. Хоча, знову ж таки, ми ж дивимося на ці всі швидкості, на формати, на узгодження і реалізацію рішень з точки зору, з висоти 12 років війни проти Росії. А вони знаходяться лише на початку цього шляху. І вони не завжди чують. Вони тоді, коли чують, в першу чергу, це політики, військові краще чують. Вони не повинні пояснювати собі, своїм виборцям на тлі шаленої російської і, в першу чергу, китайської ІПСО протидії, про те, що чому ж всі ті десятки років вони намагалися інтегруватися з Росією та з Китаєм політично, економічно, в промисловому плані, технічному плані, в створюючи спільні проекти різні, а не готувалися до можливої протидії, протистояння, де і хто прогавив свою роботу.
0: А ви думаєте, це важливо для західних урядів? Ну, слухайте, вони ж це вирішують.
10: Вони
0: вирішують це елементарно. Ми з вами чули, як Дональд Трамп говорить, та почекайте, який Будапештський меморандум? Його підписали демократи, це взагалі не до нас питання. Те ж саме, ну, якби, це ж ротаційна демократія. Вони просто, ну, якби, відсікають від себе будь-які звинувачення і переадресовуються до своїх попередників. Мені здається, абсолютно класична схема. Я просто себе...
10: Ну, дивіться, я зараз проведу приклад, як ви кажете, ротаційної демократії. Тут він надзвичайно яскравий. Один із найжвавіших підтримувачів «Північного потоку-1» в Європі був такий собі відомий зараз за іншою посадою прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте.
0: Ну, ось нинішній генеральний секретар НАТО.
10: Власне. Ну, власне. Ну, і от, ну, принаймні, ця людина, вона не може спихнути з себе цю відповідальність. Руками його, вони ж політики, лідери української мови, це провідник. Лідер повинен вести за собою населення, а не йти у фарватері. І вони провалили свої лідерські функції, і вони тепер наздоганяють. Принаймні, вони мають пояснювати зараз своїм виборцям, чому ті мільярди, які раніше спрямовувалися на культуру, інфраструктуру, охорону здоров'я, захист довкілля, зелені технології, ця вся ця веселка гуманітарна, позитивна, правильна, на розвиток, тепер має переспрямовуватися, о диво, на колишнього союзника, на боротьбу з колишнім партнером, союзником, політичним, економічним, військово-промисловим, Росію.
0: Ні, ну, почекайте, пане Володимире, ну ніколи Росія не була союзником країн НАТО. Не було у них жодних, жодних союзних договорів. Між країнами.
10: Хочу нагадати, що Росія була учасником програми НАТО «Партнерство заради мира». Росія мала вищий формат за Україну взаємодії з НАТО «Рада Росія-НАТО». І Росія на рівні засідала з країнами-членами НАТО, на відміну від України, на приставному стільчику. Якщо це не було зартикульовано ще більше, ну куди вже далі більше?
0: Ну, слухайте, не було союзницьких зобов'язань у Росії і країн НАТО. Те, що вони брали в програмах спільних, а там партнерство заради миру, та це були партнерські програми, але це не були союзницькі зобов'язання.
10: Само собою, не союзницькі зобов'язання. Союзницькі зобов'язання можуть бути лише в рамках Вашингтонського договору про членство в НАТО.
0: Звісно.
10: України те не було ніяких і немає союзницьких зобов'язань з НАТО. Найвищий документ, який в нас існує, це Хартія про особливе партнерство, підписана в 97-му році, і потім зміни до цієї хартії в 2008 році, якщо я правильно пам'ятаю.
0: А я все ж таки не можу собі уявити, щоб там якась країна лупанула, наприклад, по китайському танкеру. І немає значення, він там державний, чи він представляє якусь приватну компанію, і не було б якоїсь реакції. А те ж саме, в принципі, і щодо росіян, чи по американському танкеру, там взагалі, мені здається, державне щось знайти, в принципі, неможливо. От в структурі американської економіки щось знайти державне, в принципі, мені здається, неможливо. Але я не кажу, що там, скажімо, після цього треба, щоб наші європейські партнери топили, до прикладу, російські танкери, але бодай затримувати їх. Ну, має ж бути якась реакція на це свавілля і, по суті, справи акт агресії проти суверенної території країни НАТО.
10: Я не бачив наразі інформації, остаточно підтвердженої і верифікованої, про те, що це був напад російський. Не бачив. Можливо, я пропустив. І от, власне кажучи, НАТО організація хоч і військова, але досить виважена. І до того часу, поки остаточно не будуть і перевірені, верифіковані всі дані, підтверджені про те, що це був російський напад, якоїсь притомної відповіді, такої гарячої, які б ми хотіли, не було. Ну, дивіться, коли росіяни збили... Ну, зайшли в турецький простір з Сирії, було очевидно, російські літаки, турки їх збили, при тому, що двічі збили. Що росіяни відповіли? Туристи, помідори. Там було очевидно, там не було якихось сумнівів. Зараз складніше виявити моментально, максимально швидко виявити, розібратися, підтвердити для того, щоб дати негайну відповідь. Тому навіть та ж сама Туреччина поводиться в цій ситуації обережно. Я не виключаю в тому числі через те, що ми трішки підзабули, але той же самий Іран, він все ще має недознищені ракети, які чудово досягають з їх території до військової бази «Інжелік» на південному сході, військово-авіаційної бази НАТО «Інжелік» на південному сході Туреччини. Там розташовується американська ядерна зброя. Різна там кількість, від 20 до 50 ядерних, тактичних ядерних боєголовок, але це немало. І Туреччина хоч і помахала у відповідь своєю ракетою, яка може там летіти вдвічі більше, але все-таки не можна і цього виключати. І, знову ж таки, виваженість навіть в цій ситуації для Туреччини, як країни-члени НАТО, вона є першочерговою. Те, що вже відбувається в НАТО консультації, це поза сумнівом. Чи активована наразі четверта стаття про консультації Вашингтонського договору? У мене такої інформації немає.
0: Але дивіться, от, ну, ви кажете, що це треба все ретельно перевіряти, верифікувати.
10: Ну, так роблять.
0: Ну, звісно, так. Але з іншого боку, ми ж з вами маємо політичне підтвердження з боку Росії і політичну позицію Російської Федерації, яку, якщо перекладати з дипломатичної мови, вони сказали, будемо бити по цивільних кораблях. Тому що Росія відхилила всі пропозиції щодо перемир'я в Чорному морі. До речі, це і український міністр Висоцький агросектору. Аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький це підтверджував. Та і, власне, всі ці раунди переговорів, коли Росія відмовилася від переговорів, по суті, щодо відновлення роботи українського зернового коридору. Тобто вони, по суті, справи підтвердили, що вони будуть бити по цивільним суднам, які виходять або заходять в українські порти. Тому мені здається, що це продовження політичної лінії Росії. Ні, досліджувати можна, там, звідки прилетіли дрони, очевидно, що не з Марсу. Але я ще хочу нагадати, що було вбито і українського капітана, я сьогодні побачив цю інформацію, Олексій Сидорук, це одесит, який загинув внаслідок, ну, я буду говорити, не загинув, а якого вбили внаслідок удару російського дрона по судну. І з тієї інформації, яку я бачив, Олексій Сидорук сам виводив судно на капітанському містку А це при тому, що віддав наказ всьому екіпажу перебувати в трюмі, щоб забезпечити безпеку своїх людей, які були на борту. Фактично одноосібно ризикував, і його було вбито ударом дрона. А ми будемо далі сумніватися, що це російські дрони?
10: Ми не можемо підтвердити цього. Знову ж таки, якщо ми діємо як правова держава в правовому полі, без доказів або явки з повинною ми не бачили, ми не можемо стверджувати. Водночас, я хочу ось до якого питання привернути увагу. Починаючи десь з травня минулого року, ми, принаймні в резервах НАТО, постійно наголошували нашим партнерам, що дивіться, раніше чи пізніше ви зазнаєте нападів в першу чергу на критичну інфраструктуру. І ця критична інфраструктура буде аеропорти, бо це очевидно, це масово, це не потребує величезних питань. Цим займалися, і при тому, що ми це заявляли на Всеєвропейському поліцейському конгресі у Берліні, куди чомусь з невідомих причин, попри величезні запрошення німецької сторони, посол України в Німеччині Макеєв так і не з'явився. Зараз, начебто, його знову запросили на черговий захід в Берліні, але у нас відсутня інформація про те, що він також з'явиться. Ну і Лейпциг-Халі, ми вже бачимо цей приклад, тому що наші експерти спрогнозували з точністю до 80%, що відбудеться. Ми просто брали Берлін, ми не брали Лейпциг. Тому що столиця. І ми попереджали, що, власне кажучи, наразі у зв'язку з масованим застосуванням морських і авіаційних дронів, які можуть літати у відкритому морі, може бути змінена концепція нападу на судно, чи то піратами, чи то не піратами. Ми пропонували зробити дослідження тим же самим німцям і нашим партнерам по НАТО, зробити дослідження по їх комерційному флоту, данцям пропонували, для того, щоб розробити концепцію захисту екіпажами наших ветеранів, ті, які були пілотами дронів, але які списані з різних причин, і використовувати їх для захисту комерційних суден. Ні німці, ні данці до цього часу активної якоїсь діяльності в цьому напрямку не розвинули. Я от буду бачити їх практично через 10 днів, і оцей ось приклад також наведу. Дуже хочеться запитати дівчата і хлопці з генеральськими погонами, ми вас попереджали, чому? Чому це так відбувається? Ви маєте ресурси, ви маєте військово-промислові ресурси, ви маєте економічні ресурси, ви маєте розуміння і бажання, чому ви цього не робите. От це величезне питання. Чому вони не роблять? Я виключно, тут уже з досвіду взаємодії з ними більше 3 років, покладаю цю відповідальність на розрив між політиками і військовими. І величезний, зараз згадаю, як це правильно звучить, величезну адаптаційну прірву. Адаптація між полем боя, де б вона не знаходилася, чи то на землі, чи то на морі, чи то у повітря, і розробниками, виробниками, бізнесом, які можуть пропонувати рішення. У нас ця адапційна, вже у нас немає адапційної прірви, по суті, але у нас проблема величезна з державною бюрократією, все ще.
0: Але знаєте, що цікаво?
10: У натівців це величезна.
0: Але знаєте,
10: це реально прірва.
0: Що цікаво, що от ви будете запитувати у генералів, хлопці і дівчата, що ви підготували. А мені здається, що військові все одно мають готувати доктрину і подавати її політикам. А це вже питання політиків, затверджувати її, приймати чи не приймати. Так от при всьому рівні бюрократії у нас головнокомандувач Драпатий, Михайло Драпатий, я так розумію, підготував відповідний план дій задля перемоги. Водночас НАТО, як повідомляють з Брюсселя, розробляє теорію перемоги на випадок нападу Росії на країни східного флангу Альянсу. Ось про цей документ вам щось відомо?
10: Ну, дивіться, немає стратегії чи політики НАТО, як би так називалося. Ця ініціатива належить американцям, при тому, що це вони намагаються натягти парасольку НАТО на оцю свою ідею, але вона саме розробляється американцям з декількома чи з декількома союзниками, я не можу наразі стверджувати. І вона передбачається для презентації на цій зустрічі, яка незабаром відбудеться у Варшаві, в обмеженому колі країн-членів НАТО. Тому я не хотів би притягувати за вуха оцю американську ідею до всієї організації, попри те, що США і ті учасники, які будуть брати, які будуть присутні на цій зустрічі у Варшаві, країни-члени НАТО. Це спроба, чергова спроба американських невігласів підмінити НАТО, не посилити НАТО, не створити додану вартість, а підмінити НАТО чимось новим видуваним. Ну, це агресивне невігластво, яке наразі існує і з яким доводиться боротися старшим товаришам по НАТО, ну, по суті, європейським. Знаєте, тут в цьому документі немає надзвичайно важливої складової. Там є технологічний капітал прописаний. Можливо, ми ж цього документа не бачили всього, бо ми бачимо тільки витоки. Я не бачив цього документа.
0: Зрозуміло. Так, маємо з вами завершувати. Ще от державний секретар Марко Рубіо відправляється з візитом до Ісландії, Греції та Португалії для переговорів з питань безпеки на тлі зростаючої занепокоєності, як сказано, це Радіо Свобода повідомляє, союзників по НАТО щодо військової активності Росії. Ви лише от одним словом, бо ми вже завершили, по суті, справи. Це і є консультації з партнерами на тлі серйозної загрози?
10: Так. Це звичайна триваюча робота, нічого екстраординарного в цьому немає.
0: Дякую. Володимир Джиджора, віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО. З нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10? Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. NPS «Каско» «Все включено «Аркс» за даними незалежної платформи «Ревізіон» 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
3: Більшість соціальних і пенсійних питань в Україні можна вирішувати без поїздок до державних установ та очікування у чергах. На порталі та у застосунку «Дія» зібрані ключові електронні послуги, які допомагають швидко отримати необхідні документи для оформлення субсидій, виплат або перевірки стажу, як для себе, так і для своїх старших родичів. У «Дії» доступні такі пенсійні та соціальні документи. Довідка про доходи пенсіонера. Вона дозволяє підтвердити офіційний розмір пенсійних виплат, наприклад, під час оформлення пільг чи матеріальної допомоги. Витяг із реєстру застрахованих осіб, а також форми ОК-5 та ОК-7. Ці документи містять вичерпну інформацію про страховий стаж, нараховану заробітну плату та сплачені єдині внески за всі попередні роки роботи. Вони необхідні для нарахування лікарняних, призначення пенсій чи вирішення трудових питань. Окрім цього, цифрові сервіси дозволяють швидко розв'язувати її побутові завдання. Наприклад, зберегти та перенести свій номер телефону під час зміни мобільного оператора прямо у застосунку. Багато людей літнього віку не звикли щодня користуватися цифровими сервісами. Виділіть кілька хвилин і допоможіть своїм батькам чи рідним один раз налаштувати застосунок та поясніть базові функції. Надалі вони зможуть замовляти потрібні довідки самостійно, просто із дому, заощаджуючи час, сили та уникаючи зайвого стресу.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Росія готує новий масований удар по Україні, заявив президент Володимир Зеленський після селекторної наради. Каже, Україна вже готується до можливої атаки. Урядовці та представники областей напрацювали додаткові логістичні рішення, а військові визначили, як розподілити засоби протиповітряної оборони та захистити ключові об'єкти. Зеленський також повідомив, що Україна забезпечує необхідне озброєння для винищувачів F-16, засоби перехоплення та протиракети. Водночас найскладнішою залишається ситуація з засобами для перехоплення балістичних ракет. За словами президента, їхнє постачання залежить від міжнародних партнерів, з якими Україна продовжує переговори. Кабінет міністрів пропонує запровадити штрафи за самовільне проникнення на військові об'єкти. Відповідний законопроект уже зареєструвало у Верховній Раді. За звичайне порушення штраф може становити від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень. Якщо людина повторно протягом року проникне на військовий об'єкт, сума зросте до 34 тисяч. Найбільше покарання передбачене за проникнення в умовах особливого періоду до 51 тисячі гривень. Йдеться, зокрема, про військові частини, на території зі зброєю та технікою, також окремі військові будівлі. Такі об'єкти мають бути огороджені або позначені відповідними знаками. Законопроект ще має розглянути Верховна Рада України, а після того повинен підписати президент. У Польщі розпочали нові пошукові роботи на місці можливого поховання українців, які загинули або зникли безвісти під час Другої світової війни. Дослідження стартували у селі Ласки у Люблінського воєводства. Це вже другі пошукові роботи після тривалої паузи. Дозвіл на проведення робіт на території місцевого православного кладовища польська сторона надала наприкінці серпня. Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик масштабного поширення небезпечної інфекції в Росії як низький. Йдеться про ситуацію в Іркутську, де минулого тижня раптово померла працівниця наукового інституту, що займається дослідженням чуми. Жінка захворіла та померла за два дні. Російська влада заявляє, причиною стала пневмонія невідомого походження. Водночас перевіряють інформацію про можливу легеневу чуму. Контактних із померлим встановили та взяли під медичне спостереження. Наразі в них не виявили симптомів захворювання. У кількох медзакладах та на території інституту запровадили карантин. ООС кажуть, ризик для Іркутська оцінюють як від помірного до низького, для решти Росії як низький, а для Європи дуже низький. Організація стежить за ситуацією та очікує від росіян додаткової інформації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: слухаєте Радіо НВ.
1: Відповідальні особи у фракції «Європейська солідарність» повідомляють, що позиції народного депутата Олексія Гончаренка, ми з вами сьогодні згадували ініціативи народного депутата, щодо завершення війни та майбутньої системи безпеки України не відповідають поглядам політичної сили. Про це повідомляється на сторінці «Європейської солідарності». У поліцилі зазначили, що через ідеологічні розбіжності ухвалили рішення не продовжувати спільний політичний шлях із Олексієм Гончаренком. Я зараз зацитував НВ. На зв'язку з нами Марія Іонова, народна депутатка, фракція «Європейська солідарність», членкиня Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пані Марія, вітаю вас в ефірі.
2: Доброго дня.
1: Уточніть, будь ласка, Олексія Гончаренка офіційно виключили із фракції?
2: Відповідаючи на ваше питання, фракція ухвалила заяву про те, що Олексій більше не може бути членом нашої політичної команди. Рішення було ухвалено одностайно. І те, що стосується Олексія, то, і, скажімо так, те, що він почав свою позицію викладати, то, звичайно, це питання насамперед його політичних принципів і бачення майбутніх дій, ну, точно нікого не покарати. А те, що стосується нашої фракції «Європейська солідарність», то все ж таки у нас є наша чітка ідеологія, у нас є наше стратегічне бачення, яке не тільки з початку повномасштабного вторгнення, все ж таки це відбулося в тому числі після російської агресії початку 2014 рік. І тому для нас дійсно принципово важливо, щоб дискусія про політичну, скажімо так, тактику, да, те, що розпочав цю розмову Олексій, вона не перетворювалася, знаєте, на розмивання наших базових принципів і цінностей. І тому така, так, на жаль, така розбіжність. У нас, скажімо так, раніше були деякі непорозуміння, в тому числі там те, що стосується і мобілізації, і воєнного стану. Але повірте, все одно, ну, була спільна робота багаторічна, і особливо те, що стосувалось міжнародного треку, Олексій завжди був дуже активним і принциповим по захисту інтересів держави. І мені, ну, насправді прикро, що так це, скажімо так, відбулося і так, така його позиція, але це мені здається, що причина в тому, що, на жаль, ну, мені, скажімо так, прикро, що немає дійсно позиції влади, що стосується НАТО, наших червоних ліній. Як ми бачимо, зараз ми всі спільно працюємо на всеохоплює припинення вогню. Ну, тобто, знову ж таки, знаєте, звичайно, зараз це гаряча тема, от я дуже багато отримую запитів, але, ну, теж якось не дуже справедливо, тому що Олексій, він полишає фракцію, знаєте, не через звинувачення у корупції чи кримінальні справи. Те, що ми з вами бачимо ледь не ще тижня в «Слузі народу». А тут питання ідеологічних розбіжностей. Мені здається, що все ж таки ми, вибудовуючи, ну, я міжнародний секретар політичної партії «Європейська солідарність», ми розбудовою партії займаємося, ну, всі ці багато років.
1: Пані Марія,
2: так.
1: Ми спробуємо з вами зараз структурувати нашу розмову. Добре?
2: Добре.
1: Я зараз лише уточнюю, тому що існують же юридичні процедури. Чи те, що ви сказали щодо рішення і щодо так сформульованої заяви політичної сили «Європейська солідарність» означає, що сам Олексій Гончаренко має написати заяву про вихід з фракції?
2: Ви знаєте, вчора було прийнято рішення, що Олексій не буде членом нашої фракції. Про це вже буде оголошено на найближчому засіданні.
1: А скажіть, що що особисто вас тригернуло в ідеях Олексія Гончаренка, тому що у нас же говорять на різних рівнях, говорять про переговори з Росією. Я сьогодні побачив інформацію про те, що озвучив президент Зеленський. Він сказав, що Україна готова брати участь в тристоронніх переговорах, ну так, в форматі Україна, Сполучені Штати, Росія, але мова йде про якісь переговори. Що особисто вас тригернуло в тому, що озвучив Олексій Гончаренко? І оскільки ви сказали, що рішення фракції було одностайне, я так розумію, що ви теж голосували за те, щоб не продовжувати політичний шлях з Олексієм Гончаренком.
2: Знову ж таки, я повторюсь, що ми дійсно багато років спільно працювали саме для українського національного інтересу. І Олексій Гончаренко був дуже активним членом нашої фракції. І це рішення, воно точно не перекреслює попередньої роботи. І повірте, особливо там і початок російського анексії, починаючи з анексії Криму, завершуючи повномасштабне вторгнення. І я дозволю собі нагадати, що Олексій взяв до руки зброю так само на початку повномасштабного вторгнення. Але, ну, скажімо так, для нас, для нашої політичної сили, партійна єдність точно не може бути формальністю, якщо на принципові питання, скажімо так, про майбутнє держави даються принципово різні відповіді. І знову ж таки, я спілкуюся як із представниками громадянського суспільства, так і з військовими. Я вже там не говорю про свою роботу як членкині Комітету закордонних справ, тому для Європейської солідарності, ну, для нашої політичної сили, в тому числі якби для багатьох партійців, сильна українська армія і українська мова, і незалежна українська церква, і членство України саме в Європейському Союзі і НАТО, це і є фундамент державності, і повірте, я вважаю, що і наша фракція вважає, що ЄС і НАТО – це насправді довготривалий, сталий мир. Але водночас, на жаль, немає дискусії, ну, скажімо так, конкретних рішень, де насправді визначалась би там наша маршрутна карта або там наша позиція стратегічна, що стосується там спочатку припинення вогню, потім переговорна позиція, тобто якась маршрутна карта. Тому я вважаю, що ми зараз точно, ну, маємо якби така потрібна така максимальна політична відповідальність кожної фракції, кожного депутата зараз працювати на, знаєте, саме виконання в тому числі і наших євроінтеграційних зобов'язань і, знаєте, своєчасне отримання такої міжнародної допомоги. І повірте, ми так само будемо про це говорити і над цим працювати. От вчора, будучи на прийнятті Дня Єдності, посол Німеччини, він в тому числі нагадав про те, що Україна потребує реформ, і є зобов'язання і про ЄС, тобто і НАТО. Тому я би зараз не, скажімо так, цю ситуацію не перетворювала на якусь таку політичну драму, яка витісняє з порядку денного все ж таки реальні проблеми держави. Тому що так, і ми про це вже, я не знаю, скільки часу наголошуємо, що Україна потребує дискусії про те, як закрити оборонний дефіцит, як, вибачте, дати відповіді на питання по мобілізації. І це не тільки про людський ресурс. Ну, давайте чесно, скільки разів ми вже просили і заявляли, що мобілізація – це не тільки про набір людей і проблеми з ТЦК. Це дуже комплексне питання. Це про взагалі, ну, фінансування наших сфери безпеки і оборони. Це виконати взяті перед Європейським Союзом, іншими партнерами забезпечення. Тобто нам треба зараз працювати всім на там фінансову стійкість держави. Але водночас, так, нам важливо зберегти принципи, заради яких Україна воює. І тому що для Путіна, і ми з вами почули, це його стратегія на знищення. І тому, скажімо так, те, що у нас сталося в політичній силі, так, це такі політичні, ну, розбіжності, я вважаю, як в демократичній політичній партії. Це, ну, частина політичного такого життя, і знову ж таки, ми не відкладали це рішення таких, і нам важливо головне, знаєте, не відкладати вирішення критичних для держави питань через внутрішньополітичні конфлікти. І тому сьогодні, ну так, на жаль, ми маємо ситуацію, коли політичні шляхи нашої політичної сили і Олексія розійшлися. Але це точно не означає припинення, ну, скажімо так, можливості співпраці у Верховній Раді.
1: Ви знаєте, якщо я, його пані Марія, ви знаєте, я просто, я чому вас розпитую, щодо Олексія Гончаренка і як фракція до цього поставилась, тому що у мене склалося суб'єктивне враження, що, можливо, Олексій Гончаренко, це, повторюю, це моє суб'єктивне враження, відчуваючи певні електоральні вітри і настрої, можливо, він почав формування так званої партії миру, чому кажу так званої, тому що та я думаю, що 99,9% українців за те, щоб мир. А українцям точно не подобається жити в умовах масових обстрілів і ховати своїх співвітчизників. Це однозначно. Тут питання в тому, щоб під час цих розмов і формування такої партії миру не загубити саму Україну.
2: А державність.
1: Державність, так. І тому я у вас, розпитую, як, що, власне кажучи, сталося. А ви з Гончаренком намагалися поговорити, щоб з'ясувати якісь обставини, так? А що сталося? Що відбулося? Тим більше, ви ж самі нагадали, що в Пар'є він були епізоди, коли він просто бійцем виглядав. Це теж правда. І до речі, чи був присутнім Олексій Гончаренко на фракції, коли приймалося рішення про те, що ваші політичні шляхи далі розходяться? Можливо, він вам щось розповів?
2: Дивіться, перше, я ще раз повторюю і наголошую, що це не означає якоїсь припинення можливості співпраці. Тому що ви праві, що він відстоював українські інтереси, як і за кордоном, але давайте будемо відвертими, він був автором багатьох дуже законодавчих ініціатив. І якщо, знову ж таки, вони будуть і надалі ці ініціативи відповідати інтересам України і не суперечити таким принциповим засадом нашої фракції партії «Європейська солідарність», то ми точно будемо з ним співпрацювати надалі в парламенті. Тому, знаєте, такий позафракційний статус, він все ж таки не означає протистояння, тому що парламентська робота, вона має визначатися змістом рішення, якимись особистими конфліктами, тому що у нас так само багато колег з інших фракцій, де ми точно підтримуємо ті чи інші ініціативи. І відповідаючи на ваше питання, якби ця ситуація повинна стати, знаєте, приводом для значно ширшої розмови про те, яким саме має бути завершення війни. Тобто так, Олексій цю дискусію спровокував. На жаль, скажімо так, ми були поставлені перед фактом, початком цієї дискусії. Але знову ж таки, українське суспільство має право знати не лише якусь там загальну мету від влади, а все ж таки припинення війни та встановлення справедливого миру. Тобто, чи не влада, яку дійсно бачить таку реалістичну стратегію її досягнення, і які гарантії безпеки Україна отримає, що саме влада готова або не готова обговорювати з Росією. Ми готові про це говорити, починаючи, вибачте, від голів фракцій і груп, завершуючи там комітетами. І тому Європейська солідарність, повірте, ми точно готові до цієї дискусії, але наша принципова позиція залишається незмінною вже багато років. Мені здається, нам ніхто не може пред'явити якісь демо, що ми зрадили. І я ще раз наголошую, що мир має бути результатом посилення України, а не ціною відмови від тих принципів і здобутків, завдяки яким Україна вистояла. І це теж, якби, що відмінність, да?

0: Тобто, от що саме зараз обговорює влада з партнерами? Ми знаємо, от щодо завершення війни. От я не знаю. Я не знаю, про що вони ведуть мову з американцями. Ну, тобто, я вже там не буду згадувати про Оман. От можна ми спільно, теж і влада, ми, ну, скажімо так, я не хочу, щоб ми підривали довіру. Тобто, зараз довіра, тобто, у нас розійшлись шляхи, тому що Олексій має одне бачення, от саме в цей період, а ми бачимо інше бачення. І тому ми точно будемо продовжувати для того, щоб цей мир, він не був тимчасовий. І ми після цього не втратили би нашу державність, як ви сказали. Що стосується Олексію, він пояснював свою позицію, він розказував. Вона не співпадає з нашими ідеологічними засадами. Тому, як, знаєте, люди, які шанують один одного і пройдений шлях, я вважаю, що ми його завершуємо достойно.
1: А скажіть,
0: я ще раз говорю, мені би дуже хотілося,
1: щоб
0: так у фракції...
1: Ви ж сказали, що далі будете співпрацювати, просто Гончаренко буде в статусі позафракційного.
0: Ні, дивіться, я, вибачте, ви тоді ви не перекручуєте мої слова. Я сказала, що ми будемо співпрацювати, якщо законодавці ініціативи не будуть суперечити нашим принциповим позиціям.
1: Ну це апріорі, слухайте, ну це за завершення. Як можна співпрацювати, якщо це суперечить вашим поглядам?
0: Така співпраця вже
1: в принципі неможлива.
0: Ну, тому ми будемо співпрацювати там, де це не буде суперечити нашим ідеологічним поглядам.
1: Так, зрозуміло. А який статус Олексія Гончаренка відтепер в ПАРЄ, як ви вважаєте, в Парламентській асамблеї Ради Європи? Тим більше, що він же там очолює президент комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з міграції біженців та переміщених осіб.
0: Дивіться, на вчорашній момент було прийнято одне рішення. У нас ще будуть фракції засідання, і я думаю, що це питання буде вирішено. Тому що, ну, дійсно, знаєте, розлучення, воно відбувається, скажімо так, завжди, в будь-якому випадку, боляче обидвом сторонам, але я вважаю, що ми вийдемо з ситуації достойно, залишившись вірним своїм принципом.
1: Тобто я так розумію, що можлива, теоретично можлива процедура відзиву Олексія Гончаренка з посади в парламентській
0: асамблеї. Такого рішення фракції ще немає, ще не обговорювали.
1: Те, що Олексія Гончаренка занесли в базу миротворця, що це означає, на вашу думку, для подальшої роботи народного депутата?
0: Чесно, як вам сказати, я більше дивлюся і аналізую те, де ми можемо посилити, скажімо так, ті напрямки, де це буде корисно для України. Я вважаю, що все ж таки у Олексія є... скажімо так, хороші контакти на міжнародному рівні, він зараз дійсно веде непросту співпрацю з ВПРЕ, і там, скажімо так, теж обговорюється, в тому числі, щодо послаблення Російської Федерації. Але щодо вашого питання, кажучи, я вважаю, що це, ну, мені зараз хотілося б більше зосередитись на те, як ми можемо посилити наші збройні сили і як ми можемо з силою примусити Російську Федерацію припинити вогонь. Я вам скажу, що от я зараз повернулася з Стокгольму, і там дуже сильно, серйозно звучить тема по дезінформації, по булінгу. Зараз всі бачать і спостерігають, що відбувається в Німеччині. Тому я би дуже хотіла, щоб ми, знаєте, робили такі інвестиції саме в відповідальність держави-агресора. І знову ж таки працювали над тим, щоб Росія максимально понесла відповідальність за свої воєнні злочини.
1: Я відчуваю, як вам фізично важко говорити. От, але, по-перше, дякую, що ви погодились на ефір, незважаючи на це. Це, по-перше. Але я, знаєте, я вас почув.

0: От я вас почув. Ви робите акцент на тому, що вам тяжко в зв'язку з цією втратою, але треба дивитись в майбутнє і говорити про те, як зміцнити Україну, щоб катастрофічних сценаріїв не відбулось. Отже, справді, зараз я ще питання не сформулював. Верховна Рада так буксує, м'яко кажучи, щодо того, що називають євроінтеграційними законами, а на кону фінансова підтримка від наших партнерів, від європейців. І ми ж з вами чули, що і в бюджеті, який так умовно називають оборонним, діра в 27 мільярдів доларів. Тому, бачите, ми з вами так перейшли від теми Олексія Гончаренка до того, що має зробити Верховна Рада, щоб апокаліптичні сценарії навіть не виносилися на громадський розсуд.
1: Знаєте, ви праві, що дуже важко говорити із-за того, що це все одно, скажімо так, дуже вдарило нас як особисто, так і знову ж таки, і по політичній силі, да, із-за того, що завжди важко, особливо коли дуже серйозний спільний і шлях ми пройшли, в тому числі по захисту українських інтересів. Але, знаєте, мені дуже прикро, коли ми дуже багато забуваємо і все ж таки більше говоримо про ті речі, які нас роз'єднують. Я дуже би хотіла, щоб ми більше говорили про те, що нас об'єднує. Да? Тобто,
0: Я поясню, чому так багато про це говорять. Тому що це не ми з вами вкинули цей штучний розкіл на тих, хто за мир і тих, хто на війну. Вам не здається, що це достатньо тупа інформаційна маніпуляція, тому що і ви за мир, і я за мир, і наші діти за мир, і наші батьки, які живуть під обстрілами, всі за мир. Тому, мені здається, тут наше суспільство просто штучно розкололи в черговий раз. Тому ми про це з вами зараз і говоримо.
1: А може це тому, що влада не дає відповіді на ті питання, які нас турбують? Можливо. А може це із-за того, що все ж таки влада досі не відповіла на питання по Оману, по Стамбулу, по тим людям, які збігли за кордон? Ми ж вже не згадуємо, да, цих всіх Куніцьких, Шміцьких, я вже не говорю про генерального прокурора.
0: Та говоримо
1: розумієте?
0: Регулярно.
1: Тобто ми,
0: регулярно.
1: А чому тоді влада нас не чує? Ні медіа, ні парламент, ні міжнародних партнерів.
0: Ви ж там ближче до влади. Навіть на брифінги не запрошують, а ви ж там ближче до влади.
1: Брифінгів навіть немає. Навіть немає прес-конференції відкритої, де чесно зададуть питання напряму президенту. Розумієте, це проблема. А Україні дійсно потрібен цей цілісний український план миру. І він має дійсно дати відповідь на ключові питання. Як припинити бойові дії? Як нам зробити цю, скажімо так, призупинення вогню? Як гарантувати безпеку після їх завершення? Як унеможливити нову російську агресію? Як оця серія якихось, ми з вами бачимо, там, часткових домовленостей, вона не може замінити цілісної стратегії миру і безпеки. Я вам скажу, що все можливо, ці всі обговорення. Вибачте, але з 2015 року в парламенті існувала Мінська платформа, де були присутні представники різних фракцій і груп, де були присутні учасники переговорів. І ми все це чесно обговорювали з плюсами і мінусами, бо завжди всі рішення вони не ідеальні. Але ми завжди знаходили ті ефективність, яким ми рухались крок за кроком, знову ж таки, не знімаючи жодної відповідальності з Російської Федерації. Тому мені дуже хотілося б, щоб ми для себе першочерговим завданням всі, в тому числі і влада нам давала можливість, в тому числі говорити і не блокувати, наприклад, нам онлайн з Конгресом Америки. У нас за 7 років не було, як у комітет та зовнішніх зв'язків, жодного онлайн з нашим комітетом візаві. Чому блокувати? Чому він монополізував цю американську лінію? У нас є круті просто і представники громадських організацій, аналітичних церкви.
0: А хто монополізував? Хто не дає? Озвучте, будь ласка.
1: Вибачте, давайте чесно, на початку повномасштабного вторгнення і ще там раніше це монополізував Зеленський і Єрмак. Америкою займався тільки Єрмак і Зеленський. Ну, може, ще...
0: Поясніть мені, будь ласка. У нас ми просто вже вичерпали наш ефірний час. Але на рівні депутатському з членами Конгресу ви можете спілкуватися, чи вам заборонили
1: це робити? Дивіться, ми це робимо в межах своїх контактів і можливості, повірте, дуже активно. Але є парламент. Ви ж знаєте, що у нас, що стосується Америки, bipartisan support, да? Тобто ми абсолютно маємо тримати двопартійну співпрацю і координацію. І так само ми, як парламент, маємо так само бути представленими різними політичними силами, але мати одну єдину українську стратегію щодо взагалі не тільки захисту демократії, а боротьби за демократію. І так, ми розуміємо, що досить зараз несприятливо, але все одно треба переступити, і президент має зрозуміти, що парламент, він не послабить його позицію, а посилить його позицію.
0: Дякую, Марія, дякую. І парламент, і парламентарі, і депутати мають усвідомлювати собі суб'єктність. Безумовно. Тому що питання, а навіщо ми тоді депутатів обирали? Марія Іонова, народна депутатка, фракція «Європейська солідарність», членкиня Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, з нами була на зв'язку. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: У фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Дія повідомлятиме про скасування зареєстрованого місця проживання. Раніше такі повідомлення надсилали листами, які могли загубитися або залишитися непоміченими. Тепер пуш-сповіщення приходитимуть у додаток, щоб ви дізнавалися про статус свого місця проживання миттєво. Причин скасування зареєстрованого місця проживання може бути декілька: недійсний паспорт, порушення вимог законодавства реєстратором, рішення суду або виявлення недостовірних відомостей. Пуш-сповіщення отримуватимуть усі користувачі Дії від 14 років. Головне, щоб у реєстрі територіальної громади були ваші дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Актуалізувати інформацію у реєстрі можна за кілька кліків через портал «Дія».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. На Волині чоловік напав на відвідувачів гіпермаркету. Інцидент стався кілька годин тому у Ковелі. В поліції кажуть, чоловік узяв з вітрини сокиру та поранив трьох людей. Усіх потерпілих госпіталізували, вони отримують медичну допомогу, нападника затримали. Це місцевий житель 2003 року народження. Попередньо поліція кваліфікує його дії як замах на убивство. На місці працюють слідчі. Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки. Основну увагу приділили роботі систем радіоелектронної боротьби та захисту інфраструктури від російських атак. За словами президента, саме РЕБ допомагає знешкоджувати значну частину російських шахедів. Тому військовим і виробникам визначили додаткові завдання, щоб масштабувати найефективніші рішення. Головне управління розвідки доповіло про технологічні пріоритети Росії на ці наступні роки та постачання компонентів для виробництва зброї. На основі цих даних Україна готує нові санкції та працюватиме над їхньою синхронізацією з партнерами. Окремо на ставці визначили завдання щодо забезпечення українських сил далекобійними дронами на наступний рік. Ну і з наступного року в українських школах планують оновити курс захисту країни. Як розповіли в Міносвіти, старшокласників навчатимуть не лише основи військової підготовки, а й сучасних навичок. Зокрема, йдеться про керування дронами, кібербезпеку та інженерію. Також учні опановуватимуть тактичну медицину, пілотування безпілотників і стрілецьку підготовку. Для поглибленого навчання працюватимуть спеціальні осередки захисту України. Наразі в країні їх понад 1000, вони охоплюють близько 80% старшокласників. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідники для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOK.ua.
9: Уряд установив порядок роботи закладів охорони здоров'я під час повітряних тривог. Приймання пацієнтів, які потребують екстреної та невідкладної медичної допомоги, здійснюється незалежно від рівня загрози. Працюють так і диспетчерські служби, бригади екстреної допомоги. За жовтого рівня загрози, дронові атаки, медичні заклади не зупиняють роботу та продовжують провадити діяльність у приміщеннях, де вона здійснюється у звичних умовах. За червоного рівня загрози – ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза – працівники та пацієнти мають переміщуватися до укриття. Водночас надання медичної допомоги, переривання якої може становити небезпеку для життя або здоров'я пацієнта, має тривати. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановні, я маю дещо сказати. В той час, коли ворог активно винищує український бізнес, а без підприємців, я вважаю, життя на цій планеті практично неможливо. Це хіба що в стані якогось анабіозу треба перебувати. Так от я почув слова народного депутата від «Слуг народу» Дмитра Кисилевського. Це було в програмі, яку вела Власта Лазур, тут у нас на Радіо НВ. І Дмитро Кисилевський сказав, що ворог не зможе винищити наш бізнес. Так, він б'є зараз по великому бізнесу, намагаючись палити просто логістичні можливості, хаби, склади, виробничі потужності, б'є по доменних печах, металургію знищує, по енергетиці, але не зможе вбити український бізнес, тому що у нас ще є малий і середній бізнес. І я тут подумав, що, можливо, держава нарешті згадала, що є малі і мікробізнесмени, малесенькі. Ось, і що в такий критичний час було оцінено те, що є такі люди, які не оперують, очевидно, мільярдами, але щодня роблять свою роботу, диверсифікуючи ризики по всій країні. Ну, і загалом це ж... Це питання функціонування країни, сервісів, служб різноманітних. От я вирішив поговорити на цю тему. З нами на зв'язку Борис Емельдеш, амбасадор Національної бізнес-коаліції малого та мікробізнесу. Пане Борисе, вітаю вас в ефірі.
10: Доброго дня.
0: Скажіть, будь ласка, в такий критичний час держава оцінила значення мікро, малого і середнього бізнесу, розуміючи, що та ворог сконцентрувався на крупних мережах, і зараз навантаження, мабуть, на малий бізнес збільшилося суттєво?
10: Виходячи з останніх ініціатив від уряду і влади, то можна казати, що ні. Це про ПДВ для представників малого та мікробізнесу. І все, що після цієї ініціативи буде впроваджено. Це якраз те саме РРО, яке було під час війни, цей закон війшов в силу. Тобто це стосується оцих таких от новацій, які збільшують тиск на малий та мікробізнес, а не покращують його роботу, особливо під час війни.
0: А логіка ж наступна. Ну, от за нормальних умов, це особливо не пресувати там мікро і малий бізнес з тим, щоб він якось існував. І це ж питання самозабезпечення громадян, так? Коли вони самі собі створюють робочі місця. А можливо, зараз парадигма в тому, що держава потребує грошей, і зараз фіскальне навантаження на той же мікро-малий бізнес буде лише збільшуватись. Як вирішити цю проблему? З одного боку, потрібен ковток свіжого повітря в країні, яка перебуває під таким тиском, а з іншого боку, держава шукає гроші.
10: Ну, дивіться, в нас чомусь, да, коли от завжди є, знаєте, як два шляхи. Один легкий, а другий вірний. То держава чомусь постійно, системно обирає легкий. Чому я це кажу? Тому що, от, наприклад, да, коли вводили РРО, то ніхто не прорахував, як це буде, яке це навантаження на бізнес раз, і що взагалі від цієї ініціативи буде. Ну, от ввели в РРО, далі що? Ну, тобто збільшились податкові навантаження, податкові надходження з тих людей. От такої аналітики немає. Її не буде, тому що це взагалі ніяк не впливає ні на що. Потрібно перше, що робити, це боротися зі схемами. І ці схеми, вони неодноразово, от із року в рік, експерти рахують, скільки бюджетні дири від існування схем на митниці, з офшорами, з схемами ФОП, коли реєструють ФОП замість найму, та інше. Різні скрутки. І це все робить великий бізнес, а не малий. Тобто великий бізнес, він використовує спрощену систему оподаткування для того, щоб мінімізувати свої податкові навантаження.
0: Але при цьому пальцем показують на малих підприємців, кажуть, оце вони організовують схеми. У мене тоді наступне до вас питання. Мені здається, що у нас для того і організовувалися, у нас же багато структур створено в країні, інституцій. Бюро економічної безпеки, щоб завдяки аналітиці вирізняти ці, по суті, шахрайські схеми і відокремлювати їх від чесного бізнесу. Водночас, наскільки я розумію, я разом з вами буваю на бізнес-форумах, і я розумію, що немає такої диверсифікації. От ніби сам дрібний і малий бізнес має цим займатися. А у мене тоді питання, а навіщо тоді ми таку аналітичну структуру створювали, як Бюро економічної безпеки? А можливо, воно просто не встигає впорядкувати це економічне життя в країні?
10: Ну, ми чули про те, що там є складнощі з фінансуванням Бюро економічної безпеки, що там щось таке відбувається складне з заробітними платнями співробітників. Я глибоко цю тему не знаю, але я знаю, що треба робити для того, щоб закривати оті діри, з якими начебто борються. Чому начебто? Тому що ті ініціативи, які пропонує бізнес, як, наприклад, щоб подолати схему ФОП замість найму, впровадити критерії трудових відносин, які діють у всьому світі. І тобто через ці критерії контролюючий орган може визначити, що саме це перед ним. Це справжній ФОП чи якась така прокладка, яка мімікрує під малий бізнес. На самом ділі це навпаки афільована організаційна правова форма якоюсь там товкою для того, щоб мінімізувати свої податкові зобов'язання.
0: А скажіть, Ну, я тут згадав, що життя без бізнесу, в тому числі без мікро, малого і середнього бізнесу, це якась катастрофа. Ми щось подібне переживали в березні 2022 року, коли ворог стояв під Києвом, і мало що працювало в Києві. І я думаю, що багато людей на своїй власній шкірі, хто був в Києві, відчували цю біду, тому що фактично від там просто попити кави до розбортувати колесо автомобіля, та сам в ручки, монтіровочку і працюйте, будь ласка. Але от ви, як я ж не відкриваю зараз таємницю, ви бізнесмен з Одеси. А ви бачили такі картини, коли зносяться ці робочі місця, і при цьому, ну, чи можна якось впорядкувати цей процес? Тому що я чисто візуально, я розумію, що малий бізнес при цьому дуже страждає. А малі бізнесмени кажуть, а нас просто хочуть централізувати і засунути в великі торговельні хаби і великі торговельні центри. І все це було би так, очевидно, можливо, це мало би логіку, але біда в тому, що зараз прилітає по тих самих великих торговельних центрах. Це ж теж не секрет. Що робити з тим, що називають створити сприятливий клімат для роботи малого і середнього, малого, мікро і середнього бізнесу?
10: Ну, слухайте, я вам кажу так, що от мій особистий досвід і участь в різних там радах, нарадах і інших таких майданчиків, які створює влада, підказує, що це все добре, але потрібно, щоб ми самі, знаєте, як утопаючі, проблема утопаючих, його спасіння утопаючих, справа рук самих утопаючих. Тому це саме бізнес потрібен. Для того і існують бізнес-об'єднання, бізнес-асоціації, коаліції бізнесу, для того, щоб просувати свої власні інтереси. А все, що створює держава, це більше для того, щоб якось замилити око, якось імітуючи якийсь діалог, от щось для цього. Є коротке, дуже коротке віконце можливості, коли ці ради починають роботу, тобто на початку щось можна зробити, а потім це стає просто безполезним взагалі якимось таким майданчиком, незрозуміло для чого. От була створена рада при ОП по розвитку та сприянню малого та мікробізнесу. Вона була створена як відповідь на протести проти касових апаратів. І поки працювала та рада, то жодної ініціативи не було реалізовано. Хоча там було 4 напрацьованих законопроєкта, і тільки один через 3 роки він вже під час війни, завдяки, дякуючи пані Олені Олексіївні Шуляк, він дійшов до зали, був зареєстрований і вже проголосований і вже впроваджений. Тільки один.
0: Ми, на жаль, втрачаємо наш потенціал, тому що мільйони людей виїхали з України. І разом з цими мільйонами виїхала значна частина людей ініціативних, та тих, хто розвиває бізнес зараз за кордоном. До речі, наші європейські партнери нічого не приховують, кажуть, що українські підприємці підтримують європейську економіку своєю активністю, тим, що вони вміють робити кваліфікацію, зрештою, тим, що вони ризикують своїми грошима, це ж не державні гроші якісь, так? І от на тлі такої втрати потенціалу, скажіть, будь ласка, от ті бізнес-асоціації, які ви згадали, вони мають якісь рекомендації до українського уряду, щоб зберегти і підтримати те, що лишається в країні?
10: Ну так, звісно, ми постійно проводимо, ну раз на рік ми проводимо стратегічні сесії, де визначаємо план адвокації на рік. І ми з цими пропозиціями, постійно виходимо до органів як місцевого самоуправління, бо це і регіонів також стосується, як і на національний рівень, на рівень комітетів чи міністерств. Це із року в рік йде така планова робота. І, до речі, дякуючи пану Дмитру Наталухі, то в нас зараз працюючий такий також майданчик є, це слухання в комітеті з економічного розвитку.
0: Якісь такі от основні пропозиції від бізнесменів з реального сектору, так? Ви могли б озвучити, щоб ну, можливо, нас почують інші підприємці, можливо, нас члени уряду почують?
10: Ну, дивіться, перше, ми вважаємо, що чіпати зараз спрощену систему її не можна. Якось її, там, оці ці покращення, про які йде мова, вони приводять, коли їх читаєш, то вони призводять тільки для того, щоб звузити кількість підприємців, які можуть бути на спрощеній системі. Тобто всі пропозиції по покращенню, вони зводяться до звуження застосування її. Це раз. А друге, ну, тобто чіпати це не можна. Далі, бізнес, який великий, який мімікрує під спрощену систему, звісно, з ним треба боротися і давати йому, ну, тобто, його треба, напевно, якось, по-перше, да, ловити, і це можна через критерії, які вже розроблені. Є законопроект 13507, це законопроект від Галини Третьякової, який говорить про запровадження критеріїв трудових відносин. І зараз готується законопроект про критерії дроблення. От, то також його треба прийняти і затвердити критерії для того, щоб крупний бізнес не міг мімікрувати під спрощену систему. Однак, крім механізмів, да, от таких от ловити, треба ще якийсь мотиваційний механізм, щоб великий бізнес не хотів тут йти і мімікрувати під спрощенку, щоб йому було комфортніше працювати на загальній системі. З цим треба щось робити, тобто треба не ускладнювати спрощену систему для маленьких, щоб крупний бізнес не хотів тут там ховатись, а навпаки, спростить йому ведення бізнеса, щоб йому адміністративно не було важко працювати на загальній системі, і він починав от, шукати якісь шляхи десь, як те, ну, дитинча кенгуру, да, залазити в сумку, в яку він вже не може залізти.
0: Знаєте, про що подумав, що, ну, тим більше, що у нас великий бізнес, він вже давно зайшов на поле, де мала бути диверсифікована картина абсолютно. Ну, до прикладу, зараз страждають наші автозаправні станції, по яких ворог б'є. А я згадав наших знайомих в Японії, у них одна заправка, ну, такий сімейний бізнес, одна автозаправна станція. І справді, сімейний бізнес. А у нас же це неможливо, тому що у нас якби діють великі мережі. Це сфера роботи великого бізнесу. Туди якби дрібному бізнесмену зайти неможливо. Але як от в цих дуже специфічних умовах можна підтримати малих підприємців, малих бізнесменів? Можливо, якісь законодавчі ініціативи мають бути, щоб в містах зараз розвивався малий бізнес, і ми ж говоримо про цю диверсифікацію, коли, ну, фізично неможливо знищити мільйони там якихось бізнес-точок, так? І, можливо, якісь закони чи умови воєнного часу мають сприяти певним законодавчим змінам, як ви вважаєте? Можливо, я простіше зараз сформулюю. Можливо, це зараз саме час для того, щоб не декларативно, а реально вибудувати умови для роботи малого бізнесу в країні, мікро і малого бізнесу. Що для цього потрібно?
10: Ну от, пане Дмитро, дійсно, от зараз ми бачимо таке вікно можливостей для того, щоб влада якось розглядала малий бізнес не як щось таке, що заважає, а як те, що врятує та підтримує економіку. Від ні для кого не секрет, і всі бачили, що на початку війни то багато мереж вони просто позачинялися. Ну от я не знаю, як було в Києві от в перші дні, а в Одесі сітки супермаркетів майже позачинялися. Торгівельні центри були зачинені. І купити щось там просто поїсти можна було тільки в маленькому магазинчику у ФОПа. Тобто це така, знаєте, продовольча безпека для держави, щоб якщо от великий бізнес, який дуже такий, він, ну, подається враженню, да, для ворога, да, то малий бізнес через свою от таку розпорошеність, він може втримати ситуацію.
0: Ну і так, тому, до речі, так же відбувається в усіх сферах. Мій знайомий отримав кредит, взяв кредит і створив у себе на ділянці міні-електростанцію, здається, на 30 кВт. Але продає електроенергію в мережу. Ну, там, за зеленим тарифом. Але, але суть в тому, що це теж робота от таких маленьких, диверсифікованих підприємців, які там свою якусь часточку вкладають в те, що у нас називають економічною стійкістю країни. Дякую вам, шановні. Борис Емельдеш, амбасадор Національної бізнес-коаліції малого та мікробізнесу, з нами був на зв'язку. І, можливо, справді у нас виникне таке усвідомлення у нас у всіх, наскільки це важливо, щоб в країні функціонували і процвітали маленькі підприємці. Дякую за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
3: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
4: «НВ Подкасти».
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Як ти це все вивозиш?
6: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
5: Це як?
6: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
7: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: Українці можуть зафіксувати ще більше наслідків російської агресії для отримання майбутніх репарацій. На порталі «Дія» відкрили прийом заяв до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі за 4 новими категоріями. Вони охоплюють втрату доступу до медицини і освіти, інші порушення міжнародного права та специфічні економічні збитки. Категорія А4.1 – втрата доступу до медичної допомоги. Вона підходить для випадків, коли людина тривалий час не могла отримати лікування чи зробити операцію через знищення лікарні, відсутність персоналу чи блокаду шляхів. Категорія А4.2 – втрата доступу до освіти. Сюди входять зриви навчального процесу через зруйновані школи і університети, окупацію або неможливість вчитися дистанційно. Категорія А2.10 – інші порушення міжнародного права. Вона стосується дій окупантів, не охоплених іншими розділами. Обмеження доступу до води, опалення, світла чи гуманітарної допомоги, примусова паспортизація, використання цивільних як живих. Щитів. Категорія А3.7 – інші економічні втрати. Цей напрям призначений для компенсації витрат на лікування чи поховання, втрати матеріальної підтримки через загибель або зникнення годувальника, а також втрати цінного рухомого майна і активів підприємців. Процедура подання заявки відбувається онлайн. Необхідно авторизуватися на порталі «Дія», вибрати розділ реєстру збитків та потрібну категорію. Далі слід заповнити анкету, завантажити наявні докази, підписати заяву кваліфікованим електронним підписом чи дієпідписом і надіслати її на розгляд. Усі зібрані свідчення та документи мають стати офіційною основою для виплати відшкодувань державою-агресоркою.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українці мають повернути понад 90 мільйонів гривень за переплату в комунальних платіжках. Держпродспоживслужба перевірила комунальні підприємства і виявила порушення у переважній більшості випадків. Ціни завищували масово. Порушників уже оштрафували та зобов'язали зробити перерахунок. У відомстві радять, якщо ви підозрюєте, що платите за завищеними тарифами, сміливо звертайтесь до місцевого управління Держпродспоживслужби з офіційною скаргою для перевірки. Україна залучає майже 120 мільйонів доларів від кліматичних інвестиційних фондів на розвиток енергомереж та сучасних сховищ енергії. Як розповів міністр енергетики Денис Шмигаль, у межах проєкту планують збудувати нову лінію електропередачі з Румунією, що суттєво збільшить пропускну здатність для обміну струмом з Європою, а також модернізувати високовольтні підстанції «Укренерго». Окрім цього, за підтримки міжнародних партнерів, залучатимуть приватні інвестиції у нові акумуляторні системи зберігання енергії, що посилить стабільність нашої енергосистеми. У Києві запровадили спеціальний графік руху зеленою гілкою метро у години пік. Як розповіли у столичній підземці, зміни діють із 7:30 до 10:00 ранку та з 16:00 до 20:00. Рух поїздів здійснюється за спеціальним графіком із диспетчерським регулюванням. Обмеження запровадили через безпекові вимоги на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один склад. Поїзди по черзі повертаються на станціях Видобичі та Осокорки, а в міжпіковий час курсують як зазвичай. Інтернет, реклама та сфера обслуговування залишаються одним з основних напрямів, щодо яких українці найчастіше звертаються зі скаргами на порушення мовного законодавства. За три квартали цього року до секретаріату Уповноваженої захисту державної мови надійшло майже 2,5 тисячі звернень громадян. Найбільше нарікань стосується використання української в інтернеті. Зокрема, українці звертають увагу на відсутність україномовної версії сайтів та інтернет-магазинів, а також на випадки, коли інформація про товари і послуги доступна переважно іншою мовою. Окрему частину звернень становлять скарги на рекламу. Ще один напрям, що регулярно привертає увагу людей – сфера обслуговування. За даними секретаріату мовного омбудсмена, значна частина звернень надходить із Києва, Одеської та Харківської областей. З 20 жовтня «Укрзалізниця» скасовує два рейси в західному напрямку: поїзд номер 7980 Січеслав-Дніпро-Львів та 3132 Запоріжжя-Перемишль. Компанії пояснюють рішення погіршенням безпекової ситуації та зниженням пасажиропотоку. Для пасажирів залишаються альтернативні маршрути, зокрема до Львова та з пересадкою у Львові або Києві. Безпекові ризики впливають на рух поїздів по всій країні. У вересні через загрозу російських атак пасажирів евакуювали з понад 5800 поїздів. Найчастіше, за даними «Укрзалізниці», такі випадки траплялись на півдні та сході України. Якщо є загроза удару, поїзд зупиняють, а пасажири залишають вагони та переходять у безпечне місце. Твори Тараса Шевченка внесли до шкільної програми в Литві. Цього року вони матимуть статус рекомендованих, а з наступного навчального року стануть обов'язковими для вивчення. Поезію Кобзаря вивчатимуть у межах теми романтизму восьмикласники та гімназисти третього класу. До переліку рекомендують заповіт та «І мертвим, і живим, і ненародженим». Однак вчителі зможуть обирати інші твори на власний розсуд. У Міносвіти Литви зазначають, це сприятиме інтеграції українських дітей та зміцнить культурні зв'язки між країнами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Що ж, триває ефір на Радіо НВ. Для вас в цей час у студії працює Тетяна Іванська. Рада з вами провести ці дві години. Є нам про що поговорити. Поговоримо і про заяви Трампа, і про заяви Зеленського, і про заяви Європейської солідарності, яку вони зробили. Ну і, звичайно, про те, що відбувається на фронті, куди долітають наші добрі дрони та чим ми будемо оборонятися від російських обстрілів. Вітаю першого гостя, Олексій Гетьман, ветеран російського української війни, майор у відставці, з нами на зв'язку. Пане Олексію, вас вітаю, слава Україні.
11: Героям слава, вітаю вас.
8: Пане Олексію, розпочнімо із того, що сьогодні неспокійно було на Московській області і загалом на Московію. Вже там Собянін пише про дві жертви, один із них 71-річний чоловік, і каже, що було стільки нальотів. Ми пам'ятаємо, що цієї ночі Московська область перебувала під масованою атакою БПЛА. Дрони українські, я так розумію, зайшли з різних напрямків. Відомо, що горіла нафтобаза, вона постачала пальне до аеропортів, про це писали моніторинги канали. Також повідомлялося, що спостерігалася пожежа на лінійній виробнично-диспетчерській станції Володарськ, Одеська. Це найбільша нафтобаза регіону, яка постачає паливо до ключових аеропортів Московського вузла. Вже також є заяви стосовно обмеження руху в одному із аеропортів. Чи ми зараз націлилися не лише на НПЗ, а й так само, ну, не просто на НПЗ, та, а на ті НПЗ, які постачають ще пальне до літаків, і так само продовжуємо заморожувати їхні аеропорти. Що ви скажете про сьогоднішню цю атаку?
11: Ну, на сьогоднішній день можна констатувати, що ми нафтопереробні заводи на території Російської Федерації знищили вже більше, ніж на 50%. Ми пам'ятаємо цифру 40-45%, і ця цифра не збільшувалась, тому що росіянам вдавалося відремонтувати їхні термінали, їхні заводи, і саме неприємно, що вони використовували деталі, комплектуючі, які постачалися з європейських країн, зі Сполучених Штатів, з Японії, тобто потенційно Росія, товари заборонені, але вони якимось чином надходили до РФ. Сірі схеми, якісь сірі контрабанда. Але зараз вже порахували, що 51%, ну так, до 1% порахувати важко, але в будь-якому випадку більше ніж 50% вже пошкоджено. Я впевнений, що так воно і далі буде продовжуватись. Ми маємо залишити Росію, російську армію, в першу чергу, без пального, для того, щоб зменшити їхні можливості на лінії фронту, хоча там в них і так справа не дуже добре. Ну і це факт стримування наш удар по Москві. Якщо ми не можемо повністю на сьогоднішній день перехоплювати російські дрони, то яким чином можна зупинити чи примусити росіян робити менше ударів по нашим великим містам, по Києву, по Харкову, по Одесі? Ну, зараз потерпали останні місяці більше Київ та Одеса. Ну, зброя стримування – це розуміння у росіян, має виникнути розуміння, прийти до них, що будь-який удар, наприклад, по Києву, буде не менше потужний удар по Москві. Тому ці розмови, що нам краще зменшити удари по Російській Федерації, і тому не зменшити удари по Україні, це якісь дуже такі непереконливі аргументації. Нам треба збільшувати удари по Російській Федерації, особливо по Москві. Це носить не тільки військовий, несе не тільки військовий, а ще й емоційну складову, політичну складову. І коли в Москві хоча б декілька тижнів буде такий жах, який зараз є в Києві, ну, останні два дні, правда, щось не дуже багато було нальотів, але так, щоденні повітряні тривоги. Повітряна тривога була день, коли вона трималась більше 18 годин, тобто постійно прилітали по одному, по два, по три дрони, практично ледь не паралізувала наше місто. Ми пам'ятаємо великі черги, затори, які виникли. Ви тільки що про це розповідали, як з цим будуть боротися, що буде вирішувати київська влада. Тому нам треба робити удар у відповідь ще більш потужними. І це зброя стримування. Якщо ми не можемо повністю знищити те, що по нам летить, ми маємо атакувати у відповідь так само потужно, тоді бажання нас атакувати, воно ще не менше зменшиться.
8: Пане Олексію, ви так сказали, що два дні якось менше тривог, і це, знаєте, воно і сумно, і смішно водночас, тому що справді якось незвично киянам, що все працює, і діти навіть вчора цілий день сиділи у школі за уроками і ні разу не спускалися до укриттів, принаймні у Києві, встигли вчитися. Але говорячи про те, що летить і що долітає, ми ж розуміємо, що ось ці удари по НПЗ, які обслуговують літаки, вони, я так розумію, спрямовані і також і на військові літаки. Вже ми пам'ятаємо, була на Росії історія, коли літаки перестали літати або літаки розбиваються саме через неякісне пальне, або взагалі скорочують свої виліти саме через те, що не вистачає пального. Як це впливає на військову авіацію?
11: Ну, впливає, бо виробляє не тільки керосин, скажімо, для літаків. Ну, це багато хто це розуміє, нафта переробляється там одразу в певних пропорціях, більша кількість – це бензин, там відсотків 30-40, відсотків 10 – це керосин, там є газ, там є ще і дізель, 20-30%, в залежності від того, як налаштована ретифікційна колона, ну і бітум безпосередньо те, що вже залишається. Тобто будь-яка нафта – це суміш молекул нафти вуглеводородних різної довжини, і стоїть ректифікаційна колона, вона працює дуже, ну, нескладно зрозуміти, на різній висоті цієї, там конденсується відповідна фракція, тобто найменша температура конденсується керосин, газ, там керосин, потім далі бензин, потім далі дизель, потім далі бітум і так далі. Тобто казати, що є заводи, які виробляють, як казав Трамп, виробляють дизель, ну це неможливо зробити. Там, крім дизеля, там є ще бензин, ще керосин, все інше. Тобто ректифікаційна колона, вона розділяє просто ці фракції по молекулярному складу, по довжині молекул, і отримується такі речі. Руйнування будь-яких нафтопереробних, ну, нафтозберігаючих, там вже може бути дійсно зберігати виключно, наприклад, керосин, ну, давайте так, авіаційне пальне. Може зберігатися виключно дизель, а будь-який нафтопереробний завод, він виробляє, в залежності від того, що як він налаштований, можна більше там зосереджуватись на дизелі чи на бензині, але виробляється все одночасно. В тому числі виробляється авіаційне пальне. На будь-якому нафтопереробному заводі виробляється авіаційне пальне, простіше кажучи, керосин. Тому нищити ці підприємства, ці заводи, це і є тиск на можливості росіян заправляти свої літаки. Хочу сказати, що дуже невелика кількість, там 5-10% від всього, ну, від тої кількості нафти, яка заходить в цю колону, тільки 5-10% це керосин. Максимальна більшість, там 30-40-50% це бензин, там трохи менше дизель і так далі. Тому нема в них багато можливості виробляти саме авіаційне пальне. І нищити ці заводи, це в першу чергу, ну, вплине не на заправки на АЗС на Росії, а саме на можливості заправляти літаки. Бо ще раз, невелика кількість з нафти виробляється саме дизельного, авіаційного пального.
8: Давайте тепер про наші літаки поговоримо і про допомогу нам від наших європейських партнерів. Чи то вони справді розуміють, що Росія не зупиниться на Україні, тому зараз ще більше почали допомагати Україні. І справді, знаєте, прийшло ось це розуміння, якого ми чекали, чи то на тлі політичних ситуацій в своїх країнах, але тим не менше допомога йде. Президент України заявив, що провів хорошу розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном і сказав, що розраховує на те, що новий оборонний пакет від Франції скоро вже буде в Україні. Крім того, українські пілоти найближчим часом розпочнуть навчання на французьких літаках «Рафаль» у Франції. І, за словами президента, команди обох країн продовжують працювати над локалізацією виробництва французьких ракет та авіабомб в Україні. Ми пам'ятаємо, що минулого разу масштабні французькі пакети допомоги давали силам оборони і КАБи, і можливість оборонятися від повітряних цілей у вигляді міражів з ракетами і гарматами. Чого очікуємо цього разу? Що нам потрібно було отримати? І чи розуміємо ми, що цього разу буде входити в цей оборонний пакет від Франції?
11: Ну, це не є інформація відкритою, слава Богу. Ми можемо тільки припускати. Щодо рафалів, ну, президент в тому числі сказав, що ця підготовка буде тривати певний час, і швидше за все ці літаки в нас з'являться навіть не в 27-му, а в 28-му році, і вже стануть нас, ну, буде частиною наших військово-повітряних сил. Тому вважати, що саме ці літаки, на яких зараз буде відбуватися навчання наших пілотів, вони допоможуть завтра чи післязавтра збивати реактивні шахеди, ну, не. От цікаво. Ну, авіаційні бомби, давайте, ми розуміємо, що КАБи, вони будуть використовуватись або в прифронтових десь територіях, або на тимчасово окупованому Криму, чи тимчасово окупованому Донецьку Луганській області, вони далеко не літають, там 50-150 кілометрів і все. Тим більше їх треба кидати не від лінії зіткнення, а ще кілометрів за 50, а то і більше від того міста, де можна знаходитись російська протиповітряна оборона. Тому КАБи – це переважно для, ну, скажімо, для лінії бойового зіткнення. А от щодо ракет повітря-повітря, вони можуть використовуватись, ну, зброя країн НАТО, вона адаптована до будь-яких, ну, наприклад, ракети повітря-повітря адаптовані майже для усіх літаків, які використовуються країнами-учасниками блоку НАТО. Тому, якщо будуть передані ракети повітря-повітря, ну, дальності хоча би ну, 50-70 кілометрів, бо є далекобійні ракети, там до 300 кілометрів, ну, вони не дуже потрібні, їм сенсу боротися з реактивними шахедами немає, а ракети там всі сперу, наприклад, ну, невеликої, відносно невеликої дальності, вони можуть використовуватись на МіГ-29, не кажучи вже про F-16 і примір. Тому якщо таких ракет, ну, декілька сотень хоча б нам передадуть, то можна сподіватися, що кількість знищених реактивних шахедів збільшиться. Ну, до 90-95% може не піднімемося, але рухаємося в тому напрямку. Бо збивати реактивні шахеди треба не тільки дронами перехоплюючими, не тільки турелями. Ну, от турелі, які, про які багато зараз останні декілька днів розмовляють, це один із засобів для наших мобільних груп боротьби з шахедами, які вже прилітають безпосередньо, ну, наприкінці ділянці польоту. Тобто дуже приємно, що такий підход відбувся, бо мріє багатьох людей наших про те, що виключно дрони перехоплюючі вирішать це питання, ну, не вирішать. Вони можуть знищити 30-40% максимум. Інші відсотки мають нищити авіація і мають нищити ну, інші засоби враження, не тільки дрони, от ці турелі, гелікоптери, літаки, тобто це комплексний підхід, нема суперзброї, якихось супердронів, які от ми наробили в великій кількості, все, сидимо спокійно, чи не чекаємо, що вони летять, а ми всіх знищимо. Ні, ну, це складна процедура і складне питання. Хочу вам нагадати, що ті дрони, які не були реактивними, наші дрони-перехоплювачі теж нищили 50% вже. А інші 50% із 100% знищених цілей нищили інші засоби, мобільні групи. Ну, і так все, що є в комплексі протиповітряної оборони.
8: Пане Олексію, ну, ми справді побачили заяву речника повітряних сил Збройних сил України Юрія Гната, який сказав, що ми збиваємо реактивні дрони, і, власне, завдяки турелям, він сказав, що у

0: Тут можна там казати про атомні станції, про інші об'єкти вкрай важливі. Якщо брати безпосередньо місто Київ, то куди вони переважно йдуть? Вони атакують по мостах, ми бачимо, вони атакують урядові, намагаються атакувати урядові квартали, де знаходяться, ну, не тільки можновладці, там знаходяться системи зв'язку, багато чого. Тобто заводи, які в Києві, ще з цих хади, які десь збереглися, де ще, ну, якщо не виробляється зброя, то принаймні ведуться розробки науково-технічні, документальні, що це робити. Тобто, ну, Служба безпеки вони туди прилетіли. Тому, в першу чергу, мені здається, турелі мають захищати все ж таки в Києві мости. Турель – це звичайний станок, на якому знаходиться зброя, яка може швидко обертатися і горизонтально, і вертикально площині. Турель – це пристрій, це не щось, це не зброя. Це, ще раз, це станок просто. І вони використовувалися раніше. Просто зараз на ці станки, які можуть швидко обертатися, поставили кулемети, і штучний інтелект – це просто система наведення. Ну, знаєте, ми дуже якось так покладаємо великі сподівання на штучний інтелект, не зовсім розуміючи, що це таке, як це працює. І нам хочеться вірити в те, що зараз турелі за штучним інтелектом, давайте не будемо себе обманювати і вводити себе, як то кажуть, в оману. Турель – це звичайний станок, на якому просто крутиться кулемет. Штучний інтелект, будь-яка радіолокаційна станція, яка захоплює ціль, будь-яка ракета, яка має головку самонаведення, це теж можна назвати штучним інтелектом. Що робить штучний інтелект? Це система наведення. Тобто, якщо є візуальний контакт чи радіолокаційний контакт з повітряної цілі, вона просто направляє туди кулемет, повертає, і він просто стріляє по тій цілі, яка рухається, і все. Він не приймає якихось рішень, він там не розмірковує. Це просто система наведення. Ще раз, турель – це станок, який обертається, а штучний інтелект – це просто система, яка така сама, як будь-яка радіолокаційна станція, яка просто вона вистріли з кулемета. А скептизм пана Юрія Ігната, це людина дуже розумна, дуже фахова. Скептизм пов'язаний з тим, що будь-який кулемет, який стріляє, він стріляє на невелику відстань і на невелику висоту. Наприклад, проти гепарди, які стріляють так само, там є кулемети і є радіолокаційна система наведення, це теж можна назвати штучним інтелектом, вони теж швидко обертаються, теж башня гепарда – це така ж сама турель, умовно кажучи. Але він не може стріляти вище, ніж кілометр. Ці кулемети, які ми поставили, вони стріляють на відстань не вище, ніж 1.5 кілометра, і тому можуть нищити російські шахеди тільки наприкінці в ділянці польоту. Коли вони заходять, наприклад, на Київ чи на Одесу на висоті 4-5 кілометрів верхній ешелон повітряний, то туди не достріляє ні гепард, ні турель, ні з кулеметами, ну, далі з польоту кулі менше. І коли будуть працювати ці системи захисту, ну, мостів, що не менше в Києві, то попередили, що не підходьте до вікон, бо стріляти буде туди, куди де є шахет, летить. А це може бути напрямок в бік, ну, житлових будинків. Тобто кулі наприкінці ділянці польоту можуть залетіти, ну, у вікно. Це, ну, так, обережно про це сказав, але, ну, сказали ж, давайте це повторимо. Коли повітряна тривога і працює турелі, ну, не підходьте, принаймні, ті, хто знаходиться ближче, ніж 2-3 кілометри до мостів, то краще не підходити до вікон, не дивитися, як працює наше ППО, бо може прилетіти дружня.
1: Так, ну, насправді, пане Олексію, дуже добре, що ми це повторили, проговорили і пояснили, чому саме треба відходити від вікон, хоча, здається, на 6-й рік повномасштабного вторгнення вже треба було б зрозуміти, що не можна стояти біля вікна, не можна знімати роботу ППО і особливо не можна викладати одразу після того, як десь стався приліт. Стосовно ще захисту нашого неба, Middle East Eye повідомляє, посилаючись на джерела, до речі, серед українських чиновників, і пишуть про те, що в кінці року Туреччина передала Україні невелику кількість зенітних комплексів «Коркут» чи то Коркат для випробування та посилення ППО. Скільки їх саме Київ отримав, не уточнюється, але за словами українського чиновника, під час використання виникли певні проблеми, але і їх вдалося вирішити невеликими доработками. Чи вам щось відомо про ось власне ці зенітні комплекси Коркут чи Коркат? І якщо вже ми вирішили та ось ці певні

0: проблеми невеликими доробками, то чи вони вже працюють?
1: Ну, це з інтеркетним комплексом малої та середньої дальності. Вони якраз необхідні для того, щоб спробувати перехоплювати повітряні цілі на підльоті вже стріляли, зенітно-ракетні комплекси, які мають дальність там 30-40 кілометрів, там до 70 кілометрів, висота там більше, точніше, більше, ніж 5 кілометрів по висоті. Тому ці комплекси мають стояти ну, повністю перекрити, ну, наприклад, Київ там по периметру на відстані там 10 кілометрів від міста, ну не вдасться, не вистачить. Це пароходи, скільки там сотень кілометрів довжина. Тому на тих місцях, де швидше за все ми очікуємо прольот цих шахедів, до того ці зенітно-ракетні комплекси, вони мобільні. Якщо будуть залітати десь, то можна встигнути передіслокуватися, там время розгортання комплексу декілька хвилин і прихоплювати вже на підльоті. Бо, ще раз, збивати безпосередньо в місті повітряні цілі, ну, уламки можуть впасти, і дружній вогонь може десь у вікно поля залити. Ну, тобто це, так, звісно, нам потрібна велика кількість зенітно-ракетних комплексів, але що там були недоліки, ну, не кажуть, які були недоліки, можна зараз не фантазувати, припустити, що було несумісно з нашими релокаційними станціями, швидше за все було і самонаведення, але от, ну, іншого якогось недоліка не може бути в самому комплексі. Комплекс сертифікований, і якщо його постачають, він не може, не треба думати, що він прийшов зіпсований, і ми тут його ремонтували. Ні. Просто він може бути несумісний з нашими іншими системами зв'язку і системою радіолокаційної станції. Простіше на різних частотах працює. Тобто прилаштували, поставили там іншу мікросхему, і воно вже сумісно з нами. Тобто от саме ці недоліки, швидше за все, було усунуто, а не те, що приїхало, продало хлам, який поломаний. Ні.
0: Зрозуміло. Ну і ще у нас залишилося буквально дві хвилинки, і проговоримо про те, що Росія атакувала цивільне судно під прапором Туреччини. Воно перевозило кукурудзу у нейтральних водах Чорного моря. На жаль, загинув капітан цього судна. На борту також були громадяни Азербайджану та Індії. 11 членів екіпажу вдалося врятувати. Один був також ще й поранений. І ось ми пам'ятаємо, що Туреччина неодноразово просила про перемир'я у Чорному морі. І чи можемо ми ось цей черговий, до речі, обстріл цивільного судна рахувати за відповідь рашистів на ось ці ініціативи відновити логістику в Чорному морі, на ініціативи перемир'я в Чорному морі?
1: Ну, цілком можливо. З Туреччиною, мені здається, росіяни перегинають палку, бо на відміну від багатьох наших європейських друзів, Туреччина більш радикально налаштована. Ну, наприклад, коли залітав літак російський на декілька там секунд буквально, його одразу збили. Там не збирали нараду, не боялися ескалації. Просто збили. Залетів наш літак, військовий літак, залетів в наш повітряний простір. Що з ним треба робити? Знищувати. Тому от такі атаки на турецькі судна, ну, я думаю, що вихнеться Росія за це. Ердоган не вибачить.
0: Ну, дуже хотілося, щоб це швидше їм відгукнулося, щоб нарешті хоч хтось та почав швидко реагувати на загрози з боку терористичної федерації, тому що ми бачимо різні заяви з боку наших європейських партнерів. Вони ще думають над тим. От вчора Сікорський також говорив про те, що вони думають над тим, чи можуть вони збивати повітряні цілі над заходом нашої країни, будуть приймати це рішення спільно з Євросоюзом, тому що вони навіть якби хотіли, то все одно це має бути спільне рішення. Ну, а тут бачимо, Туреччина може діяти абсолютно.
1: Два слова про західні кордони. Про це йде розмова вже 2 роки. Нехай ну, на друзі в Польщі, нехай не брешуть. 2 роки і звертався президент Зеленський про те, що казав, ми дуже просимо прикрити наші західні території, щоб нам можна було використовувати ці зенітно-ракетні комплекси на інших ділянках. І навіть було заявлено офіційно про те, що якщо навіть ракета десь впаде, зенітна ракета, і завдасть якусь нам шкоду, ми не будемо мати претензій. Що вам ще треба? Пройшло 2 роки, і почнеться розмова, треба це погодити з Європейським Союзом. Ну, брешіть, хоч якось підготуйтесь, щоб красиво збрехати.
0: Хоч якось так, гарніше, так. Але тим не менше... Так, пане Олексію, але тим не менше вдячні, звичайно, нашим європейським партнерам за допомогу, але тут так, говориться в першу чергу і про їхню безпеку. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор відставки, був разом із нами на зв'язку. Робимо паузу і повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Раді національної безпеки та оборони закликають українців не панікувати через повідомлення про можливі тривалі відключення світла та дефіцит пального. У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, такі сценарії наразі лише можливі, а не гарантовані. Поширення інформації без контексту може створювати паніку та ажіотаж. Тож українцям радять перевіряти подібні повідомлення та стежити за інформацією з офіційних джерел. У сухопутних військах Збройних сил України створили окреме управління безпілотних систем. Його очолив полковник Андрій Остапенко. Управління опікуватиметься набором військовослужбовців, розвитком безпілотних систем та підготовкою підпорядкованих підрозділів. Водночас дронові сили не є окремим видом чи родом Збройних сил і не дублюють функції сил безпілотних систем. Підрозділи працюватимуть у складі сухопутних військ під час оборонних і наступальних операцій, а також виконуватимуть логістичні та інші завдання. На Закарпатті планують відкрити 2 нові пункти пропуску на кордоні з Румунією. Як повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, йдеться про переходи Хижа, Тарна-Маре та Яблунівка-Ремети. Перший планують відновити, адже він уже працював раніше. Для другого вже проєктують пункт пропуску та під'їзні дороги. Крім того, найближчими днями має запрацювати пункт пропуску Біла Церква Сігету-Мармації. На Закарпатті також планують розвивати залізничне сполучення з Румунією. Це має посилити логістику та збільшити український експорт до ЄС. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. Шериф знає про безпеку. Все.
3: Для подання заяв бізнесу до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, доступні усі передбачені категорії. Бізнес отримав можливість подавати заяви за останніми категоріями – евакуація бізнесу, інші економічні втрати та гуманітарні втрати. Заяви подаються представниками юридичних осіб, засобами порталу «Дія». Форми та правила подання заяв доступні на офіційному веб-сайті реєстру збитків. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про те, які заяви лунають із Сполучених Штатів, чого нам очікувати. Трамп, наприклад, заявив, що можливе знищення Лос-Анджелеса чи Сан-Дієго було б дуже невеликою ціною за безпеку США та усього світу. Це він сказав, виступаючи на мітингу в Небрасці про зростання цін на бензин на тлі конфлікту з Іраном. Що називається нові заяви Трампа та чого від нього чекати. Про це будемо говорити із нашим гостем. Євген Костогризов, директор Центру наступальних стратегій, з нами на зв'язку. Пане Євген, я вас вітаю. Слава Україні!
8: Так, вітаю вас. Героям слава!
0: Давайте розпочнімо, власне, із цих заяв. Там учора ще була заява Марко Рубіо про те, що вони нікуди не збираються виїжджати, але мені видається, ось ці заяви Трампа, ми розуміємо, що перед листопадом він буде робити різні заяви, і, очевидно, 5 тисяч кожному виборцю, хто проголосує за республіканців, це ще не кінець, тут вже понеслися заяви, що він і мікробів готовий перемогти і допомагати Росії в боротьбі з чумою. А вчора надвечір він взагалі заявив про те, що причиною того, що зростають ціни на дизель, є українці і тупократи. Ну, так він назвав демократів. Мовляв, українці знищують російські НПЗ, а демократи, яких він назвав тупократами, закривають заправки у синіх штатах. Тут питання в тому, чи вірить Трамп в ці заяви, які робить, чи це все просто лише така політична гра перед виборами, і він намагається наздогнати той час і десь закрити ці прогалини, які він сам же ще наробив.
8: Якщо перевіряти, чи вірить Дональд Трамп в те, що говорить, ну, можна з'їхати з глузду банально від того, скільки конкретних фактів, які, скоріш за все, не відповідають дійсності, він використовує у своїх промовах. Тому я думаю, що тут основне питання не те, чи вірить він в те, що говорить. Деколи, мабуть, вірить, деколи, мабуть, не вірить. Але в тому, що абсолютно дійсно всі його заяви зараз підкорені електоральній логіці. Він намагається отримати, можна навіть сказати, видерти з лап демократичної партії окремі штати, окремі округи, і знов-таки Небраска теж дуже гарний приклад. Дивіться, що він намагався зробити, знаєте, навіть важко це описати, підтрунюючи над західним узбережжям, я маю на увазі якраз Лос-Анджелес чи Сан-Дієго, він намагався ще раз зіграти на тому, що місцевий виборець у Небрасці, який, ну, загалом є набагато консервативнішим, ніж люди з умовного Лос-Анджелеса чи Сан-Дієго, теж дійсно може не любити Лос-Анджелес та Сан-Дієго. Тобто він грає, Дональд Трамп, уже навіть на внутрішній поляризації, які завгодно, культурній, географічній, будь-який інший. Чи відповідально це? Безумовно, ні. Це безвідповідально, це не те, як має, по ідеї, робитися політика, якщо ви хочете бути об'єднавчою фігурою, а президент мав би бути об'єднавчою фігурою для свого народу. Але Трамп, мені здається, ще на початку цього терміну абсолютно і повністю відмовився від ролі об'єднавчої фігури, тобто навіть не зовсім коректно його оцінювати з цієї точки зору. Нам було звично, що президент там і в Україні, і в США, і в більшості інших країн, він має, по ідеї, об'єднувати народ. Ну от, Трамп відмовився від цієї функції, він її не виконує. А щодо того, чи йому взагалі допоможуть оці всі дуже радикальні заяви, тут уже питання, знаєте, дійсно окремих штатів, окремих округів. Я нагадую, що основна складність електоральної системи Сполучених Штатів полягає в тому, що у нас немає такої ситуації, як у нас в Україні, так, де є багатомандатний умовно округ. Ні, всі округи, якщо ми говоримо про вибори до нижньої палати Конгресу, вони одномандатні, вони якби регіоналізовані, вони йдуть на конкретних територіях. Якщо ми говоримо про Сенат, то там обирають від кожного штату по двоє сенаторів, ну конкретно на цих виборах обираються вони не в усіх штатах, от, але тим не менш. І це просто означає, що дуже важливо мати відносну перевагу на окремій території. І я думаю, що команда Трампа якраз зараз визначила ці деякі штати, наприклад, той же штат Небраска, які треба відвідати, з якими варто поговорити. І от Трамп тепер намагається таргетовано залучити там ті декілька відсотків, які потрібні для перемоги республіканських кандидатів.
0: А я нагадаю, що у нас насправді, ну, не у нас, та, але все одно лишився місяць до проміжних виборів до Конгресу в Сполучені Штати, і ми бачимо, ну, принаймні по опитуванням, що демократи таки мають перевагу, в цілком вірно, що у них буде більшість, але тут також все ж таки, напевно, я не помилилась, сказавши, що у нас також є місяць. От за цей місяць що би ми мали зробити? Я нагадаю, що у нас досі немає посла в Сполучених Штатах, у нас немає військового атташе. Чи могли б ми посилити зараз якось ось цю команду? Чи могли б ми вже починати домовлятися з Білим домом про швидке прийняття посла?
8: Я би все-таки дещо відсунув це питання, поясню чому. Безумовно, було б краще, якби у нас була гарна функціонуюча система двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами, але, по-перше, давайте не забувати, що така ситуація, в якій у нас немає, скажімо так, найвищого рівня представництва, вона двостороння, тобто у Сполучених Штатів така ж ситуація з нами, і з того, ну, скажімо так, що мені відомо з відкритих джерел і частково з не дуже відкритих, то, власне, Сполучені Штати не дуже зацікавлені в тому, щоб мати в Україні конкретне повне найвищого рівня представництво. От чому вони в цьому не зацікавлені? Тому що нинішня адміністрація насправді не сильно високо пріоритизує двосторонні відносини з Україною. Адміністрація пріоритизує завершення бойових дій між Росією і Україною, і то це не найвищий пріоритет, але це є пріоритет. А двосторонні відносини, як не дивно, не стоять дуже високо на порядку денному. Тобто я вважаю, що це не лише проблема призначень з нашого боку, хоча вона теж існує, в тому числі далеко не всі кандидати, які б могли підійти на цю посаду, хочуть її зайняти. Ну, от, але я вважаю, що основна проблема йде саме з боку американської сторони. А щодо того, чому я не раджу поспішати, тому що хоч вибори пройдуть дійсно на початку листопада, але новий Конгрес збереться лише у січні. Все-таки нам необхідно розуміти, яка буде ситуація для Дональда Трампа. Тобто я б навпаки навіть рекомендував не зараз намагатися вгадати результати виборів, які можуть ще змінитися за місяць, який до них залишається. Я би пропонував подивитися на те, що ми будемо мати дійсно на початку другого тижня листопада, і там уже розуміти, власне, яка ситуація, яка нам потрібна людина, людина, яка буде більше комунікувати з адміністрацією Трампа, чи, припустімо, з парламентською опозицією у вигляді демократичної партії. Ну, от, чи це має бути людина максимально збалансована, яка буде винятково про двопартійну підтримку. От, тому, ще раз, я вважаю, що поки що з цим дійсно можна зачекати, як не дивно.
0: Тобто виходить, що ми живемо без посла в Сполучених Штатів, тому що не знаємо результатів виборів у Сполучених Штатах, так виходить?
8: Це не єдина причина. Як я дивіться, в ситуації, яка склалася, яка дійсно не є найкращою, я підкреслюю, було би краще, якби у нас був там посол, було би краще, якби у нас в Україні теж був посол США неповірений у справах. От, то в такій ситуації уже краще почекати, банально, тому що можна зробити неправильний вибір або, ну, не зовсім правильний вибір. Більше того, питання ж не тільки у фігурі посла, питання в тому, як загалом буде функціонувати це дипломатичне представництво, які цілі перед ним поставить президент. Оскільки, ну, знов-таки, відносини з США для нас, вони є дуже високого пріоритету, незважаючи на всі перипетії. Відповідно, мають бути поставлені чіткі цілі, а для того, щоб їх поставити правильно, необхідно розуміти, яка там складається політична ситуація. Тому ще раз, саме виходячи з цього, я вважаю, що краще зачекати ще принаймні місяць.
0: Окей, говорячи про місяць, 18 жовтня буде рівно місяць, як Трамп підписав закон Лінсі Грема. І як пише CBS News, він ухвалить рішення щодо санкцій проти покупців російських енергоресурсів в останній момент. Мовляв, він завжди відкладає кожне рішення до останнього моменту. Як пояснив міністр енергетики Сполучених Штатів Кріс Райт, Трамп невпинно працює над тим, щоб покласти край війні, щоб зупинила загибель десятків тисяч людей. Ну і ось далі по тексту. І, мовляв, постійно він підтримує діалог між Росією та Україною. Але питання в тому, чи все ж таки щось вирішиться 18 жовтня, якщо ми розуміємо, так, що для Трампа важливі відносини з Російською Федерацією, і для нього важливо просто, щоб завершилася ця війна, просто, щоб він міг це продати, в тому числі і своїм виборцям. Йому немає інтересу в тому, щоб накладати санкції на Російську Федерацію. Як тут може вирішитися питання, чи справді ми побачимо накладання санкцій в останній момент, чи все буде залежати, знову ж таки, від того, як зараз будуть складатися опитування, голоси, розрахунок, хто за демократію, хто за республіканців, тому що це ж має бути до листопада якось введено.
8: Там, давайте врахуємо декілька факторів. Почнемо з того, що все-таки внутрішні питання цікавлять традиційно майже всіх виборців в усіх країнах, в тому числі в США, більше, ніж зовнішні питання. Не обов'язково санкції є настільки важливим електоральним питанням. Частково, дійсно, вони є. Наприклад, про це свідчать опитування щодо того, що зараз більша частина американського суспільства дійсно підтримує Україну, це правда. І там знов-таки різні цифри називаються, 55%, 65%, там за різними опитуваннями, зважаючи на різну методологію, може бути і 70%. Але питання у тому, що, по-перше, далеко не всі люди з цих там 55%, 65% чи 70%, люди, які в принципі хоч колись були б готові проголосувати за Трампа, а Трампу немає ніякого сенсу намагатися влестити людей, які і так точно за нього не проголосують, тобто ті, хто є абсолютними антитрампістами, так, наприклад, виборцями Демократичної партії, що просто максимально розчарувалися в Дональді Трампі. От, це по-перше. Ну і по-друге, необхідно розуміти, що у Трампа, крім електорального питання, є питання його, скажімо так, особистих амбіцій, в тому числі фінансових амбіцій. Теж про це треба говорити відкрито, тому що нинішні наближені до Дональда Трампа, в тому числі члени його родини, вони отримують фінансову вигоду від того, що він є президентом. Тут, знов таки, давайте не будемо цуратися говорити про це. Оцінку цьому вже мають давати відповідні органи, але, ну, це факт, це відбувається. Наприклад, його сини використовують ті чи інші рішення, про які їм, очевидно, завчасно повідомляє Дональд Трамп для того, щоб грати на біржі. Так само його сини отримують, пов'язані з ними структури, отримують державні контракти. Можна довго продовжувати цей список. Так от, я думаю, що для Трампа завершення війни Росії проти України має в тому числі фінансовий інтерес, тому що він хоче вести бізнес з росіянами, також це частково вкладається в його намагання відтягнути Росію від Китаю, так, ніби це може допомогти потім у можливому конфлікті між США і КНР, але знов таки тут не будемо вже заглиблюватися аж настільки. Так от, Дональд Трамп, скоріш за все, буде керуватися, я вважаю, тут навіть не електоральною логікою, банально, тому що, ще раз, не всі, хто підтримує Україну, навіть, я б сказав, більшість тих, хто підтримує Україну, скоріше не готові голосувати за Дональда Трампа в США. Він буде керуватися логікою фінансовою. А за фінансовою логікою йому майже немає сенсу накладати ці санкції. Йому, навпаки, є сенс якось навіть під час продовження бойових дій вести бізнес з росіянами. Тут я би ще дуже коротко згадав ту інформацію, яка циркулювала про ймовірний план спецпосланника Коула. Нагадаю, що спецпосланник Коул – це спецпосланник США у Білорусі. Щодо того, що можливо з Росією провернути ту ж саму історію, яку вже робили з Білоруссю, а саме обміняти, скажімо так, обміняти вихід політичних, перепрошую, так, політичних в'язнів, які зараз утримуються росіянами, на зняття частини санкцій. От і мені чомусь здається, що ситуація може рухатися саме в цю сторону. Ну, знов таки питання бажання Росії випускати політичних в'язнів, але ви розумієте, у Трампа, мені здається, зараз конкретно в цьому питанні фінансова логіка переважає над електоральною.
0: Це справді так. Давайте поговоримо тоді ось про вчорашню ще заяву Марко Рубіо. Вірніше, перед тим Пісков зробив заяву і погрозив Європі, сказав, що її чекає доля України, якщо вона щось там буде планувати відносно Росії. Крім того, порадили в Міністерстві оборони Терористичної Федерації усім посольствам виїхати з Києва. На що Штати відповіли? Ну, по-перше, Європейське посольство одразу сказало, що ніхто нікуди не вийде. Такий відбувся флешмоб підтримки України. І Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубі вчора заявив, що Штати також не збираються евакуювати посольство з Києва попри погрози Росії. Мовляв, Росія як обстрілювала Київ, так і обстрілює. А якщо виникне загроза, яку на їхню думку вимагатиме зміни формату роботи, то вони це зроблять, але поки що вони такого не робили. Ось в цій заяві Марко Рубіо щитується підтримка Сполученими Штатами України попри заяви президента Трампа? Чи це просто була необхідність показати, що все ж таки Сполучені Штати не слабші за Європу і так само сильні, і треба було якось відповісти?
8: Скоріше друге, і більше того, я вам скажу, мені здається, ця заява взагалі максимально утилітарною, тобто це не історія про підтримку, давайте теж не будемо зайвий раз, скажімо так, додумувати. Це історія про те, що для того, щоб евакуювати посольство США, я був там неодноразово, потрібно буде вивозити просто величезну кількість співробітників, евакуювати величезну кількість обладнання. Це все дуже-дуже важко. Ще раз, посольство США є, мабуть, найбільшим посольством будь-якої держави, яке зараз у нас є на території України. Тобто це дуже складно логістично, це дуже теж, скоріш за все, просто недоречно в нинішніх умовах, так? Дійсно, це може показати, що США злякалися. Ну от, тобто це історія радше про це. Це не історія про серйозну підтримку України, але знов-таки побіжно, звісно, побіжно це може давати ефект, це може давати меседж в сторону Російської Федерації, що дивіться, ніхто до ваших погроз не дослухався. Дійсно, ніхто, ні європейські держави, ні Сполучені Штати. Я принаймні не бачив повідомлення там від жодного посольства, чи навіть там якоїсь, знаєте, циркуляції у ЗМІ, що дійсно хтось уже виїхав. От тому, ну, просто ще раз продемонстрували неефективність російських погроз, що в принципі теж є дещо позитивним явищем.
0: Ну і стосовно того, а як буде діяти Росія, як її зупинити, Frankfurter Allgemeine Zeitung написали статтю, де вони охарактеризували, що Путін змінив свій план перемоги у війні проти України і зробив ставку на повітряні удари по всій країні. Але союзники Києва мають три ключові інструменти, щоб це все зупинити. Ну, не зупинити, а допомогти протистояти. Зупинити вони б, звісно, могли, якби ввели 100% санкції. Це вже від себе говорю. Ну, по-перше, вони мають дати ще більш масштабнішу підтримку. По-друге, вжити додаткових засобів для скорочення доходів країни-агресора. Тобто, знову ж таки, говоримо про санкції. І третє, це допомогти фінансово Україні. І це все стосується європейських партнерів. А де тут Сполучені Штати? А як же ж заяви про ліцензії на Петріот? Як же ж все ж таки ось ці санкції щодо Росії? Чого ми спершу дочекаємося від Сполучених Штатів? Чи поки немає виборів, нічого не дочекаємося.
8: Я би сказав, що в публічному просторі дійсно до виборів може бути тиша. Тобто, ще раз підкреслюю, я не вважаю, що Дональд Трамп зможе дуже добре електорально капіталізуватися на підтримці України, незважаючи на те, що про це часто говорили, знов-таки за опитуваннями нинішніми, за порівнянням вибірок, я цього не бачу. А щодо того, чи ліцензії будуть реалізовані нормальним чином, а тут ситуація дуже незрозуміла, давайте будемо чесними, скоріш за все, це питання належить все-таки до компетенції, скажімо так, спеціалізованих закритих органів, там, в тому числі Міністерства оборони, окремих його підрозділів. І незважаючи на публічні заяви, які можуть бути з двох сторін, як від президента Зеленського, так і від президента Трампа, реальна ситуація, вона, на жаль, не буде відома до моменту, власне, анонсу і використання ще більш бажано виробленого в Україні або там в третій країні, але за українською ліцензією, ракети до системи Патріот. Тобто, ще раз, проблема, я вже неодноразово розказував, в чому там навіть ціла низка проблем з цими ліцензіями, починаючи від того, що дві компанії, які є основними виробниками цих ракет, це Lockheed Martin і Raytheon, вони дійсно побоюються того, що українська ліцензійна копія може бути проблемою вже для них, тому що Україна, можливо, зможе колись її продавати, або вона зможе її скопіювати, і проблема буде не в тому, що вона просто буде там скопійована чи буде кудись продана, ні, проблема в тому, що вона буде дешевша. От вона в багато разів дешевша, ніж це роблять Lockheed Martin і Raytheon. Ну, от і закінчуючи дійсно тим, як Трамп намагається політично жонглювати питаннями Росії і України. От, тому ще раз, тут, на жаль, не можна дати ніякого чіткого висновку, якщо ми побачимо, що дійсно нам показано ракету, нам показано, скажімо так, збиття з використанням цієї ракети, заявлено, що вона вироблена за українською ліцензією, то тоді є сенс про це говорити. Поки що я пропоную навпаки зберігати інформаційну тишу довкола цього питання, бо я боюсь, що спекуляції довкола нього навряд допоможуть.
0: Це правда. Я дуже дякую вам, Євгене, за те, що ви долучилися. Євген Костогризов, директор Центру наступальних стратегій, був з нами на зв'язку. Ми зараз з вами зробимо паузу, ну а після неї перейдемо до заяв наших українських політиків і обговоримо їх. Дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
2: Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
9: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок Дія-картки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія готує новий масований удар по Україні, заявив президент Володимир Зеленський після селекторної наради. Каже, Україна вже готується до можливої атаки. Урядовці та представники областей напрацювали додаткові логістичні рішення, а військові визначили, як розподілити засоби ППО та захистити ключові об'єкти. Зеленський також повідомив, що Україна забезпечує необхідне озброєння для винищувачів F-16, засоби перехоплення та протиракети. Водночас найскладнішою залишається ситуація із засобами для перехоплення балістики. І Україна зараз веде активні переговори з міжнародними партнерами. Щодо цього додав президент. Більшість українців вірять у перемогу нашої країни у війні проти Росії. Таких 79% свідчить результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології. Також 62% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Ще 23% готові терпіти війну кілька місяців або до півроку. Показники майже не змінились порівняно з попереднім опитуванням, що проводили влітку. У Києві готовність до тривалого протистояння ще вища. Так відповіли 72% опитаних. Дослідження проводили у вересні, опитали понад 1000 українців на підконтрольній території. Повітряні сили України співпрацюють з 20 виробниками дронів-перехоплювачів. За словами заступника командувача повітряних сил Юрія Черевашенка, 14 компаній вже проводять тестові польоти, а решта мають результати зі знищення реактивних дронів. 2 типи таких систем вже пройшли кодифікацію. Один з них – дрон «Хижак». Військові також готують операторів для роботи з безпілотниками-перехоплювачами. У повітряних силах розглядають такі дрони як один із засобів протиповітряної оборони. Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити законопроект про освіту національних меншин. Він передбачає можливість створення шкіл зі статусом закладу нацменшини, якщо понад половина учнів навчається відповідною мовою. Також передбачене вивчення історії та культури національних меншин. Ухвалення законопроекту є однією з умов для розблокування наступних переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу. Таку вимогу висуває Угорщина. Очікується, що Верховна Рада розгляне документ вже найближчим часом. В Україні триває декларування незареєстрованої вогнепальної зброї. В Національній поліції розповіли, що українці на сьогодні задекларували вже майже 25 тисяч одиниць зброї та понад 15 мільйонів боєприпасів. Правоохоронці нагадують, якщо людина знайшла зброю або боєприпаси, про це потрібно повідомити за номером 102 або 112, а протягом доби звернутись до поліції. Після декларування зброю можна законно залишити на зберіганні або ж добровільно здати правоохоронцям. Нобелівську премію з фізики цього року отримав американський фізик Френсіс Гальзен. Його відзначили за створення нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття нейтринно-високих енергій, що мають астрофізичне походження. IceCube розташований під льодом Антарктиди і допомагає вченим досліджувати космічні явища та частинки з далеких куточків Всесвіту. Ну а нагороду Гальзену вручать 10 грудня у Стокгольмі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Доброго дня в сьогоднішньому ефірі. Дня на календарі. І що відбувається, друзі, станом на цю годину? Росія вдарила по мосту в Запоріжжі. Тут 5 постраждалих. У Москві тим часом бідкаються на масову атаку безпілотників. Ну і триває скандал із через полонених із Північної Кореї. Південна Корея від України, але вважає їх недостатніми. Про все це будемо говорити в нашому ефірі, не тільки моєму. Нагадаю вам лише про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що триває цей збір у межах ПАД. Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете під кожним відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз говорити будемо про настрої українців. І на прямий зв'язок зі студією виходить Інституту соціології. Пане Антоне, добрий день, слава Україні.
11: Добрий день, героям слава.
0: Тож, Київський міжнародний інститут соціології 12-21 вересня проводив свіже дослідження громадської думки, і за його там вважають, що Володимир Зеленський має обмежитись одним терміном президентства і не балотуватися на другий на наступних виборах. 53% кажуть, він має обмежитися одним нинішнім терміном, 42% має брати участь у наступних виборах, ну а ще 5% не визначилися зі своєю думкою. Чому так? Прокоментуйте, будь ласка, ці свіжі дані.
11: Дивіться, в українському суспільстві вже давно є запит на таке широке оновлення політичних еліт, і ми тут ставили запитання про Володимира Зеленського, тому що він президент України, такий яскрава постать. Але насправді це стосується і багатьох діячів і опозиції, і інших діячів в Україні. Якби ми ставили це саме запитання про деяких лідерів опозиції, наприклад, там Петра Порошенка, або Юлію Тимошенко, або там інших людей, так же саме більшість би сказали, що от, там, ми вважаємо, що їм краще після війни там зійти з політичної сцени і дати шлях новим лідерам. І в випадку Володимира Зеленського ми бачимо такий певний консенсус на зараз, що він має бути президентом до завершення війни, от в цьому ж опитуванні 70% проти проведення виборів зараз. Але після війни там ми хочемо бачити нову генерацію лідерів з військовослужбовців, з волонтерів, там з певних успішних менеджерів, які проявили себе, просто хочуть люди змін.
0: Тобто це передусім запит на оновлення еліт. Таким чином звучить від українського суспільства. Частка тих, хто проти другого терміну президента. Наскільки я розумію, таке запитання ставилося під час опитування в 2025 році. Чи коректно порівнювати ці дані? Якщо так, порівняйте, будь ласка.
11: Звісно, коректно порівнювати. Це запитання насправді ставилося і раніше, тобто ми ставили його там тривалий період, і, зокрема, з 23-го року, і ми бачимо таке стале зростання частки тих, хто вважає, що він має обмежитись одним терміном. В 23-му році, наприклад, лише там 34% вважали, що має обмежитись одним терміном. Зараз 53%, тобто зростання майже на 20% за 3 роки. З іншого боку, навіть 3 роки тому більше третини хотіли, щоб він обмежився одним терміном. терміном. І це зрозуміло. Людина на посаді перебуває тривалий період, несе колосальну відповідальність, і багато людей насправді вдячні. І якщо оцінювати різні сторони діяльності, вважаючи, що він успішний за певними напрямками, у нас більше половини українців все одно довіряють президенту, вважають його легітимним. Але от через, от як говорили, люди хочуть, щоб нинішні виклики, це, ви знаєте, люди, як була певна інвестиція в майбутнє. Ми вистаємо, але в майбутньому нам потрібні перетворення в країну мрії, яку ми мріємо, і ми бачимо багато чудових людей навколо, і саме їх ми хочемо бачити далі серед нових лідерів. Тобто, і це, в принципі, сигнал і для опозиції, і для влади, в тому ж парламенті, що насправді, якби це не тільки до президента, то це ширший запит до всіх нинішніх суб'єктів політичної діяльності.
0: От про позитивні гіпотетичні думки українців ви зараз сказали, а все-таки оця історія із тим, що президент не має йти на другий президентський термін, зростають ці показники? Які конкретні чинники можуть бути причиною такої історії? Напевно, і якісь претензії до управління країною? Що ще?
11: Ми в цьому опитуванні це запитання не ставили про причини, але ми широко його досліджували в останні роки. Мало хто з респондентів, наприклад, безпосередньо звинувачує самого президента, наприклад, в корупції. Але в цілому люди там засмучені проявами корупції, які бачать. Засмучені деякими кадровими рішеннями і діями окремих членів команди. Або, наприклад, коли дивляться на парламент і на діяльність пропрезидентської фракції, яка засмучує дуже багатьох людей, наприклад, зараз вже не здатність ухвалювати необхідні закони для України для отримання фінансування. Також для частини людей це те, що війна продовжується, і вони вважають, що там президент там недостатньо діє до цього. Але я маю зазначити, що ті, хто критично налаштовані там до президента, частина з них налаштовані з патріотичних міркувань, і вони хотіли б, щоб він був більш ефективний у відсічі російської агресії. Але частина, насправді, критично налаштовані, тому що вважають, що він заважає миру. Що якби без нього Україна б мала б швидше погодитися на там будь-які вимоги Росії, і ми б досягнули миру. Тому, насправді, розглядати критику лише як патріотичному руслі некоректно, то це така гетерогенні погляди, і не завжди прогресивній громадськості сподобається, чому критикується президент.
0: А ще цікаво, як оцей запит корелює на один термін, маю на увазі, для Зеленського, зі ставленням до виборів? Адже це ще одне велике дискусійне питання, коли законодавство каже ні, але коли там від наших західних партнерів звучать такі запитання, так, чому не проводите вибори під час війни, а можна було б, і так далі, і так далі. Власне, чи співвідносять бажання бачити Зеленського на одному терміні із бажанням чи небажанням, розумінням чи нерозумінням такі вибори під час війни проводити?
11: Щодо виборів, у нас спостерігається консенсус от за останні декілька років, що зараз їх провести неможливо. І за цим же питанням 70% вважають, що вибори не на часі, їх не можна проводити. Така ситуація стабільна за весь останній період. І тому от є певний такий, як я говорив, компроміс, що громадськість має запит на оновлення еліт, але не наполягає на ньому прямо тут і зараз, а відкладає його після завершення війни. Тобто спочатку ми повинні завершити цю екзистенційну війну, вистояти в цій війні, і потім уже перейти до оновлення. Це доволі такий, насправді, мудрий підхід і спокійний. І тому, коли там західні наші партнери кажуть про вибори, пересічний українець сприймає це незрозумінням. Причому українці розуміють, що, і от як ми чуємо, є певний комплекс пояснень. І це не тільки безпека. От ми з вами говоримо про запит на оновлення еліт, але якщо майбутні лідери зараз у силах оборони, як волонтери, як певні діячі, вони б зараз не могли брати участь, скажімо, кандидату в Верховну Раду там, чи кандидати в президенти. І відповідно люди відповідають, там не треба зараз проводити вибори, бо гідні люди просто не зможуть взяти участь навіть як кандидати. Тобто є комплекс проблем, люди це розуміють, і людям краще, щоб умовно влада лишалася, хоча ми її критикуємо, як є зараз, але після війни дійсно, щоб на конкурентних чесних виборах ми могли обрати собі нове керівництво.
0: А я так розумію, якщо говорити про електорат, майбутній виборчий електорат, це не було основною темою даного дослідження, але скажіть, ви бачите отакий чіткий поділ електорату за регіонами, віком, статками? Які групи, соціальні групи, а можливо, президентства одним терміном, а які за продовження повноважень президента Зеленського?
11: За соціально-демографічними показниками там різниці сильно істотної немає. Є певні коливання, тобто певні групи можуть там трохи більше довіряти, трохи менше, але в цілому без різких змін. Ну, а скоріше ідеологічні погляди, відмінності. Тобто серед тих, хто там дуже зовсім не довіряє президенту, звісно, серед них практично всі там 90% проти його участі у виборах далі. Ті, хто повністю довіряють, вони там за його участь. Але в цілому, насправді, таких суттєвих регіональних там вікових відмінностей, хоча б певні особливості є, але ми не можемо говорити. Ви знаєте, ми звикли, як до 2014 року, бачити там в певних регіонах підтримку одних сил, в інших іншим. Зараз ситуація така дуже аморфна, тому що люди не довіряють старим політичним силам, а нові сили ще не сформовані, ще не кристалізовані їхні певні ідеологічні виміри, і людям важко сказати, за кого б вони були голосували. Але єдине, що от, точно ми бачимо, і це всюди простежується, просто запит на ці нові сили. Це і на Заході, і на Сході, і серед молодших людей старшого віку. Дійсно, вони хочуть побачити когось нового на політичній сцені.
0: А, до речі, президента, оця позиція не має балотуватися. Вдруге, вона саме про президента Зеленського, тобто запит на ротацію саме першої особи і загальну підтримку політичної сили, яку він представляє, чи зовсім ні?
11: Я би ще розрізнив президента і політичну силу, тому що довіра до президента становить понад 50%, а довіра до його фракції значно нижче, до партії «Слуги народу». І насправді ми бачимо, що значно більше людей там готові бачити, уявити, що Володимир Зеленський буде президентом і після війни, і от в квітні такі було майже 30%, які хотіли цього. Але якби ми ставили запитання про партію «Слугу народу», то відсотки були б значно скромніші. І таке певне розділення президента і його сили. Але в цілому до посади президента у українців двозначне ставлення. З одного боку, українці хочуть, щоб Україна була, був і сильний парламент, і сильний президент. З іншого боку, українці не сильно розбираються, хто за що несе відповідальність, і вся відповідальність фокусується на президента, і тому ніби можна його обмежити одним терміном. Це такі дуже експертні питання, і часто вони емоційні, і у нас все ж поки є слабкі розділення інституцій президента і конкретної особистості, що її займає.
0: Ну, іноді складається таке враження, даруйте за мою суб'єктивну думку, що далеко не всі українці пам'ятають, що Україна парламентсько-президентська республіка, і президент відводиться все таке. Так, його роль, звісно, збільшується, і особистість Зеленського також свою роль відіграє всі ці історії, але ми парламентсько-президентська республіка. До речі, а що показують соціологічні дані? Чи пам'ятають люди саме?
11: Насправді, якби не сильно пам'ятають, і тому що на запитання, там, хто несе відповідальність, все одно часто називають президент, навіть якщо ми говоримо про сфери, які є, скажімо, сферами відповідальності уряду там, чи парламенту, який має голосувати за певні закони. Я не кажу, що на тіє у багатьох нерозуміння, чим має займатися місцева влада і центральна влада. І деякі проблеми місцевої влади звинувачують центральну владу, і навпаки, там, де центральна влада винна, звинувачують місцеву владу. І я навіть скажу, що от в травні ми ставили запитання про довіру різним публічним особам, і ми запитували там, як ви ставитеся до Юлії Сверденко, яка є прем'єр-міністром України, і здається, близько 20% відповіли, що вони її не знають. Це було після того, як людина майже рік була прем'єр-міністром України. Це насправді посада за важелями впливу, нібито з парламентом, навіть вище за президент. Але от історично так поки склався такий от архетип, що президент несе відповідальність за все. І багатьом це, звісно, імпонує президентам нашим, але з іншого боку, це грає злий жарт. Тому що від тебе очікують змін і на фронті, і в міжнародній політиці, і в економіці, і в антикорупційній діяльності, і в місцевій політиці. Відповідно, там ти ніби відповідальний за все, фактично впливати не можеш, але там умовно каміння все летить в тебе.
0: Так, 100%. Питання надзвичайно важливе, яке розглядалося, куди рухається країна, і частина українців вважає, що країна рухається правильно. Таких зараз 40%, 44 було в лютому 24-го року. Це так для порівняння. Власне, кажуть з опитаних знову таки, що у неправильному. Ще 15 не змогли визначитися із відповіддю. Звісно, я попрошу вас прокоментувати ці дані і що вони означають, але перед цим поясніть, будь ласка, а що вкладалося і поняття правильного, неправильного напрямку? Це геополітично артикулювалося, як це пояснювалося, можливо?
11: Ми додаткові пояснення не давали, тобто формулювання, як там, ви бачите, при релізі, і от ви зачитали, в якому напрямку, в правильному чи неправильному йдуть в країні, це єдине, що зачитувалось респонденту. А тут ми вимірювали такий суб'єктивний вимір. Тобто, ви знаєте, людина встає зранку, читає новини, і в неї є певне таке там відчуття. Тобто, в принципі, справи йдуть там в правильному напрямку, там можливо з певними там зупинками, кроками назад, чи навпаки. Там все розвалюється, все йде в неправильному напрямку. Але ви ставите правильне запитання, що люди розуміли, і тут є все ж таки поділ. Частина навіть про неправильний напрямок кажуть, звинувачують просто, що влада там неправильно діє в внутрішній політиці, в зовнішній політиці. Для когось сам факт продовження війни – це неправильний напрямок справ. Але нам тут важливо подивитися динаміку. Півтора року тому 44% вважали напрямок з правильним, зараз 40%. І я бачив, як багато ЗМІ підсвітили це зниження. Але давайте пригадаємо, що за останні півтора року було стільки негативних подій, наприклад, у внутрішній політиці, ті ж корупційні розслідування. До речі, зараз, в середині вересня, коли було опитування, це було під час терору, уже почався терор реактивними дронами на всій території України. І те, що таке відбулося зниження, це навіть дуже непогані показники для країни в цей момент. Але вони і тривожні, тому це певний сигнал і для влади, що потрібно їх враховувати і для опозиції, що

0: корумпована, яка краде, яка там некомпетентна, не звертає там на нас простих людей увагу. Володимир Зеленський – це все-таки певна персоналізована особистість, яка у багатьох досі викликає симпатію, багато хто бачить його діяльність, і тому, в принципі, він оцінюється краще, ніж там концепт влади в цілому. Але ви праві, що от все ж таки, навіть серед тих, що ти повністю довіряєш президенту Зеленському, але в цілому серед таких 20% відчувають розчарування до влади, це свідчить до суттєву кризу довіри до влади. І важливо, що ці показники зросли за останній період. І зрозуміло, що тут велика прив'язка до антикорупційних розслідувань. До речі, ми сьогодні опублікували результати, ну, чи іншу частину даних, і близько 60% українців продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Але хочуть, щоб розподіл тягаря був все ж таки справедливим. І коли вони бачать у своєму корупційні розслідування, вони вважають, що цей тягар нерівномірно розподілений між владою і простими людьми, і це викликає таке певне обурення. До речі, треба ще враховувати психологічну втому населення. Зараз, чим далі, там, звісно, людям складніше бути критично мислячими і реагувати спокійніше на різні речі, і це також посилює таку негативну реакцію, яку треба кудись вихлюпнути, і часто вихлюпують саме на владу.
1: А ще цікаво, я помітила, що частка тих, хто не визначився, зросла також із 10 до 15. Наскільки це суттєвий зріст, поясніть, будь ласка, він же вже виходить за межі статистичної похибки. Ну і, власне, про що це може свідчити? Отака загальна невизначеність по життю під час війни відображається і на цьому питанні.
0: Так, у нас з багатьох питань є невизначеність, наприклад, на запитання, там, коли закінчиться війна. Про напрямок справ часто ті, хто не визначені, це ті, хто бачить суміш. Ви знаєте, ми щодня бачимо різні події. Ми можемо зранку прочитати про певну зраду, яка нас засмутить, але під вечір дізнаємося про перемогу і питання, як в цьому балансі, до якого висновку ми вийдемо. І це, до речі, надмір цього потоку подій. Багатьох людей створить таке сум'яття, і вони дійсно не мають невизначеної думки. Як і, до речі, випадку президента, якого от ми з вами багато обговорюємо, багато українців схвально ставляться до його одних дій, скажімо, там, з питань міжнародних відносин, там, захисту інтересів України, з іншого боку, різко критикують за внутрішню політику. І як це все звести воєдине і інтегральне ставлення, це дуже складно зробити людям.
1: Ну от добре, 45% із опитаних кажуть, вважають, що Україна рухається в неправильному напрямку. Там на протестний потенціал українців. Звісно, ми завжди дуже обережно коментуємо ці питання, але маємо розуміти, ми є демократичною державою, це з одного боку, ну а з іншого, щоб не давати улюлюкати і вибудовувати там якісь свої стратегії на таких історіях. Прокоментуйте, будь ласка.
0: Це, звісно, розширює потенціал і для там опозиційних сил, які б могли там навіть намагатися мобілізувати людей на певні протести. Але, як ми бачили за останній період, масштабні протести викликали лише такі дії, як, скажімо, звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Або торік, як намагання обмежити незалежність НАБУ і САП руками парламенту. В інших випадках це таке кип'ятіння, незадоволеність є, але, і, до речі, ці останні масштабні протести, якщо ви бачили, вони все одно пов'язувалися з такою патріотичним порядком денним, що Україна має вистояти у війни і бути сильнішою. Тому до того, що все ж таки от ми в опитуваннях бачимо, що абсолютна більшість українців, там 90% зараз відповідають, що владу треба критикувати, але більшість наголошує, що це має бути певна конструктивна критика. І ці дані – це теж в цій логіці. Ми говоримо, що ми не задоволені напрямком справ, що є речі, які мають бути виправлені, на що треба звернути увагу. Але ми, звісно, там не закликаємо до деструктивних дій, які б, скажімо, там розхитали там державу і зробили її такою легкою здобичю для російського ворога.
1: Пане Антоне, ще одне питання хотіла б з вами обговорити. Воно нашої дуже недоброї сусідки Російської Федерації і переговорів із Росією. Вже от буквально там за годину до ефіру побачила, що 75% з опитаних українців допускають на завершення війни. Я розумію, що знову така Російська Федерація зараз може маніпулювати цією цифрою, цими питаннями. Тож поясніть, будь ласка, так, щоб не виникало таких маніпуляцій, як було сформульовано це питання і оці 70%, що вони означають?
0: Ми це запитання, по-перше, ставили і півтора роки тому, і були ті самі результати.

0: Запитання було сформульовано, ви допускаєте чи ні проведення переговорів зараз з Росією. І все. І ми, до речі, в прес-релізі разом одразу за цими цифрами пишемо, що це не стосувалося і не вказує на рівень готовності до поступу. І, до речі, скажімо, півтора роки тому, після першої пропозиції про перемир'я, у нас теж там 70-80% підтримували цю пропозицію України і США про перемир'я за лінією вогню, нинішньою зараз. Але більшість сказали, що тому що ми не віримо Росії, це просто показати там Заходу, що це Росія не договороздатна. Тобто те, що зараз 70%, 75% вважають, що Україна готова до переговорів з Росією, так вони і ведуться ці перемовини, скажімо, ці тристоронні формати, які були в Стамбулі, або зараз обговорюються знову. Але це не означає, що люди готові до поступу. Навпаки, люди кажуть, що ми готові до переговорів, але, звісно, є червоні лінії, які ми не перейдемо. Я також ці переговори важливі, щоб наші заокеанські друзі бачили, що не ми є перешкодою для миру, а саме Росія, яка є недоговороздатною.
1: Червоні лінії для українців, наскільки я розумію, доволі чітко. Ні капітуляції України, ні тому, щоб віддавати росіянам з якогось милого території, ні, щоб виходити з якихось територій перед тим, як буде підписано остаточну угоду. Чи вірно я зрозуміла?
0: Так, абсолютно так. У нас є це, звісно, суверенітет, жодних обмежень. Україна, до речі, що ви не додали, там не має бути жодних обмежень, або Україна має зберігати сильну армію і жодної там демілітаризації, і жодного офіційного визнання окупованих територій частиною Росії і там проти виведення там з будь-яких українських територій, які зараз контролює Україна. Тобто українці готові на припинення вогню за нинішню лінію фронту, навіть до тимчасової окупації там певних територій без офіційного визнання. Але те, що хоче Росія, там демілітаризація, передати їй Донбас чи навіть всі наші там Запоріжжя, Херсонщину, чи обмежити суверенітет, там люди відповідають категорично ні, ми повинні продовжувати боротьбу, тому що такі умови неприйнятні.
1: Дуже вам дякую, пане Антоне, за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, говорив зараз зі мною. Друзі, я нагадаю вам, Народний інститут соціології 12-21 вересня провів свіже дослідження громадської думки. За його результатами, понад половина опитаних вважають, що Володимир Зеленський має обмежитись одним терміном президента і не балотуватися на другий на наступних виборах. 50% вважають, що він має обмежитися одним нинішнім терміном. 42% що Зеленський має брати участь у наступних виборах, ще 5% не визначилися зі своєю думкою. На питання, куди рухається країна, 40% українців вважають, що в правильному напрямку, 45% у неправильному, ще 15% не з відповіддю. Робимо невеличку паузу, почуюся з вами після свіжого випуску новин. Дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І дійсно, друзі, ви слухаєте радіо НВ. Говорити зараз будемо про війну, атаки по Москві, нові обстріли України. І на прямий зв'язок зі студією виходить мій наступний гість. Це Павло Лекійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21».
4: Добрий день, слава Україні!
1: Тож героям слава, із хороших новин розпочнемо. І розпочнемо із атаки на Москву і московський регіон. Дійсно, влада Москви заявила, що столицю Росії і регіон із вечора понеділка і до сьогодні евакували 650 безпілотників. І мер Москви Сергій Собянін про це заявляв, і Росавіація писала, і ще кілька телеграм-каналів обмежували сьогодні вранці роботу аеропортів Внуково і Домодєдово, згодом ще й Шереметьєво і Жуковський. Ну, схоже на велику повітряну атаку масову. Які є наслідки, скажіть, будь ласка? Ну, і що розуміємо про характер таких атак із українського боку?
4: Ну, ладно, там Собянін та і росіяни живуть москвоцентрично, да? І удари Сил оборони України по іншим регіонам, по військовим об'єктам, по військово-економічним об'єктам в інших регіонах, тим більше на окупованих територіях України, яких вони ж вважають своєю землею, їх не цікавлять. От, а от Москва для них такий сакральна точка. Коли сили оборони атакують російський військово-промисловий комплекс, це, як правило, комплексна операція, яка не сконцентрована на тільки на московському регіоні. Тут треба говорити одночасно про ті удари, які наносили за цієї ж ночі сили оборони по окупованому Криму, на Донеччині, південь України, Москва, регіони на північ від України, Орловська, Білгородська область, Брянська, очевидно, там поки що інформації не так багато, також удари вглиб Російської Федерації. Це все удари, які здійснювали за єдиним задумом. Можна їх розділити там на мідл-страйки, діп-страйки, але концепція якраз застосування сил як єдиної сили. Те, що москвичі відчувають це частіше на своїй шкурі, навіть не біль війни, а подих війни. Да. Закриваються аеропорти. Ой-ой-ой, у нас цілих 12 годин не працював аеропорт. Ми не могли вилетіти ні в Єгипет, ні у Владивосток. Ну, це приємно, щоб вони це відчувають, але це не ключове. Ключове – це дезорганізація управління і російської економіки. Те, що знову удар по одному з найпотужніших російських нафтопереробних заводів, ба більше того, по підприємству, яке забезпечує центральний регіон Росії, крім Москви, нафтою, нафтопродуктами, це важливо. І в черговий удар, як ми говорили, послідовність дій. Спочатку виводимо з ладу відновлення, потім не дати відновлення, знову виводимо з ладу. Це така послідовність, яка не дає спрямувати потік тих нафтодоларів на російську армію, на окупаційну армію, а навпаки забирає їх від них. Ну, можна багато ще говорити про інші об'єкти, але ну, це очевидно ключове.
1: Ви згадали про Крим, і я згадала, що готуючись до ефіру, побачила сьогодні інформацію, що з Чонгарським мостом, не все там, автомобільний міст, який об'єднує тимчасово окупований Крим із Херсонською областю. І ми пам'ятаємо, як ідея зробити із Криму острів, відрізати росіян зараз, які перебувають там, їхні війська, їхні сили. Вона, я так розумію, і далі втілюється життя. Побачила інформацію, що зараз цей Чонгарський міст не придатний для російських військ, бо він просто обвалився, дійсно стався обвал. Причому відбувалися ці до 30 вересня. Просто зараз нам про них повідомляють. А можливо, вам щось більше відомо, що відбувається із Чонгарським мостом? Якщо так, будь ласка, розкажіть, прокоментуйте.
4: Чонгар і перекоп. Очевидно, про Чонгар не варто говорити окремо. Чонгар – це ближній маршрут. І тут, знову ж таки, якщо ми не Крим, треба окремо розглядати. А Чонгар-Перекоп – це два таких вузьких горлишка, які поєднують два маршрути логістики ворожої. Один маршрут – це через Крим, через Керченський півострів, через Керченську протоку, Кримським мостом, Керченською паромною переправою, військовими кораблями, допоміжними суднами, все, що рухається там з Тімрюка, з Тамані, з Новоросійська, то все в бік Криму, і через нього поступає на південь України, надходить, рухається до тих військ, які там ведуть бої з нашими захисниками. А другий маршрут – це довкола Азова. Так званий сухопутний коридор з Таганрога через Маріуполь, Мелітополь. Ну і, власне кажучи, отут, де вони сходяться в єдину... В єдиний вузол, лімфатичний вузол такий, да? Це Чонгар і Перекоп. Причому Чонгар – це коротка дорога, Перекоп – це ближче у нас до лінії бойового зіткнення і більш вразливо, тому Чонгар для них ключовий. І, відповідно, сили безпілотних систем, навіть не тільки сили безпілотних систем, пріоритетну увагу придають Чонгару, Перекоп – задача номер два. Чонгар виводився, там два мости, власне, регулярно з ладу постійно, коли його добивають чергово, росіяни там наводять понтонні мостові переправи, потім ремонтують мости, знову намагаються їх відновити, знову їх вражають сили оборони. І це все відбувається першим ділом не на забезпеченні логістичного Криму, а на логістиці отого південного угруповання російських військ, яке зараз і на Малу Токмачку лізе на Оріхів, і на Гуляйпільському напрямку намагається наступати, північніше вже обороняється. От ті контрудари Сил оборони України, тактичні контрудари на півдні, поки що вони якраз однією з складових, яка це надає можливість це здійснювати, є якраз от удари по ворожим тилам, по ворожим логістичним ланцюжкам. Фактично, безпечного маршруту поставок логістики по території України на півдні ворог немає.
1: Немає, це надзвичайно важливо зараз розуміти. Дякую, що пояснюєте. Так, поступово переходимо з вами до... Перед тим спитаю про дуже важливу річ. Відомо, що головнокомандувач Михайло Драпатий подав на розгляд РНБО перший план війни для України. Українська правда про це написала із посиланням на двох високопоставлених співрозмовників. Зазначається, що це перший у своєму роді план війни для України і що документ вже перебуває на розгляді Ради нацбезпеки і оборони. Поясніть, будь ласка, значення цього документу. Це ж про великий стратегічний план із зарахуванням різних сценаріїв розвитку подій. Я вірно розумію, чому в нас його не було раніше?
4: Ну, очевидно, ви правильно розумієте, тому що план війни, нехай це буде планом війни. Якщо розуміти Раду національної безпеки і оборони як ставку Верховного Головнокомандувача, то, власне кажучи, у Верховного Головнокомандувача ще 5 років тому мав бути на столі план стратегічної оборони, який визначає всі дії держави. Адже була у нас воєнна доктрина з 2015 року за досвідом 2014-2015 року, яка визначала стратегію оборони України, яку воєнну доктрину відмінили в 2021 році, а тоді ж прийняли стратегію національної оборони, знову ж, яка не відповідає сьогоднішнім реаліям. 2026 рік ми живемо, точніше так, паралельно існує в шухляді стратегія національної оборони. Але результат і держава, і військо діє імпульсивно, діє не за стратегічним планом, а швидкими реакціями, знаєте, реактивна така оборона. Отут виникла
1: Це
4: загроза,
1: ніби гасити
4: намагаються
1: пожежу, коли
4: якось
1: вона вже
4: зупинити.
1: почалася, вірно? Угу. Це ніби
4: Так.
1: гасити пожежу, коли вона вже почалася.
4: Так. А оборона має ґрунтуватись, власне, і наша історія про це говорить, і наших партнерів, що тоді буде успішна оборона держави, коли є стратегічний план. Тобто визначає держава, як їй захистити. Тобто є задачі, що ми маємо мати в результаті війни. Вийти на кордони 91-го року, чи вийти на якісь інші кордони і там встановити оборону, да, утримувати оборону. Які ресурси для цього потрібні, на яких етапах? Це ж не тільки військові, звісно, що людські ресурси для війська, матеріальні ресурси для війська, фінансові ресурси, все це прораховується, і в залежності від того, які ресурси ми можемо залучити, чи ми не маємо, а можемо в перспективі залучити, чи визначається і те, чого ми можемо досягнути. І далі вже реалізується Генеральним штабом план стратегічних операцій, виходячи з цього генерального розрахунку. Все це задача Верховного Головнокомандувача, президента. Тому він Верховний Головнокомандувач. Він не командувач українською армією, він командувач українською державою, яка обороняється. І це має підготувати ставки Верховного Головнокомандувача, яку от виконує роль Ради національної безпеки і оборони. Якщо новий головнокомандувач і його генеральний штаб нарешті подали пропозиції, зараз Рада національної безпеки і оборони, очевидно, їх має розглянути і сказати: так, ми потягнемо це. Держава Україна потягне, вона спроможна тримати оборону. Або ні, скажуть, тоді нам треба відступати, тоді нам такі ресурси потрібні. Да? Або ми можемо звільнити нашу державу від ворога. Але на це потрібні отакі ресурси, і все це затвердить найвища посадова особа в системі оборони України, президент, він візьме на себе відповідальність. Зараз за оборону України де-факто відповідальності персональної не несе ніхто. Можливо, це було зручно головнокомандувачу Сирському, який такий особоцентричний, да, спосіб оборони вів. Він по факту брав на себе відповідальність за всю оборону, ну і яка на нього замикалася, але це не стратегічний підхід. Знову ж це все зводиться до оперативних задач. Можливо, ми нарешті почуємо, що ми хочемо мати в результаті, і що для цього потрібно, хто має пожертвувати чим для того, щоб досягти цих цілей.
1: А формальна відповідальність, поясніть, будь ласка, все Верховному головнокомандувачі, в даному випадку на президенті Зеленському.
4: В даному
1: Чи як це
4: випадку і
1: виглядає?
4: взагалі відповідальність, повна відповідальність за оборону держави лежить на президенті України, незалежно яке якого прізвище. От людина, яка займає посаду президента держави, красива назва, його є функціональні обов'язки, але там через рисочку йде Верховний головнокомандувач. Це страшна відповідальність, яка прицепом йде до цієї посади у випадку, якщо держава переходить в
1: О,
4: стан.
1: нарешті ми з'ясували головну відповідальність президента України. Пане Павле, я вам дуже дякую за це. Дякую. Що ж, говоримо зараз про те, що на фронті відбувається, і про ситуацію на фронті я хотіла б розпочати із Вача сил безпілотних систем пана Роберта Мадяра Бровді, який каже, що зараз ситуація на фронті підтверджує, що у Російської Федерації розпочалася нова хвиля прихованої мобілізації, яку, як ми пам'ятаємо, прогнозували після виборів до Державної Думи. І також Мадяр війська збільшили щільність і частоту атак. Найбільших втрат росіяни зазнають на Добропільсько-Покровському напрямку, каже Бровді. Там вони зросли на 43%, якщо порівнювати із першими 5 вересня. Ну і, власне, уточнює Мадяр, що ці дані стосуються виключно підрозділів СБС. Вони не включають роботу інших структур сил оборони. Тож у вас попрошу пояснити, як картина по всіх фронтах. От кількість російського війська збільшується і втрати також ростуть. Я правильно вловила тенденцію?
4: Я не можу сказати про те, що у росіян накочується нова хвиля мобілізації, поки цього це не очевидно. Дивіться, тут Сили оборони України безумовно роблять успіхи, тому що російська мобілізація, вона ж визначається не тільки от взяли людей і направили в військо. Цих людей треба підготувати, одіти, озути, дати їм зброю, навчити нею користуватись, навчити воювати разом один з одним і тоді поповнити війська. От це мобілізаційна машина має забезпечувати. Російська мобілізаційна машина щонайменше на початок 2026 року і таке плато, я не помічав особливих змін з 2022 року, вона спроможна перетравити 30-35 тисяч особового складу. 30-35 тисяч громадян, людей може зробити військовими. Якщо в неї напижовувати там більше, як це було в вересні 2022 року, тому що російська армія сипалася, треба їм було чимось заткнути цю діру, мобілізаційна машина перенавантажується, і людський ресурс, який на її виході виходить, він не відповідає вимогам. Це фактично третього сорту людський фарш російський, так скажемо.
1: Чим ясні знамениті їхні штурми на превеликі жарта.
4: Зараз Сили оборони, як ставив задачу екс-міністр оборони Федорів, очевидно, це не тільки його була задача, знищувати до 50 тисяч російських військових. Відчуваєте цифри? Машина видає їхня. 30-35. Якщо з ними знищувати 50, то мобілізаційна машина не спроможна відновити спроможності тієї армії, яка веде бойові дії. Вона танок починає. А треба і відновлювати боєздатність, і одночасно накопичувати оперативні чи стратегічні резерви для активного наступу, для дій на основних напрямках. І отут дилема. Якщо весною наші сили оборони знищували приблизно якраз 30-32 тисячі, таке плато було, то виходить, що моб-машина працювала на відновлення боєздатності підрозділів воюючих, не створюючи додаткові резерви. Літо і вже вересень ми можемо констатувати, це різкий підйом у знищенні нейтралізації російських окупантів. 39 тисяч, 40 тисяч, 41 тисяча, 42 тисячі. Дехто навіть оцінку робить про 49 тисяч. Тобто вже дилема перед російським командуванням не стоїть. Чи відновлювати боєздатність, чи створювати резерви. Ні те, ні те не вдається. І зараз, зважаючи на те, що завершується то та сама літня кампанія, ті ресурси, які були виділені на стратегічну наступальну операцію росіян весною цього року, вони добігають кінця. І очевидно, якщо Путін і його банда хочуть продовжувати війну, їм необхідно якісь радикальні заходи здійснювати для щонайменше для відновлення боєздатності тих армій, які ведуть наступальні дії, які ведуть бойові дії, вже не тільки наступальні, і оборонні дії в українській кампанії війни проти України. От за цим треба дуже уважно стежити, де буде Путін брати ресурси для наступних операцій. Навіть якщо вони почнуться, там плануються там десь грудень чи тощо, для того, щоб їх підготовка ось зараз має починатись. Якщо на 1 грудня, грубо кажучи, то з середини жовтня і листопаду от мають проводитись якісь мобілізаційні заходи ширші на порядок, да, вдвічі чи в півтора рази, ніж традиційні, які зараз російська армія проводить. Тут, очевидно, можна враховувати ті чутки, що Лукашенко говорить про можливість залучення навчальних центрів на території Білорусі, але цього є очевидно недостатньо, якщо Росія буде збільшувати чисельність, списочну чисельність відновлювати своєї армії. Те, що Путін підписав укази про збільшення штатної чисельності, це штати, це на папері, це клітинки, а не люди. От треба відстежувати можливості росіян списочну чисельність відновити, тобто проводити мобілізаційні заходи. Поки що такого ривка в півтори рази я не бачу, але він, очевидно, має якимось чином відбутися.
1: Але ми, я думаю, якщо це такий серйозний ривок, ми його побачимо, ми зможемо за ним спостерігати, оцінювати і розуміти всі ризики і небезпеки. Пане Павле, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок. Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістика «Стратегія 21», говорив зі мною. На сьогодні з вами, друзі, прощаюся. Вірю, знаю, що все буде Україна. Обов'язково завтра почуємося, побачимося. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Український досвід змінює уявлення НАТО про стійкість. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Є речі важливіші за чергову згадку про унікальний український досвід. Одна з них – момент, коли цей досвід перестають просто вивчати і починають перетворювати на стандарт. Схоже, саме це поступово відбувається сьогодні в НАТО. Альянс оприлюднив оновлені базові вимоги до стійкості. Паралельно через спільний центр НАТО Україна український досвід війни аналізують та вбудовують у трансформацію Альянсу навчання, експерименти та планування. Саме в НАТО говорять про необхідність перетворювати отримані в Україні уроки на практичні зміни. Але для України тут є значно важливіший сюжет, ніж приємне самолюбство «Тепер НАТО вчиться у нас». Йдеться про зміну самої логіки того, що таке безпека і що таке стійкість. Протягом багатьох років західна модель стійкості лишалася значною мірою інституційно-центричною. Є держава, є її інституції, є критична інфраструктура, системи управління, процедури, резерви. Держава готується до кризи, а в необхідний момент мобілізує ресурси суспільства. У нових вимогах НАТО ця конструкція все ще добре помітна. Але поруч із нею дедалі виразніше проступає інша логіка. НАТО прямо говорить про підхід усього суспільства, про залучення недержавних акторів, про суспільну стійкість, про взаємодію цивільного і військового секторів, бізнесу, операторів критичної інфраструктури та інших учасників ще до того, як настане криза. А 16 вересня, обговорюючи ці питання разом із представниками Європейського Союзу, НАТО окремо звернулося до українського досвіду підтримання життєво важливих систем в умовах тривалих атак. І ось тут, на мій погляд, починається найцікавіше, бо це поступове наближення до того, що ми в Національній платформі стійкості та згуртованості вже роками вивчаємо, концептуалізуємо та, зрештою, реалізуємо українську формулу стійкості. Її логіка доволі проста. Людина плюс довіра плюс самоорганізація плюс спільна відповідальність плюс інституції. Саме в такій послідовності. Не тому, що держава неважлива. Навпаки, сильні інституції критично необхідні. Але суб'єктом стійкості є не лише держава, яка в потрібний момент залучає населення. Суб'єктом партнером є сама людина. Людина здатна діяти, об'єднуватися з іншими, вибудовувати довіру, брати відповідальність не лише за себе, а й за всю громаду та суспільство. Створювати горизонтальні зв'язки і рішення там, де вертикальна система не встигає, тимчасово не працює або фізично не може охопити все. Саме з таких людей виникає спроможна громада. Зі спроможних громад – стійке суспільство. А вже стійке суспільство робить стійкою державу. Це принципово інша оптика. Не держава, суспільство, людина, а значною мірою людина, довіра, громада, держава. Україна прийшла до цього не в результаті академічної дискусії. Нас до цього привела реальність. Війна раз за разом показувала, навіть найкраща інституція має межі своїх можливостей. Історичні виклики сформулювали культуру, здатну до опору, адаптації та самовідновлення. Таке суспільство, яке володіє навичками самоорганізації, має горизонтальні мережі довіри і відчуває відповідальність за спільне, здатне не лише переживати удар. Воно продовжує діяти під час удару. І саме ця здатність виявилася одним із найголовніших ресурсів. Було б утім передчасно говорити, що НАТО вже повністю перейшло до такої моделі. У нинішніх документах центром конструкції все ще лишається держава. Саме вона повинна створити систему управління, визначити ролі різних учасників, координувати їх та забезпечувати цивільну підтримку військових планів. Суспільство вже значно більше, ніж просто пасивне населення, але часто все ще лишається одним із стейкхолдерів, якого необхідно включити у правильно організовану систему. І тут український досвід підказує наступний крок. Стійке суспільство не можна повністю спроєктувати адміністративно, не можна наказом створити довіру, не можна розпорядженням запустити самоорганізацію, неможливо під час великої кризи терміново видати громадянам відчуття відповідальності за спільне, якщо до цього вони роками були лише споживачами державних послуг. Тому стійкість починається задовго до першого пострілу, блекауту, кібератаки чи природної катастрофи. Вона починається з якості суспільних зв'язків. Саме тому для мене нинішній рух НАТО важливий не тільки як доказ того, що Україна стала постачальником безпекового досвіду для Заходу. Це цікаво як ознака значно глибшої зміни. Україна інтегрується в НАТО, але одночасно і НАТО, нехай повільно, прагматично і без гучних декларацій, інтегрує частину українського досвіду у власне розуміння війни, безпеки та стійкості. Наступним кроком має стати перехід від усього суспільства як способу залучення державою до розуміння суспільства як самостійного об'єкта стійкості. Бо держава може створити інституції, може накопичити резерви, може побудувати укриття, захистити інфраструктуру і прописати процедури. Навіть не може, а має. Усе це необхідно, але в момент великої кризи лишається ще одне питання. Що робитимуть люди, коли інструкція закінчиться? Чи чекатимуть вони наступної команди згори? Чи будуть здатні домовитися між собою, взяти відповідальність, самоорганізуватися і діяти? Саме відповідь на це питання, зрештою, і відрізняє формально підготовлену державу від по-справжньому стійкого суспільства.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
6: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або, за замовчуванням, обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути
3: допомагати будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюються найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, ці порі насторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною нарешті знов Віталій Сич.
8: Вітаю тебе, Сергію, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться. Я був з тобою весь час. Єдине, що зараз я не буду тебе питати, як ти, чи бачиш мене, чи чуєш мене, бо я сподіваюся, що ти мене в студії добре чуєш і бачиш.
7: Ну, ти знаєш, що кохання на відстані – то не то. Відносини на відстані – то не то.
8: Але вони кажуть, міцнішають.
7: О, це дуже сумнівна теза, якщо особливо дивитися на статистику розлучень в Україні, починаючи з 22-го року.
8: Багато українських родин з'ясували вже на собі, чи це зміцнює, чи послаблює.
7: Але романтично звучить, так, вони міцнішують. Ну і нагадую, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив.
8: Ну що, з чого розпочнемо?
7: Давай з позитиву. Давай з того, що українців зараз змушує посміхатися і радіти. Путін же постійно затягує Росію назад в історію, в середньовіччя кудись, і затягнув в результаті на Росії чума. Ну, локально, зрозуміло, поки що навряд чи це буде пандемією і так далі, але приємно.
8: Забайкалля.
7: Іркутськ, да, приємно читати, що в Росії чума.
8: Слухай, я думав, що чума, вона вірувала в Європі десь коли, в 15-му сторіччі, в 14-му, 16-му, там в кожному великому місті було, там є такий пам'ятник загиблим.
7: Ну, третина Європи якось вимерла через
8: чуму. Так. Але з тих пір якось впоралися з чумою, і це вже було десь 300-400 років, це лише поодинокі випадки, а тут бах, і такий вибух, спалах. А чому? Ну, ми такі цинічні стали, що ми вже можемо сказати, що це не є неприємністю для нас.
7: Ну, це ж на Росії. Ну, і плюс, поки що, на жаль, не спалах. Поки спалахочок, але ми сподіваємося, що росіяни всіх дурять. Не
8: ми сподіваємося,
7: правду.
8: Що спалахочок стане спалахом. Ну, як, там десь 200 людей, це вже непогано, мені здається.
7: Ну, там, от не зрозуміло, чи 200, чи... Там же вони всіх три лікарні на карантин відправили, позакривали, все, інформації толком немає.
8: Слухай, я вчора дивився CNN новини, це потрапило навіть в CNN. Там сказали, що якийсь вчений, не знаю, наскільки він вчений, але він сам захворів на невідому хворобу легень. Я так розумію, що там чума це пов'язана з цим історія. Поки що вони не верифікували, що це таке. І тому це отака велика історія, навіть що воно на CNN потрапило. Тобто воно крокує за Байкаллям.
7: Крокує за Байкаллям і крокує міськом українців трошки полегшення, да? Знаєш, почитати про те. Ну, але це ж дуже яскраво свідчить, от коли... Це, звісно, не пов'язане, але символічно. Путін затягує Росію в минуле, і от минуле повертається.
8: А тепер в усіх сенсах.
7: Да.
8: В усіх
7: там сенсах. На цьому тижні був мітинг комуністів на Росії, які кричали «Долой царя!» і їх за це пакували. Ну, тобто, там на Росії відразу назад в декілька століть повернулися, треба вибрати епоху.
8: Але це досить забавно, бо царя ж формально нема, але зрозуміло, що але всі, хто пакує, вони розуміють, що під царем мається на увазі Путін, бо в нього не обмежена влада, і не можна навіть таке скандувати. Ти знаєш, як каже Юрій Андрухович, що у Бога вишукане почуття гумору. Якось всі пам'ятають бунт Пригожина, який, на щастя, на жаль, превеликий жаль, не дійшов до Москви. Я тоді зустрів в лаврі, і він сказав, що у Бога...
7: Пригожина?
8: Андруховича. І він сказав, що у Бога вишукане почуття гумору, і тепер можна сказати те саме про чуму, якщо вона, звісно, пошириться.
7: Да, ну, а поки що вона поширюється в інформаційному просторі, що також завдає клопоту росіянам, особливо прекрасно це виглядає на тлі всіх трампістів і інших адептів російської пропаганди, які роками розповідали про біолабораторії в Україні, де вирощують незрозуміло що. А потім виявляється, що спалах чому прямо пов'язаний з... Зрозуміло, це нормально мати таку біолабораторію, це наукове дослідження і так далі, але з російськими біолабораторіями, де хтось може навіть намагався вкрасти собі штамчик чуми, ну і щось пішло не так.
8: І перепродати його китайцям, але не вийшло.
7: Або вбити тьощу. Да?
8: Перепродалося усім іншим за Байкалі. Слухай, ну а нас тут... Головна політична новина останніх днів – це поява так званої партії голубів, партії миру.
7: Деякі люди називають інших птахів і називаються, скоріш, партією капітулянтів. Але знаєш, що кумедно? Що росіяни ж дуже багато грошей витратили на те, щоб 3 жовтня створити тут Майдан. Вони не розуміють, як робить, як виникає Майдан в Україні.
8: Вони думають, що Майдан можна зробити штучно.
7: Да, і вони намагалися це зробити. Розкручували тему про те, що треба піти і погодитись на всі вимоги Путіна, що він точно хоче миру, а це тільки Україна не хоче миру. Оце все розкручували. В результаті на своєму Майдані вийшов пшик. Там вийшло якісь 4...
8: Це ти про що ти розказував, що мав бути Майдан, що ми жартували, Потап з Настю, можливо, приїдуть.
7: Так, да, Потап з Настю не приїхали. Ну, в них чумачечна весна, вони мають в Іркутськ їхати, нехай туди. А, прийшли якісь 4 баришні, які давно відомі СБУ, які там просто нема де кліма ставити. Ще якісь з плакачиками стояли. Ще якісь там 10 міських божевільних. Напевно, контрозвідки СБУ половина з них було. Вони ж мають слідкувати, знаєш, вони мають заховатися в...
8: Половина божевільних з контрозвідки. Ні, ну... Сподіваюся, вони не слухають.
7: Вони ж розумні хлопці, вони розуміють, що я маю на увазі. Знаєш, причому, що зазвичай СБУшники мають в таких протестах заховатися у толпі, там, затірятися в толпі. А як тут затірятися?
8: Толпи нема.
7: Да, толпи нема, незручно. Да, і, коротше, от вони нічого такого не збудили, витратили купу грошей, але збудили політиків, які до цього, бачачи всю цю історію істерику в соцмережах від росіян, подумали, що ну дійсно є запит в суспільстві. Ну і можливо він є у певної категорії людей. І вирішили, що чому ж добру пропадати?
8: Слухай, це цікава тема. Я якось почув, ну всі знають, у нас було 2 великих майдани в 2014-2014 році. Від одного з наших спікерів, мені здається, навіть в нас на радіо, про те, що таке Майдан. А Майдан, за його словами, було це, коли ти відчуваєш щире обурення, да, і багато людей відчувають щире обурення, і тоді вони всі виходять, там, опиняються разом, і так виникає великий потужний протест. А якогось обурення з приводу, не знаю, дій влади, такого, щоб виходити на проросійський мітинг, прокапітуляційний, зрозуміло, не було. Неможливо зробити Майдан, просто вкинувши на це гроші. Якщо там Медведчук все ще є радником, все ще дурить Путіна і розводить його на гроші. Пам'ятаєш, його партія, як вона називалась, «Український вибір», мені здається, там запальничка, такий вогонь був. Можливо, то був, до речі, російський вогник «Газпрома», то вогник «Газпрома» в них такий лого.
7: Знаєш, ніхто не зрозуміє, але сигнали будуть.
8: І сигнали будуть. Це Медведчук нам вже тоді казав, дивіться, я ж, ну, засланий казачок, ви просто ще не розумієте. Це був такий вогник «Газпрома». І тоді він набирав 1,2% мав рейтинг, а там продавав Путіну і компанії історію про те, що це реальна альтернатива там діючій українській владі, такій собі альтернативи фюр України, да, там як є в Німеччині. Але це все була дурня і брехня. І, схоже, ті самі радники тепер радять закидати грошима інформаційний простір і чи якихось ще є, яких поплічники, якщо вони лишилися в Україні. І у підсумку отримати 15 людей, як ти кажеш, 4 з яких баришні давно всім відомі. Давні ротація, просто їздять там по різних плацах і містах. Тобто це не виходить. Але тут давай по-перше розкажемо, що відбулося, а потім найцікавіше, чому це відбулося. Одразу декілька людей, мені здається, 3, заявили про те, що треба, а ці 3 людей – це мер Харкова Ігор Терехов, якого стали все частіше цитувати українські загальнонаціональні медіа, чого не відбувалося, що навіть 2-3 роки тому. Він непогано тримає місто під час війни.
7: Особливо безкоштовно, да?
8: Безкоштовно. А ти маєш на увазі, що...
7: Ну, там громадський транспорт безкоштовний, дуже... там комунізм.
8: Комунізм,
7: і це все платить Україна, вся. А Терехов каже, дивіться, як добре.
8: Ну, і каже, що там нема таких відключень світла, але нема там таких відключень світла, бо багато бізнесу релокувалися з Харкова, бо там неможливо було працювати, і тому там споживання менше. Це зрозуміло. Але треба віддати йому належне. Кілька разів був у Харкові під час війни, там до друзів з Харті їздив, це зараз другий армійський корпус. Вони тримають місто досить охайним і чистим, чистіше, ніж Київ.
7: Ну, це ж спадок Кернеса.
8: Це спадок Кернеса. Ну, спадок Кернеса він тримає, хотів що в Києві теж було. Але ця чистота, знаєш, це, я вибачаю за офтоп, це враження, воно виникає не лише від безпосередньо чистоти вулиць. Навіть білоруси приїжджають і кажуть, що у вас там брудно, а у нас в Мінську чисто. Та зрозуміло, це враження виникає ще від кількості оцих мафів, та, від цього решти. Якщо в Білорусі нема взагалі малого середнього бізнесу, він весь сидить умовно, та, то там і чисто, там як Радянський Союз. Якщо в нас завалено палатками, кіосками, ларьками, всі станції метро і там все решта, і багато дуже перших поверхів. Це малий бізнес, то зрозуміло, це інше враження. Окрім
7: да,
8: того, окрім
7: я пам'ятаю, того... коли був у Мінську, це враження, що там є тільки газони і бібліотеки. Перший раз я потрапив туди на конференцію в 2009 році, і ми кілька годин шукали, де пообідати. Ну, просто тупо немає ресторанів, де весь Київ вже, в кафе, в ресторанах, там тупо не було, це було дуже важко знайти. І скрізь ідеш, бібліотека, пиши, читай. І газончик. Пиши, читай, газончик.
8: Пиши, читай. Пиши на сусіда якусь кляузу.
7: Да, да, да. Щоб... Навчись для цього писати.
8: Тому, але Харків – це ж Україна, тому ці аргументи про Мінськ тут недоречні, але вони ще й, знаєш, прифронтове місто, без усіляких перебільшень, тримаючи статті, так, так воно і є. Це Ігор Терехов. Але так сказати, що це людина, яка була б загальнонаціонального масштабу, я не можу. Якось почали його включати в опитування, він там почав зростати, ніби кажуть, що він близький до Давида Арахамі, я не знаю, чи це є правда.
7: Так сам Зеленський його витягнув, коли проводив ці сматріни для потенційних прем'єрів, він же зустрівся з Тєріховим. Ну і все, в результаті підняв його до цього рівня загальної.
8: Ну, слухай, тут найпростіше припущення, яке, напевно, буде правдою, що йому хтось порадив на Тєріхова звернути увагу. І цей хтось, ми ж знаємо, що тоді вже Андрій Борисовича не було, ну він там в тіні був, да? Що, можливо, Давид Арахамія і порадив, не знаю. Але після того він ніби почав там сприйматися багатьма як фігура загальнонаціонального масштабу. Так ось Ігор Терехов, потім Олексій Гончаренко, твій улюблений, якого, на якого ти часто нападаєш і критикуєш тут, який є членом, чи був членом
7: вже, вже на щастя, Європейська Солідарність. Не пройшло і кілька років, як Європейська Солідарність нарешті ухвалила рішення, яке треба було ухвалити давно, яке всі, хто так чи інакше... Ну, хоч з якоюсь повагою ставиться до цієї політичної сили, просили у них зробити. Ну, навіщо ви тримаєте цього персонажа у себе? А вони тримали.
8: І... За що ти його не любиш, скажи, щоб всі розуміли?
7: Ну, по-перше, ну, він озвучує російську пропаганду. Тупо. От зараз він випустив, чомусь правда надрукувала його статтю. І плюс вийшов цією тезами «Мир». І тут же питання в тому, що нема проблем з миром в українців. У лідерів суспільної думки нема проблем з миром. Мені дуже сподобалось те, що Сушко, який голова фонду «Відродження», написав, що ці люди, які апелюють, давайте будемо реалістами, давайте домовлятися, вони насправді маніпулюють. Бо політик, який апелює до реалізму, має вийти і сказати, людоньки, зараз нереально домовитись з Росією. От що б ми не робили...
8: Про здачу лише можна домовитись.
7: Да, зараз нема можливості, тому нереально. І реалізм зараз жити в рамках війни і чекати, коли спротив України призведе до того, що у Путіна не буде сил проводити війну. Оце єдиний реалізм. Всі інші ці операції, маніпуляції і так далі, це загравання з російською пропагандою. І от там в кінці минулого тижня опублікували порівняння. Є методичка для російських ботів і тези, які дає Гончаренко. І методичка, власне, про розкручування всіх цих ухилянсько-капітуляційних настроїв складається з 6 пунктів. І Гончаренко... Єдиний не згадав з них, що Стамбул був реальним шансом на мир. Всі інші пункти, які є в цій методиці, так само є в тезах Гончаренка. Ну це 5-6. Ну як? Ну так не може бути випадково.
8: Тобто, якщо взяти російський меседжбокс, так званий, да, які тези треба поширювати там серед українців, серед європейців, не знаю, глобального півдня, то 5-6 цих тез Гончаренко озвучив.
7: Так. Да. І, власне, знову ж таки, маніпуляція в тому, що давайте віддамо суверенітет Росії, і може вона на нас зглянеться. Ну так не робить. Да, ну тобто це мова не просто про...
8: Ти, давай я просто фактаж закінчу, а потім будемо коментувати і обурюватися. Тобто є Ігор Терехов, є... Олексій Гончаренко і є Данило Гетьманцев, трохи неочікувано, не знаю, чи для тебе очікувано, Сергій, голова комітету податків, зборів і решта фінансової політики, який теж зі схожими тезами вийшов. Я їх не порівнював між собою, не робив цей порівняльний аналіз, але головна теза, якщо я розумію, що нам важко, буде ставати важче, треба хапатися за будь-яку можливість провести перемовини з росіянами, треба йти на якісь компроміси, на якісь поступки, бо мир в будь-якому випадку краще ніж продовження війни для нас. Правильно я переказую їх тези?
7: І ще одна велика маніпуляція в тому, що начебто Україна не хоче. Да, Україна хоче. Це Росія не хоче. Це Україна зараз пропонує енергетичне перемир'я. Це Путін його не бере. Це Україна готова до портового перемир'я. Це Путін його не бере. Це Україна готова зупиняти війну по лінії зіткнення. І навіть зараз ніхто вже не говорить про кордони 91-го року. Але це Путін цього не хоче. Путін постійно декларує, що він хоче всю Україну. І війну веде він взагалі не з Україною, а з Великим Заходом, який страшним. І тому ти не можеш піти на якусь маленьку поступку, тому що йому не цікава ця поступка. Він хоче всю Україну. І прямо про це каже. І тут вилазять люди, які кажуть, ой, якось ми погано домовляємося, давайте піднімемо лапки, і тоді, може, Путін зглянеться. Ну, так не робить.
8: Ну, і зрозуміло, що йому не потрібні Краматорськ і Слав'янськ, він, можливо, і не знав про їх існування до цієї війни, і не потрібен Донбас, йому потрібна відсутність суб'єктності в Україні. Йому потрібно, щоб Україна була підпорядкована, правильно? Чи це зробити формально, де юре, завдяки агресії, просто встановленню своєї там влади в Москві, чи це зробити, принаймні, гібридно, щоб були люди такі, як Янукович, як Медведчук, які б керували Україною, щоб це був міньйон просто Росії, міньйон. Там формально це держава незалежна, а де-факто вона підпорядковується в Росії. Це зрозуміло. Ці тези, воно, в принципі, більше не приховується. Вже повністю відійшов від тих тез, що там хтось загрожував, погрожував, що Україна чи провокувала, чи там якийсь бунт зробила, путч вигнала Януковича. І це все на купу кидає. Але, в принципі, тези, вони тепер досить не приховані про те, що потрібно, щоб Україна підпорядковувалася Росії. Ну, і, звісно, він це все зашиває в якийсь глобальний контекст. Текст про те, що це НАТО руками України атакує Росію, і що треба, щоб відкотилося НАТО до кордонів 97-го року і так далі. Але маємо трьох досить відомих людей, які це заявили, а головне, що дивовижно, що вони це зробили майже одночасно. Правильно? Майже один-два дні.
7: Знову ж таки, третє число. Вони зреагували на російський вплив. Тому що, ти бачиш, з п'ятниці...
8: Що ти маєш на увазі на російський вплив?
7: Ну, росіяни кілька тижнів поспіль дуже активно обстрілювали Київ, намагаючись розхитати мізки українців. З п'ятниці, якщо ти побачиш динаміку тривог, тривог стало набагато менше. Це прогрес і українських збройних сил.
8: І як тільки попустило, щойно пішли такі заяви.
7: Ні. Ну, тобто, заяви стали результатом цього тиску, не попустили.
8: Окей, у Валери Пекара всі знають Валеру Пекара. Ну, ми з тобою знаємо, не всі знають Валеру Пекара. Він, можливо, навіть і політолог, і філософ, і коуч.
7: Лідер суспільної думки.
8: Лідер суспільної думки, і блогер. А Валера каже, що є такий... Є така теорія, і це не теорія, це практика, яку застосовують росіяни. Вони чергують кінетичні і психологічні впливи і удари, що на Європі ніхто навіть поки що не розуміє, коли він їм пояснює. Так ось у нас було два тижні кінетичного впливу. Кінетичний вплив – це удари. Це просто удари. В нас був терор реактивними шахедами, ракетами і все решта, а потім починається психологічна атака, психологічний удар. Це дезінформація, мається на увазі. І ось ти думаєш, що наслідком цього кінетичного удару, який тривав два тижні, стали оці заяви трьох людей майже одночасно.
7: Ну, кінетичні удари, плюс розкручування історії, що ми всі помремо. В тому числі удари по мостах, всі ці удари по Києву. І мітинг 3 жовтня, який так само розкручували росіяни, я думаю, що вони хотіли збудити мільйони українців, а збудили своїх посіпак тут. Або людей, які хочуть очолити потім проросійські євроскептичні сили. Це ж треба розуміти, що після війни, коли б це не сталося, ми не знаємо, коли це станеться, бути проросійським в Україні буде дуже важко. Але може бути сили, які будуть євроскептиками.
8: Там можна бути нейтральними і казати, що ти за здоровий глузд проти війни Росії, бо ми вже бачили, що така війна з Росією, тому треба якось домовлятися, треба робити, як зробила розумна Фінляндія.
7: Треба там бути буфером і не йти в Європейський Союз, бо ті європейці нас не хочуть, бла-бла-бла.
8: Ну, умовно, бути вже таким собі ОПЗЖ чи Медведчуком відверто проросійським, це неможливо в Україні, це зрозуміло. Але бути, видавати себе за прихильника здорового глузду, миру і там стабільного розвитку, так можна себе позиціонувати.
7: Да, і не провокації Росії. А якщо б не провокувати Росію, не треба йти в Європу, не треба робити реформи, треба жити, як ми жили, торгувати з обидвами сторонами і сидіти там, де ми сиділи.
8: Але давай, можливо, трошки конспірології. Чому ці люди, я почув таку думку, що чому ці люди одночасно з'явилися і висловили таку позицію, що, можливо, вони побачили якусь соціологію. Можливо, вони побачили великий запит на перемовини з Росією, умовно, да, на там кінець війни, і тому вони пішли в цю нішу. Ось зараз в мене перед очима новина про те, що 75% українців допускають переговори з Росією для завершення війни. КМІС. Ну, слухай, я теж допускаю, насправді, переговори з Росією для завершення війни. Проблема в тому, що переговорів нема. Переговори – це коли обидві сторони йдуть на якісь поступки, да, і виходять на якийсь результат. Якщо нема жодної поступки з російського боку, лише треба задовольнити її вимоги, це не переговори.
7: Да. Ну, і знову ж таки, Путін вимагає капітуляції, все. Перемовини, да, всі, зрозуміло, що війна закінчиться перемовинами. Бо я думаю, що ми не очікуємо, на жаль, що буде спалена Москва. Ну, може, вони всі від чуми помруть і буде легше. Але ми не

0: якась ну велика частка українців втомилася від війни і зрозуміло, що це падає на таку, знаєш, плодородну почву. Я почитав коментарів тих, хто виступили з такими більш тверезими заявами про те, що це неможливо домовлятися, що будемо воювати. І там дуже багато коментарів про те, що дуже легко казати, якщо ти сам не воюєш. А якщо ти воюєш, то ти хочеш миру набагато більше. Я так розумію, ці люди не воюють, які пиш. В них багато закритих профілів. Хтось там з Риги пише. Хтось там ще...
1: Це стандартна тактика ботів, в першу чергу російської пропаганди. Вони намагаються не дискутувати по суті, а переходити відразу на особистості. Якого ти говориш, ти не маєш права говорити, якщо ти не в окопі. Якщо ти в окопі, то ти не в тому окопі. Да, а ти що там сидиш на самому передку? Ні, ти там з дроном не рахується. А якщо ти сидиш там на передку, то звідки в тебе час, що ти пишеш? І все. Тобто намагається
0: умовно, їх меседж такий, що продовження війни можуть хотіти лише ті, хто не воюють. Та? Ті, хто воюють, вони розуміють, наскільки це важка історія.
1: Але при цьому зараз постійно проходять мілтех-конференції, і зараз проходить в Лондоні чергова мілтех-конференція, і там хто поїхав на неї передає. Там є представники українських збройних сил. Причому виглядають вони просто супер в порівнянні там навіть середньому
0: українському. Як, ти маєш на увазі вишкіл?
1: Ні, ну і вишкіл, можливо, ментальний стан. Тобто це прям представники з європейської армії, до яких європейська армія ще тягнутися і тягнутися. І жоден з них не каже, що треба якийсь там мир на умовах Росії. Жоден з цих військових не каже. І ветерани про це не кажуть насправді. Отже, в чому історія. І вони насправді зараз стосовно подій на фронті дуже оптимістичні. І зараз, коли ми бачимо статистику, ми бачимо, що українські атаки
0: зараз про це поговоримо.
1: Переважають. І слабка ланка – це саме тил, а не ті, хто воюють.
0: І навіть більше Київ. Ну, в Києві були підстави бути... Ну, слухай, воюють насправді ж чоловіки, умовно, там, відносно підготовлені, да? А Київ – це що таке? Ну, це усі, це і жінки з дітьми, там, і умовно, якщо з Запоріжжя і з Харкова виїхали люди, які знали, до чого готуватися, що буде в місті там за рік, за півроку, то тут, в принципі, Київ жив повним життям, і в місті лишалися майже всі, да? То зрозуміло, що це було важко. І неочікувано. Але це, як ти кажеш, з п'ятниці оцей терор, він уповільнився, да?
1: Ну, він, да, тривог ми бачимо набагато менше. Можливо, це підготовка до, знову ж таки, у нас давно не було великого обстрілу. Подивимось, на найближчі ночі, напевно, він з'явиться, і подивимось, чи буде ця балістика, яка буде летіти по мостах. Це, насправді, ми поки що не розуміємо.
0: А я, до речі, не розумію, чому вони не б'ють балістикою по мостах, а б'ють реактивними шахедами. Бо балістика, вона ж набагато потужніша, і шанси, що ти виб'єш міст вище, можливо, вони просто точніше б'ють шахедами реактивними.
1: Дивись, реактивні удари по мосту почались тільки минулого тижня. Тому ми не знаємо, чи будуть вони бити балістикою по мостах. Ну і дійсно, реактивні шахеди, вони ж ними керують.
0: Так, да, я так думаю, що просто балістикою влучити складніше. Дивися, той самий Керченський міст, в нас не було балістики, правда, ми лише там вантажівку підігнали, тоді підірвали і це спрацювало. А Антонівський міст, пам'ятаєш, як довго намагалися влучити по нього? І це, ну там і Хаймарсами, і всім решта, це непроста історія. Ці мости, я сподіваюся, вони міцніші, ніж Антонівський. Міст.
1: Ну, і, по-перше, 6 мостів в Києві.
0: Але неприємно те, що ти сказав, це правда. Те, що вони ними керують, вони можуть досить влучно бити. Я так розумію, це просто оператор бачить ціль, робить захоплення, і потім вже штучний інтелект до наведення робить, що греб не працює.
1: Там, судячи з цього, проблема, що працюють сімки, і це треба СБУ допрацювати цей момент.
0: Ну, бо флеш припускає, що є якісь ретранслятори в Києві, завдяки яким вони так влучно б'ють і йдуть.
1: Але зараз технічний прогрес, технологічний прогрес допомагає. І повстановлювали турелі зі штучним інтелектом біля мостів, наскільки ми чули. І вже набагато менше долітає цих... Ну, по-перше, до Києва долітає вже набагато менше. Статистика прям дуже покращилась. А ті, хто долітають...
0: Ну, турелі не просто турелі, на них стоять кулемети.
1: Да. І воно все керується штучним інтелектом, і, відповідно, швидше реагує, наприклад, більш оптимально реагує, ніж...
0: Ну, він не втомлюється о 3-й ранку чи о 5-й, я так розумію.
1: Ну, і просто може не так швидко зреагувати. Да, і от це такий технологічний прогрес. Прям, знаєш, наче я дивлюсь якийсь марвеловський фільм, да, де стоять оці, ну, там, лазери у них. Да,
0: а ти їх вже бачив?
1: Ну, я бачу фоточки.
0: Окей, я поки що не бачу.
1: У мене вчора колега проїжджав по Південному мосту в той момент, коли

0: Там ввечері був один дрон, який туди хотів підлетіти, і на нього ця турелька, судячи з усього, ця турелька, невідомо ще, зреагувала і збила його.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
3: Для довідки.
4: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
3: Для довідки.
4: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Але я читав, що там стоять 50 міліметрів, це великий, якщо я не помиляюсь, кулемет, бо зазвичай Браунінг 12,7 – це вже великий калібр. Ну, якщо так, то добре. В нас було кілька влучань спочатку в Південний міст, потім було два влучання в Північний міст. Моя донька навіть в неї вікно прямо на міст засняла це відео, але почали бити не лише вночі, коли нема трафіку, а почали бити, коли пік трафіку, там о 6:47 секунді, вибачаюсь, хвилині, да, коли там автівки підірвали. Це вже досить цинічно. Тобто, але таких якихось критичних там уражень я не побачив.
0: Ну, дивись, дуже важко, знов ж таки. Ми з тобою згадуємо цей міст в Затоці, по якому, який утюжить русня вже більше 4 років. А він досі їде. Тому зараз прилетів шахет, пробив дирку в полотні. Перекрили саме цю полосу, інші їдуть, цю латають, залатали. Потім, ну, тобто, якщо...
5: А все ж таки пробив дірку в полотні, да, в смузі дірку. Якийсь. Я думав, що він відбійник там пошкодив.
0: Ні, він пробиває дірку, окей, але це можна...
5: А, і в нього ж спецзаряд там, цей кумулятивний.
0: Кумулятивний, це по... Опорах, да. І по опорах, і там оці троси, які натягнуті в південним місцем, відрізняються. Але, знову ж таки, винести мастину прям дуже-дуже важко. Звісно, мені подобаються всі ці розмови про тунелі, наприклад, які і так треба вести, насправді.
5: Але... Це гумористичне шоу, дивися, ну які тунелі. Всі, хто були за кордоном, найбільше тунелей є в Норвегії, бо це найбагатша, напевно, країна Європи. Є в Швейцарії, бо це теж найбагатша, одна з найбагатших. І є дивним чином на Мадейрі. Це не найбагатша країна, але вони там отримали просто величезне фінансування Євросоюзу, Португальський острів, там, я не знаю, сотні цих тунелей. Але треба усвідомити, що зробити тунель, ну це не рік. Скільки ми Сергію, відкриваємо метро, Львівська брама на Львівській площі.
0: Ну, Львівська брама, це взагалі, я думаю, років. Там брама в минуле десь пішла вже. Але, знаєш, по-перше, тунель Києву все одно потрібен для розвантаження, і навіть після війни буде потрібен. І якби зараз Київ, мер Кличко, байдуже хто, прийшов до Європейського банку реконструкції і розвитку, до ЄІБ, Європейського інвестиційного банку, до Світового банку.
5: До Крістіни Миколової.
0: Вони б дали... Скільки треба на цей тунель? Да, можливо, сказали, давай ми будемо контролювати, щоб ви ці гроші не стирили.
5: Щоб ми Китай там з істолером не будували.
0: Да, цей. Да, ми будемо контролювати. Але на таких умовах дадуть гроші. Київ зараз може брати.
5: Я пам'ятаю, коли я був ще репортер в Київпості, я не розумію, не знаю, 2001 рік умовно, був план, а я ще статтю сам маленьку писав, з лівого берега тунель на, дещо я пам'ятаю, з лівого берега тунель до... Площі Перемоги, да? Де цей універмаг Україна, як вона називається зараз. Тобто ці проекти були, але нічого не реалізовано. Давай чесно, скільки може коштувати тунель з лівого берега умовно до Площі Перемоги? Чи, бо ти ж не можеш просто вийти на Майдані, да? Там, це ж треба з тунелями, маю на увазі. Тунель – це ж не просто пройти тунель, це ж під'їзні шляхи треба зробити.
0: Давай, це буде коштувати решта. Мільярди доларів.
5: Мільярди, безумовно. Мільярди.
0: Але 5. Київ може зараз отримати ці мільярди доларів. Києву зараз їх дадуть. І да, в цієї зими цей тунель не допоможе. Але
5: по часу, я не вірю, що за 2 роки можна збудувати.
0: Окей, нехай за 3 зроблять. Але Києву потім потрібен цей тунель. У будь-якому разі.
5: Ну, ти маєш на увазі, що якби якщо такі обставини важкі змусять Київ побудувати цей тунель, то він буде служити місту будь-якому випадку.
0: І зараз тобі дуже легко дадуть гроші. Це, в принципі, дуже багато маленьких або громад в Україні, або міст не розуміють, як багато грошей є навколо. І якщо будь-яке маленьке місто візьме собі одну людину в штат, в мерію, яка знає, як спілкуватися зі Світовим банком, з ЄБРР і так далі, на це місто падає золотий дощ в хорошому сенсі цього слова. От просто. Тому що там купа можливостей і купа програм отримати гроші. А міста, на жаль, цього не знають. А коли це ми про маленькі міста, коли ми говоримо про Київ з його бюджетом, з його можливостями, з перспективами, взяти кредит там на 40 років під там 1%, мовно, неважливо, дешевий кредит, і викопати бозна метро, що завгодно, це корисно буде місту і надалі.
5: Та 100%, слухай, тунель би нам не завадив. Ми ж бачимо, в нас погано спроєктоване місто, де у нас лівий берег, це велика спальня, великий спальний район, там різні цифри лунають, я сьогодні прочитав, але те, що я пам'ятаю, що агенція, яку залучала ще попереднє, там керівництво міста, одне з попередніх, порахувало, що там лише 14% робочих місць міста, а 40% людей там сплять, ночують. Тому вони, як то кажуть англійською мовою, ком'ютяться весь час туди і сюди. Ну і це призводить до оцих шалених пробок, незручностей і все решта. Тому якийсь тунель нам би не завадив. Зрозуміло, що це така еротична фантазія. 3 роки, я думаю, мінімум, кілька мільярдів. Але, можливо, ти правий, що зараз би дали. До речі, Площа Перемоги, як вона зараз називається?
0: Галочка.
5: Біля цирку, коротше. Це непогане місце для виходу цього тунелю, бо там величезна площі, на якій не так багато цікаво відбувається, можна сказати. Там можна перерити все і зробити великий виїзд в 3 смуги туди і сюди. Ось проект вже є. Ми щойно його запропонували. Треба знайти точку, де він входив на лівому березі. До кого йти, теж знаємо. До речі, пам'ятаєш, у нас були такі партнерства певних регіонів з певними країнами. Да, і ось умовно в місті Миколаїв і в області, напевно, непогано вміють розмовляти з донорами і спонсорами, бо там Данія дуже сильно допомагає. І Водогін, там же росіяни все зруйнували. Водогін їм зробили, тепер оцю вітроелектростанцію зробили, все данський уряд допомагає великими коштами. Якби і... А Кличко німецького непогано говорить. Якби він поговорив навіть зі своїми партнерами. Ти знаєш, що це острів як він, Оболонський, потім міст пішохідний, там вже нема жодних державних коштів. Це просто популярність Кличка, його харизма і решта. Там і мерія Литви, і мерія Парижу, і громадяни Тайваню, і різні компанії міжнародні. Це все просто завдяки його особистим зв'язкам. Тож я думаю, в принципі, можна було б звернутися зараз. Ми запитаємо, до речі, керівника Європейського інвестбанку, чи це реалістичний проєкт.
0: Ну, добре, але поки, да, на цю зиму це не допоможе. Цю зиму багато від чого залежить, як буде діяти система ППО, але, знову ж таки, відмічаємо, що в моменті тривог в Києві стало набагато менше. Може, росіяни покинули цю затею, але тут просто треба розуміти, що коли росіяни повернуться знов до якогось терору, ніколи не продовжуйте довгі тренди, короткі тренди вдовго. Тобто, якщо росіяни щось роблять тиждень, це не означає, що вони будуть робити це два місяці.
5: Ну, власне, щоб пов'язати ці дві теми разом, мені здається, що цілково, якщо це не популізм у виконанні цих трьох політиків, а, можливо, вони просто збудували якусь довгу песимістичну проєкцію, вони зробили цю помилку, яку ти кажеш, продовжували короткий тренд вдовго. І здалося, що якщо реактивні шахеди полюють зовсім по місту вже так за перші два тижні, то що буде, якщо це продовжиться ще 4 місяці? А що буде, якщо ще полетить балістика? А що буде, якщо лише почало прилітати по мостах, а якщо прилетить так по-справжньому? Тож я думаю, якщо піддатися цьому великому стресу і намалювати цю проєкцію в майбутнє, то можна виходити з такими заявами про мир на будь-яких майже умовах.
0: А може це, я сподіваюся, що у них фальстарт?
5: Політичний, ти маєш на увазі.
0: Політичний фальстарт, да. І українська, хоча, знову ж таки, після завершення війни, коли це не трапилось, буде певний електорат для ватно-євроскептичної партії. Обов'язково буде. Питання в тому, який він буде, наскільки він великий буде, але все рівно цим людям десь харчуватися треба. І вони хочуть його застолбити, щоб там умовно мати свої 10% в парламенті на найближчі там 20 плюс років після війни. Будуть вони цим шкодити Україні? Будуть шкодити. Але якщо їх буде там обмежена кількість людей в цих фракціях, то будуть обмежено шкодити.
5: Да, ну, дивися, Ігор Терехов, кажуть, знайомий чи близький до Давида Рахамі, Данило Гетьманцев теж, не знаю, можливо, це пов'язані якісь речі, можливо, не пов'язані, можливо, всі дізналися про соціологію, намагалися побігти трохи попереду потягу, але підсумком цих камінаутів, цих виступів стало виключення Олексія Гончаренко з лав, як це, партія чи фракція?
0: Фракція
5: Європейська
0: партії.
5: Солідарність. Там вона вийшла з такою світоглядною заявою про те, що будь-які там дискусії можливі, але коли ми відрізняємось наші позиції по фундаментальних речах, як то незалежність України, її ідентичність і європейське майбутнє, я так розумію, що те, що пропонує Льоша Гончаренко, це не зовсім про європейське майбутнє, це про багатовекторність.
0: Да, ну він, ми ж пам'ятаємо Льошу Гончаренка, як бігав з георгіївською ленточкою і відстоював право російськомовної
5: Одеси. А я цього насправді не пам'ятаю, таке було, так?
0: Да.
5: А ще цікаву річ згадали люди, хоч я тобі нагадаю, я в Фейсбуці, Фейсбук же все пам'ятає, написали, що коли вбили Німцова, він поїхав в Москву, ну, щоб підтримати там, віддати шану і так далі, і його затримали, і відпустили наступного дня, і люди ставлять питання, а ким треба бути, бо там, насправді ж, ну, не відпускають, щоб тебе відпустили одразу, не знаю.
0: Я пам'ятаю там історію, що це якось довелося на рівні президента домовлятися, щоб його випустили.
5: Можливо, можливо. Ну, коротше, люди згадують різні речі. От такі. Ну, і його виключено з лав фракції «Європейська солідарність». Я щойно, в мене автівка щось не заводиться, зламалася. Я йшов пішки в спортзал і побачив Льошу Гончаренко, який записував відеозвернення на Оболонській набережній на тлі північного мосту.
0: Наводчиком побігав.
5: Я
0: цього.
5: Дивися, ну зараз люди, щоб ти розуміла, що це жартує, Сергій. Насправді, дехто чи багато хто непогано про нього відгукується, про його політичні здібності, можливості, що він досить освічена людина і вільна англійська, французька. Це я переказую, те, що я чув. Але сьогодні він на тлі Північного моста записував звернення. Я думаю, вже сьогодні воно має десь з'явитися про опори мосту. Там щось до мене донеслося трошки. Тому оці дві теми, можливо, пов'язані. Оцей терор, оце посилення терору і те, що потікло трошки в українському політикуму. Да? Потікло, в нас не було такого 4,5 роки, щоб виступали люди за такі великі компроміси з Росією. Зрозуміло, що компроміси всі готові і давно, але компроміс – це коли обидві сторони на щось погоджуються.
0: Ну і головне, що ти ключове, на що ми не можемо погоджуватись, це обмеження суверенітету. Бо саме це є мета росіян. І тому будь-який компроміс закінчується, ну, територіями де-факто. Да, де там війна закінчилась, там і компроміс. А потім бажання Росії впливати на Україну всередині, ну, це вже неприпустимо. Це не дає тобі можливості потім нормально розвиватися. У них же є модель, яку вони хочуть нав'язати Україні, це боснійська модель. Там, де це недодержава, яка не може функціонувати.
5: Там, мені здається, по черзі три представники трьох суб'єктів Боснії і Герцеговини виконують обов'язки виконавчої влади. І це просто жахливо працює. Це просто...
0: Це failed state. І вони хочуть зробити це з Україною. І тому будь-які компроміси по суверенітету просто неможливі. От, власне, і все. А всі інші розмови про що – не зрозуміло. От зараз ми намагаємося говорити з росіянами про портове перемир'я. Тут, до речі, вже Індія долучилася, і там певна перспектива цього перемир'я є, бо вплив на світові ціни є. Все ж таки Індія зацікавлена.
5: Тобто є зацікавлені країни, які хочуть їсти.
0: Ну, Індія і Китай, вони хочуть їсти, і там по 1,5 мільярда населення голодного, які дуже чутливі до зростання цін. Плюс Африка досить чутлива. Ну і Трамп, насправді, зараз чутливий до зростання цін. Ми бачимо, як його корьожить від рейтингів республіканців і перспектив на виборах, які будуть 3 листопада. Він продовжує намагатися перекласти відповідальність на Україну. У нього нічого не виходить, прям вообще нічого не виходить.
5: В перекладанні відповідальності чи взагалі нічого
0: в перекладанні
5: не
0: відповідальності? Ну, там, заробляти гроші в нього, будучи президентом, добре виходить? Добре. Це да, але от інші речі...
5: До речі, вийшла велика стаття New York Times, ми якось до цього повернемось, про те, що Джаред Кушнер заробив десь його фонд там, $4 мільярди на там шалено відвертих конфліктах інтересів, де він близький до президента і там отримує якийсь його фонд інвестицій, скажімо так, від людей, які це роблять, просто завдяки тому, що його, як це, father-in-law є президентом, але це окрема тема. Я сподіваюся, зараз, до речі, мені казав Джефрі Пайет, колишній посол США в Україні, що зараз, коли Трамп програє вибори в Конгрес, почнеться багато розслідувань, бо їх блокувала більшість протрампівська. А Конгрес – це ж все-таки Конгрес, законодавча влада, подивимось, чи це буде так.
0: Да, але цікава історія з тим, що королесі Трамп вже 1.5 роки насправді, і тим, як це відчувається в Україні. Дуже парадоксально, але от на цьому тижні гривня вперше перейшла рівень 45. І це там має певний політичний вимір, бо коли Зеленський казав, що от прийде Зеленський, буде ще 45, що ви тут очікуєте і так далі. Звісно, зараз не через Зеленського курс став 45, і в принципі зміна курсу за останні там місяці курс змінився на 1%.
5: А євро навпаки послабшав. О. Це те, що я тебе як професіонала з цього питання запитав перед ефіром. А як так, що Трамп чудить сильно, вже 2 роки чудить, да? А долар міцніше по відношенню до євро. Чому?
0: Дивись, що насправді, от зараз перше послаблення гривні, оце 45, чому ми перейшли? Тому що євро дуже сильно впав відносно долара. Дуже сильно це 4%, 4-5%. Але це прям відчутно. І відповідно гривня відносно долара та трошки ослабла, а відносно євро посилилась. Але якщо ми слідкуємо тільки за курсом гривня-долар, то можна скластися враження, що сталося 45.
5: О, та 1.12, це правда, було 1.17. Да. 1 євро-долара був 1.17. центів. Тепер 1.12.
0: Вчора тимчасово навіть було сильніше, ніж 1.12. І це відбувається останні кілька місяців. Що відбувається? Чому? Зараз, насправді, в світі перед кризовий стан. Скоро все прям навернеться дуже голосно. Але поки не навернулось, і просто розкручується кілька проблем. І одна з основних проблем – це боргові ринки. В Штатах зараз дефіцит бюджету шалений, і саме рівень боргу шалений – 40 трильйонів, а дефіцит – 2 трильйони. Таких абсолютних цифр не було ніколи. І вони трошки вигрібали це за рахунок дешевих грошей, що ставки були низькі. А зараз на тлі високої інфляції, на тлі дізеля, через війну Трампа в Ірані, почала зростати інфляція, почали зростати очікування, і через це зросла дохідність американських облігацій. Здається, це криза американська, да? І тоді чому ж долар укріпляється? Але це парадоксально так працює.
5: Але дохідність зростає, тому що вони вважаються більш ризикованими.
0: Більш ризикованими, да, бо і плюс інфляція більше. Це не тільки ризик, це інфляція насправді. Поки що це інфляція. А далі це вже призведе по ланцюжку до економічних проблем. Але поки що через високі інфляційні очікування і інфляцію у тебе зростає рівень боргу. Це, знову ж таки, може не відображати ризиковість, бо це відображає інфляцію в Америці. Коли у тебе зростає інфляція в Америці і зростають ставки в Америці, що відбувається? Активи в Америці стають цікавіші для іноземного інвестора.
5: Тому що дохідність вища.
0: Дохідність вища. В результаті продаються щось в Європі, купується щось в Штатах.
5: Іде притік капіталу
0: в Штати. Да. І це парадоксальна історія, бо, здається, там вже проблеми.
5: І тому долар міцніше.
0: Плюс другий момент. Зараз в Єврозоні також формується величезна проблема, але якраз вже не інфляційного характеру, а боргового, прямо боргового, що може вдарити по євро. Це Франція. У Франції борг до ВВП 118%. І дохідність французьких облігацій також на рекордному, там за 20-30.
5: А чому? Тому що work and life balance у бік life.
0: Дуже life.
5: Треба працювати, починати.
0: Да, а не виходить.
5: І не хочеться.
0: Були сподівання на Макрона, що Макрон прийде, інвестбанкір, колишній міністр економіки.
5: Але це ж фундаментальна історія, це ж фундаментально для Франції відпочивати так само стільки ж, скільки і працювати, може й більше.
0: Фундаментально, але фундаментально такої історії ніколи не було. Це ж зараз у них пенсіонер може заробляти більше, ніж людина, яка не працює на пенсії.
5: Ну це перше, друге, неможливо звільнити людину з роботи взагалі, там же ж профспілки. Третє, там відпустки ж, не знаю, скільки, по 30 днів. Я вже давно, по 40, я тебе якось питав кілька місяців тому, як так відбувається, що умовні Рено, Сітроен, ну і там решта і Пежо, є все, що є конкурентно спроможні на світових ринках взагалі, тому що ж у вас просто ж високі дуже видатки. Як ви можете конкурувати з американцями, з китайцями і решта, якщо у вас такі соціальні виплати великі? І ти тоді сказав, борг, вони просто беруть в борг. Весь час беруть в борг, і таким чином вони тримаються на плаву.
0: Да, це...
5: А зараз ця фігня закінчується.
0: Да, це називається епоха безкоштовного ланчу, і вона закінчується. І тут дуже прикро за німців, бо у німців все нормально. Борг до ВВП там 60%.
5: Вони тримають фіскальну дисципліну.
0: Да, вони відповідальні. Але вони в одній лоці з французом і італійцями, у яких борг до ВВП 140%.
5: А французів скільки?
0: 118. Ну, і то дофіга, коротше. І от зараз це також підточує євро, і в результаті євро почало падати. Як результат, ми побачили в наших обмінниках оцей от стрибок там на 1% зміна, але гривня перейшла до 45,05.
5: Але ми також, іншими словами, Трамп чудить, облігації американські стали більш ризикованими, тому більш вища дохідність, більше грошей пішло в Америку, і це призвело до таких
0: пісунків.
5: Поки
0: що не більш ризикованими, поки що це інфляція. Але сама це зростання дохідності призводить до того, ну, тобто, у тебе є іпотека, наприклад, у американців. Зараз найменша кількість молодих людей, які можуть собі дозволити іпотеку там за всю історію.
5: В США.
0: Да, в США. Бо всі активи дуже дорогі. І одна справа в тебе була дорога нерухомість, але принаймні ти міг її іпотеку взяти безкоштовно майже під 1%. А зараз іпотека вже 8%. А нерухомість і лишається супердорогою. Зараз нерівні в США знов кожен місяць б'є рекорди. І це все проблеми. Як їх вирішити, не зрозуміло, бо вони йдуть, ну, по-перше, від бульбашки фондового ринку, і зараз ця бульбашка лусне, і всім буде кранти, умовно, тимчасово, і, може, це вилікується. А поки бульбашка не луснула, у тебе проблема лишається. Ну, і друга проблема – борг, бо треба збільшувати податки в Штатах і зменшувати видатки. А ніхто не готовий на це йти. У тебе дефіцит 2 трильйони, зашибісь.
5: Але історія з Францією, вона цікава. Я давно цікавився тим, як можна так жити, ну, не дуже напружуючись, і мати таку якість життя. Ось це проста відповідь, треба брати в борг. Але неможливо вічно брати в борг. І ось прийшла каса, як каже Ігор Валерійович Коломойський. Ну, слухай, я подивився... Трамп, він зараз з таким досить креативним рішенням підійшов. В нього буде тепер червоний дизель. Це дизель для вантажівок, дизель для фур, для тракторів, для польових робіт. Він не шкодить ніяк там двигуну. Це просто він хоче так сказати, що нема цих проблем з цінами. Тут ціни на дизель червоний будуть нормальні. Всі будуть решта. Слухай.
0: А червоний це кольор республіканської партії?
5: Ну,
0: чи що?
5: Не знаю, це якась там добавка буде. Але я тобі скажу, що ну та ціни скрізь зростають і зросли дуже сильно на бензин. В нас десь, скільки зараз бензин? 90 гривень за літр, це 1,75 євро. В Польщі вище біля 2, Німеччина 2,3 євро, Голландія, Бельгія десь 2,5-2,7 євро. Тобто це скрізь потерпає весь світ, і нерухомість теж дорожче. Слухай, але так, щоб в нас залишилося кілька хвилин, важливі тези. Ти сказав, що на фронті в нас все не так погано. Це правда. От оця партія голубів миру.
0: Чи інших пташок?
5: А я не знаю, до речі, яких ти потім після ефіру скажеш, добре, якісь слова, так розумію, які під час ефіру не варто казати. А 75% українців готові до перемовин, з росіянами всі готові до перемовин. Але треба правильно інтерпретувати статистику. Тут Аня Ільницька перед нами зачитувала новини, і вона здивувала мене однією цифрою. Вона сказала, що переважна більшість українців готові терпіти війну так довго, скільки потрібно взагалі. 62%. Це і навіть кияни, да? Там є люди, які готові терпіти кілька місяців, рік, але терпіти так довго, скільки потрібно, це героїчно.
0: А, знову ж таки, це про реалізм.
5: І це, дивися, і це не відкидає, не заперечує цю іншу статистику. Так, і ті самі люди можуть бути готові до перемовин з Росією, але до перемовин з компромісами з обох боків. Але і готові терпіти війну. Два роки, три роки, ну це треба сказати, що люди, які вже терплять війну із дітьми решта 5 років, готові ще далі терпіти, ну це круто і це молодці. Потім з приводу ситуації на фронті. Ну, ми ж бачимо, що там в нас вирівнялася ситуація. Був план у Путіна оточити Краматорськ, Слав'янськ, оцей пояс фортець, на півночі завадили цьому третій армійський корпус, на півдні перший армійський корпус НГУ, Азов, Добропілля. А зараз вийшов мадяр. Сьогодні буквально з новою заявою інформацію про те, що втрати росіян перший тиждень жовтня зросли. І це лише дані сили безпілотних систем. Його на 40%, Сергій, на 40%. Тобто вони вбивають і калічать на 40% більше росіян в перший тиждень жовтня, ніж було в перший тиждень вересня. І ще там набагато більше, ніж серпня. Він робить висновки з цього такі, що це вже наслідки прихованої мобілізації, що Путін кидає просто набагато більше непідготовлених людей.
0: Ну, дивись, чи є тут прихована мобілізація, чи ні. Можливо, вони дійсно стали більше кидати через певний відчай. І там дуже дивна історія. Як виявляється, багато асінтерів приховували свої дані для того, щоб... Тому що ми попросили під час тієї самої операції Вівальді. І виходить так, що вони це робили, щоб не дізналося військове командування Росії. Тобто військове командування Росії, Путін, можуть дізнатися про ситуацію на фронті, скоріш...
5: З лагом 6 місяців тепер. Так.
0: Да. І питання, а як ви там всередині дізнаєтесь?
5: До речі, треба зробити комплімент, бо ми зазвичай про щось кричимо, а потім це робимо, як було з великим контрнаступом 23-го року. Да? А якщо ми не кричимо, а щось робимо, ну це вже великі молодці, це вже чомусь навчилися.
0: Ну і бачиш, і це використання цієї абсолютно неймовірної ситуації, коли в російській армії, в російській розвідці всі один одному триндять. І тому мадяр може вбивати в тому числі більше людей, тому що вони посилають людей на територію, яку вони думають, що це їх, а це вже не їх. І вони мали б це знати, у них розвідка є все. Але розвідка, може, і знає, але не каже. І в результаті всі брешуть, і через півроку від французьких осінтерів дізнаються, Вау! Україна здійснила військову маневр.
5: Тому насправді ситуація на фронті стабілізувалася. Це те, що хвилювало усіх останні два роки. Ситуація в тилу зараз важча, бо росіяни атакують. Але якщо ти правий, якщо в нас з'явилися засоби ураження реактивних шахедів, відсоток наростає. Якщо ми ще отримуємо якусь антибалістику, то в принципі все буде не так багато. І наостанок хочу тобі сказати, що сьогодні остання гра великої людини Ліонеля Мессі, остання гра за збірну Аргентиною, людина, яка, не знаю, тішила на своїй грою 20 з чимось років. Сьогодні Аргентина грає з Беніном, це маленька країна, неважливо. Але це людина, яка виграла все, що можливо. І чемпіонат світу, і чемпіонат Південної Америки, і чемпіонат Іспанії, і Кубок чемпіонів, Лігу чемпіонів, і чемпіонат Франції, і скільки в нього 7 цих золотих м'ячів. Ну, напевно, це був найкращий футболіст в історії футболу, напевно.
0: Напевно, і десь хрустить один маленький Роналдо. Все, будемо завершувати. Всім па-па.
5: Дякую тобі, Сергію, за розмову. Дякую усім, хто нас слухав і дивився.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
4: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10? Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. NPS «Каско. Все включено. Аркс», за даними незалежної платформи «Ревізіон», 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. «Аркс. Твоя територія захисту».
6: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
3: Для довідки.
4: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
7: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
9: Доброго дня, героям слава.
8: Ну, знаєте, я почну, мабуть, з теми, яка могла трошечки вже набриднути українцям, але все-таки ми не можемо її оминути. Нібито формується так звана партія капітулянтів, про що йдеться. От після останніх атак, які зазнавала Україна, ми побачили одразу, ну, як мінімум, 2 народних депутатів, так, які озвучили свою думку, що треба негайно домовлятися про мир з Росією. Один з них – це Данило Гетманцев, він зі «Слуги народу». Я його процитую, написав він так: переконаний, люди миру мають об'єднатися, показати свою позицію, аби дати владі підстави для прийняття важких рішень, потрібних для збереження країни та перемоги. Інший – це Олексій Гончаренко, вже виключений з фракції «Європейська солідарність», до того він був депутатом від цієї політичної сили. Він написав про те, що треба домовлятися усюди, де лише можливо, давайте домовлятися про все на світі. На вашу думку, що таке відчувають ваші колеги по парламенту щодо того, що зараз прекрасний момент, щоб озвучувати такі тези, що треба йти на поступки Росії, треба домовлятися, якісь люди миру в Україні мають об'єднатися і, значить, дати приводи владі прийняти складні рішення. Що вони відчувають, що вони розуміють, як ви гадаєте?
9: Це все тільки слова. Ми ж маємо розуміти одне, що зараз немає ніяких підстав для того, щоб домовлятись. І домовлятись з Росією – це рівноцінно дати їй якусь можливість потім піти далі. Що Росія має на увазі під домовлятись – це виконати всі умови. По-перше, вони і не хочуть домовлятися. Ми ж розуміємо, що ми вже неодноразово чуємо і від нашої влади, що вони хочуть домовлятись. Вже Сполучені Штати декілька разів та багато разів говорили про перемовини і вже якісь перемовини, але, звичайно, росіяни туди присилали людей того рівня, які, мабуть, не те, що не транслюють позиції Росії, а взагалі не знають її позиції, просто приїздили тягнути час. І це так виглядало. Ми вже бачили з вами 28 там, чи 29 пунктів, в яких була типу написана якась конкретика з сторони Російської Федерації, і знову це ні до чого не призвело. Росії потрібна поразка України. Оце ми маємо розуміти, коли нам говорять про те, що давайте про щось домовлятись. Росія не збирається зупинятись, і я вже неодноразово говорив про те, що для того, щоб змусити Росію домовлятись, для цього потрібно створити умови. На жаль, зараз ці умови не створені. Росія бачить, що вона не може нічого зробити на полі бою, але має перевагу в повітрі і розуміє, що вона може таким чином тиснути на народ України, на цивільних. І от такі люди, як ті, кого ви назвали, вони будуть потрохи це підхоплювати і намагатися щось вирішити. Просто подивіться на цей план, там нічого такого немає, що вже не пропонували, що давайте домовлятися. Але, звичайно, ніхто не пропонував там здавати території або ще щось. Тому я думаю, це їх особиста думка і виключно політичний хайп. Вони розуміють, що це зараз, ну, багато хто вже втомився від війни і намагаються на цьому просто політично зіграти. Але всі адекватні люди, ви бачите, які і висловлювались з проводу цього в соціальних мережах, що це нереально. Чи хтось хоче, щоб продовжувалась війна, я впевнений, що немає таких людей, може за якимось виключенням там, хто на цьому наживається, але більшість людей, звичайно, хоче, щоб вона закінчилась, я в тому числі. Але вона має закінчитись не поразкою України, а як мінімум на тих умовах, які будуть прийнятні для нас.
8: Ну, от ви сказали про те, що ну, єдині, хто можуть бути проти миру, це ті, хто наживаються на війні. Я тут можу побачити певні паралелі з тим, що пише той самий пан Гетьманцев, в сенсі, що от є якісь люди, так, які є вигодонабувачами цієї війни. А хто це? Про кого йдеться? Чи могли ви озвучити?
9: Це треба у Гетьманцева питати, кого він безпосередньо має на увазі. Можливо, когось з тих, хто був замішаних і в скандалах. Я знаю одне, що навіть враховуючи це, ми маємо розуміти, що є основні цілі наші, українського народу, це не допустити, щоб тут була Російська Федерація на цих територіях. Якщо хтось думає, що віддавши Донбас або ще якусь область, Росія зупиниться, то він глибоко помиляється. Подивіться на історію, подивіться на недалеку історію, на інші країни, де Росія була присутня, де були домовленості. Росія ніколи їх не дотримується. Просто подивіться на ті перемир'я, які в нас були з 2014 року. Тому ще раз кажу, потрібно створити умови. Ці умови створюються на багатьох фронтах, і на військовому фронті, і на дипломатичному фронті. Ми можемо звернути увагу тільки на те, що Сполучені Штати, навіть будучи сильнішими за Російську Федерацію, намагаючись у максимум зусиль на своєму рівні, як вони це можуть, як може це їх діючий президент. Пам'ятаєте його заяви там за 3 дні закінчити війну або там за місяць і закінчити, і вже скільки було в нього потуг це зробити. Але росіяни, в них є цілі, вони не збираються зупинятися. Це важливо зрозуміти, що нам потрібно об'єднатися для того, щоб створити умови. А звичайно, коли частина країни почне звинувачувати збройні сили або когось, що вони ведуть війну, то ми будемо приречені на поразку. Зараз ми маємо робити все, звичайно, контролювати владу, звичайно, вказувати її на помилки, звичайно, вимагати від неї там більш прозорих там закупівель і всього іншого, що відбувається, прозорої політики, давайте це більш стратегічно назвемо. Але в той же час всі мають розуміти, що це не ми почали цю війну, і ми захищаємося, ми робимо все, щоб Росія не захопила територію. Давайте будемо говорити про людей, які втратили свої домівки, які втратили своїх близьких. Це ж питання, яке вже зараз актуальне, і ми маємо зважати на те, що вже відбулось, і не допустити, щоб це відбулось і в інших регіонах.
8: Ну, знаєте, ми дійсно, ну, всі вже майже 5 років повномасштабної війни Росії проти України, ми спостерігали, ну, дуже страшні речі, так, як стиралися з лиця землі повністю села, міста, вбивалися люди, звичайні, цивільні, в своїх домівках вони могли спати, це могло бути вночі, ракетами, кабами, дронами, чим завгодно, але здається, може я тут помиляюся, що от якоюсь такою певною точкою, не знаю, біфуркації, якщо правильно можна це так охарактеризувати, стали саме от удари по наших складах, мається на увазі по бізнесу, по економіці та мостах. Навіть, ну, може, знову, це моя дуже суб'єктивна думка, от ці декілька дронів, які прилетіли по двох мостах в Києві, що саме вони от стали таким поштовхом, щоб, наприклад, ті ж самі народні депутати Гетьманцев та Гончаренко почали озвучувати плани миру. Чи ви розумієте, чому це стало от саме таким шоком, якщо ми говоримо про український тил?
9: Ну, звичайно, це накоплювальний ефект взагалі має. І, звичайно, що багато людей, сприймаючи ці удари, бачачи кожного дня, як літають дрони, постійно під тривогами, знаходячись там в укритті або перебуваючи десь на роботі, звичайно, це втомлює. І ми це маємо розуміти, на це точно маємо зважати. Але про тил, що ми маємо на увазі тил? Це тил військовий чи тил наших цивільних людей? Тил має об'єднатися, але це має бути об'єднаний тил саме тих людей, хто працює задля перемоги. Ми маємо в першу чергу говорити, що ми можемо тут тилу зробити для того, щоб нашим воїнам було легше там на лінії фронту. Тому що попри те, що наші люди тут також ризикують життям, і в Києві, і в Дніпрі, в Одесі, і в інших містах, звичайно, кожного дня летять ці дрони, але ніхто так кожну секунду не ризикує, як наші солдати, які там стримують ворога. І це вже той заслон, який ми поставили, і завдяки чому Україна ще є. Вони можуть там нас бомбити ракетами, дронами, але ми тут продовжуємо жити своє життя, продовжуємо критикувати владу, продовжуємо впливати на неї. В нас є, скажімо так, демократія ще є, да, ознаки демократії в нас ще є. І можна впливати, але ж і це завдяки тим воїнам. Тому нам тут потрібно тільки об'єднуватись всім тим, хто для перемоги. Звичайно, що якщо окремо будуть об'єднуватись ті, хто каже, давайте здамо інтереси України, давайте віддамо Україні частини Донбасу, я вже говорив про це, то хай вони подумають, чи вони готові частину своєї території, де вони проживають, віддати в обмін на мир. Не якийсь там, скажімо, Донбас, який вони вважають, що там ідуть бойові дії, що можна ним пожертвувати. Кожен має думати про свою домівку, тому що в цьому об'єднання, коли ми всі разом за всю нашу територію несемо відповідальність, але не кожен за якусь її частину.
8: Але також ми можемо констатувати, що навіть от той так званий пан миру, який опублікував Олексій Гончаренко, депутат, ну зараз вже не від європейського.
9: Чому ми говоримо за план миру, який опублікував?
8: Я погоджуюсь, але запитання в іншому.
9: Це особиста думка, там і може кожен депутат опублікувати свій план миру і. Ми ж бачимо ще раз, скільки людей висловилось з цього приводу. Тим більше, якщо його читаєш, там є речі, давайте домовлятись, треба там за що. Ну там не виглядає, як там, давайте перестанемо стріляти. Да? От ми вже чули ці заяви, ви пам'ятаєте їх, що прості рішення, звичайно, вони можуть бути. Але хто не хоче там перемир'я на морі, ми ж розуміємо, хто не хоче там перемир'я в повітрі, вже ми намагалися і наших партнерів під це підтягнути. Просто немає спроможностей зараз, на жаль, це, звичайно, в цьому є вина влади, але це не означає, що ми маємо капітулювати.
8: Ну от в чому частина дискусії, до чого ця дискусія дійшла? Мені здається, що один з консенсусних моментів в тому, що ми дійсно на рівні держави нібито не маємо от зрозумілого плану, куди ми рухаємося, чому, що є нашою перемогою, що є нашою поразкою. Чи ви погоджуєтеся з тим, що дійсно от такого формулювання ми станом на жовтень 2026 року не маємо?
9: Я погоджуюсь. Звичайно, що є окремі якісь так, бачення, і ми чули, що там хтось почав говорити про план Драпатова. Ну, не буває плану Драпатова, не буває плани там Федорова, Хмари. Є різні плани і різна відповідальність кожної окремої структури. В основі всього лежить це політичний план, який зараз, наскільки я знаю, розробляється Міністерством оборони. Я знаю, хто туди долучений, і це правильно, тому що політичний план – це стратегія, яка включає в себе план бойових дій, воєнних дій, яка включає в себе плани щодо нашої дипломатичної роботи, політики всередині країни і все-все-все, що нарощується. Війна не виграється, ми ж розуміємо, тільки бойовими діями. І це вже показало. Наша війна – це якраз той яскравий приклад, коли ми бачимо, скільки країн допомагає нам і фінансово, і зброєю, і дипломатично, і це є той план залучити їх, щоб досягти якоїсь точки. Тому будується цей політичний план, звичайно, і це проблема, що ми його ніколи не бачили. Так розуміється, декілька років воно так, сьогодні там прокинулись, думаю, що ми будемо робити? Ага, тримати оборону, там поїдемо з кимось домовимося, як такого політичного плану не було. Наскільки я знаю, зараз Міністерство оборони цим зайнялося, робить це і за політичне керівництво, і за себе. Далі йде там плани щодо інших міністерств, щодо різних позицій. Воєнна складова, тут це одна частина цього плану, яка отримує своє завдання згідно стратегії, яка є, і виконує там, до прикладу, там у нас ресурсів не вистачає вести бойові дії на всіх там 800 кілометрів фронту. Ми зосереджуємось на глибоких операціях і, наприклад, на утриманні Донбасу. І проводимо штурмові дії на Запоріжжі. Туди кидаємо всі зусилля, тому що на більше в нас немає. Оце і є, що Збройні Сили виконують частину свого плану. Служба безпеки виконує свою частину плану. Тому сказати, що там Драпатий сказав свій план. Да, він в нього є, але ми ж розуміємо, що план навіть Збройних Сил – це не його не створює одна людина, головнокомандувач, начальник генерального штабу. Цілі департаменти і цілі управління є в генеральному штабі, в Міністерстві оборони, які над цим працюють. Не можна створити план, розумієте, не маючи ресурсів. Кожен, якби мені сказали створити план, я б зробив би ідеальний план перемоги над Російською Федерацією. Але, мабуть би, коли я його подав би в Міністерство оборони і сказав, що мені для цього треба 500 літаків, там 10 тисяч, я не знаю, дронів на день, ну це я так абстрактно говорю, на хвилину, і там скільки-то палива, скільки-то техніки, скільки-то мобілізаційного ресурсу, мені б сказали, вибач, цей план в утіль, давай придумай щось нове за тими наявними ресурсами, які в нас є і які нам можуть дати партнери. От що таке план. Тому у нас плани розробляються, як правило, під наявний ресурс. А ви бачите, що часто в нас є дефіцит цього ресурсу навіть на наявні засоби, які є. Тому ще раз кажу, звичайно, має бути політичний план, і я сподіваюся, Міністерство оборони його там швидко допише. І вже від цього вже буде йти там і буде і Генеральний штаб. Він не може окремо, ще раз повторюю, зробити собі якийсь план без політичного плану. Без цього вже буде йому спустять на низ його частину, яку він буде виконувати. Після цього Генеральний штаб роздасть це на бригади, там, на корпуси, які є ефективними. Ми бачимо, що у нас є там і третій корпус, Азов, там десантні, 7-й, 8-й, інші піхотні корпуси. Вони дуже ефективно працюють в рамках плану, який передає їм Генштаб. Потім вони планують самі в тому напрямку, який випадає їм, і передають це на бригади. І оця вертикаль, вона чітко має працювати згідно загального задуму, який повністю координується там РНБО, Міністерством оборони, ще раз кажу, загальним планом, загальною стратегією України щодо ведення війни.
8: Ну, мені здається, коли говорите от про так званий план Драпатого, дійсно, це цитата зі статті наших колег з «Української правди», там вони, посилаючись на свої джерела, написали про те, що команда головкома ЗСУ Михайла Драпатого нібито підготувала, я тут цитую, перший у своєму роді план війни, нібито він перебуває на розгляді в Раді національної безпеки та оборони. Але ви сказали про те, що ви точно знаєте, що подібний план розробляється в Міністерстві оборони безпосередньо. Чи це означає, що от, ну, всі якби попередні плани війни, ну, хто в нас? До того в нас був інший міністр, він це був Михайло Федоров, до нього був Денис Шмигаль, що всі вони якби, ну, перекреслюються і пишеться новий план. Тобто, наскільки ефективним може бути цей процес взагалі тоді?
9: Звичайно, ні. Ну, звичайно, ні. Дивіться, є загальні речі, наприклад, ще раз кажу, політичні, самі високі, які вже є, ну, коли система планування працює, є там сталі істини, да, от, до прикладу. От є така книга, на жаль, вона тільки російською, на українську не переведена, вона така з поясненнями всього, що мав на увазі Сун Цзи, да, така, і тут є речі, це вже...
8: Це мистецтво війни, так.
9: Так, мистецтво війни, да, але у нас є переведені маленькі, а тут саме з коментарями американського Конрада, да, дуже цікаво, вони зараз взагалі навіть російською тяжко їх знайти, це така обмежений був, і на обмежені екземпляри. Але це так, до прикладу, що є основи, які беруться, і йде загальне планування, ще раз я кажу, під ресурси. Я впевнений, що частина з того, що зараз відбувається, це ще все робиться по тим планам, які, можливо, робив ще Залужний, потім там доопрацьовував їх Сирський, а зараз буде доопрацьовувати Драпати. Але знову ж таки, вони мають це робити під загальну стратегію. Не може бути такого, що держава йде там, політичне керівництво йде в одну сторону хоче, наприклад, домовлятися, або хоче, до прикладу, закупити частину російської території для того, щоб потім поміняти її на частину української, а Збройні Сили кажуть, ні, нам цікавіше битися на Запоріжжі. Це я такий приклад наводжу, але в цілому має бути так. Це має бути чітка вертикаль. Це зараз, я сподіваюся, вибудується, бо до цього це все було так в основному в головах людей, які, в принципі, хтось розуміє, як це відбувається, хтось не розумів. Але процес цього планування, він виписаний в багатьох документах. І в Міністерстві оборони, і в Генеральному штабі, і на рівні держави. Ми знаємо, що є стратегія національної безпеки, яка, на жаль, не оновлювалась з 21-го року, якщо я не помиляюсь, вона не оновлювалася ще, але там багато речей, які потрібно оновити. Стратегія воєнної безпеки. Це начебто загальні відкриті справи, але це те, на що орієнтуються люди, які планують подальший хід війни. Вони мають розуміти, що від них хоче держава. І оце оця вертикаль. Тому план Генерального штабу, план армії, він чітко має базуватись на політичній стратегії, яка йде від президента, потім заходить в Кабмін, і потім це все спускається на ті міністерства, хто що має робити для того, щоб ми досягли тих цілей, поставлених у війні.
8: Пане Романе, у нас буквально 2 хвилини залишилися в ефірі, тож коротке запитання. Як ви розумієте, от як так сталося оцей дисонанс між тим, що наші захисники досягають на фронті, там є багато досягнень, вони стримують ворога, є відвойовані, звільнені території, і оцією, ну, помиральною ямою, яку ми можемо спостерігати в тилу, в сенсі серед звичайних цивільних українців?
9: Ну, я думаю, це втома, в першу чергу. Звичайно, люди втомилися, але ще раз кажу, ми маємо для того, щоб досягти успіху, ми не маємо розділятись на тих, хто втомився, ми втомилися. Всі втомилися, я думаю, не ми найбільше втомились наші воїни на фронті. Кожен має робити щось для того, щоб їм допомагати. Хтось має йти і замінювати їх, допомагати, хтось має працювати в тилу, і коли ти будеш себе відчувати дотичним до цього, я думаю, від цього ці настрої погані зміняться. Ну і, звичайно, не потрібно тих людей, які розхитують ситуацію елементарними речами, непотрібними, які і так зрозуміли.

0: Після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про таку приємну новину, як чума на території Росії. Нагадаю, що в Іркутському протичумному інституті, ймовірно, від легеневої чуми померла співробітниця. Також відомо про те, що в понеділок, 5 жовтня, високопосадовці США у Білому домі провели нараду щодо ситуації з можливим поширенням чуми в Росії. Про це повідомляють The Washington Post. За даними 4 джерел газети, Центри з контролю та профілактики захворювань, Державний департамент, Управління зі стратегічної готовності та реагування та інші відомства намагаються отримати більшу інформацію про ситуацію з чумою в Росії. За словами співрозмовників Washington Post, ситуацію ускладнюють небажання російських чиновників ділитися даними, а також інформація про причетність російських спецслужб до того, що, в принципі, відбувається. У мене є пара цитат з цього матеріалу. Значить, експерт з інфекційних захворювань та біобезпеки, такий доктор Ашиш Джа, в коментарі CNN сказав про те, що поки ми не отримаємо більше інформації, я думаю, нам слід припустити, що відбувається щось більше, ніж те, що ми бачимо. І є також цитата колишнього співробітника ЦРУ Дена Хофмана. У розмові з Fox News він порівняв те, що відбувається з Чорнобилем. Він пояснив, що побоювання з приводу спалаху чуми, як і чорнобильська катастрофа свого часу, додаються до списку систем збоїв у Росії. Там він зазначає, що Путін як диктатор дуже суворо контролює інформацію. Тож про те, що все це означає, ми поговоримо з нашим наступним експертом. Андрій Олександрін, лікар-епідеміолог, кандидат медичних наук, директор Національної експертної групи з інфекційного контролю, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
2: Вітаю, героям слава.
0: Ну, от, знаєте, не хочеться заспокоювати росіян, звичайно, що в них там все в порядку з чумою, але все-таки, що ми знаємо про цей Іркутський протичумний інститут і от ті новини, які з'явилися в публічному просторі, про що вони вам говорять?
2: Це досить відома установа наукова, яка вже займається багато десятків років тематикою саме вивчення різноманітних патогенів. І ще з радянських часів ця була одна з найвідоміших або з провідних установ в Радянському Союзі, і так вони продовжують займатися. І, на мою думку, да, ви дуже правильно сказали, що це розглядається як саме легенева форма чуми, саме аварійна ситуація, але ж, знову ж таки, я гадаю, що потрібно бути обережним з уточненням, тому що все ж таки ця інформація щодо можливого випадку, вона є непідтвердженою. І все ж таки, якщо дійсно там сталося будь-який спалах, то все ж таки це повністю закрити неможливо буде, тому що саме легенева форма чуми, вона відрізняється від інших форм, яка є, наприклад, бубонна чума або септична форма чума, саме шляхом передачі, коли це може передаватись від людини до людини. Тому саме легенева форма чуми – це є найнебезпечніша форма з точки зору інфікування людини.
0: Якщо говорити про те, як це поширюється, як швидко це може поширюватися, от які ми маємо дані?
2: Теоретичні дані показують, по-перше, що інкубаційний період чуми, він нараховує від 1 доби до 7 діб, зазвичай це в середньому 2-3 доби. Інкубаційний період – це момент від потрапляння патогену в організм людини до перших клінічних її проявів. Тобто, коли ми побачили з засобів масової інформації, що там 28-го чи 29-го сталася аварійна ситуація, начебто там працівниця розбила пробирку, і вже в ніч на 2 жовтня вона померла, то якраз так ми можемо сказати, що час інкубаційного періоду, він плюс-мінус співпадає. І більш того, коли показують, що жінка померла від неустановленої етіології саме двосторонньої пневмонії, то це також показує про дуже швидкий перебіг саме легеневої форми чуми, що досить це і нагадує. Я хотів би нагадати, що саме клінічні прояви

0: Взагалі-то чуми, вони є досить відомими, досить вивченими, але ж при тому, що на початку з'являється дуже висока температура, супроводжується це ознобом, слабкістю, кашлем, задишкою. Захворювання може досить швидко переходити до дихальної недостатності, сепсису і навіть шоку. І я також хочу зазначити, що незважаючи на те, що чума це дійсно дуже небезпечне захворювання, але все ж таки, з точки зору передачі від людини до людини, це не кір і це не ковід. Тобто це не класичні повітряні інфекції, які досить легко передаються. Тому що чума, і саме легенева форма зазначає, саме легенева форма чуми це є крапельна інфекція. І для того, щоб заразитись від людини до людини, тобто необхідна досить близька комунікація з іншими людьми. Тому ми із засобів масової інформації бачимо, що там біля 200 або 200, можливо, навіть більше контактних осіб вони були одразу ізольовані і взяті під прямий медичне спостереження до з'ясування подальших обставин. Тому, звісно, що теоретично те, що ми бачимо засоби масової інформації, це дуже схоже на аварійну ситуацію. Як це буде підтверджено чи ні, далі побачимо, тому що ще раз кажу, що такі надзвичайні випадки на сьогоднішній день, коли про це знає там більше там, двох людей, вже приховати неможливо. І знаєте, що я гадав про цю ситуацію, вона досить цікава з точки зору професійності. Так, от ми бачимо, що взагалі-то будь-які спалахи або такі аварійні ситуації на сьогоднішній день просто так не закінчуються. Ми ж пам'ятаємо ситуацію в лабораторії Ухані, звідки і почався COVID-19. Це також був певною мірою аварійна ситуація саме в лабораторії, і тут ми також бачимо аварійну ситуацію в лабораторії. Я гадаю, що було б дуже добре, спостерігаючи за тим, що відбувається там в Іркутську, щоб ми все ж таки прийняли і ставились більш відповідальніше в своїх закладах охорони здоров'я, в своїх лабораторіях, і все ж таки питання біологічної безпеки це є питання національної безпеки України, і ми повинні ставитись до цього більш відповідально. Хоча не зважаючи на те, що останніми роками в нашій країні дійсно відпрацьовано досить непогано і стандартизовано разом з європейськими, з міжнародними стандартами питання біобезпеки, то і у нас є навіть такий наказ 1777 Міністерства охорони здоров'я щодо стандартних заходів профілактики. Але хочу зазначити, що поки що тільки на папері, він ще не впроваджений. І він ще не показує тих наслідків і тих профілактичних заходів, які ми хотіли б отримувати. Тому я вважаю, що ми повинні все ж таки взяти цей урок на, скажімо так, до себе прийняти і впроваджувати ті міжнародні стандарти для того, щоб у нас подібних ситуацій не виникало.
1: Пане Андрію, а от знаєте, якщо от знову повертатися до того матеріалу, який опублікували в Washington Post про ту нараду, яка була в Білому домі, так от якщо повертатися до цитати про те, що висока вирогідність того, що російські спецслужби мають стосунок до цього Іркутського протичумного інституту, що тут мається на увазі? Чи можна припускати, що вивчаючи чуму таким чином, російські спецслужби також намагаються розробляти певну зброю. Чи можна такі припущення робити?
0: Давайте так, умовно, звісно, що за рахунок того, що саме легенева форма чуми, вона є найнебезпечнішою з усіх форм чуми і передається крапельним шляхом, і дійсно смерть людини, чому вона називається особливо небезпечна інфекція? Тому що при перших симптомах вже появи, а це, ще раз повторюю, в середньому за 2-3 дні, людина може померти вплоть за одну добу. І це викликає оцю дійсно занепокоєність. Але я хочу зазначити, що циркуляція взагалі чуми вона відбувається в усьому світі. Цей збудник не є якимось там закритим і те, щоб його вивчали там в двох-трьох лабораторіях, його вивчають і постійно слідкують за ним в багатьох лабораторіях світу. Я все ж таки, знаєте, не гадав би, що це питання якісь там пов'язані там більшу міру там з біотероризмом, а все ж таки відповідно своєї фаховою діяльності я бачу, що ми не повинні забувати про звичайний людський фактор, і він час від часу відбувається. І тут, якщо я можу так, скажімо, зробити таке припущення, що можливо, саме питання біобезпеки або стандарти операційних процедур щодо біобезпеки в цій лабораторії були, точніше, не були гарно відпрацьовані і поставлені до автоматизму. І, можливо, коли співробітниця допустила там або трапилась там певна аварія, вона все ж таки злякалась, вона не розуміла, як діяти далі. Можливо, вона дійсно злякалась подальших наслідків, і, можливо, вона просто захотіла якось це скрити, але, як показує ситуація, не вдалося. Але знову ж це з мого боку тільки є припущенням.
1: Пане Андрію, от коли ми говоримо про те, що ну от всі ці дані насправді ж нам надходять звідки з Росії, так вони надходять ну спочатку з великих телеграм-каналів, які є повністю контрольованими владою, контрольованими державою. Чи ми можемо довіряти цим даним? Ну тобто, вся ця історія про от дійсно цю співробітницю цього Іркутського інституту, значить, навіть її ім'я, її звати Дар'я Шипілова, їй 28 років і так далі, і так далі. Це те, що ми читаємо в медіа, як ми можемо побачити навіть в Білому домі, ну тобто, де Вашингтон, де Іркутськ, занепокоєні щодо того, що може відбуватися в Росії. Тож, чи нам варто довіряти ті інформації, яка надходить з цієї країни?
0: Це знову ж таки припущення з мого боку. Нагадаю всім, що дійсно в усьому світі опікується і зазвичай бере під контроль такі ситуації. Це Всесвітня організація охорони здоров'я. Ми з вами чудово також знаємо, що саме Сполучені Штати Америки вони вийшли з і не є на сьогоднішній день членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, і тому ми бачимо прямі заяви з Білого Дому щодо занепокоєності цієї ситуації. Я б хотів би ще зазначити, що дійсно чума у 21 столітті – це надзвичайно небезпечна інфекція, але це контрольована бактеріальна інфекція. І на сьогоднішній день є сучасні методи діагностики її, є антибіотики, які досить ефективно, не досить ефективно, а дуже ефективно лікують в разі своєчасного призначення і початку лікування. І на сьогоднішній день нам всім чітко відомо, які необхідні ефективні впроваджувати протиепідемічні заходи для того, щоб застерегти для подальшого більш широкого поширення легеневої форми чуми ну, взагалі в світі. Не дай Боже, щоб цей випадок там стався в нашій країні, але все ж таки я вважаю, що це не переросте ніякий там величезний спалах або епідемію. І на сьогоднішній день дійсно в нашій країні є більш гострі питання щодо інфекційних захворювань, які слід підіймати, а не відволікатись на подібні якісь одномоментні речі.
1: Я, знаєте, намагався згадати, коли востаннє бачив в медіа повідомлення, значить, про спалах чуми, і єдине, що міг згадати, чи це був 18-й, чи це був 19-й рік, це ще було до пандемії, так от там йшлося про російських туристів, які в Монголії з'їли якогось ховраха, здається, ну і там в тій Монголії також, значить, обмежували цю територію. Наскільки часто, в принципі, світ стикається? Ну от зараз, коли ми говоримо про 21-й століття, про 2020-ті роки, скажімо так, з подібними спалахами?
0: Кожного року ми бачимо в усьому світі подібні спалахи, і більш того, ми бачимо ці спалахи не тільки там серед аварійний, не за причини аварійних ситуацій в лабораторії, а саме коли люди наражаються на небезпеку саме в природньому резервуарі. І тут ви дійсно, мені дуже сподобалось, дякую вам, що ви підмітили таку історичну дію, певно, що найбільша небезпека, що ми сьогодні дійсно не в її історичній репутації. А небезпека виникає тоді, коли ми дійсно розпізнаємо цей випадок, неправильно оцінюємо механізм передачі або допускаємо провал системи біобезпеки. От навіть уявіть собі, що та ж сама чума, да, от ми так звикли, чума, і одразу уявляємо собі оці фільми середньовіччя, коли ходили такі
1: Люди в
0: лікарі.
1: масках, так, з довгими носами, можна сказати, так.
0: Саме, да, у мене навіть така маска є, якось собі придбав і в COVID-19 демонструю час від часу. Так от, хочу вам сказати, що коли ми кажемо про різні форми чуми, то саме легенева форма чуми, вона для нас є більш небезпечнішою, тому що при прямому контакті з людиною, яка виділяє ту ж саму збудника чуми, а збудник є Yersinia pestis, вона викликає досить серйозні занепокоєння щодо інфікування. А якщо ми кажемо про бубонну або септичну чуму, да, взагалі то що таке чума? Чума – це класичний зоонос. Зоонос – це захворювання, яке передається від тварини до людей. Але тут, якщо ми розглядаємо саме не від тварин людей, а коли блохи сідають на гризунів, а гризуні є переносниками саме Yersinia pestis, то потім блоха пригає на людину, вона може її вкусити, і таким чином люди зазвичай вони інфікуються чумою. Або знову ж таки, це більше притаманні бубонні чуми. І коли ми уявляємо собі оцей величезний спалах або епідемію чуми, яка була там в середньоріччі, або навіть ще досить серйозно косила так популяцію населення, особливо Європи, щільно населеної частини світу в 18 сторіччі, то це все ж таки стосувалось більшості саме бубонної чуми. А от легенева форма чуми, вона все ж таки з'являється менш часто, як це бувало саме бубонної чуми.
1: Так, ми пам'ятаємо, що от називали причиною саме антисанітарію, ну, називали причиною в тому числі щурів. Пане Андрію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Андрій Олександрін, лікар-епідеміолог, кандидат медичних наук, директор Національної експертної групи з інфекційного контролю, був з нами на зв'язку в прямому ефірі. Говорили ми про те, що відбулося в Іркутській області, там в Іркутському протичумному інституті, якщо вірити російським медіа, співробітниця цього інституту померла від ймовірно легеневої чуми. Вже була нарада, яка проходила в цей понеділок, 5 жовтня, у Білому домі у Вашингтоні. Щодо цієї ситуації є декілька різних цитат на цю тему. Серед іншого процитую експерта з інфекційних захворювань та біобезпеки доктора Ашіша Джа. Він сказав: так, поки ми не отримаємо більше інформації, я думаю, нам слід припустити, що відбувається щось більше, ніж те, що ми бачимо. Звичайно, ми, українці, дуже б хотіли побачити якомога ширше розповсюдження легеневої чуми по Росії, якщо можна швидше, там кажуть 1-7 днів інкубаційний період, нам підходить. Далі будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мертві щури всюди. Чи зможуть Трамп і Сі створити світ із хаосу? Фредерік Кемп, президент і головний виконавчий директор Atlantic Council. Насамперед, світові лідери мають визнати появу цих самих щурів і усвідомити глибокі загрози, які вони вирішують. Коли історикиня і професорка Маргарет Мікмаллан, авторка книжок «Париж 1919» та «Війна, що поклала край миру», висловлює вкрай суворе попередження про хаос, що наростає у світі, до її слів варто дослухатися. Мало хто ще так ґрунтовно досліджував прорахунки політиків, які призвели до однієї світової війни і завадили створити новий міжнародний порядок, здатний запобігти другій. Коли насувається буря, завжди можна помітити її ознаки, написала 82-річна Макмілан у своїй колонці для New York Times. Вітер може раптово вщухнути, море відступає далі, ніж зазвичай, небом пливуть смуги хмар. Це нагадує ситуацію з повоєнного роману Альберта Кам'ю «Чума». На вулицях алжирського міста Оран з'являються мертві щури, а мешканці починають хворіти. Та попри ці зловісні передвісники, більшість місця воліє не помічати того, що відбувається, і зрештою розплачується за це. Сьогодні навколо нас усюди мертві щури, пише Макмілан, зазначаючи, що температура на планеті зростає, рівень державного боргу розвинених країн сягнув історичних максимумів, а стрімкий і майже нерегульований розвиток штучного інтелекту загрожує робочим місцям, безпеці і згідно з найпохмурішими прогнозами самому існуванню людства. Макмілан пише, ревізіоністські держави безкарно нехтують правил і нормами. Виборці роздратовані і непередбачувані. Повільна, виважена і за необхідності непублічна дипломатія, що будує довіру та взаєморозуміння, поступилася місцем показовому і напористому стилю, розрахованому радше на аудиторію TikTok або на суперечку на дитячому майданчику. Я прочитав цей потужний текст Макмілан після тижня в Нью-Йорку, де спостерігав за 81-ю сесією Генасамблеї ООН і стежив за самітом в Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна, двох найвпливовіших світових лідерів свого часу. Учасники обох зустрічей наче не помічали тих самих славнозвісних щурів, саме тоді, коли їх ставало дедалі більше. Тим часом війни у Європі та на Близькому Сході вже виходять за межі своїх регіонів. В обох конфліктах автократичні держави – Китай, Росія, Іран і Північна Корея – випробовують на міцність готовність Сполучених Штатів тривалістю вже 80 років відстоювати свої інтереси разом із союзниками. Світ увійшов у початкову фазу ери інтелекту, рушійною силою якої є штучний інтелект, здатний багаторазово посилити як найкращі, так і найгірші риси людської природи. І все ж досі не було докладено серйозних міжнародних зусиль для встановлення правил і обмежень щодо цієї технології, яка стрімко розвивається. Сесія Генеральної асамблеї ООН, що відбулася минулого тижня, виконала необхідне, але вкрай обмежене завдання, особливо з огляду на гостроту моменту. Навіть коли у світі вирують приблизно 65 міждержавних і внутрішніх конфліктів, рекордний показник із 1946 року, за даними Інституту дослідження проблем миру в Осло, Генасамблея ООН лишається майданчиком для діалогу між противниками і союзниками. Те, що лідери досі здатні відкрито називати загрози своїм іменами – це плюс. Але той факт, що вони не спроможні запропонувати ані спільної стратегії, ані, бодай, дієвого механізму для припинення воєн в Україні та навколо Ірану, чи для врегулювання технологій, ризики яких не знають кордонів – це безумовний мінус. Саміт Трампа і Сі дав конкретніші, хоча й точковіші результати. Лідери домовилися покращити тарифні умови для певних категорій товарів, змінити торговельні інвестиційні зв'язки, а також налагодити ефективніший обмін інформацією між урядами обох країн в разі виникнення інцидентів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це необхідні і корисні кроки. Однак сторони майже не просунулися в регулюванні розбіжностей, що небезпечно їх розділяють, насамперед пов'язаних із Тайванем, і не почали серйозного діалогу щодо ролі кожної з країн в українській та іранській кризах і можливих шляхах їх вирішення. Два лідери продемонстрували, що здатні провести зустріч на найвищому рівні, а до кінця року в них заплановано ще дві. Проте вони поки що не довели, що здатні серйозно взятися за глобальний безлад, на який більше, ніж будь-які інші дві людини на планеті, вони можуть вплинути. Це рівносильно невиконанню свого обов'язку, а головним постраждалим в результаті виявляється все людство, написав минулими вихідними The Economist. Перелік нагальних глобальних криз і загроз довгий. Війни в Україні, Судані, Ірані, Ірані та інших регіонах забирають життя і дестабілізують енергетичні та продовольчі ринки. Щотижня з'являються нові повідомлення про те, як агенти штучного інтелекту виходять з-під контролю своїх творців і з граями блукають цифровими мережами. Видання The Economist підсумовує, зважаючи на безпрецедентну концентрацію влади в руках обох лідерів, Трамп і Сі могли б узгодити низку конкретних глобальних ініціатив щодо стабілізації світової системи і дати відповідні доручення своїм підлеглим. Але ми поки що нескінченно далекі від цього. Китай часів Сі Цзіньпіна виходить із того, що кожен новий місяць політичного хаосу в Штатах грає на руку Пекіну. Це послаблює долар, підриває американські союзи і втягує Збройні Сили США в конфлікти, що відволікають ресурси, які могли бути спрямовані на протистояння Китаю. Тим часом Америка Трампа відмахується від побоювань щодо майбутнього світового порядку та відносин із союзниками, уважаючи їх за справу кабінетних експертів і зосереджується на культурних війнах, проміжних виборах і наступному президентському виборчому циклі. Але нова реальність настала з разючою швидкістю, застерігає Макмілан. Світовий порядок, що зберігався протягом більшої частини нашого життя, почав руйнуватися, коли ключові гравці надто розслабилися і повірили в власне благополуччя, а неприйнятну поведінку почали сприймати з надмірним потуранням і навіть часом із схваленням. Висновок Макмілан простий. Настав час почати трудомісткий процес створення чогось нового, того, що Сполучені Штати вже робили раніше, насамперед після Другої світової війни. Колишній державний секретар США Дін Ачесон, один із засновників Атлантичної ради, у своїй книжці описував це завдання як необхідність створити мир із хаосу після завершення воєн у Європі і Азії 1945 року. Щоб досягти чогось подібного сьогодні, світові лідери насамперед мають визнати появу щурів і усвідомити ті серйозні загрози, які вони віщують.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

знаєшся вже давно. Ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройдеш. Казатимуть ні, кричатимуть стій, а тоді мерщі. Не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах всесвіт розлили. На твоїх руках чомдані крила. Може і плечі, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток, і до зірок.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 11 вересня як шлях до війни в Україні. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи. 11 вересня 2001 року, коли я, професор історії Східної Європи у Єльському університеті, проводив своє третє заняття, то знав, якою має бути тема – провокація. Російські імперські спецслужби, а згодом і радянські, довели до досконалості мистецтво переконувати супротивників робити те, що їм потрібно, змушуючи їх при цьому думати, ніби вони діють за власним бажанням. Коли стається щось жахливе, як от того дня, страждання, хоча ті, хто їх спричинив, безперечно їх і прагнули, не є самоціллю. Головне – ввести вас у такий психологічний стан, який змусить вас вчинити щось таке, що завдасть вам іще більшої шкоди. Історія сповнена актів терору. Справжнє питання, як я сказав студентам того дня, полягає у тому, що ви робитимете далі. Неможливо запобігти кожній жахливій трагедії, але ваша свобода починається із вашої реакції. На жаль, ми, американці, відреагували саме так, як того і хотіли терористи. Ба більше, ми, ймовірно, перевершили їхні очікування, зробивши світ значно гіршим для нас самих і для усіх інших. Очевидною реакцією на події 11 вересня мала б стати відмова від викопного палива. Якби ми не залежали від нафти, то взагалі ніколи не втягувалися б у конфлікт на Близькому Сході. Якби ми інвестували кошти у джерела чистої енергії, то могли б запобігти глобальному потеплінню, уникнути нових воєн на Близькому Сході та не допустити появи вуглеводневої олігархії президента Росії Володимира Путіна. Але цьому не судилося статися. Президент Джордж Буш-молодший, безпорадний нащадок нафтової династії, не був зацікавлений в активізації пошуку безпечних джерел енергії. «Терористи напали на нас», – стверджував він, – «тому що вони ненавидять наші свободи». Проте наш власний уряд тоді вжив заходів, що обмежували нашу свободу. Нове Міністерство внутрішньої безпеки об'єднало під єдиним керівництвом низку відомств, зокрема прикордонну службу, розглядаючи їхню діяльність виключно як питання безпеки. Це створило підґрунтя для внутрішньої політики, яка поділяє людей, що живуть в Америці, на легальних і нелегальних, на нас і їх, і веде до створення концентраційних таборів. Ще небезпечнішим було поняття батьківщини – «homeland», що перегукується із нацистським захопленням терміном «heimat». На той час це була екзотична назва для урядового відомства, яка не цілком вписувалася ні в американську англійську мову, ні в інституційні традиції. Проте відтоді це слово набуло суто фашистського забарвлення. За адміністрації президента Дональда Трампа головними вважаються внутрішні загрози, що походять від тих, хто насправді не належить до цієї країни. Міністр оборони під Гексет розглядає збройні сили як поле культурних війн. Чоловіки проти жінок, білі проти темношкірих. Майбутнє завдання військ – оборона батьківщини. Збройні сили мають перетворитися на особисту міліцію правителя, яку використовуватимуть для придушення опору Трампу. Безумовно, однією із головних причин приходу Трампа до влади стало вторгнення США до Іраку у 2003 році. Війна за власним вибором, що стала найгіршою із можливих зовнішньополітичних відповідей на події 11 вересня. Ця війна залишила американців травмованими і вразливими перед кандидатом, який міг би використати цю проблему для захоплення влади, лише задля того, щоб розв'язати нові війни і зробити нас вразливими перед новими терористичними атаками. Вона також зміцнила політичну економіку, у якій домінують військові витрати та борги. Замість того, щоб вирішувати проблеми нерівності у розподілі багатства, соціальної нерухомості та відсутності сімейної стабільності, ми проливали кров переважно чужу і марнували ресурси. Як народ ми діяли за сценарієм, який могли б написати самі терористи. Гірше того, наші обрані лідери стали співавторами цього сценарію. Адміністрація Буша вигадала зв'язки між Іраком і терористами, причетними до подій 11 вересня. Це, зрештою, призвело до втрати довіри американців до власного уряду, що й дозволило прийти до влади такій людині, як Трамп. А ці вигадані приводи створили підґрунтя для порушення найважливішого принципу міжнародного права – заборони неспровокованих агресивних воєн. На цьому завершилася епоха демократичного відродження після Холодної війни 1989-91 років. Готуючись до вторгнення в Ірак, американці стверджували, що так само, як визволення стало можливим у Східній Європі, воно можливе і на Близькому Сході. Ситуація, звісно, була зовсім іншою. Одна річ – скинути диктатуру із середини, і зовсім інша – зробити це за допомогою іноземного вторгнення. І якщо посткомуністичні лідери Європи мали уявлення про те, що буде далі, то американці в Іраку його не мали. Вони вважали, що просте знищення поганого режиму призведе до появи кращого. Було б неправильно стверджувати, що вторгнення в Ірак під проводом США стало причиною вторгнення Росії в Україну понад 10 років по тому, у 2014 році. Проте американська війна, безумовно, полегшила життя Путіну, який дійшов висновку, що великі держави можуть вторгатися в інші країни, використовуючи надумані й брехливі виправдання. Однією із причин, через які я у 2013 та на початку 2014 року попереджав, що Росія може вторгнутися в Україну і захопити Крим, була сюрреалістична пропаганда, розгорнута у російських ЗМІ. Як і американська пропаганда 2002 та початку 2003 року, вона не мала жодного сенсу. Американці стверджували, що для боротьби з тероризмом необхідно повалити режим, який хоч і був жахливим, стримував ісламізм – силу, що стояла за подіями 11 вересня. Росіяни довели цю маячню до абсурду. Усі українці були або геями, або нацистами, або євреями. Їхньої держави, як такої, не існувало, натомість панувало лише гноблення росіян. Попри те, що сама Росія була авторитарним режимом, вона збиралася принести демократію в Україну, хоча та там вже існувала. Невдовзі після початку вторгнення я взяв участь у публічній дискусії у Празі. Емоції сягали межі. Один чоловік у футболці із російським фашистським гаслом взяв мікрофон і запитав, чому Росія має дотримуватися будь-яких правил, якщо американці цього не робили в Іраку 2003 року. Я відповів, що правила є правила. Американське вторгнення було незаконним, але два неправильні вчинки не роблять один із них правильним. Це запитання ілюструвало підхід, що випливав із внутрішньої логіки олігархічного режиму, але якому також сприяли США. Не існувало ні правди, ні правильного і неправильного, ні правил. Наприкінці 2021 та на початку 2022 року, коли Росія готувала друге вторгнення в Україну, над ситуацією все ще тяжіла тінь Іраку. За два десятиліття до того США збрехали щодо підстав для вторгнення в Ірак. Тепер же вони казали правду про плани Росії вторгнутися в Україну. Загалом США не вірили, хоча факти були очевидними. У 2022 році було лише поставити під сумнів слова американців через брехню, яку вони поширювали у 2002 році. У результаті, коли почалася Велика війна, як її називають українці, усі виявилися менш підготовленими, ніж могли б бути. Піддавшись на провокацію у 2001 році, Америка відреагувала саме так, як того прагнули терористи, сприяючи створенню світу, у якому тероризм став настільки буденним явищем, що ми ледь розуміємо, коли доречно вживати це слово. Путін і Трамп використовують його для таврування своїх ворогів, хоча самі є державними терористами. Трамп фактично нормалізував тероризм, намагаючись у січні 2021 року силою утриматися при владі. Тим часом злочинна загарбницька війна Путіна проти України супроводжується масовими зґвалтуваннями, викраденням дітей та стратами активістів на окупованих територіях. Проте найочевиднішим проявом тероризму є щоденні запуски безпілотників і ракет, спрямовані проти мирного населення України. Я пишу це у підземеллі у Харкові, де ввечері вже втретє лунають сирени повітряної тривоги. Українці збивають більшість дронів, але ракети просто падають, вибухають і вбивають, оскільки американці вирішили відмовити їм у постачанні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Частково це відображає солідарність терористів. Посланці Трампа днями відвідали Москву, де схвально відгукувалися про цілі Путіна. Це також побічний наслідок приреченої на невдачу війни проти Ірану, яку Трамп обрав сам. США безглуздо витрачають на Близькому Сході боєприпаси, що могли б врятувати життя в Україні. Війна Трампа з Іраном уможливлює війну Путіна в Україні. І все ж війна Трампа вкрай непопулярна і, вочевидь, програна. Він продовжує її навіть попри наближення проміжних виборів у США. Можливо, тому що сподівається, іранський режим зробить йому послугу, завдавши удару по території Сполучених Штатів. Тоді він зможе спробувати призупинити вибори або розгорнути додаткові американські війська у більшій кількості міст США і залишитися при владі на невизначений термін. Це один зі способів побажати терористам перемоги – вести масштабну війну на Близькому Сході, виснажувати власну оборону і очікувати найгіршого. Іран може клюнути на цю приманку, вчинивши кривавий напад, або ж Трамп може просто заявити, що це сталося. З огляду на всі провокації, брехню і терор, що мали місце після 11 вересня, було б нерозумно не сприймати цей сценарій серйозно. І якщо це станеться, відповідь буде такою ж, як і у 2001 році. Ваша свобода починається із вашої реакції. Насамперед, не робіть того, чого від вас хоче терорист. Сидячи тут, у темній передсвітанковій годині, я згадую українців, яких бачив вчора ввечері. Вони зібралися у підземному приміщенні на громадську подію, усміхалися, пили вино і обговорювали ідеї, не роблячи того, чого прагнуть терористи, не піддаючись їм і не підлаштовуючись під них, а самостійно розмірковуючи про майбутнє. Саме це мають робити американці сьогодні, у ці жахливі роковини. Не піддавайтеся на провокації, не занурюйтеся у ментальний світ терориста. Мисліть самостійно. Лише тоді ми зможемо сподіватися, що наступна чверть століття буде кращою за попередню. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому нам не потрібен хороший план миру з Росією? Володимир В'ятрович, історик, народний депутат. Капітуляція, подана як мир, неприйнятна. Ну то запропонуйте свій план миру, якщо вам не подобається цей. Теза, якою просувають капітуляцію під виглядом мирних ініціатив. Її завдання – представити приховані пропозиції здачі Росії як безальтернативні, а їхніх критиків – як неконструктивних гарлопанів, здатних лише заперечувати. Але ми не зобов'язані вигадувати альтернативу поганому плану лише тому, що його назвали мирним. Більше того, зараз немає сенсу змагатися у продукуванні мирних планів. Усі вони виходять із хибної передумови, ніби правильно підібраний набір поступок здатен переконати Росію припинити війну. Саме тому я не збираюся вигадувати їм власну альтернативу. Наша альтернатива зараз не інший набір з пунктами. Єдино можлива альтернатива – зробити Україну настільки сильною, щоб Росія не могла досягти війною своїх цілей. Саме війна сьогодні вимагає повної концентрації наших зусиль і на фронті, і в тилу. Ми не маємо права розпорошувати їх на ілюзії, які створюють враження, ніби правильна формула переговорів може замінити силу. А я, як історик, нагадаю ще одне. Наше минуле не раз показувало, що мир із Росією може коштувати дорожче за війну. Особливо, коли за мир видають лише паузу, необхідну Росії для наступної війни. Хочеш миру – готуйся до війни. Ну, нарешті хтось сказав те, що думає більшість. Ще одна теза, за допомогою якої в українське суспільство просувають капітулянські мирні ініціативи. Її мета – створити ілюзію масової підтримки. Саме тому цю тезу так активно поширюють боти в соцмережах. А справжнім речникам таких ініціатив намагаються надати образ відважних правдорубів, захисників інтересів більшості українців. Так руйнують єдність і поглиблюють розкол, протиставляючи партію миру, нібито розумних і відповідальних, партії війни, тим, тобто, хто нібито наживається на продовженні протистояння. Як протидіяти цій технології? Не мовчати. Публічно заявляти, що капітуляція, подана як мир, неприйнятна. І ви побачите, як багато навколо вас однодумців і які це чудові люди. Бо єдине, що потрібно для тріумфу зла, щоб добрі люди нічого не робили. Едмунд Берк.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу від Вашингтона до Варшави. Тож, чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989-го, і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерендорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом. Уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AFD перетворилися на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель, за 77-річну історію республіки не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AFD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, Федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AFD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав, сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AFD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії Полюсі перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AFD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалоги, спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AFD та ліворадикальної партії «Ділінке», їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AFD у землях Саксонія-Ангальд і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати із риторикою фашистських агітаторів, щуроловів». Звідси є акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзер і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор – Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Не мир і не заморозка. Про нову формулу Москви. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Що насправді означає переговорний трек? Після чергових контактів американських представників із Москвою та Києвом знову виникає спокуса говорити про мирний план, заморозку чи хоча б початок деескалації. Але це хибна рамка. Те, що ми сьогодні спостерігаємо, не процес завершення російсько-української війни і навіть не підготовка до її заморожування. Це окремий паралельний політичний процес, у якому кожна зі сторін переслідує власні цілі. Тристороння зустріч теоретично може відбутись, не виключене і секторальне перемир'я, наприклад, на морі. Але навіть якщо про щось подібне вдасться домовитись, це буде лише фіксація певного паритету на одному з етапів війни, не більше. Це не означатиме, що війна йде до завершення, як не означатиме і автоматичного загострення. Просто паралельна історія, яку не варто наділяти змістом, якого вона поки що не має. Для Росії головна цінність цього треку не мир, а управління самим переговорним процесом. Москві важливо, щоб переговорна рамка просто існувала. Вона дозволяє демонструвати Вашингтону – ми розмовляємо, підтримувати прямий канал із Дональдом Трампом, затягувати час, намагатись відкласти новий санкційний тиск і водночас перекладати відповідальність за відсутність результату на Україну та Європу. Є й глибша мета. Росія намагається змінити саму рамку сприйняття війни, перевести її з категорії «злочин, злочинець, жертва» у категорію «конфлікт сторін, яким просто треба домовитись». Щойно Путін перетворюється з міжнародного злочинця на сторону переговорного процесу, автоматично виникає питання – а навіщо посилювати санкції, якщо треба дати дипломатії шанс? Що ще запропонувати Росії? Де Україні поступитись, щоб не зірвати переговори? Саме так поступово стирається причинно-наслідковий зв'язок між агресором і жертвою. При цьому припиняти військовий тиск Росія не збирається. Навпаки, ракети, дрони, удари по енергетиці, цивільній та економічній інфраструктурі є частиною цієї ж переговорної стратегії. Логіка проста – погіршити становище України, збільшити ціну продовження спротиву і вже потім спробувати конвертувати військовий тиск у політичні поступки. Це дипломатія примусу, а не дипломатія компромісу. Формула Москви звучить не як «давайте знайдемо взаємоприйнятне рішення», а як «прийміть наші вимоги, інакше війна продовжиться». Саме тому розмови про заморозку сьогодні значною мірою штучні. Україна не має на столі реального варіанту замороженого конфлікту, який могла б прийняти або відхилити. Росія такого варіанту нам не пропонує. Вона пропонує поступки в обмін не на мир і навіть не на припинення війни, а на початок розмови про те, чи можна коли завершити війну. Це принципово інша річ. Історія знає небезпечні приклади такої логіки. Перед Третьою Пунічною війною Рим вимагав від Карфагена здати зброю, фактично обіцяючи мир. Карфаген погодився, після чого отримав нову вимогу – залишити місто, яке мали зруйнувати. Коли стало зрозуміло, що поступки не ведуть до миру, було вже пізно. Це не пряма історична аналогія, але дуже точне нагадування. Поступка без гарантій не завершує ультиматум. Вона може лише відкрити шлях до наступного. Так само і у випадку України, якщо агресор не вимушений вести переговори як альтернативу катастрофічно гіршому для себе сценарію, сам факт переговорів майже неминуче створює асиметрію на користь агресора. Від жертви вимагають компромісів, обмежуючи її право на самооборону. Тоді як агресор нічим не ризикує. Сьогодні Росія все ще вважає, що може підвищувати ставки. Вона готова йти далі настільки далеко, наскільки дозволятимуть її ресурси, і зупинятись добровільно не збирається. Тому справжня точка заморозки може з'явитись лише тоді, коли Росія сама буде змушена її шукати. Через виснаження, втрату можливостей і страх перед значно гіршим продовженням. Поки що ми в цій точці не перебуваємо. Ба більше, навіть попередні моменти, коли теоретично могло виникнути вікно для паузи, для Москви були б лише перепочинком перед новою фазою війни. Саме тому розраховувати, що достатньо знайти правильну дипломатичну формулу і сторони просто розійдуться – небезпечна ілюзія. Росія зупинятиметься не тоді, коли їй красиво запропонують компроміс, а коли почне сипатись і ціна продовження війни стане для неї вищою за ціну відступу. Що ж тоді потрібно Сполученим Штатам? Посередник також має власний інтерес. Для Трампа важливо показати, бодай, якийсь результат, який можна політично продати. Не обов'язково завершення війни. Це може бути зустріч, секторальна домовленість, часткове припинення ударів або просто демонстрація того, що саме Вашингтон залишається головним переговорним майданчиком. Тому американська активність може то посилюватись, то спадати, залежно від внутрішньополітичної кон'юнктури та інших зовнішньополітичних сюжетів. Для України ці переговори вимушені не тому, що вони несуть нам готову модель справедливого миру, гарантії безпеки чи покарання воєнних злочинців. Навпаки, за нинішньої конфігурації вони з самого початку для нас невигідні, адже підштовхують до розмови про компроміси з агресором ще до того, як агресор змушений щось реально віддати. Але це не означає, що Україна має просто вийти з процесу. У нас зберігається критична залежність від американської підтримки, і різкий розрив з Вашингтоном може вимірюватись не політичними рейтингами, а людськими життями. Тому Україна змушена грати в цю гру, паралельно використовуючи сам переговорний трек у власних інтересах. І це вже відбувається. Зустрічі з американською стороною – це можливість говорити не лише про абстрактний мир, а про ракети для «Петріот», посилення ППО, військову допомогу, санкції проти Росії, енергетику, постачання і довгострокову співпрацю. Порядок денний останніх контактів якраз виходив далеко за межі, власне, переговорів з Росією. Іншими словами, якщо переговорний процес нам нав'язаний, ми можемо спробувати перетворити його з інструменту тиску на Україну на канал посилення України. Саме так і варто дивитись на те, що відбувається далі, не чекати від кожного візиту історичного прориву і не оголошувати кожну зустріч передвісником заморозки. Цей трек поки що існує окремо від питання справедливого миру. Для Росії він потрібен, щоб вигравати час, знімати з себе тавро агресора і торгуватись під прикриттям війни. Для США, щоб зберігати роль посередника і демонструвати результат. Для України, щоб не втратити підтримку і водночас витиснути з процесу максимум практичних речей для власної обороноздатності. Мир почнеться не тоді, коли сторони частіше сідатимуть за стіл. Він почнеться тоді, коли для Росії продовження війни стане гіршим сценарієм, ніж її припинення. До цього моменту переговори залишатимуться не дорогою до миру, а ще одним фронтом цієї війни.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.